0: הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

אין בכם אונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: חדש? מי חידש?
1: מי הגזים? מי פישל? מי הקסים?
0: מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
1: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדאיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר, למרות שבראיון שנתן אמש בערוץ 14 אישר נתניהו את הביקור, הוא שלל כי הוא זה שנפגש עם ראש המודיעין המצרי וטען כי אינו יודע עם מי כן נפגש. לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
2: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזיהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. מסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
0: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותי תחזור לישראל. בינתיים התפתח משבר תעופתי שעלול להסלים למשבר מדיני, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
3: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, בישראל דורשים האמירויות להגביר את עמת הבטיחות במעל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, איך האותות החדשים שלנו? שמעתם את הג'ינגלים שפותחים את הבוקר? יש לנו ג'ינגלים חדשים, חביבים, עדכניים, משמחים. כן, עוד מעט תשמעו שוב ותשימו לב לשינוי. שלום, בוקר טוב, יום רביעי. ג' בחשוון, תאפשין פי זין, 14 באוקטובר 2026, מזג האוויר כמו אתמול, מחר השינוי, כן? היום הטמפרטורות תהיין הרגילות לעונה, 28 מעלות כאן בבירה, בחוץ 17 מעלות, קריר וחשוך. מחר כבר יעשה קר מהרגיל, ובשישית תהיה ירידה נוספת. באריאל תהיין היום 27 מעלות, בבאר שבע 30, אשקלון עם 28 מעלות, תל אביב 27, חיפה 26, בגליל 25, בגולן 29, 32 מעלות צפויות בכנרת, ים המלח עם 31 מעלות, 32 מעלות גם באילת היום. יום רביעי יוצאים לדרך ביחד איתכם עד 8. מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן עם העיתונים, אלה שהגיעו לאולפן. נעדכן על ראשי המפלגות שפחות משבועיים לבחירות עולים למתקפה, על איראן שנערכת להסלמה, על החברות האמיצה בין שני החטופים ששוחררו, אלי שרעבי ואלון, כן, יש כאן צילום שלהם ביחד, אלון אוהל. בידיעות אחרונות נדבר גם על הייצוג הנשי בממשלה הנוכחית שהוא בשפל של שנים, ועל הניסיונות של מתנחלים לגייס פלסטינים מהיוש. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. נפתח עם מוסיקה, יש לנו דיווח תנועה אחד, אז אולי נפתח איתו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, אז הכבישים בירושלים ברובם פנויים ופתוחים לתנועה, אבל יש את העומס המציק הזה מהכפר חיזמה, לאלה שבאים מיישובי בנימין ומאדם, אז מהכפר חיזמה יש לכם את העומס לכיוון המחסום, גם במחסום עמוס הבוקר. תודה לשרית שהתקנה בעניין הזה. כן, נשמע את החסות ונמשיך לשמוע מוסיקה. ככה התלבטתי הבוקר איזה שיר לשמוע, אז חסות ונחליט. יש לנו? אין לנו. תהיה לנו בשניות הקרובות. בכל מקרה, התלבטתי אמרתי ובחרתי בסגיב כהן, רק שאני לא מצליחה למצוא את השיר. אז נשמע את אתי אנקרי. ואז את סגיב בהמשך. הנה החסות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: טוב, אז כן, נצלחתי להביא את סגיב. הנה שינויים בזמן אמת.

0: מאזינות מאזינים חביבים, אנחנו גם היום נחלק לכם מתנה. באנו לנו ככה לחלק מתנה למאזינות מאזינים הקבועים שלנו, אלה שמאזינים לנו דרך קבע, וגם לשלו, גם אלה שפתאום הגיעו להאזין לנו. בכל מקרה, מה המתנה היום? מכונת פנקק של נובו. בא לך? בא לך? תכתבו לנו הודעה שם ומאיכן אתם. ובסוף השעה השנייה, לקראת סוף השעה השנייה, נעשה הגרלה. אתמול הייתה לנו זוכה חביבה אחת שזכתה במצנם רטרו. והיום נחלק לכם מכונת פנקייק של נובו אחת. מכונה אחת למאזין מאזינה. תשלחו הודעות, שם ומאיכן אתם. ונערוך את הגרליים כן בסוף השעה השנייה ונפרסם את השם. טוב, עכשיו השגרה, הכותרות, הזהרת החירום של מערכת הביטחון מהפשיעה הלאומנית מופיעה כחותרת עליונה גם בידיעות אחרונות, גם בוויינט, מזהירים כאן מהעניין הזה. לא קומץ, אלא 300 עד 500 נערים שהם גידולי פרא, עבריינים לכל דבר. זה ציטוט כאן, הנתונים מראים את הזינוק אחד בפשיעה הלאומנית באיוש. גורם ביטחוני בכיר תוקף בחריפות את הפורעים היהודים שאחראים לכך. אלו פלישות יזומות שנועדו לבצע גירוש, הוא אומר, הוא מזהיר. הוא מבקר שרים וחברי כנסת שנותנים לכך גיבוי, וגם שופטים שלא ממש מבינים לדבריו את גודל האירוע. הזהרת החירום של מערכת הביטחון כאן הבוקר בוויינט, הזהרה מהפשיעה הלאומנית. נתניהו מודה, כן, מודה שהבכיר המצרי נחת בארץ לפני 7 באוקטובר. ראש הממשלה אישר את הפרסום באטלנטיק על הגעת עבאס קאמל לישראל, למעשה גם את החשיפה בוויינט ובידיעות אחרונות בעניין הזה. הודה שהבכיר המצרי נחת בארץ לפני 7 באוקטובר. הוא אמר את הדברים אתמול בערוץ 14, אמר שהוא לא יודע אם היא נפגש. עד עכשיו לא יודע, 3 שנים אחרי, מוזר. כן, וגם בוותיקן עוסקים כאן, האפיפיור הובחן עם סרטן ריאות, כן, חדש יחסית. ליאו ה-14 שעות אחרי שהסתיים הניתוח שעבר מנהיג העולם הקתולי בבית חולים ברומא, הודיעו אנשיו כי החשד בבדיקות קודמות התאמת, הובחן עם סרטן הריאות, האפיפיור. כן, ומסברים על סדרת הקלט בנות שחוזרת לעונה חדשה, אם אהבתם. HBO הזמינה 5 פרקים חדשים לסדרה המצליחה של לינה דנהם בהשתתפות רוב חברי הקאסט המקורי. למי שאוהב. נחפש כותרות נוספות מעניינות כאן. הציטוטים של טראמפ מובאים כאן בוויינט. הפעם הוא מבטיח להנחית על איראן מכה קשה, נמאס לנו. ככה דברים שאמר, הוא דיבר במהלך עצרת בחירות באלסקה. אנחנו ננחית על איראן מכה קשה, חכו ותראו מה נעשה מאיראן, כי כבר נמאס לנו. כך טראמפ, אגב איראן, השינתה את שיטת הפעולה שלה לפגיעה בכלי שיט באורמוז. היא משתמשת בשיטה חדשה לפגוע בכלי השיט שם במיצר, תוך שהיא מנסה לשמר את מחירי הנפט הגבוהים ולהשפיע על בחירות האמצע בארצות הברית. כך מסרו 2 גורמים בכירים בטהרן לסוכנות הידיעות רויטרס. 2 הגורמים סרבו לפרט על תוכנית הפעולה החדשה, אבל אחד מהם ציין כי כללה שינוי בסוג התקיפות ובקצב שלהן. במסגרת האסטרטגיה החדשה, טהרן תרחיב את פעולותיה גם אל מפרץ אומן ואל אזורים ימיים מרוחקים יותר. גורם צבאי אמריקאי שדיבר עם רויטרס באילום שם אמר כי מדובר בשינוי משמעותי. כן, ורוסיה עצרה עיתונאי יפני שלטענתה ריגל ואסף מידע על יכולות ההגנה הרוסיות. כן, מידע ממש מהשניות האלה על פגישה מרגשת, צורד השבי אל קנה בוחבוט, נפגש עם שר החוץ של קולומביה באירוע הנצחה שנערך שם ל7 באוקטובר. הוא נפגש יחד עם אשתו, רבקה ושני ילדיהם, ועם שר החוץ באירוע ההנצחה הזה, אם כן. וואלה, כעת כאן הכותרת המרכזית, החשש בישראל, החוסים מאיימים בפיגועים יבשתיים. לפי גורמי ביטחון, האיומים מתימן גוברים בתקופה האחרונה, ובצהל נערכים לתרחישי פשיטה והפתעה בגזרת אילת. וואו, במסגרת ההיערכות יוקם גם מרכז אש בעוצבת אדום, כן, חשש שהחוסים יוציאו לפועל פיגועים מהיבשה. זו כותרת מטרידה בוואלה הבוקר, גם כאן על ראש הממשלה נתניהו שהודה שראש המודיעין המצרי הגיע לישראל לפני 7 באוקטובר, כן הייתה הזהרה מהמצרים. פצצות מתקתקות במטעים, חקלאות בקו האימות תחת איום הנפלים. כאן עוסקים בסוגיה הזו וגם בעדות המטלטלת של אבינתן אור מהשבי. אמרו לילד בן 3 לירוק עליי, סיפר בין היתר. בעקבות האסון בצפון שגרירות ארצות הברית מזהירה מפני נפלים. כן, זה כאן ב... וואלה גם כן. נעבור גם כאן על האפיפיור שחלה בסרטן הריאות בישראל היום, עברנו לכאן. הכותרת, תוכנית אייזנקוט בפוטו פיניש לבחירות. יש כאן צילום שלו עם תומכים שלו, ביניהם גם ילד בזרועות אמו שהוא מחבק, יושב ראש ישר, יגביר את עבודת השטח ביישובים שמזוהים בעיקר עם גוש נתניהו. המפלגה תנסה למשוך מצביעי ימין מהמפלגות הקטנות במטרה לקבל את המנדט להרכיב ממשלה לפני נתניהו. הסתערות על מעוזי הליכוד, כך מגלה לנו אליי זילברברג כאן. זה בישראל היום, שכותב גם בחותרות נוספות כאן על עניינים נוספים, העניינים הנוספים למשל על ארץ נהדרת, ראיתם אתמול, היא פותחת עונת בחירות, ניר וולף פחות אהב, הוא טוען שהתוכנית אתמול הייתה שעמום גמור, תוכנית הסתירה חזרה למסך הקטן עם ליינאפ צפוי, בדיחות מאוסות ועייפות שזועקות מכל מערכון. יאיר גולן הורס מסיבות, החרדים משתמטים, עוד קצת מעלי וליאל וטיסת פליי דובאי. המציאות לא משעממת, אבל הבדיחות עליה, כן. כך הביקורת על ארץ נהדרת אתמול. נעבור למעריב, ועוסקים כאן בסערת ראש המודיעין המצרי בישראל, והטענה של נתניהו שהופרכה במהירות, הוא גם מודע אתמול במהלך ראיון בערוץ 14, כי ראש המודיעין המצרי נחת בישראל זמן קצר לפני טבח השבעה באוקטובר, הוא טען שלעולם לא נפגש עם אדם במעמדו של הבכיר המצרי, אבל תמונה אחת אומרת אחרת, כותב מעריב הבוקר, ו... מציין את המידע הנוסף שיש אחרי האישור הזה של נתניהו. הם מדברים כאן גם על הפרישה הראשונה במפלגה של אופר וינטר, אחרי הקמפיין המאוד אגרסיבי נגד אופר וינטר, מסתבר שהלחץ עובד, דרמה בגוש הימין, דודי בן ציון. הודיע על פרישה מהרשימה של אופר וינטר, מחשש לאובדן קולות. נתניהו מברך על ההחלטה, סמוטריץ' מצטרף ללחץ, ושניהם דורשים מאופר וינטר לעשות את הצעד הבא ולפרוש לגמרי. כן, כאן מציינים גם את הדברים האלה. האם הוא האויב תוהים כאן? המהלך של בן גביר מול וינטר מבזה ויעלה לו ביוקר בבחירות הקרובות, כותב אדי קצמן כאן. הקמפיין הארסי שמתנהל לאחרונה נגד אופר וינטר ומפלגתו מפספס נקודה אחת מרכזית. האופן העמוק שבו מדינת ישראל השתנתה אחרי טבח השבעה באוקטובר. עמך ישראל תהיה הפתעת הבחירות, לפי קצמן כאן הבוקר. הוא אופטימי לגבי המפלגה הזו. יש את הארץ שכותב, איזה יהודי מביא הכי הרבה מנדטים? רבית הכת כותבת, כשתמונת הגושים בסקרים מבוצרת בטקו, ובגוש שלו הבלגן גדול יותר לפי שעה, נראה שנתניהו מתמקד כעת באייזנקוט אישית. לאחר שהשבוע הופרח להעביר בלון הניסוי סביב שאלת ממשלת אחדות, השאלה אחרי הבחירות עשויה להיות מי ידרוש בה את הבחורה. וגם כאן על העובדה שנתניהו הודה שראש המודיעין המצרי נחת כאן בישראל לפני השבעה באוקטובר. העיתונים עצמם, ידיעות לפחות, עוסק כמו באתר המרכזי בוויינט בעניין המתנחלים. זה לא קומץ, אלה עבריינים שמנסים לגרש פלסטינים מהיוש ומקבלים גיבוי מסרים. אותו ציטוט מעט גורם ביטחוני בכיר שמזהיר מפגיעה בהתיישבות וביחסים עם ארצות הברית בשל הפשיעה הלאומנית. יש כאן דברים שכותב רונן ברגמן יחד עם נחום ברנע, שניהם כותבים בעניין החמאס, הוא לא רצה עסקה, לרוב זה היה שקר. כך הדברים שהועלו בוועידת ידיעות האנשים של המדינה, הם מדברים גם על האזהרות שקדמו לטבח השבעה באוקטובר ועל הטענות בישראל לאורך המלחמה שארגון הטרור סירב לעסקאות, זה עניין שהוא שקר לפי מה שכותב ידיעות הבוקר, ידיעות גם מראה לנו את השניים, אלון אוהל ואלי שרעבי, הם גם הגיעו לאותה ועדה של ידיעות, סיפרו על הקשר שנרקם ביניהם כשהוחזקו יחד בעזה, על החיים החדשים שלהם ולתגובה, וגם התגובות שהם מקבלים ברחוב. אני מאחל שנראה אותו עם עגלה עם תינוק, הוא יהיה אבא מדהים, אומר שרעבי על אלון אוהל, שענה חד משמעית, זה יקרה. אולי גם לאלי שרעבי עצמו, מי יודע. מדברים כאן גם בידיעות על הייצוג הנשי בממשלה הנוכחית שנמצא בשפל של שנים. מעריב עוסק בעניין ראשי המפלגות שעולים למתקפה ככה רגע לפני הבחירות. מביאים כאן את הדברים של אייזנקוט שאמר שהוא יודע להביא ימין רך טוב מאחרים. מביאים את דבריו של בנט, הוא דיבר על ההתנהלות של לשכת נתניהו ואמר שהבגידה הזו של הלשכה היה חמורה בתולדות המדינה. ליברמן אומר שבכירים בליכוד פנו אליו שיסייע בהדחתו של נתניהו. כן, וראש הממשלה שביקר בקו התפר התריע, אויבינו חושבים לנסות אותנו. מביאים כאן גם את האיום האיראני, על פי הדיווחים הרפובליקה האסלאמית מאיימת כי היא תגיב אם ארצות הברית תפתח בתקיפות חדשות. מספרים גם על האימות בין סעודיה לחוסים שממשיך להחריף, וגם על הלוויתו של הילד אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, שנהרג מפיצוץ הנפל בצפון. המבשר כותב על הדיווח שנתניהו וטראמפ דנו בחידוש המערכה באיראן, על ההלוויה העצובה היום של אלעזר שנהרג באסון רכס רמים, ועל הבחירות שמלמדות, הבחירות הקרובות מלמדות, שהתווספו למעלה מ-600 אלף בוחרים חדשים. כן, פוטנציאל מדהים שנחשפו שמהבחירות הקודמות לעכשיו מתווסים 618,839 מצבעים חדשים לפנקס הבוחרים, יצביעו פעם ראשונה. יתד נאמן כותב, נתניהו מזהיר מפני תרחיש היפוך קנים בסיור ביטחוני בקו התפר. הוא דיבר על ההתראות הביטחוניות לקראת הבחירות. ובעניין אסון הצפון, הטיול בצפון, מדברים על המשטרה והצבא שמגלגלים זה על זה את האחריות, זה ביתד נאמן, ואלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: רשת פרנס מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע פרח קטן, הומאז' מרי ואותנטי לשירי השנסון הצרפתי, יום שלישי 20 באוקטובר באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנס.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
4: איזה כיף, בר צברי מגיע לבא בטוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
5: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
4: בר צברי בבא בטוב, היום, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
6: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
7: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כן, את ינקרי, אנחנו עם הכותרות, פותחים את העיתונים, עניינים פוליטיים, פותחים את רוב העיתונים הבוקר. מעריב למשל מביא את המתקפות של ראשי המפלגות, ככה רגע לפני הבחירות, בנט שטוען שהבגידה, הוא מדבר על נתניהו ואומר הבגידה החמורה בתולדות המדינה, הוא התייחס לפרשת קטרגייט, חשף את תוכנית הבזק התקציבית נגד ההשתמטות, הזהיר מהתרגיל של דרי, וטען שקמפיין המפלגה הגדולה של אייזנקוט מקטין גם את הגוש. ליברמן אמר באותו כנס שמדווח כאן, שבחירים בליכוד פנו אליו שיסייע בהדחת נתניהו, וכאן מביאים את הציטוטים האלה שמופיעים גם בכותרת בפתח העיתון, מביאים את דבריו של סמוטריץ, שהוא יוצא נגד אבי גיל, וטוען שמדובר בגיבוב של שקרים. לאחר המתקפות, פרישה ראשונה במפלגת עמך ישראל, דודי בן ציון הודיע לאופר וינטר על עזיבתו, גם זה מוזכר כאן. מביאים גם את דבריו של אייזנקוט, שאמר, אני היחיד שמביא ליכודניקים. הוא התייחס בכנס וואלה וקבוצת הג'רוזלם פוסט לטענות שהוא פוגע בגוש השינוי, וטען שהוא הכי, זה שיודע הכי להביא ליכודניקים למפלגה. עוד עניינים שמופיעים במעריב הבוקר על האסון הכבד בצפון, מביאים בכל העיתונים הבוקר את התמונה של הנער הצעיר שנהרג שם, אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח. הוא היה סייף מוכשר, אבל כבד ירד על מעלות ועל קהילת הסייף בישראל. המאמן שלו סיפר שהוא היה בדרך הבטוחה להגיע לרמות הגבוהות ביותר בסייף. מדברים על חילופי האשמות, קרב הגרסאות בין משרד החינוך לקק"ל, כידוע כאן במדינה פחות לוקחים מאחריות ומטילים אותה אחד על השני גם במקרה הזה. מספרים כאן על משחק מסוכן, סיפור כואב על פעוט בין 9 חודשים שנפל ממגלשה ונפצע קשה. נורא, סיפור מוזכר כאן הוא לדברי הוריו נפל בעת שהשתעשע על מגלשה, צוות מד"א הוזק לטפל בו. הוא היה מחוסר הכרה, ללא נשימה, ללא דופק. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו גם מיסויים, גם הנשמות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים ברזילאי בעיר. בבית החולים התקינו כי מצבו אכן קשה. ארגון בטרם מזכיר כאן בכתבה שבין 2021 ל-2026 תועדו 749 מקרי נפילה מגובה של ילדים ובני נוער, שמתוכם 28 מקרים הסתיימו במוות, 84 מהמקרים התרחשו במעורבות מתקני משחקים. כאן מפרטים בעניין העצוב הזה של הילד שנפל ממגלשה ונפצע קשה. נעבור למבשר. מביאים כאן את הביקורת הקשה נגד זוכת פרס נובל, שלפי הטענה העבירה לסינים מידע על מתנגדי המשטר. הזכייה של נבי פילאי עוררה מחדש את פרשת מסירת פרטי הפעילים והסיוע שלה למשטר הסיני ברדיפה אחרי בני המיעוט האויגורי. בישראל זעמו גם על הפרס לדמות הזו שמזוהה עם קו אנטי-ישראלי חריף, וכאן מציינים גם את הביקורת הישראלית. מספרים גם על צניחה של 42%, זה בקטר, כן? צניחה של 42% בקטר בהכנסות בעקבות המלחמה. המלחמה משבשת את ייצוא הגז ומכבידה מאוד על קופות המדינה הזו, לא רק קטר, גם מדינות המפרץ האחרות. קרן המטבע צופה ירידה של 15% בתוצר הקטרי ושל 7.6% בתוצר האיראני. ביתד נאמן מספרים על הטלת האחריות, כן, רוב העיתונים מזכירים את הטלת האחריות זה על זה, המשטרה והצבא, בעניין האחריות לנפל הקטלני, וגם מספרים שפיקוד העורף מרחיב את ההסברה על סכנת הנפלים, במטרה לשמור על חיי אדם בעקבות האירוע הקשה בצפון. פיקוד העורף מתגבר את פעילות ההסברה, ההנחיות יופצו בכלל פלטפורמות פיקוד העורף ובשיתוף הרשויות המקומיות, מזכירים כאן הבוקר ביתד נאמן.

בשורות טובות לאחד או אחת מכם תהיה בשורה טובה היום. אנחנו מעניקים מתנת התוכנית בוקר חדש בירושלים, מכונת פנקייק של נובו לאחד או אחת מכם, זה בשעה הבאה. תשלחו לנו מה שצריך לעשות, זה בסך הכל לשלוח את השם שלכם ומהכן אתם, ואחד מכם יקבל את מכונת הפנקייק של נובו. בא לי פנקייק פתאום. יש עוד כמה עניינים מעניינים בעיתונים. יתד נאמן למשל סיפר על הדרמה בביתר עילית, חמישה פעוטות במעון שם פונו לבית החולים לאחר שחשו ברע בעקבות אכילת טונה. לצידן פונו ארבע נשים במעון במצב קל. מצבה של פעוטה אחת הוגדר בינוני ויציב. לאחר שלוחמי אש שללו הימצאות חומרים מסוכנים, החשד התמקד בטונה שאכלו הילדים. המשטרה הורתה לסגור את המעון ופתחה בחקירה. הנה יוזמה של קפה מאפה וחלום

0: הוציא את האנשים מהבית, ועלה רעיון של עגלת קפה ניידת. לולו שדה בן ה-75 מספר כי בזכות העגלה, הם הקימו גם מועדון חברים וחוג זמר. זה שיתוף פעולה עם החבר'ה הצעירים בעיר, ואנחנו המבוגרים זוכים לקשר איתם. בעגלת הקפה מוכרים קפה, ברד וגם מאפים ממחיר של 5 שקלים בלבד ליחידה. יריב מן, ראש מינהל אזרחים ותיקים במשרד הרווחה והביטחון החברתי, אומר כאן, באופקים האזרחים הוותיקים הפכו לכוח משמעותי בשיקום הקהילה, וזה מחזק גם את תחושת השייכות ואת החיבור של הקהילה כולה. יש כאן צילום של עגלת הקפה הניידת החביבה הזו שמסתובבת לה באופקים ועושה טוב על הלב גם לוותיקים גם לצעירים. מספרים על מעצרו של זה במעריב, חזרנו לכאן, תושב השטחים שנעצר לאחר שצילם תחנת רכבת קלה בבני ברק. שוטרי יחידת הרכבת הקלה עצרו אותו, שוהה בלתי חוקי, תושב יהודה ושומרון, בן 32, פשוט צילם וישריט במתחם התת-קרקעי של תחנת הרכבת הקלה אהרונוביץ'י בבני ברק. עלה חשד כי הוא התחזה לאזרח ישראלי, בעבר אגב הוא היה מעורב על פי החשד באירועים ביטחוניים ובביצוע פיגועים נגד מטרות ישראליות, הוא אם כן נעצר. אתמול נצא להפסקה קצרצרה של פרסומת, נשוב גם עם החדשות הכלכליות לבוקר הזה.
1: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים, ולכן מעניק תחושה של שובע ויכול לעזור גם בדיאטה. המידע מטעם,
2: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-577-507.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
8: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: כפוף לתקנון.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, היום, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, בבי טוב.

0: חביבות ונחמדות ההודעות שלכם לשכנע אותנו להעניק לכם, זו הגרלה בשעה שנייה. אקבל את מכונת הפנקק של נובו. בוקר טוב, מעלה אדומים, בוקר טוב אדם, בוקר טוב כמובן ירושלמים הרבים ששולחים לנו, בוקר טוב יבנה, בוקר טוב קריית מלאכי, בוקר טוב צור הדסה, בוקר טוב גבעתיים, שוב בוקר טוב גם לנתניה. נחמד שאתם שולחים, איך המכונה תגיע עד שם? לא, היא תגיע, זה בסדר. עוד כותרות, תמשיכו לשלוח לנו אגב מסרונים, אחד מכם יזכה במכונת הפנקייק של נובו בשעה הבאה, נערוך הגרלה, כותרות כלכליות. לסיום, יש כאן את המידע על כך שככה לקראת שנת הלימודים האקדמית שנפתחה, מידע על כך שחל גידול במספר הצעירים שרוצים להמשיך בלימודים אקדמיים. זה סקר של הלמ"ס, ועולה ממנו כי המניעים המרכזיים הם האפשרות לעסוק בתחום מעניין, אמצעי להתקדמות כלכלית ואהבת הלמידה. כן, תתפלו, יש גם כאלה שלומדים בגלל שהם אוהבים ללמוד. 70% מהסטודנטים מצפים להשיג לפחות תואר אקדמי אחד, כך לפי הסקר החביב והמעניין הזה שמובא כאן במעריב הבוקר. כותרות כלכליות לסיום, יש כאן מחקר, אנחנו במעריב עדיין, על הבורסה. היא יורדת כי הסוחרים מעריכים שלא תהיה הכרעה בבחירות. יחידת המחקר בבורסה לניירות ערך, הטענה כאן, מבט על 10 מערכות הבחירות האחרונות, מראה כי השווקים מתמחרים אי ודאות מראש, אבל פערי המחירים השליליים נסגרים בחודשים שלאחר מכן. ראיתי גם בעניין הזה כתבה ביתד נאמן במוסף הכלכלי, הבורסה כבר מתמחרת בחירות בלי הכרעה, זו הכותרת. 20 שנה אחרי, נושה חפצי בה, צפויים לקבל עוד 23.5 מיליון שקלים. ההסדר הוא למחזיקי 3 סדרות האג"ח של החברה. המנהל המיוחד יקבל עד 9.5 מיליון שקלים אגב. מספרים על המדינות שנוקטות נגדנו סנקציות. 62 מדינות נקטו בסנקציות כלכליות נגד ישראל, מעדכן יתד נאמן. בממון של ידיעות אחרונות, למרות ההנחות, אוטובוס לקמפוס לוקח הרבה יותר זמן, והסטודנטים מבטרים עליו. כישלון התחבורה הציבורית, לתשומת לב שרת התחבורה, הגעת הסטודנטים למוסדות הלימוד ברכב פרטי מהירה משמעותית מבאוטובוס. הפערים העצומים בזמני הנסיעה גורמים לסטודנטים לוותר על סבסוד ממשלתי של עד 50%, ולפי נתוני הלמ"ס הם אחרים רק ל-6.5% מכלל התיקופים. כן. מדברים גם על גל התייקרות החיתולים ועל ההגיס שמכווצת אריזות, ובגלובס הבוקר על הדדליין שהגיע ועל המחיר שיורד. מוכרי דירות מתפשרים כדי להימנע ממס של מאות אלפי שקלים. בחודשים הקרובים הסתיימו הטבות המס השמורות לבעלי דירה יחידה, והמשמעות היא שמשפרי דיור שרכשו דירה חדשה אך טרם מכרו את הישנה חשופים לתוספת של מאות אלפי שקלים במס מס הרכישה, כן? ובחלק מהמקרים גם למס שבח. בשוק הדירות מדווחים על מוכרים שמעדיפים להציע הנחות של עד 100,000 שקלים כדי להשלים את העסקה בזמן. הלחץ עשוי להגדיל את ההיצע, היצע הדירות המוזלות בשוק היד השנייה בתקופה הקרובה, ולשנות את מאזן הכוחות מול הקונים הפוטנציאליים, כותב הגלובס הבוקר. אלה החדשות הכלכליות עד כאן השעה הראשונה שלנו, שבא לי לסיים אותה ב... שיר חביב ככה, שהכל לטובה. בוקר טוב סריגים, בוקר טוב ראשון לציון, בוקר טוב
1: אלבום צבר אבק במזוודה
0: ירושלים, אלה ששולחים לנו הודעות ורושמים את השמות
1: עבודה, רשימה של מטלות
0: והמיקום ממנו הם כותבים לי
1: והמידה הן מזכירות לך את הזמנים הישנים בחושה שהוחלפה.
0: אחרי החדשות של שבע נשוב, שיהיה בוקר טוב, בבקשה עשו בזהירות, נתפלל להצלחת הלוחמים שמוצבים עדיין בכל הזירות, בכל הגזרות. השיר הזה בשבילכם של

0: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
1: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
2: את ברגוע, כמו שאומרים.
3: כן.
2: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
6: חימום חסכוני וחכם עם אפליקציית הווי-פיי של דקוהיט.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95-600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
9: חשמל. ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
12: כוכבית 9834.
13: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. ורט ירושלים, 052-611-8018.
14: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
4: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדאיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
3: ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר. למרות שבראיון שנתן אמש בערוץ 14 אישר נתניהו את הביקור, הוא שלל כי הוא זה שנפגש עם ראש המודיעין המצרי וטען כי אינו יודע מי כן נפגש עמו. שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני, מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
5: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, וישראל דורשים אמירויות להגביר את עמת הבטיחות בנמל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
3: בחירות 2026, על רקע המצב בסקרים של מפלגתו של אופר וינטר, אמש נרשמה פרישה ראשונה מהמפלגה. פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי, עמית סגל.
6: פורש ראשון ממפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, אחת הדמויות הבולטות ברשימה, הודיע לוינטר אמש שהוא פורש על רקע הסקרים שחלקם מנבאים לוינטר עם מעבר של אחוז החסימה. הוא נימק את העניין בכך שבסופו של דבר הוא לא מעוניין לשרוף קולות של בוחרים, והדבר מגביר את הלחץ על וינטר עצמו לפרוש. הוא כרגע מתעקש, אני רץ עד הסוף, אם אני לא אעבור, זו אשמת נתניהו.
3: עכשיו תחצית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם פוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורת בוקר יום רביעי, שעה שנייה יוצאת לדרך, אנחנו כאן עד 8 יחד, מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר, ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. 101 זה התדר המרכזי שלנו, יש לנו גם את 89.5, אם אתם במקרה נתקלים בבעיות קליטה או לא שומעים אותי היטב, או יש רעשים על התדר, נסו אותנו ב-89.5, זה רלוונטי גם לערים רבות, אלה שקרובות ואלה שרחוקות מירושלים. 89.5, בקרו באתר שלנו, ג'רוזלם נט, אם בא לכם ליצור איתי קשר, שלחו מסרונים ל-0502-555-101, אנחנו גם מחלקים לכם מתנה הבוקר, ככה, שתוכלו להכין פנקקים בבית בבוקר, כשאתם מאזינים לנו, מכונת פנקק של נובו לאחד או אחת מכם. בסוף השעה נערוך את ההגרלה, פשוט לשלוח מסרונים ל-0502-555-101, לרשום את השם שלכם ומאיכן אתם. מכונת פנקרק בהמשך. נדבר בשעה הזו על ההיערכות האיראנית להסלמה, על נסיך הכתר הסעודי שירד למחתרת, איפה אתה, בן סלמה? השורדי השבי שקוראים לנתניהו לחשוף את הפרוטוקולים, על שפל היסטורי בנפח המים בכנרת, ועל השחקנית שנשכה דייל והורדה מהטיסה. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, נפתח עם מוסיקה. שיר השבוע יפתח את הבוקר. בהמשך נביא לכם את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. שיהיה בוקר טוב, סו בזהירות, השמיים טרם התבהרו, הם ממש מעוננים גם בדקות האלה, אפורים לגמרי, קריר קצת בחוץ, אז סו בזהירות בבקשה, ושימו לב למשתמשים הנוספים בדרך. גם בראשית השעה השנייה נתפלל להצלחת הלוחמים ולרפואת הפצועים.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
1: מוקי מתגעגע.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, שיר השבוע, ויינט פותח, גם ידיעות עוסק בעניין הזה, בעניין הזרת החירום שעולה במערכת הביטחון מהפשיעה לאומנית, לא קומץ, אלא 300 עד 500 נערים שהם גידולי פרא, עבריינים לכל דבר. זה ציטוט מאותו גורם בכיר במערכת הביטחון. הנתונים מראים את הזינוק החד בפשיעה לאומנית באיוש, וגורם ביטחוני בכיר תוקף בחריפות את הפורעים היהודים שאחראים לכך. אלו פלישות יזומות שנועדו לבצע גירוש, הוא אומר. הוא גם מבקר שרים וחברי כנסת שנותנים גיבוי, וגם שופטים שלא מבינים את גודל האירוע. עוד מעדכנים כאן הבוקר על פגישת שורד השבי אלקנה בוחבוט עם שר החוץ של קולומביה. הוא נפגש איתו באירוע הנצחה לשבעה באוקטובר, יחד עם רעייתו ושני ילדיהם. יש מידע על חשוד שהצית דגלי ישראל, זה בקנדה. משטרת טורונטו עצרה צעיר בן 29 בחשד שהצית מאות דגלי ישראל סמוך לכנסייה בעיר. כך מסרו הרשויות בקנדה. לפי הודעת המשטרה המקומית, שם החשוד הסיר את הדגלים מפתח הכנסייה בשבעה באוקטובר השנה והעלה אותם באש. הוא זוהה 3 ימים אחרי המעשה במהלך הפגנה במרכז העיר, והוגשו נגדו אישומים בגין הצתה וגרימת נזק. הכנסייה הציבה בכניסה של 1,200 דגלי ישראל חדשים בתגובה למעשים שלו. בסעודיה 4 פצועים בריאד משברי יירוט בעניין ששייך להנהלת חברת הנפט הסעודית ארמקו בדהרן, זו עיר שנמצאת מזרח מערב לממלכה, הותקף. שריפה פרצה במקום, זה דווח בסוכנות הידיעות הממלכתית SPA מפי גורם רשמי במשרד האנרגיה של סעודיה, שהוסיף כי לא היו נפגעים. בתוך כך ההגנה האזרחית הסעודית דיווחה על 4 בני אדם שנפצעו משברי יירוט בריאד, וכי נזק קל נגרם ל-15 בתי מגורים בבירה. מדברים על איראן שמשנה את שיטת הפעולה שלה לפגיעה בכלי שיט באורמוז, לא ברור באיזו שיטה היא תפעל, אבל כן היא מאיימת בעניין הזה. הלילה תאונה קשה בתל אביב, גבר בן 29 נפצע באורח אנוש שהתנגש עם רכבו בצד הדרך בדרך בן צבי בתל אביב יפו. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון תוך כדי פעולות אחיה. הוא פשוט התנגש עם הרכב בצד הדרך. סו בזהירות. יש כאן גם מידע על... הנה כבר לצערנו ממש בשנייה הזו מקבלים את ההודעה. נקבע מותו של נהג הרכב בין ה-29 שהתנגש הלילה עם רכבו בצד הכביש בדרך בן צבי בתל אביב. תאונה קטלנית אם כן... הלילה עוסקים כאן גם בדבריו של ראש הממשלה נתניהו, שמודה שהבכיר המצרי אכן נחת בארץ לפני השבעה באוקטובר. הוא לא נפגש איתו לפי טענת ראש הממשלה, הוא גם לא יודע עם מי הוא נפגש. אפשר לברר. אתם יודעים שהוותיקן הודיע שהאפיפיור הובחן עם סרטן ריאות, שעות אחרי שהסתיים הניתוח שעבר מנהיג העולם הקתולי בבית חולים ברומא. הודיעו אנשיו כי החשד בבדיקות הקודמות אכן התאמת. האפיפיור הובחן עם סרטן ריאות. וואלה כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על עניין החשש בישראל שהחוסים יבצעו כאן פיגועים יבשתיים. לפי גורמי ביטחון, האיומים מתימן גוברים בתקופה האחרונה, ובצהל נערכים לתרחיש פשיטה והפתעה בגזרת אילת. גם כאן על דבריו של נתניהו, שהודה שראש המודיעין המצרי הגיע לישראל לפני השבעה באוקטובר. מדברים על טראמפ שמאיים על איראן, חכו חכו ותראו מה נעשה לה, נקה בקשות, נמאס לנו ממנה. העדות המטלטלת של אבי נתן אור מהשבי, אמרו לילד בן 3 לירוק עליי. ובעקבות האסון בצפון, שגרירות ארצות הברית מזהירה את אזרחיה מפני נפלים כאן בישראל. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית על עניין הבחירות הקרבות, ואם כאן את תוכנית אייזנקוט בפוטו פיניש לבחירות, לפחות כך מבשרים בכותרת, ההסתערות שלו, של אייזנקוט על מעוזי הליכוד, ליכודניקים מאמינים לו, ליכודניקים רוצים לעבור אליו לפי הדברים שאמר. הוא אמר גם, אייזנקוט, שמטרת הפעלה של השלטון האיראני כמטרה זו שגיאה. הפעלת השלטון האיראני כמטרה זו שגיאה, דבריו של אייזנקוט מובאים כאן הבוקר. גם אופר וינטר חושף את הלחצים שמופעלים על האנשים שלו לפרוש, הנה ראינו שזה הצליח והלחץ עבד, ובן ציון דודי פורש מהמפלגה. הגיעו עד להסעות של הילדים, הוא מספר, עופר וינטר, על הלחץ האטומי שמופעל עליו ועל חברי מפלגתו לפרוש. מדברים גם על החות'ים שמנסים לייצר טיל בליסטי מתקדם שמחסה את כל שטח ישראל, מזהירים מהעובדה הזו כאן בישראל היום. מעריב כותב בחותרתו המרכזית, ישראל מבינה תרחיש אחד יוכל להוביל את איראן לפתוח במלחמה עליה. פחות משבועיים לבחירות, בישראל דרוכים לקראת האפשרות של מתקפה איראנית. הלחץ האמריקאי משפיע מאוד על משמרות המהפכה, כותב אבי אשכנזי. כיסו החדש שבעזה נמשך והעיניים עדיין נשואות גם ללבנון, הוא כותב על הזירות השונות. ישראל מבינה שתרחיש אחד יוביל את איראן לפתוח במלחמה עליה, כך אשכנזי בפתח מעריב הבוקר. כותרות נוספות כאן על מוטי לייטנר והחשד סביב אופר וינטר, אני לא אפול מהכיסא, הוא מדבר בפודקאסט מעריב, וכאן מביאים את הדברים של לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, הוא חושף את המגעים שלא הבשילו עם אופר וינטר, ומה שקרה מאחורי הקלעים, ברעיון למיקי לוין, הוא גם מסביר מדוע הוא לא חבר לגוש השינוי, הוא מעריך שדרי עשוי לעזוב את נתניהו מוטי לייטנר, אם כן יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, מפלגה שלא עוברת עדיין את אחוז החסימה. מדברים גם על סוריה. עם הזנב בין הרגליים, סוריה נכנעה אחרי ההפצצה, טורקיה נפרדת מהנכס החשוב, המסר הישראלי היה ברור, כותב אלי לאון, דמשק בוחנת להפוך את שדה התעופה בתדמור למוקד תיירות אזרחי, לאחר שטורקיה בחנה אפשרות להתבסס בו, וישראל תקפה את המתקן. זו תוכנית שעשויה לשנות את מאזן האינטרסים בסוריה, אבל לא ברור עדיין אם התקיפות הובילו להחלטה הזו, כך אלי לאון בכתבה מעניינת על הקשרים הסבוכים הללו, סוריה, ישראל, טורקיה. החיים שרון ארד לא זכה לחיות, העשור החמישי להיעלמותו של הנווט שאף אחד לא יודע מה עלה בגורלו. חבריו של הנווט מהשירות הצבאי חוזרים לתקווה שדעכה, מתארים את האדם המבריק שהכירו, ואת תחושת ההחמצה שמלווה אותם עד היום. לפעמים אנחנו חושבים איזה בזבוז של חיים, ואיפה רון היה יכול להיות היום 40 שנה. בלי רון ארד, שלפי מקורביו יכול היה להיות סופרסטאר. הארץ כותב בחותרתו המרכזית, גוש נתניהו אינו מאורגן לקראת הסיום, ואיזנקוט צריך רק לא להפסיד. פרשנות של רבית הכט, כשתמונת הגושים בסקרים מבוצרת בטקו ובגוש איזנקוט הבלגן גדול יותר לפי שעה, לא בגוש איזנקוט, בגוש נתניהו, הבלגן גדול יותר לפי שעה, נראה שנתניהו מתמקד כעת באיזנקוט אישית. לאחר שהשבוע הופרח לאוויר בלון הניסוי סביב שאלת ממשלת אחדות, השאלה אחרי הבחירות עשויה להיות מי ידרוש בה את הבחורה. כן, גם כאן מספרים על נתניהו שהודה שראש המודיעין המצרי נחת בישראל לפני השבעה באוקטובר. ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של גדי עזרא, הוא כותב על היום שאחרי, להפוך נטל לנכס. להישג הצבאי צריכה להיות רגל מדינית, ודרום לבנון אפשר וצריך להפוך לא רק אזור חיץ, אלא גם אזור סחר ומציע. כסף מתמרץ רגיעה ומייקר את אובדנה. ברכס עלי טייר הוכחנו שוב יכולת לנטרל, אבל איש באזור לא מראה כיצד בונים. ביטחון מייצרים בכוח, יציבות מגיעה מסגסוג, הוא כותב. רוצת מוסיקה ונמשיך להן בעיתונים. תמשיכו לשלוח לי הודעות 0502-555-101, אולי אחד או אחת מכם יזכה במכונת הפנקק שנעניק לכם מתנה. מתנת בוקר חדש בירושלים, סתם קיבל לנו. שלחו לנו את השם ומהכן אתם 0502-555-101.

0: כן, עניינים פוליטיים פותחים הבוקר את העיתונים, עיתוני הבוקר, ידיעות אחרונות מביא את המסרים שמחדדים ראשי המפלגות, מביאים את הדברים שהם אמרו כשהגיעו לאולפן אחד, לא כולם, נתניהו לא הגיע, גיוס חרדים, השינויים הנדרשים בישראל, וגם האם תיתכן תמיכה של הרשימה המשותפת בממשלה של אייזנקוט, 13 ימים ליום הבוחר, כאן מביאים את הכותרות של ראשי המפלגות שנשמעו בוועידת האנשים של המדינה, הנה נקרא למשל ליברמן, מה הוא אמר? עד 2048 יהיה פה ראש ממשלה חרדי. מה בן גביר אמר? נתניהו, במקום לשתות אותי, תשתה את אייזנקוט. זה בן גביר. יוסף ג'בארין אומר ששיעור ההצבעה גבוה אצלם, אם יהיה שיעור הצבעה גבוה אצלם, זה ישלח את נתניהו הביתה. יש את יעקב אשר, מיהדות התורה, שאומר שגם לערבים יש את הדרך שלהם. את יאיר גולן, את זה יאיר גולן יודע להכיל. כן, את זה של הערבים יש דרך משלהם. ויועז הנדל, שעובר את אחוז החסימה, אומר, לשרוף את הכל זה להצביע למפלגה גדולה שתוביל לעוד בחירות. כן, ציטוטים מהדברים של ראשי המפלגות כאן הבוקר. מעריב גם פותח עם עניינים פוליטיים, מביא את דבריו של אייזנקוט, שאומר שהוא היחיד שמביא ליכודניקים. יושב ראש ישר התייחס בכנס וואלה מעריב וקבוצות הג'רוזלם פוסט, וקבוצת הג'רוזלם פוסט לטענות שהוא פוגע בגוש השינוי, ואומר שהוא זה שיכול להביא ליכודניקים למפלגה שלו. הם הכי מתחברים אליו, הליכודניקים, והולכים איתו עין בעין. מביאים את דבריו של בנט, הוא דיבר על נתניהו, אמר שהבגידה של לשכת נתניהו, הבגידה של נתניהו היא הבגידה החמורה בתולדות המדינה. הוא התייחס לפרשת קטרגט וטען ש... זו הבגידה החמורה בתולדות המדינה. גם סמוטריץ', הוא מביא את דבריו, הוא יוצא נגד אבי גיל בעניין הרעיון של מזכיר הממשלה לשעבר, וקורא לו גיבוב של שקרים. מדברים גם על הפרישה בעמך ישראל של דוד בן ציון, שהודיע לאופר וינטר על עזיבתו בגלל הפחד לשרוף קולות של בוחרי הימין. ובעניין יוזמת הנשיא לאחדות, מביאים כותרת, הליכוד אומר בתגובה לדברים של הרצוג שאין התכנות לממשלת אחדות רחבה. כן, אולי היו ניסיונות, אבל אין התכנות. ויש כאן דברים שאמרו שני עיתונאים שנפגשו ביניהם לפודקאסט, והכחישו את העובדה שחמאס לא רצה עסקה. לרוב זה היה שקר, רונן ברגמן שוחח עם נחום ברנע, ובין היתר דיברו על העזרות שקדמו לטבח השבעה באוקטובר, גם על הטענות בישראל לאורך המלחמה שארגון הטרור סירב לעסקאות לשחרור חטופים, והטענה כאן שזה היה שקר. עוד מעט נמשיך להן בעיתונים, לפני הכל הפסקה קצרצרה לפרסומת, אם קורה משהו בכבישים עדכנו אותנו, וגם אם בא לכם מכונת פנקק, פשוט שלחו לי הודעה עם השם שלכם ומאיכן אתם, 0502-555-101.
1: שילמת על ארנונה? חזק.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית. באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: רשת פרנס מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע פרח קטן, הומאז' מרי ואותנטי לשירי השנסון הצרפתי, יום שלישי 20 באוקטובר באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנס.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 9834.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים לכאן
9: שבא. כפוף לתקנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
13: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
3: טרקלין חשמל.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, היום, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: רדיו ירושלים 101.5.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
6: כן, אנחנו שוב איתכם כאן בחותרתו המרכזית של וויינד, מדברים על הטרור הלאומני. זהו כתבה גם בעמוד 6 בידיעות אחרונות, לא נוער גבעות עבריינים לכל דבר, זה הציטוט כאן. וגם כאן מעלים את הזרת החירום של מערכת הביטחון מול הפשיעה הלאומנית באיוש, מדברים על ההלוויה היום של הנער שנהרג באסון בטיול, תחקור פיצוץ נפל פצצת המצרר ממנו נהרג הנער יאיר וילנסקי זכרו לברכה במהלך הטיול השנתי, מעלה תמונה מדהיגה. אישור הטיול ממשרד החינוך ניתן תחת השם שביל ישראל 2051, שם שהוא שילוב בין שמות שני מסלולים קרובים אך שונים, שלאחד מהם הכניסה בכלל אסורה. במשרד החינוך אומרים שתכנון המסלול לא היה בשטח שאסור לבקר בו. היום בצהריים בכל מקרה יאיר יובה למנוחות, ילד חכם, אהוב, מלא שמחת חיים, מספרים עליו כאן על רקע הצילום של הצעיר הזה, אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה. מדברים על התושייה של הנערים שממש טיפלו אחד בשני במסגרת האסון הזה. תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות המשיכו גם אתמול לספר על רגעי האלם והאימה שחוו, סיפרו להורים שכתוצאה מהפיצוץ נפגעו כל המבוגרים שהיו איתם, והם למעשה היו אלה שניהלו את האירוע. גורם ביטחוני שהיה מהראשונים שהגיע לזירה סיפר שתושיית הנערים אכן הצילה את חיי חבריהם. כאן מספרים בעניין הזה ותוהים בעמוד הבא, בעניין אחר לגמרי, איפה אתה? איכן בן סלמן. יש דיווח שהנסיך ירד למחתרת, נסיך הכתר הסעודי, הוא ירד למחתרת, הוא מרגיש מבודד מאי פעם. זה היה השבוע הקשה ביותר בכהונתו של יורש העצר הסעודי, אחר החותים וההפתעה שהפתיעו את העולם בהתקפה הקטלנית על שדה התעופה בריאד. עבד בן סלמן עבר, מוחמד בן סלמן, להתנייד בין ארמונות עם בונקרים מבוצרים, כן? איפה הוא, בן סלמן? עכשיו הוא עם ההבטחה המוגברת שמקיפה אותו, ירד למחתרת, אם כן, חושש מאוד מהתנגשות, הוא לא נראה בציבור כבר למעלה משבוע, כך מעדכן הבוקר ידיעות אחרונות. עכשיו פרסומת, נמאס לכם לארוז ארגזים ולעבור דירה כל שנה מחדש, הגיע הזמן לזכור בראש שקט. אם אתם מחפשים ביטחון, יציבות ושקט לשנים קדימה, הפרויקט החדש, סביוני מורדות טרנון הפורנט, הוא בדיוק מה שחיפשתם. שכירות מוסדית ארוכת טווח של חברת אפריקה ישראל מגורים בשכונה צעירה, איכותית ומתפתחת, במיקום מעולה, בלי הפתעות ובלי גחמות של בעלי דירות. מה מחכה לכם כאן? דירות חדשות מהניילונים, 2, 3 ו-4 חדרים, פלוס דירות גן מדהימות, ממד תקני בכל דירה, חניה פרטית צמודה לכל דירה ואופציה למחסן, אכלוס מיידי. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5034, כוכבית 5034.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כן, דיווחי התנועה לשעה הזו, יש עומס בענתות, עמוס גם על הכביש הישן לכיוון הגבעה הצרפתית למי שבא ממעלה אדומים, למי שבא מהפסגה, עמוס גם על אוזי נרקיס, גם על כביש 20, העומס שם די משמעותי הבוקר, עמוס בהמשך גם במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, ליוצאים מרמת שלמה, יש תנועה ערה לכיוון כביש בגין ביציאה מהשכונה. על דרך חברון עמוס בשני הכיוונים, עמוס גם ליוצאים את הרחומה דרך שתי היציאות, הרמפה שמובילה לכביש 16, יש בה עומס לכיוון היציאה לניות, שמאלה, לא לכיוון היציאה לתל אביב, אוקיי? על בגין, דרום וצפון יש תנועה עירה, יש תנועה עירה גם על גולדה לכיוון הר החוצבים, בכניסה לעיר יש תנועה עירה בגינות סחרו והיציאה מהעיר זורמת, זורם גם יפה יחסית בציר דוב יוסף הבוקר. תודה לדורון ממרכז מהירות תנועה ירושלים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: בידיעות אחרונות מדברים על הקריאה של שורדי השבי לנתניהו לחשוף את הפרוטוקולים. ביום שישי חשפו רונן ברגמן ויובל רובוביץ' בידיעות אחרונות סתירות והשמטות של ראש הממשלה בגרסה שהוא הציג למבקר המדינה, שעל סמך העניין הזה המבקר כתב את מה שכתב. גם המזכיר הצבאי לשעבר אבי גיל הזהיר שזויפו סטנוגרמות, וכעת מגיעות הדרישות לחשוף הכל. עשרות נפגעות ונפגעים מטבח השבעה באוקטובר דורשים מראש הממשלה בנימין נתניהו לפרסם פרוטוקולים מלאים, הקלטות ויומנים שתיעדו דיונים ביטחוניים מהתקופה שקדמה למתקפת החמאס. ומבוקר הטבח במכתב ששלחו אתמול לראש הממשלה נתניהו ציינו, לא נסכים שהאמת על המחדל החמור תישאר נעולה בחשפת, תיקבר, תוסתר, תסולף ותוחלף בגרסה שנועדה לשרת את מי שאחריותם עומדת לבחינה. אנו דורשים ממך להורות לאלתר על פתיחת הכספות במשרד ראש הממשלה והעברת החומרים לבדיקת הצנזורה הצבאית ולחשיפתם לציבור בכפוף לדין. טראמפ אומר, הוא עוד פעם מתהפך, שאולי הגזמנו עם ההתנגשויות במנהיגי איראן. כך הוא אמר, הוא ידוע כמי שלא חושש להפיק כותרות שעורייתיות. והנה אחת שעורייתית במיוחד, מפתיעה בכמה מובנים. אולי הגזמנו עם ההתנגשויות במנהיגי איראן. ויש כאן את הסיפור הזה, שלוש שנים אחרי שצלם וויינט רואי עידן ואשתו סמדר נרצחו בביתם בכפר עזה, אח שלו, עמית, והבת דודה שלהם, השחקנית נועה קולר, נזכרים ביום הנורא ומספרים איך קופה ראשית עזרה לילדים להתמודד, וגם מה אביגיל הקטנה אמרה לנועה כשחזרה מהשבי. הכתבה כאן בידיעות אחרונות, מאוד מאוד מרגש. אני מבינה את רואי ואני מבינה את עמית, אומרת נועה קולר. רואי היה אופטימי שלו.

0: ראה עזתים. הוא ראה בדרך הביתה עזתים בצד השני של הכביש, עצר, עשה פרסה ולקח אותם בטרמפ למחסום ארז. שם הוא נתן לאחד מהם 50 שקל כדי שאוכל לקחת מונית הביתה לחאן יונס. סיפרו לי את זה ואני אומר, זה כל כך רואי, אומר עמית. הוא היה בן אדם טוב, אני מודה שאני לא הייתי עושה זאת. כן, זה הסיפור על רואי ומה שעשה רואי עידן, זכרו לברכה. עוד מספרים הבוקר, הנה חזרנו למעריב, כאן יש כמה עניינים, אבל אחת הערכות כאן מדברת על אותו עצם שחדר לצפון, זוכרים? לא יודעים מה זה, רחפן, אולי כתבם, אז לא זה ולא זה, מסתבר שאולי מדובר בבלון או את כן מרחף. לפי התחקיר בצהל סבורים כי בשלב הזה לא ניתן לקבוע בוודאות את מקורו או את מטרתו של החפץ, אגב, בכלל לא מצאו אותו עדיין. נכון, אתמול מיקומו טרם זוהה, ולא ברור אם הוא נפל בכלל בשטח ישראל. מעדכנים כאן גם על גזרת עזה במעריב. דובר צהל הודיע אתמול על חיסול 5 מחבלי חמאס והג'יהאד האיסלאמי בדרום הרצועה. זה גם הבוקר במעריב. מעריב מדבר גם בהרחבה על האיראנים שממש מתכוננים ונערכים להסלמה. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, הרפובליקה האסלאמית מחזקת אתרי מפתח בהם מתקני גרעין ואזורי הגבול. ובמקביל, הממשל האמריקאי מכין, לא האמריקאים, הממשל האיראני מכין את האזרחים לחידוש הלחימה מול ארצות הברית ובנות בריתה. ממש מתארים כאן מהדיווח של וול סטריט ג'ורנל את האזהרות הפומביות של גורמים איראנים, כי הרפובליקה האסלאמית תגיב בהסלמה נוספת, ועל ההכנות שלהם, ממש תמונות לוויין שחושפות, כי איראן מחזקת את אתרי המפתח, מתקני הגרעין ואזורי הגבול, איראן מתכוננת ונערכת להסלמה, כך לפי הדיווח כאן הבוקר במעריב. נצא להפסקה קצרה של פרסומת, ונשוב, מי מקבל מאיתנו מתנה, מכונת פנקייק הבוקר.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
3: סנטר. טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
5: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. ורט ירושלים, 052-611-8018.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
9: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: כפוף לתקנון.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד עודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
13: טרקלין חשמל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.

0: ביקינג פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
2: הייתי קורא לך יד.
1: בר צברי בבא בטוב, היום, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
3: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
4: כן, יש סיפור על שחקנית שנשכה דייל והודה מהטיסה. ראיתי את זה במעריב, רואים את הסיפור המוזר הזה. זו שחקנית יהודיה, אגב, סלמה בלייר. היא בת 54, ידועה מהתפקידים שלה בסרטים לא רק בלונדינית, משחקי פיתוי. נעצרה ביום ראשון בעקבות תקרית חמורה בטיסה של חברת דלטה מלוס אנג'לס לניו יורק. במהלכה תקפה לכאורה אנשי צוות, נשכה דייל באף שלו, ובהמשך אף תקפה שוטר ואחות בבית החולים. היא מאובחנת עם טרשת נפוצה, אגב. היא שוחררה בערבות לאחר שכפרה באשמה. עורכי דינה טוענים כי מצב החירום הרפואי שלה הוא שהוביל אותה להתפרצות האלימה. השחקנית סלמה בלייר, אם כן, נשכה דייל והורדה מהמטוס. זוכרים את שובר שורות? הלם בתעשיית הקולנוע. כוכב שובר שורות שם קץ לחייו בגיל 34. זה שגילם את בנו של וולטר ווייט בסדרת המופת הנהדרת הזו. ארג'יי מיט, הוא התמודד עם שיתוק מוחין, הוא אם כן שם קץ לחייו בגיל 34, הרשויות חוקרות את נסיבות האסון. מי שגילם את דמות האב אומר שמדובר באובדן עצום. בריאן קרנסטון, אם כן, כאן מביאים פרטים בעניין הזה, עניין הטרגדיה הזו והתאבדותו של הצעיר. אוקיי, מה עוד בעיתונים? ככה לקראת סיום, מספרים אגב על שפל היסטורי בנפח המים בכנרת, אני חושבת שמצאתי את זה גם במעריב, נכון? כן. לראשונה 100 שנה, שפל היסטורי בנפח המים מזמינים באגן הכנרת, בעקבות שנתיים רצופות של מחסור במשקעים במדינה הקטנה שלנו. יחס כליף שייצאו מנהל רשות המים, והוא אומר שגם שכמות הגשם מתקרבת לממוצע, מקורות המים ממשיכים לשאת את ההשפעה של שנת הבצורת הקודמת. שנתיים רצופות של מחסור במשקעים באגן הכנרת הובילו לנפח המים מזמינים המצטבר הנמוך ביותר במאה שנות מדידה, כך עולה מודעת רשות המים בעקבות דוח השירות ההידרולוגי לסיכום עונת הגשמים 2025-2026. טוב, אז אנחנו מחלקים לכם מתנה היום, נחלק לכם גם מחר, אל תדאגו. אליהו אבוטבול בהזנה. אליהו, עלית בהגרלה, אתה מקבל את מכונת הפנקק שלנו. תכין לי פנקק אחד.

כן, אז אתמול זכתה מישהי מ... הרגילו, נכון? והיום היא מעלה אדומים. אליהו אבוטבול, שלח את ההודעה וזכית. שלח בשעה הקודמת ועלה בהגרלה. גם מחר אנחנו נחלק לכם משהו אחר.

שלחו לנו הודעות גם מכפר אלדד, מנסרים, מנוקדים, מסריגים, מענתות, מרמלה, מקריית מלאכי. בוקר טוב למאזינה מקריית מלאכי.

אנחנו נהיה כאן גם מחר בעזרת השם. אחרינו יומן הבוקר, בבקשה מכם, תיסו בזהירות. שימו לב למשתמשים הנוספים בדרך, תהיו אדיבים. תהיו אדיבים. מי שלא מצא מלחמה. נתפלל להצלחת הלוחמים שלנו שפורסים בכל הזירות, בכל הגזרות, עדיין שישובו הביתה לשלום. שיהיה לכם אחלה בוקר.

0: טיפ ירוק. האבוקדו מומלץ תמיד, כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב, ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם,
1: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
4: דקוהיט, ככה כן מחממים דירה.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר, סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
3: חשמל. רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
6: עכשיו עם אחריות מלאה וחסרת תקדים ל-10 שנים.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפאדנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פאדנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר אראלה, מה נשמע?
1: אני תפסת אותך.
2: בזולה שלי יושב.
1: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
2: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
1: מתי חתונה? יו,
2: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
3: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
5: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מקף זין בתשרי ועד קף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
6: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
3: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדאיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
2: אחרי דליפת תכתובות הוואטסאפ של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, ועל רקע פרשת קטרגייט, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן יוצא במתקפה חריפה ואומר לגדעון אוקו ועמיחי טלי ב-103 FM, אוריך עשה דבר נורא, נתניהו צריך לשלוח אותו הביתה, אבל במקום זאת הוא מגן עליו.
4: בן אדם שעובד בקרבת ראש הממשלה ומקיד את כל הדברים הכי רגישים למדינת ישראל ולסודותיה, האיש הזה מקבל מימון במדינה עוינת לנו והוא נמצא בקשר ישיר איתם. מה שהיה צריך לקרוא, לשלוח את האיש הזה הביתה, ובמקום זה ראש הממשלה, ברור למה, מגן עליו.
2: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
5: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. מסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
2: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
6: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל. בישראל דורשים אמירויות להגביר את עמת הבטיחות במעל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
2: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. מיד אנחנו ננסה להבין קצת מה קורה עם איראן, ישראל, ארצות הברית, גם הדברים שמפרסם אתמול ברק רביד, וגם האיומים של טראמפ במהלך הלילה. מה ניתן להסיק מזה על לוחות הזמנים, בדגש כמובן על לפני או אחרי. מיד נעשה סדר. סדר יום פוליטי כמובן לפנינו. נהיה כאן עם יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד ברעיון המרכזי שלנו הבוקר, חבר הכנסת משה סעד מהליכוד, שאול מרידור מפלגת ישר של אייזנקוט. הרבה כותרות, הרבה עניינים. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי גלעד כהן העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו. יומן הבוקר נצא לדרך. שלום ובוקר טוב ליושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד.
1: בוקר טוב אופיר.
0: אני רוצה אולי להתחיל בדיווחים גם אתמול של ברק רביד על אפשרות של תקיפה או רצון מכיוון ישראל בתקיפה עוד לפני הבחירות. האם זה משהו שאתה כיו"ר האופוזיציה גם מהשיחות האחרונות עם ראש הממשלה מכיר ויודע לספר לנו?
1: תראה, אין סיבה אמיתית לתקיפה באיראן לפני הבחירות, לא מהצד האמריקאי. אני גם לא חושב שזה נכון תקיפה חד צדדית שלנו. אני מזכיר, אנחנו תקפנו עם האמריקאים בעוצמות שלא נודעו כמותם במזרח התיכון, ובסוף לא הושמדה תוכנית הגרעין, לא הושמדה תוכנית הטילים הבליסטיים, ולא הופעל המשטר. אז אני לא מציע לנו לעשות עכשיו משהו חד צדדי. אני גם לא חושב שאמריקאים רוצים לפני בחירות האמצע, מפני שזה מיד מעלה את מחירי הדלק בכל ארצות הברית, וזה הדבר האחרון שהנשיא טראמפ צריך לפני הבחירות של תחילת נובמבר. הבחירות שלהם הם שבוע אחרי הבחירות שלנו.
0: בניתוח אני לגמרי יכול להסכים. אני תוהה אם יש מתחת אולי למה שאנחנו רואים נסיבות, ותכף נדבר גם על ההיבטים הפוליטיים, אבל אולי חלון זמנים מסוים, ואתה מכיר את זה גם מתוך הקרביים של הדיונים הביטחוניים, זה לא תמיד מחכה בדיוק לשעה שנוכל לך, לפעמים נפתח איזשהו חלון הזדמנויות, מודיעיני, מבצעי, יכול להיות שזה האירוע?
1: בגלל זה התחלתי ואמרתי, אין סיבה מודיעינית אמיתית לתקוף לפני בחירות. לתקוף לפני בחירות במדינת ישראל זה חתיכת החלטה, ואני לא מכיר שום חומר מודיעיני שמצדיק את זה. אני גם לא, אני אומר לך, גם הצבא מקיים דיונים כל הזמן, ואנחנו צריכים להיות איראניים. אני לא נגד תקיפה באיראן, אני לא נגד תקיפה בעזה, ואני לא נגד תקיפה בלבנון. אנחנו צריכים עוד לחסל את החמאס ולחסל את המשטר האיראני או את תוכנית הגרעין שלו, ולחסל את חיזבאללה בדרום לבנון. אז זה הכל מטרות. אני לא סומך על הממשלה הזו. כמה הוכחות אנחנו צריכים שהם לא יודעים לעשות את זה? שלוש שנים של מלחמה בלתי פוסקת, והם בעצם לא הצליחו להגשים את מטרות המלחמה באיראן. הם לא הצליחו להגשים אף מטרה. החמאס היום בעזה יותר גדול ממה שהיה לפני השבעה באוקטובר, חיזבאללה עדיין בדרום לבנון, ואיראן. אז פשוט הגיע הזמן שהציבור הישראלי יודע בפני עצמו שהממשלה הזו לא מסוגלת לנצח.
0: בוא נדבר רגע בכלים מדידים. אתה אומר חמאס יותר חזק משהו היה לפני, אני לפחות ממה שאני שומע, ואתה יודע, תמיד דברים ביטחוניים אני מעדיף לקבל מגורמים ביטחוניים ולא מגורמים פוליטיים. אבל ראה לראיה, 7 באוקטובר, תקיפות חוזרות ונשנות, חמאס של לפני 7 באוקטובר יכול היה לתווח כמעט כל נקודה גם לאזור השרון וצפונה משם. הוא לא יכול להוציא היום אפילו לא שיגור אחד. אתה נמצא באזור חיץ שהוא הרבה הרבה יותר מאזור החיץ שחשבת שתישאר בו בפרק זמן כל כך ארוך. ארגון טרור שכן חוזר ומכונן את המוסדות השלטוניים שלו, אבל רחוק מאוד מהיכולות שהוא היה בהן לפני 7 באוקטובר. אני לחלוטין הייתי רוצה לראות את חמאס מחוץ לעזה, מוכרה, מוכנה. אנחנו עוד לא שם, אבל להגיד שחמאס יותר חזק מישהו היה לפני המלחמה, זה נראה לי קצת לא הוגן לעובדות.
1: לחמאס יש יותר מ-30 אלף חמושים. אתה, מי שהיה אומר לך ב-9 באוקטובר 2023 עוד יהיה 30 אלף חמושים של חמאס בעזה ב-2026, היית חושב שזה אפשרי? הטעות הכי גדולה היא כמובן זה שהם הכניסו לעזה את טורקיה וקטר במקום את מצרים. התרעתי בפניהם 1,000 פעם שזה הצעד הלא נכון, מפני שזה מאפשר לחמאס בניית כוח. חמאס, מה שהוא עושה היום זה בניין כוח. הוא ידע שהוא יקח עכשיו כמה שנים, הוא צריך לשרוד ולעשות בניין כוח. והממשלה הזו מאפשרת לו בדיוק את זה. לשרוד ולעשות בניין כוח. ואני אומר שוב, כמה הוכחות עוד אזרחי ישראל צריכים? אתה יודע מה, מיד אחרי השבעה באוקטובר, אמרו לנו, שרי הממשלה, יום אחרי יום, אמרו, נו, התפקחתם מאשליית המדינה הפלסטינית, ואנחנו אמרנו, כן, התפקחנו. אכן, לא תהיה מדינה פלסטינית בשום טווח לראי לעין, זה לא רק הרצחנות של החמאס, זה גם ההמון שבא אחריו מעזה לבזוז, וגם המסוכריות שחילקו בשכם, וגם, אני לא יודע אם אתה זוכר, חודשיים אחרי הרציחות, כשכל הזוועות כבר היו בחוץ, עדיין 3 מכל 4 פלסטינים אמרו שהם מצדיקים את הטבח. אז עם אנשים כאלה אי אפשר לעשות הסדרים מדיניים. אבל אם מתפקחים, תתפקחו. האשליות צריכות להסתיים. הממשלה הזו לא מסוגלת לנצח שום מלחמה, ואם היא תישאר יהיה עוד 7 באוקטובר, ואם היא תישאר יהיה עוד פלייט דובאי, רק הפעם זה יתרסק לתוך מגדלי עזריאלי.
0: אני רוצה לשאול אותך ברמה המעשית. כשאתה רגע מנתח את סיטואציית עזה, עם הפנים קדימה, בעצם היום השאלה היא, אני חושב בהיבטים הביטחוניים, במי נותן הציבור אמון רב יותר ביכולת לנהל את המערכה הזו מכאן ואילך? איך אתה, מה התוכנית שאתה רואה לנגד עיניך אל מול היעדים השפטניים והמוצדקים שהצבת? לחסל את חמאס בעזה. איך זה נראה ביום שאחרי אם אתם מרכיבים ממשלה?
1: קודם כל להוציא משם את טורקיה וקטר. שרק אתה אלוהים יודע, ואנחנו את ההשערות של כולנו או פרועות או מחרידות, למה הוא הסכים שקטר תיכנס לעזה. להוציא משם את קטר וטורקיה, בעלי הברית המסורתיים של חמאס, שהיום נמצאים בתוך טורקיה כחלק מתוכנית 20 הנקודות של טראמפ, ולהכניס במקומם את מצרים שעושה איתנו תמיד שיתוף פעולה במלחמה בטרור של האחים המוסלמים. הרי מה הטעות הגדולה של הממשלה הזו? במקום להכניס לעזה את האנשים שנלחמים איתנו כל השנים באחים המוסלמים, הם הכניסו את בעלי הברית שלהם. איפה היו כל בחירי החמאס גלו מעזה במהלך השנים, או באיסטנבול או בדוחה? את מי הכנסנו לעזה? את איסטנבול ודוחה. אז הדבר הראשון זה להוציא אותם משם בשביל להכר את בסיס הכוח של החמאס, ולהתחיל מלחמה ארוכה, ממושכת, קשה, עד שהחמאס יתפרק מנשקו באופן מלא.
0: עכשיו, יש, אתה יודע, גם בסוגיה הזו, יש גם אסכולות בתוך מערכת הביטחון, מעבר להיבט הפוליטי. ראינו גם בחדרים, ומי שמכיר את הדיונים, ואתה מכיר אותם, אני בטוח לא פחות טוב ממני, יודע שבזמן שהשבק ניסה יותר ויותר באמת לדחוף לקו שאתה דיברת עליו באירוע הזה של מצרים מול קטר, המוסד באופן עקבי, שיטתי, ניסה ודחף להובלה ונוכחות דומיננטית יותר ויותר של הקטרים. מה מקור הכשל גם בתפיסה הביטחונית?
1: קודם כל, מי שדחף כל הזמן למעורבות של הקטרים, זה לא המוסד, זה לשכת ראש הממשלה.
0: לשכת ראש הממשלה, ותכף נגיע גם אליה. אבל אני אומר, כעמדה, יגיד את זה גם דדי ברנע. הוא בחדרים נתן בפירוש, בכל מה שקשור למסע ומתן, נתן בפירוש לקטרים, אני אגיד לזה, קרא לזה עדיפות מסוימת, בהובלה על פני המצרים, כי הוא חשב שהם יספקו את הסחורה יותר טוב. יכול להיות שבאמת הקונספציה לגבי המדינה המתואבת הזו, באמת, יכול להיות שהיא פשטה בדרג המדיני ודאי, אבל יכול להיות שגם בגופי הביטחון שלנו?
1: אבל קצת אתה מערבב פה סליחה בין נושא המסע ומתן עם החטופים, שבו אכן עבדו גם מול הקטרים, לבין הנושא של השליטה הביטחונית. זה שני דברים שהם...
0: אבל הם נמזגו אחד לתוך השני במהלך המגעים. 21 הנקודות כללה גם את זה. כללו.
1: זה נכון, אבל עדיין, זה בדיוק ההפרדה שצריך היה לעשות. להגיד, תראה, מוסד פחות מעורב בעזה, כל השנים.
0: נכון.
1: המוסד היה, שהטילו עליו להיות חלק מנושא המסע ומתן להחזרת החטופים, אז הוא עשה את זה. אבל להגיד שמוסד, הוא קובע מדיניות לגבי מה
0: עושה בעזה,
1: את המוסד הוציאו מעזה.
0: חד משמעית לא.
1: אי לכך, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מי דחף באמת? מי שדחף באמת את קטר חזרה לתוך הרצועה, כולל זה שגם היום מעבירים מיליוני דולרים, הפעם בדלק, לתוך עזה מקטר.
0: 30 מיליון ליטר.
1: אם אתה חושב שזה לא מגיע לזרוע הצבאית, ברור שזה מגיע לזרוע הצבאית, כמו שהזהירו פעם אחר פעם, גם השבק וגם אמן, שהכסף, מה שנקרא מזוודות הכסף, ואל תגיד לי גם אתם העברתם כי לא נכון, עצרנו את זה, מזוודות הכסף הגיעו במזומן לידי הזרוע הצבאית שלכם.
0: אתה אומר זה לא נכון, עצרנו את זה, ובכל זאת, גם פרסום של שלומי ילדר בעניין הזה, מדבר על אותו מסמך שהקטרים, בתחכומם, כירב הוא, לצערי, דרשו מכם מסמך, דרשו, וקיבלו מסמך שבו אתם דורשים את המשך הסיוע במתכונת הקיימת, כדי שחלילה הם לא יסתבכו ביום מן הימים במימון ארגוני טרור וכספי טרור. גם אתם נפלתם שם. אני חושב שמי שהתחיל את זה, ומי שאחראי על זה רוב השנים, זה נתניהו, מעצם היותו ראש ממשלה לרוב התקופה הזו. אבל אתם, כשהגעתם לשם, משגרים לקטרים את אותו מסמך שהם מבקשים, כדי לבקש ולהמשיך להזרים את הכספים שלהם.
1: אופר. אפשר לעשות 1,000 סיבובים סביב עצמנו. יש דבר אחד פשוט וברור. עד ממשלת השינוי היו מזוודות כסף מקטר, דולרים שהגיעו לזרוע הצבאית של החמאס, וביום שאנחנו נכנסנו לממשלה, אמרנו הדבר הזה נפסק והוא נפסק. ויותר מזה, אנחנו עשינו את מדיניות אפס ההכלה. על כל בלון תגובה קשה, על כל ריצה לגדר תגובה קשה. אני כראש ממשלה על הזרה שהיא על פית ממה שהיה לפני השבעה באוקטובר, יצאתי למעלות השחר נגד הג'יהאד האסלאמי. אנחנו פשוט לא הכלנו כלום. כל פעם שראינו איום טיפלנו בו, זה בדיוק ההבדל בין הממשלות, ותראה את התוצאה. התוצאה הייתה שבתקופה שלנו היה שקט ביטחוני, ובתקופה שלהם יש השבעה באוקטובר, פלייט דובאי ושלוש שנים של מלחמה.
0: בוא נדבר פוליטיקה נטו. אני רץ איתך קדימה, קדימה, קדימה. ליום שאחרי, האמת שזה כבר לא כזה רחוק, זה לא כל כך הרבה קדימה, פחות. אני מתעורר איתך בבוקר רגע פה ברדיו ביום רביעי בעוד שבועיים, עם תוצאות שנגיד משקפות את הסקרים נכון לרגע הזה. והשבוע שאלנו בסקר של מנו גבע אצלנו, מה האופציה המועדפת עליכם? התשובה הדהימה אותי, אני חייב להגיד לך, דווקא בעובדה שמצאנו תשובה כמעט זהה בקרב מצביעי הקואליציה והאופוזיציה, 40% רוצים לראות כאן ממשלת אחדות ביום שאחרי, והשבוע כשהנשיא הרצוג רמז לכך, כיוון לכך, אתה מאוד לא אהבת את הדברים. יכול להיות שהשיטה של הגושים בעצם לא מאפשרת כאן באמת התקדמות למשהו ששותפים לו אחוזים הרבה יותר רחבים מהעם מאשר החלוקה הגושית?
1: לא. שיטת הגושים דווקא בגרסה הכי קיצונית שלה היא מה שנקרא המשטר בארצות הברית עם דמוקרטים ורפובליקנים, שני גושים, לפעמים זה בשלטון, לפעמים השני בשלטון, אף פעם לא ביחד בשלטון, וזה יצר את המעצמה הכי גדולה בהיסטוריה האנושית, גם כלכלית וגם
0: שהפכה גם מקוטבת מאי פעם בעידן, אתה יודע, מאז ימי אובמה והלאה.
1: עדיין, איפה אתה מעדיף לגור ברוסיה הלא מקוטבת או בארצות הברית המקוטבת?
0: אני מעדיף לגור בישראל המאוחדת יותר.
1: גם אני, אין מקום אחר ליהודים בעולם חוץ מארץ ישראל. אנחנו באנו לפה כי פה כתבו את התנך. אבל מעבר לזה, אני אומר, השיטה, כיתוב זה דבר רע, ואנחנו צריכים כולנו לפעול ביחד, שיח אחר, אחדות בעם ישראל. אבל זה שיש ממשלה רעה, ואנחנו רוצים להחליף אותה בממשלה טובה, זה המהות של הרעיון הדמוקרטי. הם נכשלו בכל דבר שהם עשו. יוקר המחיה, גיוס חרדים, הביטחון האישי, החינוך של הילדים שלנו, תבחר נושא, המסוע בנטבק, תבחר נושא, הם נכשלו. אנחנו אומרים, יש לנו נבחרת ביצועיסטים מדהימה שיכולה לקחת את המדינה למקום טוב יותר, הגיע הזמן להחליף את השלטון.
0: אין בעיה, אם היית, תראה, אם היית תראה, בעצם איפה, על איזה כשל אני מצביע? אגב, הוא לא רק כשל, לא של יאיר לפיד ולא של אף שחקן אחר, הוא כשל של השיטה. ואני בסוף מסתכל על הנתון הזה ואני מודה שהוא הפתיע אותי, שאנחנו בתוך הסיטואציה שבה יש מצביעים מאוד מובהקים לשני הגושים, שנחלקים לחצי, ועדיין 40% גם מהמצביעים שלך בעצם אומרים, חבר'ה, תנו לנו בבקשה משהו אחר, רחב יותר, לא רוצים מנצחים בתוך הבית, ולכן אני אשאל אותך את השאלה הזו אחרת. בוא נגיד שבנימין נתניהו לא מנצח את הבחירות, ואתם גם במשחק הגושי בפער משמעותי שמשאיר אותו מחוץ למערכת. איך אפשר להקים כאן ממשלה רחבה יותר, רחבה יותר, שלא תישען לא בהימנעות ולא בתרגילים כאלה ואחרים, רחבה יותר, ציונית יותר, עם השחקנים הקיימים? אני מוציא לך רגע את נתניהו מהמשוואה.
1: כן, יש לי תשובה מעולה, שהמון המון אנשים יגידו לעצמם, אני לא מוכן לתת יותר את קולי לממשלה שקשלה ויצביעו לביחד. מה זאת אומרת איך? הפתרון הוא המהות של הדמוקרטיה. אתה מציב בפני אנשים, יש ממשלה. אני אומר לאנשים, תסתכלו על החיים שלכם עכשיו. תסתכלו על החיים שלכם לפני 4 שנים, ותבחרו מתי היה אתכם יותר טוב.
0: ובריאיון שלנו ביום רביעי בעוד שבועיים, אנחנו נדע האם באמת הצלחת לשכנע אותם. אני שואל אותך במקרה שלא הצלחת.
1: אני אשחק משחקים היפותטיים, אני לא משחק משחקים היפותטיים ולא עושה סקרים ופרשנות, זה התפקיד שלך. התפקיד שלי זה להגיד...
0: אני משתדל, אני מקווה שאני עושה אותו בסדר.
1: לא, אתה עושה אותו מצוין, אבל התפקיד שלי הוא אחר, התפקיד שלי הוא להגיד לאזרחי ישראל. תקשיבו. אנחנו אתם רוצים התפכחות מהאשליות. האם אתם מסכימים איתי שהתפכחנו מהאשליה שאפשר לנצח במלחמות, כשרק חצי מהעם סוחב את האלונקה, והחצי השני מזמר ברחובות נמות ולא נתגייס? יש 1.5 מיליון חרדים. הם צריכים להתגייס, ללמוד מתמטיקה, אנגלית, אזרחות, לעבוד למחייתם כמו כולנו. מי יודע לעשות את זה? התשובה היא אנחנו. צהל חסרים לו 15,000 לוחמים, הוא מוטש. אתה שואל אותי, מישהו שאל אותי לא מזמן, מה הסיכון הביטחוני הכי גדול למדינת ישראל, וחשבו שאני אגיד איראן, זה הכל נכון, אבל אמרתי, אתם יודעים מה הכי מדאיג אותי כרגע? זה השחיקה של צהל. צהל שחוק לגמרי וחסרים לו לוחמים. מי ידע להביא לו לוחמים ולגייס את החרדים? מי ידע לטפל ביוקר המחיה? מי ידע לעשות לכם משרדי ממשלה שלא קבורים לגמרי מתחת לערמה של מקורבים מושחתים ועסקנים בטלנים? אנחנו, אז על זה תצביעו.
0: ראיתי את הקטע אתמול שהבאנו בפרויקט שלנו של יאיר שרקי במהדורה המרכזית, את הרגע של שבו אביך המנוח זכרו לברכה ב-2003 רושם את ההישג הפנומנלי אז של 15 מנדטים, ובקהל יאיר לפיד הצעיר עוד לא כסוף שיער מביט בו בזמן שהוא אומר גיוס לכל יהודי. ואחד הקייסים המשמעותיים ביותר שבהם בעצם מנפנפים גם החרדים, זה אין בעיה, אתם רוצים שוויון לכולם, בואו תראו לנו בבקשה איך אתם רותמים, גם אם לא לגיוס לצהל, גם את הצעירים הערבים. האם התקיפות הזו, ואני שותף מלא לזה שכל בחור בגיל 17-18, בחור או בחורה, צריך לתרום את חלקו לפני שהוא עובר לאזרחות, יישור קו. אתה תהיה עקבי בעניין הזה גם בנוגע לצעירים הערבים ישראלים?
1: לגמרי. הם צריכים לעשות שירות אזרחי. איזו שאלה. אבל בוא נתחיל בזה שקודם כל, לא, אני לא רוצה להגיד בוא נתחיל בזה, כי אז יגידו, הנה, הוא לא החלטי. החלטי, כן, התשובה היא כן. אבל יש דבר, זו מדינת היהודים. זה חזרנו הנה אחרי 2000 שנה. אני נוסע לעבודתי על השביל שבו שאול המלך הוביל את האתונות. הלך לחפש אתונות ומצא מלוכה. אני אומר, כל צעיר יהודי במדינת ישראל צריך לתרום לביטחוננו.
0: 23 שנים טומי לפיד עמד ואמר את אותם משפטים. 23 שנים אחורה, אנחנו, 23 שנים קדימה, אנחנו לא הגענו אל היעד. מה למדת? גם אתה. מהטעויות בהיבט הזה, הרי לא הגענו אל היעד. מה תעשה אחרת?
1: אני אגיד לך, דווקא יש לזה תשובה. אני למדתי שכל ניסיון להגיע לפשרה ו-20% ו-50% ו-11% וזה, זה תמיד ייקשל ויתבע בפרטים. זה צריך להיות פשוט וחד. אני אומר לך, לא צריך לעצור אף אחד. מי שלא מקבל צו גיוס ולא מגיע לבקום, לא יקבל שקל אחד ממדינת ישראל, גם בלי שום כבישים עוקפים, לא דרך מעונות ולא דרך מערכות חינוך. מערכת חינוך שלא מלמדת מתמטיקה, אנגלית ואזרחות, עקרונות הדמוקרטיה, לא תקבל שקל אחד ממדינת ישראל. ואם מישהו לא רוצה לעבוד, זו בעיה שלו. אופר, אם אתה תחליט מחר לא לעבוד, אף אחד לא ישלם לך, נכון? אז כל מי שלא מחליט לא לעבוד במדינת ישראל, לא אכפת לי מה הוא עושה עם זמנו, לא יקבל שקל אחד ממדינת ישראל, ואתה תראה שהם כולם יגיעו לבקום במהירות מפתיעה.
0: ופה אני רוצה באמת לחבר את זה גם לפרקטיקה הפוליטית. יש מי שלפחות, אני אומר את זה ככה, מאזור גוש השינוי בונה על שיתופי פעולה כאלה ואחרים, שיאפשרו את השבעת הממשלה, כן, במסע ומתן שיכלול בתוכו גם את החרדים. האם יש מגעים שמתנהלים לידיעתך, להבנתך, בין, למשל, אייזנקוט ואנשיו לחרדים או לחלק מהם, ביניכם אולי, האם יש איזשהן הבנות שנרקמות מתחת לפני השטח?
1: אני לא מכיר שום דבר כזה, ואני מנצל את מה שאמרת, אני מקווה שזה לא נכון, ואני מנצל את מה שאמרת כדי להזכיר לציבור שהדרך היחידה למנוע את זה ששוב ייכנעו למפלגות החרדיות, זה אם ביחד תהיה חזקה. פשוט כמה שיהיו לנו יותר מנדטים, הסיכוי של מה שתיארת יקרה ירד, ולפיכך אנחנו התשובה הכי טובה לזה. אסור שזה יקרה, הרי דרעי כבר אמר, בממשלה הבאה נקבל עוד עשרות מיליארדים. אז צריך לעצור את העשרות מיליארדים האלה ולעצור את ההשתמטות, לא למצוא דרך לחיות עם זה בשלום בפעם ה-4,000.
0: הקמפיין של הליכוד אולי המסר העיקרי שהם מחדדים, ויהדהדו כנראה ביתר סעט בשבועיים פחות יום שנותרו עד הבחירות, זה אייזנקוט ילך עם יאיר גולן, ועם רעם. האם הבוקר הזה, למאזינים שמקשיבים לך, וצריך לומר, ואתה יודע את זה מצוין, מדינת ישראל זזה חזק ימינה, היא דואגת יותר, היא מפחדת יותר, גם בהיבטים האלה, אתה רואה התנגדות גם בתוך הכיסים שלכם. האם אתה אומר בפה מלא הבוקר, אנחנו לא נייצר כאן קונסטלציה פוליטית של הישענות או שיתוף פעולה להשבעת ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות?
1: בהחלט כן. ואני רוצה לשאול גם עוד שאלה בהזדמנות. התשובה היא כן. חד, פשוט, תשובה היא כן. ועכשיו אני שואל שאלה את הקואליציה. האם אתם באותה מידה מוכנים להתחייב שלא תקימו ממשלה בקולן של מפלגות אנטי-ציוניות שמעודדות השתמטות ועריקות מצד?
0: אתה מחזיר אותי לאחדות. אם הם מוציאים את החרדים ואומרים יאיר לפיד, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, בואו, נשמע לי שפתרת את הבעיה.
1: אתה שאלת אותי שאלה על ערכים והמצב במדינת ישראל, נכון? אמרת, אחרי...
0: פרקטיקה פוליטית, לא.
1: זה לא יוצא שאלה על פרקטיקה פוליטית.
0: אני אומר שבסוף אני מתרגם את התנועה שהייתה פה, לפי המחקרים שעשינו לקראת הבחירות. אני שואל את השאלה הזאת, כי יש לה פועל יוצא פוליטי.
1: על זה אני מגיב. אופר, איך אדם יכול לקרוא לעצמו איש ימין אם הוא מעודד השתמטות ועריקים מצהל? איך זה ימין? מה ימין במישהו? אומרים לי, הימין צדק, תתפקחו בעניין הפלסטיני. אחלה, אמרתי. אחרי השבעה באוקטובר אמרתי, אני הבנתי שלא תהיה מדינה פלסטינית. עכשיו אני שואל, איך אנשים קוראים לעצמם ימין כשהם אומרים, השותפים שלנו זה משתמטים ועריקים מצהל? איך זה ימין? מה ימין בזה? למה אף אחד לא שואל אותם האם הם יקימו ממשלה בקולותיהם של משתמטים ועריקים? הבנתי, שאלו אותי 1,000 פעם אם נקים ממשלה עם הערבים.
0: נפנה מיד את השאלה הזו ממך ישירות למשה סעדה. אחזיר אותך קצת לתפקיד המראיין. במילה לסיום, גדי אייזנקוט יערוך קמפיין שתיית קולות בתוך הגוש בזמן שנותר?
1: אני לא יודע, אני רק יודע שקשה לשתות את קולותינו, כי אנחנו מציעים למדינת ישראל. יש משהו שקשה להתווכח איתה.
0: אני לא יודע לגבי קשה לשתות אם אני מסתכל על הסקרים של בנט מתחילת הקמפיין.
1: אתה יודע מה קורה לנו עכשיו? אני לא היה לי את זה מ-2013. ב-2013 קרה לי בדיוק מה שקורה עכשיו לביחד. זה שהיה לנו וייב מטורף, אבל זה לא תרגם את עצמו למספרים בסקרים, ממש עד היום האחרון. ביום האחרון ב-2013 נכנסתי עם 11 מנדטים ויצאתי עם 19. זה מה שקורה עכשיו לביחד.
0: זוכר אותך מעל האורגן או הפסנתר, אני לא זוכר מה זה היה שם בדיוק.
1: מה זה?
0: אני זוכר אותך עוד מעל האורגן או הפסנתר שהיה שם ב...
1: גיטרה.
0: לא, היה שם, אני זוכר שם, יש לי בקלידים בפריים, אוקיי.
1: לא, היו קלידני, אבל אני הייתי על הגיטרה. אני אומר לך, קורה לנו עכשיו מה שקרה לנו אז, ואנחנו נהיה הפתעת הבחירות ונביא הרבה מאוד קולות, כי אנחנו דבר אמיתי. אם נבחר, ובסוף, מה שאנחנו מציעים לעם ישראל זה נבחרת הביצועיסטים הכי טובה שיש פה. ולדימיר בילק ונאור שירי עושים היום את הישיבה האחרונה של ועדת הכספים. אין אחד במערכת הפוליטית, כולל מתנגדנו הגדולים ביותר, שלא מודה שאף אחד לא עשה עבודה שדומה למה שהם יודעים לעשות, ואת זה אנחנו מביאים כנדוניה לבחירות.
0: יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, בעוד שבועיים נדע אם הצלחתם לשכנע מספיק מצביעים בדברים האלה, ותכף נהיה גם בצד השני של המפה עם הליכוד. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. אנחנו עושים הפסקה קצרה, נחזור מיד כאמור עם עוד רעיונות פוליטיים הבוקר, גם אחרי העזיבה הראשונה ממפלגתו של וינטר, ברקע הקמפיין שנוהל על ללי דרעי ועל בן ציון, דודי בן ציון. נדבר על זה מיד, וגם איראן, האם היא תנסה הפעם להקדים ולעשות את הטעות?
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעוניים. המידע מטעם.
1: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. רק
1: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים, ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: מחפשים דירה בשכירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפאדנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פאדנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
3: חשמל. רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, היום, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד.
5: עופר חדד.
6: אנחנו ממשיכים, קודם דיווחי תנועה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: עומסים באזור הרצופים בשל תאונת דרכים שם, פקקים בעליות לכיוון ליפתה. בכניסה וביציאה מהעיר מורגשים עומסים לשני הכיוונים, דרך חברון גם כן. אלה הדיווחים שידועים לנו. הביאו לידיעתנו דיווחים נוספים אם אתם נתקלים בהם, ונשתף.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: אנחנו ממשיכים עם הכותרת הזו. אלישע בן קימון, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות. אלישע, שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
6: אתה ואני, בוא נאמר, עוד סיכרנו בעבר, שנינו בכובע הקודם ככתבי שטחים ויהודה ושומרון, את אותו קומץ של פורים שמחתים את ההתיישבות כולה, פוגע בחיילי צהל, פוגע בתדמיתה של ישראל בעולם. הבוקר בידיעות אתה מביא אבל אזהרה של מערכת הביטחון שמדברת על זה שהקומץ שהיה, לא יודע, בתקופתנו העריך אותו בעשרות, אולי 100, אולי 200, הקומץ הזה כבר לא קטן כמו שהיה.
9: נכון, לגמרי. בעצם אנחנו מפרסמים הבוקר שבאמת במערכת הביטחון מבינים שהאירוע הזה הולך וגדל, מדברים בין 300 ל-500 פורעים שבאמת, כמו שאמרת, באמת מחתימים את כל ההתיישבות עצמה. אבל מעבר לזה צריך להגיד שבשונה מהתקופות שעברו, עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה בהתיישבות שיש בה התפרסות מאוד מאוד משמעותית, אולי שלא הייתה אף מעולם. אנחנו מדברים על מעל 100 יישובים חדשים שהממשלה הקימה, עוד מעל 160 חוות חקלאיות שנועדו על מנת לתפוס את שטחי C, וכל האירועים האלה של הפשיעה הלאומנית למעשה פוגעים גם בלגיטימציה הזאת. בפועל מה שאנחנו מזהים, לפחות לפי מערכת הביטחון, זה שגם האירועים הללו פוגעים בלגיטימציה של ישראל מול האמריקאים. כלומר, יכול מאוד להיות, כך לפי מערכת הביטחון, שחלק מהדברים שכבר קודמו בממשלה הזאת ושכבר נמצאים בצנרת כדי להתקדם עוד עם עוד חוות, אולי עוד יישובים. ואתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים לגבי האמריקאים בתוך האירוע הזה, והאמריקאים עלולים לבוא ולהקשות על הממשלה לקדם את הדברים הללו, והכל בשל אותם אירועים של פשיעה לאומנית. כולנו זוכרים את אותה שבת שבה השגריר האמריקאי הקבי היה בגבעות שילו, ומה שהוא ראה שם. כלומר, גם האמריקאים מתעסקים בזה מאוד, וזה אלה מסרים שעוברים גם לראש הממשלה וגם לבחירי מערכת הביטחון, וזאת ההתראה שלהם. מלבד זה, כמובן, כל אירועי החיכוך שעלולים גם להוביל לחוסר יציבות ביטחונית, בטח שאנחנו מדברים על ימים מאוד מתוחים ביהודה ושומרון ובאופן כללי. רק אתמול ראינו את ראש הממשלה נתניהו מגיע גם לקו התפר, מדבר על אותו תרחיש קיצון של היפוך קנים, ובעצם אנחנו רואים שיש כאן אזהרות חוזרות ונשנות. זה לא פעם ראשונה שבאמת במערכת הביטחון מרימים כל צעקה ובעצם אומרים, בואו תעזרו לנו, אולי גם דרך המשטרה ודרך מגב היוש ודרך השבק. ואתה יודע כל הממשלה בעצם תבוא ותיכנס לתוך האירוע הזה על מנת לפתור אותו, כי ככל שהוא לא נפתר בעצם, אז עלולות להתפתח בעיות אחרות.
6: כן, מילה אני רוצה ממך גם בשבתך ככתב צבאי, ברקע הדיווחים על איראן, מה אתה מזהה ברמת המוכנות, דריכות, זמינות להקפצה בצהל?
9: תראה, קודם כל צריך להגיד שגם באמן וגם בחיל האוויר נמצאים בדריכות, גם הגנה, גם התקפה, זה דבר שקורה. מלבד זה, צריך להבין שהאירוע הזה מנוהג בשונה מאירועים קודמים, לפי האמריקאים. אנחנו פתחנו בתוך המערכה הזאת של שאגה תארי, בשונה מעם תל אבי, כחלק משיתוף פעולה עם האמריקאים. כלומר, כל מה שיקרה פה בהכרח יעבור דרך וושינגטון, וגם בצהל מבינים את זה. אני מזכיר לך גם פרסום שהיה בחדשות 12 אצלכם לפני מספר ימים של ברק רביד, על כך שבאמת היה שיח בין הרמטכ"ל לבין האמריקאים, על העובדה הזאת באמת שאם תהיה כאן איזושהי לחימה עצימה, אז הדבר הזה בעצם עלול לפגוע גם בבחירות, בקיומן. כלומר, יש על זה שיח מאחורי הקלעים. בפועל, כרגע לפחות, עם דגש על המילה כרגע, לא רואים איזושהי התחמנות או התעצמות, גיוס מיוחד של כל מיני, אתה יודע, אנשים שבסבבים קודמים גויסו, אבל הדבר הזה דינמי מאוד, והוא לא תמיד מוחלט כאן, אתה יודע, ואלה דברים שיכולים להתפתח מאירוע שבאמת האיראנים יתקפו אותנו ואנחנו נצטרך להגיד, ועד כמובן אירוע שאנחנו מזהים בעצם שהאיראנים ירצו להרחיב את הלחימה שלהם ולתקוף אותנו, ואז אנחנו נבצע התקפת מנע כביכול קודמת. כל הדברים האלה נמצאים על השולחן. אני מזכיר לך שגם באמן, גם בחיל האוויר, יש בנק מטרות החל מסוף שאגה תארי שהולך ומתממש. אנחנו רואים את זה, אוספים עוד ועוד מטרות. יש כמובן המון המון מטרות גם שקשורות להתעצמות, גם לגרעין ולעוד כל מיני דברים אחרים במשטר עצמו. אז הדברים קיימים, ישנם כביכול תוכניות, יודעים איך הדבר הזה הולך להתנהג, אבל אנחנו רואים שהכל כמובן זה בכפוף למה שקורה אצל האמריקאים, ובסופו של דבר הכל יתקבל שם.
6: אלישע בן קימון, כתב צבאי ידיעות אחרונות. אלישע, תודה רבה.
9: תודה, אוסף.
6: איילת סביון, חוקרת, מומחית לאיראן, מכון ממרי, שלום ובוקר טוב איילת. איילת סביון, עכשיו איתנו, שלום ובוקר טוב.
5: בוקר אור.
6: מה אתם מזהים מהמודיעין הגלוי, מהתנועות, מהלוויינים, מהמכונים המקבילים, על מה שהאיראנים עסוקים בו ממש בזמן שאת ואני מדברים?
5: האיראנים מתכוננים לכל דבר. מצד אחד הם אומרים במסע ומתן שאמור להתנהל בין איראן לארצות הברית, הם אומרים ארצות הברית צריכה להיכנע לתנאים שלנו, לדרישות שלנו, והדרישות האלה לא השתנו מאז סיום המלחמה של בסביבות אפריל, משהו כזה. זה אומר הכרה בריבונות איראן במיצרי הורמוז, סגירת כל החזיתות כולל חיזבאללה, חמאס וכולי, הכרה אמריקאית בניצחון האיראני, תשלום פיצויים, הסרת כל הסנקציות וכולי וכולי. במקביל הם חוששים עוד מתקפה אמריקאית או ישראלית.
6: רגע, אנחנו שומעים אותך, איילת, אנחנו שומעים אותך טיפונת מקוטע, אם תוכלי לנסות לשפר את הקליטה.
5: מה שהאיראנים עושים כרגע זה ניסיון להרתיע את ארצות הברית מלתקוף באיראן, ובמקביל כבד מממשל טראמפ על זה שהוא בכלל מעז להתעסק איתם, והם מנסים להעלות את מחיר הנפט בכל דרך אפשרית. הם עושים את זה גם על ידי תקיפה של של מחליות נפט במיצרי הורמוז. הם עושים את זה על ידי השמשה של החות'ים, שימוש בחות'ים נגד הסעודים, בין אם זה מתקפות על תשתיות ארמקו, כמו שראינו הלילה, ואפילו פגיעה בנכסים אזרחיים כמו שדה תעופה. מסמנים ממש את המשטר הסעודי כרגיש לפגיעה. ראינו את ההרחבה הזאת, של, ההוצאה הזאת של טווח המלחמה, שלא יהיה באיראן, אלא שיועבר לזרות אחרות. ראינו את זה, ניסיון תקיפה של בסיס אמריקאי בבריטניה, שזה ממש החרגה של ההוצאה של, של התקיפות, הנכונות של איראן לתקוף

0: כשהוא מאיים לפגוע בתשתיות כבלים ובמרכזי בינה רשתית וכולי, כבלים תת-קרקעיים שעוברים במצרי הורמוז, עם כוונה לגרום לנזק של 2 טריליון דולר, כמו שהוא הגדיר את זה. כלומר, האיראנים משדרים מכונות לפגוע ולגבות מחיר גם כלכלי, גם פוליטי, ממשל טראמפ, על המשך המצור והלחימה על איראן.
1: במילה לסיום, המצב הכלכלי שלהם, העובדה שמערכות השאיבה והשינוע והאנרגיה באמת בקושי מתפקדות, זו מדינה כמעט באי ספיקה, המצב שלהם מאפשר להם בכלל עכשיו לצאת להרפתקה כזו?
0: הם לא מתכוונים לוותר כהוא זה על העקרונות שלהם, על הדרישות שלהם. אנחנו רואים, זה נכון שהמצב הכלכלי שלהם קשה, אבל זה קשה, אינפלציה קשה, המטבע נופל, יש בעיה של בעיות כלכליות, הם מודעים לזה מאוד. הם מנסים בכל דרך אפשרית לספק לאזרחים את המינימום הנדרש של מוצרי יסוד, אפילו ברמה של קביעת מחיר מאוד נמוך של מוצרי יסוד, ודאגה שלמשל מוצרי יסוד יסופקו על ידי העיריות. הם מנסים את המודל הזה בטהרן, בשאיפה לעיריות נוספות ברחבי איראן. זה מעיד על זה שהם מצד אחד מודעים למצב הקשה, מוכנים לשדרג את היכולות שלהם לספק לאזרחים לפחות את התנאים הבסיסיים שצריך, וגם אומרים לאזרחים, אין לכם סיבה לצאת החוצה ולהילחם במשטר, כי אנחנו דואגים לכם. כמובן שיש גם פריסה של כוחות בסיס ומשטרה וכולי, כדי למנוע את הפריצה של ההתקוממות. הם מוכנים לכל הדברים האלה, הם צופים את זה, הם נערכים, הם גם אומרים, אנחנו נגבה מחיר כבד מאוד מכל מי שיעז לתקוף אותנו, ואנחנו רואים התגברות של המאמצים המלחמתיים בזירות אחרות, בדגש על סעודיה. הם גם הלילה אפילו נרמז על פלישות קרקעיות למדינות מפרציות, כן, נוספות. כלומר, במקביל להיערכות הפנימית ולספיגה של הנזקים, גם הכלכליים, גם הצבאיים, הם משדרים כל הזמן נכונות לפעול, והם גם עושים את זה. הם גם פוגעים במיכליות, הם שינו את השיטת תקיפה שלהם, הם פוגעים במיכליות בצירות קטנות יותר וכולי. הם נחושים להמשיך בדרך הזאת שלהם ולא להיכנע. לדידם הם אלה שניצחו במלחמה, ולכן ארצות הברית צריכה להיכנע.
1: ונראה שארצות הברית
0: לא נכנעת.
1: השאלה היא כנראה רק עניין של זמן. איילת סביון, חוקרת איראן, ממרי. תודה רבה, איילת, שהיית איתנו.
0: בבקשה.
1: אנחנו עושים הפסקה אחרונה מיד על ההחלטה השערויתית בהולנד. לא נוכל להגן על אוהדי הפועל באר שבע, ולכן אל תגיעו. מיד.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. טיפ ירוק. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם, שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
6: חשמל. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: טרקלין חשמל.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, היום, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: ישועה זה אגדת כדורגל,
4: כן, אבל
3: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
4: אלגנט,
3: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
4: אלי
3: יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
8: ממשיכים עם זה, מחר הפועל באר שבע אמורה הייתה לנסוע למשחק חוץ בהולנד, אלא שראשת העירייה המקומית שבה התקיים המשחק החליטה ביחד עם המשטרה המקומית לא לאפשר את כניסת אוהדי הפועל באר שבע. למה? כי לא נוכל להגן עליכם. יניב תוך מנואל הספורט, שלום, בוקר טוב יניב.
9: בוקר טוב אופר.
8: כמה קל?
9: מה?
8: כמה קל?
9: כמה קל או כמה קהל?
8: כמה קל בלי קהל שאתה צריך להגן עליו מפני הפורעים האלימים אצלך, אז לא נלחמים בטרור, פשוט נותנים לו לקבוע מדיניות.
9: תראה, אנחנו במצב נורא, כי אתה יודע, זו רק דוגמה אחת, הפועל באר שבע שמצטרפת, סתם לדוגמה, כן, רק לפני שבועיים, הסיפור הגדול עם אירלנד, שהחליטה אפילו לא לארח אותנו אצלה באירלנד, והעבירה את המשחק בין הנבחרות לסרביה. בשבוע הבא, כן, סן ז'ילואז, קבוצה בלגית שגם תארח את הפועל באר שבע, החליטה בכלל לא לשחק אצלה בבלגיה, היא מעבירה את המשחק לדיסלדורף בגרמניה, זאת אומרת, לא רוצה גם את הפועל באר שבע אצלה במדינה שלה, לא רק את אוהדי הפועל באר שבע. ואוטוטו הפועל באר שבע צריכה לשחק גם מול בשיקטש, הטורקית, ואתה יודע מה היחסים שלנו עם טורקיה, והם גם כבר החליטו להוציא את המשחק הזה לבטומי בגיאורגיה. שים לב, זאת אומרת, לא רק רוצים, לא רוצים את אוהדי הפועל באר שבע או את האוהדים הישראלים, לא רוצים גם את הקבוצות הישראליות ואת הנבחרות הישראליות. ואתמול ליגת אלופות, בטח ראית, שלטים באצטדיונים ברחבי אירופה נגדנו, אתה יודע, עם אותו בבלט הזה של הג'נוסייד, וסיפור לא פשוט, סיפור מורכב, וההתאחדות לכדורגל נלחמת בשיניים, הפעם חוץ, והשגרירויות בסיפור הזה של הולנד, ולא הצליחו. יגיעו בכל זאת כמה עשרות אוהדי הפועל באר שבע, שקנו כבר כרטיסים, מה שנקרא כרטיסי טיסה, בלי כרטיסי משחק, והתמקמו באמסטרדם. אנחנו זוכרים כמובן את פרעות אמסטרדם באוהדי מכבי תל אביב לפני כשנתיים. אז אנחנו פה בסיפור לא פשוט, כי אתה יודע שהאוהד...
8: כשאתה מתאר רגע את המדרון, ויש לנו עוד ממש חצי דקה לסיום, כשאתה מתאר את הרצף, ולא את המשחק הזה, אלא אותו בתוך רצף הנקודות, הקו לכאורה מוביל לעניין של זמן עד שתהיה הסלמה ברמה של החרמה של נבחרת ישראל או משהו בסגנון.
9: אם נבחרת אירלנד לפני שבוע, שבועיים בסיפור המפורסם לא הייתה משחקת מולנו וויפה הייתה מיישרת עם זה קו, זה בהחלט היה יכול ללכת לכיוון הזה. אנחנו כל הזמן סביב האירוע הזה מורידים את הראש, מנסים בכל זאת, אתה יודע, להמשיך לשחק במפעלים האירופיים כדי שלא ידירו אותנו, אבל בסוף זה יכול להגיע לשם, אופר, וההתאחדות לכדורגל, זה הסיפור המרכזי שלה בקדנציה הנוספת שאוטוטו יתנס אליה.
8: מטריד, וזה לא אירוע רק של ספורט ולא רק מדיני, ואנחנו צריכים כולנו להבין את המערכה שמולה נמצאת ישראל בכל המישורים, ספורט ואקדמיה ועוד. יניב תוכמן, וואלה ספורט, מטריד, הצלחת להטריד אותנו הבוקר, תודה רבה יניב.
9: תודה אופר,
8: ביי. ביי, להתראות. בשעה הבאה, משה סעד, שאול מרידור ועוד, תכף ממשיכים.
10: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים.
4: כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
10: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
11: טרקלין חשמל.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: רהיטים? קודם כל ויסמן.
16: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
17: אופטיקנה, אופטיקנה.
16: כפוף לתקנון.
18: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
5: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברה צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברה צמחים.
3: חדשות 12 שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
4: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדהיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
3: לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר, אך שלל כי הוא זה שנפגש עמו, ראש השב"כ לשעבר ומעמד מפלגת ישר יורם כהן יוצא במתקפה חריפה ואומר לגדעון אוקו והמחאה הטלי ב-103 FM, צריך לבדוק אילו מסרים הועברו ולמי.
5: ראש הממשלה, חדשות מתקרים, אומר דברים שהם שקריים כמעט בכל נושא. זאת יכול להיות שבמקרה הזה באמת האישיות של החקה המודיעינית לא נפגשה איתו, אבל קודם כל בעבר הוא נפגש איתו מספר פעמים, יותר מפעם אחת, והעביר לו מודיעין והעביר לו מסרים מנשיא מצרים. אם הוא הגיע לפה, ראש ארגון בטוח פגש אותו, השאלה מה נאמר והמסר הזה למי הוא עבר.
3: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
6: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. מסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
3: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, בפועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, בישראל דורשים אמירויות להגביר את רמת הבטיחות בנמל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
10: בהחזר חודשי נמוך,
11: מימון ישיר,
9: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
10: בהחזר חודשי נמוך,
11: מימון ישיר,
9: חייגו כוכבית 5 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים, וגם במרכז השעה הזו נהיה עם הרעיונות הפוליטיים, מיד נהיה עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, ועם שאול מרידור, שעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, איש מפלגת ישר של אייזנקוט. נדבר גם על הלחצים שמתחילים מבחינת הליכוד לפחות לשאת פירות. פרישה ראשונה ממפלגתו של אופר וינטר, נתניהו עושה הכל כדי לרסק את המומנטום של וינטר ומפלגתו עמך ישראל. נראה שיש לזה אפקטיביות מסוימת בסקרים. השאלה אם על הדרך הוא לא מגלח גם שני מנדטים ימניים, שלושה או כמה שיגיע אליהם אופר וינטר. נדבר מיד גם על זה ועל הישורת האחרונה, ואנחנו פותחים את השעה הזו עם שאול מרידור, חבר מפלגת ישר. שלום ובוקר טוב שאול.
1: בוקר טוב.
0: קודם כל, לשבועיים האחרונים, פחות יום, במה אתם בעיקר ממוקדים מבחינתך?
1: אני נוסע בכל הארץ, פוגש הרבה מאוד אנשים, משכנע, מסביר עד כמה הבחירות האלה גורליות, למה חשוב להצביע הפעם לאייזנקוט ולא לדברים אחרים, כי המשמעות תהיה ממשלה קיצונית.
0: אתה אומר לא לדברים אחרים, רק נאמר, אתה לא מדבר על לא להצביע לאייזנקוט ולא לנתניהו, אתה אומר דברים אחרים, זה מרפרר לי למפלגות מתוך הגוש שלך.
1: לא, לא, לא, זה נחמד שאתה בורח ישר לשם, לא, לא.
0: לא, לא בורח, הולך, הולך ממש בקו ישר.
1: קודם כל ישר זה חשוב, ואני מסכים איתך, אבל רגע ברצינות, אני מסתובב בכל הארץ, לא הייתי בנהריה ובטבעון ובהרבה מאוד יישובים בצפון, ודיברתי עם אנשים, דרך אגב רובם מתלבטים, אני פוגש בחוגי בית אנשים גם מהצד שלנו וגם מתלבטים. הדרך שלנו להביא אנשים מהגוש השני לצד שלנו כדי להשלים ליותר מ-61 מנדטים היא לייצר את ישר מפלגה חזקה. ליכודניקים יעברו רק לבית, שהם יראו כבית חזק, בסוף מפלגה שמפלגת שלטון, ככה אפשר להביא אנשים מהגוש השני.
0: אוקיי, עכשיו אני מסתכל רגע, אתה מדבר על הגוש השני, אבל בעצם אתם במרוץ לתפקיד, לעמדת המפלגה הגדולה. דברים שאתה אומר גם בהקלטה שמביאה דפנה ליאל, עכשיו, יש לדברים שאתה אומר אולי נימוקים שאני יכול לגמרי להבין, אבל קוראים לזה בשפה הפוליטית קמפיין שתיית קולות.
1: אופר, תראה, גדי אייזנקוט עבד מאוד קשה כדי לייצב את הגוש הזה בצורה שבו הוא יוצב היום. אני אזכיר לך שבבחירות הקודמות, כשאנשים אחרים עיצבו אותו, היו בו מפלגות שהיו קרובות לאחוז החסימה. הפעם אין דבר כזה. וצריך להבין רגע, כשאנחנו מדברים היום, שבועיים לפני הבחירות, מה שחשוב הוא לא שנכניס אנשים, אבל בסוף נשב באופוזיציה, אלא להביא מספיק קולות כדי בסופו של דבר להקים פה ממשלה שתתחיל את התיקון שכל כך צריך פה. יש פה דברים גורליים על הפרק. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים שישר תהיה חזקה. אנחנו צריכים לקבל את המנדט מהנשיא, ואנחנו צריכים בסופו של דבר להעביר אנשים מהצד השני, וגם לנהל ולשלוט בממשלה הזאת כדי לעשות התיקון. יש לנו אתגרים משמעותיים. אני לא מסתכל על זה כשתיית קולות, אני מסתכל על זה ברצינות. ושוב, כולם שותפים שלנו, גם הדמוקרטים, גם בנט לפיד וגם ליברמן, והכל בסדר, אבל בסופו של יום, אנחנו לא רוצים להיות במקום שבו אנחנו אחר כך אופוזיציה ושואלים למה, אנחנו רוצים להרכיב את הממשלה, ואנחנו רוצים להתחיל את התיקון שהעם הזה כל כך צריך.
0: איפה הסדקים בגוש נתניהו שאתם בונים עליהם? כי לפי הסקרים כרגע גם הכי מחמיאים, אתם לא במרחק נגיעה מקו ה-60, אתם תצטרכו עזרה מבחוץ.
1: אנחנו מאוד קרובים לשם, אני אסביר גם למה. יש היום בצד של נתניהו, בניגוד לצד שלנו, ישנן שלוש מפלגות שנמצאות קרוב מאוד לאחוז החסימה. גם זליחה, גם וינטר וגם סמוטריץ'. המפלגות האלה הן מפלגות...
0: אתה סופר את זליחה והנדל בצד של נתניהו?
1: קודם כל, כל מי שמוכן שנתניהו יהיה ראש ממשלה, אחרי המחדל הגדול ביותר מקום המדינה שהוא הביא עלינו, מי שמוכן שנתניהו שהוביל השתמטות ולא ציונות יישב בראשות הממשלה, לא בצד שלנו, ואנשים צריכים להבין יותר מזה. מי שמצביע למפלגה קטנה, בטח שחושב שהצד שלנו צודק, בסוף מבזבז את הכל שלו כזכויה לעבור נמוכים. אבל אני חוזר רגע לשאלה שלך. ככל שאנחנו נצליח להעביר אנשים, גם ליכודניקים, גם שסניקים, גם חבר'ה של מהציונות הדתית, שמבינים שהערכים הליברליים שלהם, שהערכים שלהם של אמת ולא שקר, של ציונות ולא השתמטות, הערכים האלה נמצאים אצלנו ולא בליכוד, אנחנו נביא אותם אלינו כשהמפלגה תהיה גדולה. יותר מזה, המפלגות האלה, שלוש המפלגות האלה, בצד השני, שנמצאות קרוב לאחוז החסימה, יש סיכוי לא מבוטל שחלקן לא תעבורנה אותו.
0: תראה, אתה...
1: אנחנו לא רק נתקרב ל-61, אלא נעבור 61.
0: תראה, יש משהו אחד שאתה לא יכול לנבא, וזה כיוון הרוח. אין לאף חזאי, לא פוליטי ולא חזאי מעולמות מזג האוויר, יכולת לנבא לאן תנשוב הרוח, ואנחנו נמצאים באמת במרחק של רוח מזרחית או מערבית, וכל המפה משתנה בגלל שזה לא עובר או זה לא עובר. אבל אני שואל אותך מול הקלפים כרגע, בסדר? כשווינטר כבר מגולם כלא עובר את אחוז החסימה, גם אז אתם לא נמצאים באף סקר, אפילו מעל 55 מנדטים. ולכן אני שואל אותך, מה האלטרנטיבה שאתם בונים למקרה שאין לכם גוש? אני חושב שהציבור צריך לקבל תשובות בעניין הזה.
1: אני לא מנסה לנבא לאן הולכת הרוח. אני חושב שמנהיגים באופן כללי לא אמורים לנבא לאן הולכת הרוח, או לשאול מה כדאי לעשות בשביל הרוח. מנהיגים באים לשנות מציאות ולעשות דברים טובים.
0: אבל הם צריכים, מנדטים בשביל זה, והם צריכים לצבור.
1: אופר, אני עונה. אנחנו עובדים מאוד קשה כדי להביא 61 מנדטים, ואני מאמין שנביא גם אותם וגם יותר, יחד דרך אגב עם מפלגות האחרות בגוש. בסופו של דבר, רוב הציבור הישראלי מצביע לצד שלנו, הרוב המכריע של הציוניים בציבור הישראלי מצביעים לצד שלנו, ולכן אנחנו נקים ממשלה ונביא אותה לאישור הכנסת.
0: שאול, יש אבל מתמטיקה, אתה במספרים יותר טוב ממני כמי שהיה עמד בראש אגף התקציבים במשרד האוצר, אני בטוח. מספרים. אני ברוך השם, בסדר. הבגרות הייתה בסדר גמור. אבל בסוף אתה יודע, זה צריך להתכנס למספר, בסוף, למנתון אחד. יש לך 61, אין לך 61. בוא נלך על ממשלת מיעוט, 58. אתה לא קרוב גם ל-58.
1: אופן, קודם כל אני קרוב, ואם אתה מדבר על הנדל הזה, אם עוברים או לא עוברים, יש הבדל, ואם המצביעים שלהם, שכרגע אומרים שהצביעו להם, יבינו שהם מזזים את הקול שלהם, אז בסבירות גבוהה, חלק לא מבוטל מהם יחזרו אלינו, ואני אומר שוב, בסוף יש בחירות, העם בישראל יבחר ב-27 באוקטובר מה הוא רוצה, אם הוא רוצה להמשיך את המגמה הקיימת של הממשלה הזאת, של השתמטות, של בידוד בינלאומי, של שקר, או שהוא רוצה ציונות ואמת ואחריות, יש על זה בחירות, ואני סומך על ישראל, ואני משוכנע שלא רק שנביא 61, נביא יותר, אבל בשביל זה אנחנו עובדים מאוד קשה.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי האופציה של אחדות. תראה, יש, גם כשמדברים על אחדות, יש פה כותרת רחבה, אבל שמענו את יאיר לפיד יוצא בחריפות מאוד נגד היוזמה של, או הגישושים מצד נשיא המדינה, אבל אני לא רוצה לשאול לא על הנשיא ולא על יאיר לפיד, אני רוצה לשאול אותך על 40% מקרב המצביעים של הגוש שלך, שאומרים אנחנו לא רוצים עוד מאותו הדבר, לא רוצים עוד מחנאות, 40% זה יותר משיעורם של המתנגדים מקרב מצביעי גוש השינוי לפי הסקר של מנו גבע אצלנו. האם אתם חושבים שאתם תדעו לייצר כאן אחדות? האם אתם שואפים לכל הפחות לכיוון הזה?
1: אנחנו נייצר אחדות בעם, אבל חשוב לי לשים פה אמירה מאוד ברורה, היא ערכית. בשבילה אנחנו מגיעים לבחירות.
0: אבל העם בוחר, העם בא לידי ביטוי גם בפתקים שלו בקלפי.
1: עופר, חשוב לי להגיד את זה. נתניהו וכל מי שישב בקבינט המדיני-ביטחוני שהוביל אותנו למחדל והאסון הגדול ביותר, שהביא לזה שעשרות אלפי התושבים בעוטף עזה ישבו בממד וחיכו שמישהו יבוא להציל אותם שעות על גבי שעות, נטבחו, נרצחו, נשרפו. על המחדל הזה, האנשים שהובילו אותנו למחדל הזה לא ראויים לעמדות הנהגה בישראל.
0: שאול, ואני חוזר רגע, לא, אני מבלי לכפור באף סעיף מחומרת האירועים הקשים שהיו בזמן הכהונה הזו, אבל בסוף עברו מאז 3 שנים והמצביעים יעמדו בסופו של דבר מול הדילמה ויגידו את דברם. האם אל מול מה שיקבל בסוף את ההכרעה, ואגב, יכול להיות שאנחנו גם את הסקרים לא קוראים נכון לגביכם וציימו הרבה יותר חזקים, אני לא יודע. אני רק שואל, האם בסוף כשאתה מגלם את ההחלטה וההכרעה של העם, אתה יודע מה? ההכרעה לא להגיע להכרעה. האם זה לא משהו שמשאיר פתח לעבוד איתו על ממשלה רחבה, יותר, ציונית, יותר?
1: אני חושב שהפריימינג שאתה עושה עכשיו, ושעושים בלא מעט אולפנים, למה העם רוצה, הוא פשוט לא נכון. העם בישראל, רוב העם בישראל רוצה את הצד שלנו, רוב העם הציוני בישראל, במספרים גדולים מאוד, רוצה את הצד שלנו, ולכן אנחנו נקים ממשלה ציונית.
0: אתה חי במדינה מקוטבת.
1: רגע, שנייה. אופר, אני ממש עונה. אני חושב שנתניהו, שנמצא פה ראש ממשלה כבר כמעט 20 שנה, יש לו גם זכויות בעבר, והוא הביא אלינו את המחדל הגדול ביותר. הגיע זמנו ללכת הביתה, אנחנו צריכים את השינוי הזה, ואני חושב שמדינת ישראל זקוקה לכיוון חדש. הליכוד מציע לנו עוד מאותו דבר, הוא מציע לנו מלחמת נצח. הליכודניקים לא נמצאים הליכוד, הוא ירד בחצי לפי הסקרים, כי הליכודניקים מבינים שזה לא הכיוון שהממשלה הזאת צריכה, ואני אומר לך, אנחנו רגע מזה שאנחנו נעשה פה שינוי. אני מבין...
0: שאול, שאול, אני לא מדבר על תרחישים היפותטיים. בסוף אתם ואנחנו נסמכים על הכלי המיושן ולא חף מבעיות שנקרא סקרים. ואני שואל אותך, בסוף, בקצה, אם התמונה שמשתקפת כרגע היא התמונה שנתעורר אליה ביום רביעי בעוד שבועיים, האם במצב הזה אתם תגידו עדיין לא מנסים לייצר חיבורים גם עם מפלגות מהצד השני, עזוב נתניהו בראש, מפלגות מהצד השני, האם במצב הזה, הרי אתם אומרים בפה מלא, לא נשב עם רע"מ, לא נשען על המפלגות הערביות. אני טועה בעניין הזה?
1: אנחנו לא נשב עם אף אחד שלא עומד בארבעת העקרונות שלנו, זה נכון גם לערבים וגם לחרדים שכרגע אף מפלגה.
0: ולכן עם מי אתה מרכיב ממשלה? ולכן אני כן חושב שאתה צריך להסביר, נראה לי למאזינים, עם מי אתה מקים ממשלה?
1: אז אני חוזר לזה ואגיד את זה עוד פעם, ואני שמח שאתה שואל כדי שהציבור ישמע. אנחנו נביא לאישור הכנסת ממשלה ציונית, רחבה ככל האפשר, ציונית, שהבסיס שלה הוא ארבע המפלגות שאתה מכיר מהגוש שלנו. אני מאמין שגם הגיעו יותר מ-61, אבל גם אם לא, הרוב הציוני בישראל רוצה את הממשלה הזאת, אנחנו נביא אותה לאישור הכנסת, ואני אעשה לך ספוילר, היא תאושר בכנסת, והיא תהיה ממשלה טובה מאוד. אני כמובן מקווה שאנשים מהצד השני יתפקחו וירצו להצטרף, וזה יהיה אחלה, אבל כרגע אנחנו נמצאים במאבק על דמותה של המדינה, זה מאבק חשוב מדי בשביל לדבר על כל מיני פתרונות שבסוף לא יביאו לנו שינוי. הלכנו למקום רע מאוד, חשוך מאוד, של השתמטות, של בידוד בינלאומי, של מלחמת נצח. זה לא קשור לשאלה הפוליטית, אם אנחנו מוצאים איזה פתרון של, אתה יודע, כל הפתרונות שנתניהו והשותפים לשעבר שלו מצאו. הבן אדם הזה שהביא אותנו לנסון הגדול ביותר צריך ללכת הביתה, ואנחנו נחליף אותו.
0: ואני אצטט אולי לסיום הרעיון שלנו, גם דברים שאמר הרמטכ"ל לשעבר, כשניסה להטריע על המחיר של הפירוד והפירוק בינינו, וגם לדברים שאמר רונן בר, אם אנחנו כבר עוסקים ברוח הימים גם בהתראות, למחיר שיש לפילוג בתוך העם, למחיר הביטחוני שיש לדבר הזה, ונראה לי שאל מול 40% מקרב המצביעים שלך שאומרים שהם רוצים משהו גדול יותר, רחב יותר מאוד מאותו הדבר המחנאי, אני לא אומר נתניהו תחת נתניהו, לא נתניהו, הלוואי, הלוואי, ותוכל לקום כאן ממשלה רחבה יותר, עם כמה שיותר שחקנים שיצרו כמה שיותר ציבורים בתוך מדינה מגוונת כמו שלנו, אבל יכול להיות שזו הפרשנות שלי ונשאר חלקים בה.
1: אבל אני חייב להעיר הערה האחרונה, כי אמרת משפט ואני חושב חייב להעיר אליו. הפילוג בעם לא התחיל מאליו, והוא לא קשור לשני המחנות. יש פה ממשלה שמשסה איש ברעהו כבר תקופה מאוד ארוכה. יש פה ראש ממשלה שגם אתמול ברעיון הזוי בערוץ 14 ממשיך לשסות חצי מהעם וחצי מהעם, ממשיך לשקר, הביא פה תרבות נוראה. את הדבר הזה צריך לשנות, צריך להחליף. זה לא מייצג ליכודניקים, זה מייצג תרבות נוראה, ולהגיד צריך אחדות בכל מחיר,
0: לא בכל מחיר, לא בכל מחיר, אני אומר, אני בשאיפה שלי...
1: להחתיא את העניין, מדינת ישראל צריכה תיקון, מגיעה לנו מנהיגות שאומרת אמת, שמסתכלת לציבור בעיניים, שדואגת לאזרחים ולא לעצמה, הדבר הזה נחוץ לנו כמו אוויר לנשימה, וזה לא עניין של קוניונקטורה פוליטית, זה עניין מהותי של ערכים ושל לאן המדינה הזאת הולכת. אני מכיר ליכודניקים רבים, הם מבינים את זה, ולכן הם יצביעו ישר.
0: שאול מרידור, איש מפלגת ישר, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר, עוד שבועיים.
1: בוקר טוב.
0: נדע מה התוצאות. תודה רבה.
1: בוקר טוב.
0: ועוברים לצד השני של המפה, דיברנו הרבה על הליכוד, ואנחנו עם הליכוד, חבר הכנסת משה סעדה, שלום ובוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב לך, למאזינים.
0: קודם כל, הפנה אליך שאלה מהשעה הקודמת, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, שהצהיר כאן בצורה ברורה, נחרצת, חד משמעית, שהוא לא מתכוון לשבת עם מפלגת רע"מ או עם המפלגות הערביות בכלל, והעביר אליך שאלה, מה שנקרא דרישת שלום מהשעה הקודמת, האם גם אתה מוכן בעניין הזה ליישר קו סביב מפלגות ציוניות, כשהוא כמובן מדבר על האגפים הפחות ציוניים מתוך הפוליטיקאים החרדים.
2: קודם כל, אנחנו לא מנהלים שיח חרמות. ולא, אנחנו כמובן לא מחרימים את אחינו החרדים, יש לנו תפיסת העולם שלנו, ואני גם מאמין בלא, כפי שאתה יודע, גם בלא שירת, לא קיבלת, זאת התפיסת העולם, ואני מאמין שזה בסוף. זה המתווה היחיד של חוק גיוס שיכול לעבור, שום מתווה אחר לא יכול לעבור, הראיה, גם לא עבר. ולכן הדרך היחידה, וגם החרדים מבינים את זה, לא שירת, לא קיבלת, תחת האידיאולוגיה הזאת, כל מי שמעוניין להצטרף, מהמפלגות הציוניות, מבחינתי ראוי שיצטרף, כל מי שנמצא בטנק ראוי שיהיה גם
0: אתה לזכותך יאמר, היית מאוד עקבי בדברים האלה, ועדיין אלה השותפים, אלה השחקנים, אומרים החרדים, מי שלא יביא חוק גיוס, אריה דרי מדבר גם על תוכנית חומש של עשרות מיליארדים ועשרה משרדי ממשלה, אלה דברים שאומרים השותפים שלכם.
2: אופר, כמה פעמים שאלת אותי, שאם, זה היה לפני שנתיים ערב סוכות, שהוא במודיע הכותרת, שאריה דרי אמר שעד סוכות יעבור חוק גיוס אם לא נפרק את הממשלה. ואחר כך זה היה תקציב, אחר כך זה היה פסח, אחר כך זה היה שבועות, ואין ספור רעיונות, ואמרתי לך, חוק הגיוס הזה, שהוא לא ערכי, לא מוסרי ולא ציוני, לא יעבור. וזה קרה, והשלמנו את ארבע השנים. ולכן גם הם יודעים, עכשיו עזוב אמירות של בחירות, אני משתדל לדייק את האמת שלי. חוק הגיוס במתכונתו הקודמת לא יעבור נקודה. החוק היחיד שיכול לעבור, והוא נכון לאו דווקא לחרדים, הוא נכון גם לערבים, לסתם אנשים שלא בא להם ולא משרתים. מדינת ישראל צריכה לומר, לא שירת, לא קיבלת, ביחס לקויים.
0: נשמע לי שאני מראיין מישהו ממפלגתו של נפתלי בנט.
2: קודם כל, אתה צודק שנפתלי כרגיל הוא מעתיק מאחרים. חוק המשרת, כפי שאתה יודע, זה חוק שלי. נפתלי בנט כל פעם...
0: רק שארבע שנים הוא לא עבר ולא קידמו אותו, קידמו חוקים אחרים.
2: לא, כפי שאתה יודע, אז קודם כל, תודיע לנפתלי בנט שהפעם אולי ייתן זכויות.
0: אתה אומר לשלם זכויות יוצרים.
2: שאולי הפעם ייתן, אתה יודע, כי בקורונה הוא לא שילם, ובסינגפור הוא לא שילם, אז אולי הפעם, כי הוא תמיד לוקח מאחרים ומעתיק, אבל עד שהוא בא לממש, הוא כבר עושה משהו אחר. זוכר את סינגפור שהוא עתיק?
0: בוודאי.
2: לכן אני אומר,
0: למרות שאני בעד לקבל השראה, אם משהו עובד, קח אותו.
2: אבל אפשר פרגן.
0: אבל תראה, במבחן התוצאה, אתה לגמרי, אתה יודע, מאזיננו מכירים אותך היטב, אתה עקבי ואמרתי את זה ואני עומד מאחורי זה, רק שבסוף בצעדיה של הממשלה, בסוף, איך שלא צובב את זה, הוא זז כאן יור ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ויש מי שיאמרו גם שר ביטחון לטובת העניין הזה, ועדיין בסוף החוק שקודם הוא לא החוק שרצה משה סעדה לקדם.
2: בסוף לא קודם חוק, לא רק שלא קודם חוק, כרגע יש לו שירת, לא קיבלת במובן המעשי, זאת אומרת לחרדים אין מעונות היום, אין מחיר למשתכן היום, אין תקציב לעולם הישיבות, אנשים לא יודעים את זה, שנתיים, אין שקל לעולם הישיבות. עכשיו, מצד שני יש מעצרים שרק מלווים את ישר סינה ולא נותנים כלום, משחררים אותם אחרי יומיים וזה שקר, ולכן אני אומר, צריך להגיד משהו אחר ביחס לכולם. עכשיו, אני את החוק הזה, בניגוד למה שאתה אומר, כן קידמתי, והוא עבר ועדת שרים, עבר קריאה טרומית. מי ברח ולא הצביע בעד החוק? אייזנקוט וחבריו, וכולל יאיר לפיד, לא הצביעו בעד החוק. למה? הם דאגו לערבים. כי הם ידעו שהחוק שלי אומר שהערבים לא יקבלו יותר תיעדוף באקדמיה. שאם הבת שלי, שהיא קצינה בשלדג וסיימה עכשיו 5 שנים, תתמודד ללמוד רפואה בעברית, עד היום היא יתקבל פתמה בתיעדוף. אותו דבר בשירות המדינה. למי יש 20% קנים צבועים לערבים, אותו דבר מחיר למשתכן, ואת זה אני חושנות ביחס לכולם, אבל מה לעשות, אייזנקוט חייב לדאוג לערבים, ויאיר לפיד, כי הוא רוצה אותם בקואליציה, והם התנגדו לחוק שאמרו לי, מה אתה רוצה?
0: אבל הם אומרים בפה מלא, ואומר את זה אגב גם יאיר לפיד, שאלתי אותו גם את השאלה הזו בצורה מאוד מפורשת לגבי העמידה האיתנה שהם מציגים לגבי החרדים, האם זה גם יהיה מחייב עבור החרדים? שוב, אנחנו בהצהרות בחירות ופוליטיקאים, הם פוליטיקאים, אבל לפחות ברמה הדקלרטיבית, האמירה היא מאוד שלמה ומאוד ברורה ולא מטושטשת.
2: אני רוצה להגיד לך מה הם הולכים לעשות, תרשום את הדברים. הם, זה כאילו בכפל לשון, הם אומרים לא נתמך בערבים, והם יגידו לערבים תצאו מהמליאה, וככה למעשה בזכות היציאה שלהם מהמליאה, הם יצריכו להרכיב משלה. הם עשו את זה גם, להזכיר לך, זה טובה תחת טובה. אייזנקוט ברח מהמליאה שרצינו לפסול את עופר כסיף. עופר כסיף שכינה את הילדים שלי רוצחים, שמע שמדינת ישראל עושה פשח של השמדתם, שהלך להגיש תלונה באג נגד הילדים שלנו. אייזנקוט, במקום לעמוד לצד הילדים שלי, שהוא שלח.
0: אבל עמדת מפלגתו, נציגיו לדעתי תמכו, לא?
2: לא, ממש לא, הם ברחו, כרגיל, ברחו ברגע האמת. ברגע האמת, יאיר לפיד, אייזנקוט, רצו להם המליאה במהירות, לא ראיתי אותם אף פעם ככה רצים, רצים, כדי לא להגן על חיילי צהל, על מי אתם מגנים? על עופר כסיף, שהוגשה, וראינו סרטון שהוא...
0: אני, מה שנקרא, על כל מילה שתגיד על עופר כסיף, אני מוכן להוסיף שתיים. אבל דיברת על מי לא היו עסוקים בשמירה על חיילי צהל. ואתה יודע, אמר ראש הממשלה דברים מאוד נכונים מעל בימת האום. דברים מאוד מאוד מאוד חריפים בפעם הראשונה, אני חושב, על אותה קטר. תכף אני אגיד את אביא את הדברים, אבל אני רוצה עוד קודם שנשמע דברים שאתה אמרת ב-2024, ממש על אותה קטר ואותה שיטה. בוא נשמע רגע את הדברים ונמשיך משם.
3: שמדינה כמו קטר רוצה לייצר קמפיין השפעה פה, ואתה מבין את ההשלכות של זה. עכשיו היא עושה את זה בעולם, אנחנו כולם יודעים שעושה את זה בעולם. מי ערב לפיכם שאתם לא עושה את זה גם בארץ?
4: למחרת.
0: ופה אני רוצה לשאול אותך, ממש בהמשך לדברים שלך, על קמפיינים של השפעה של קטר בעולם, ומי ערבה לזה שהיא לא עושה את זה גם כאן בישראל. דברים שבאמת קשה לתפוס, שיונתן נוריך, בשבטו כיועץ המדיני, כחלק ממערך ההסברה הלאומי של מדינת ישראל, ספטמבר 24, עוד לא שנה למלחמה, כשאנחנו ערב כניסה ללבנון, כותב את הפרומט הבא, מבקש רעיונות נוספים לשיפור התדמית עבור ראש ממשלת קטר ואמיר קטר, פותח סוגריים, שניים שמכנים את ישראל האויב, ומבקש שלוש הודעות מרכזיות, כך כותב אוריך, עבור קהלי היעד, אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארצות הברית, שיוכלו למען השם, אני מוסיף, לסייע להלבין את קטר ולשפר את תדמיתה. איך הבן אדם הזה עוד מנהל לך ולכם את הקמפיין אחרי שהדברים האלה מופיעים לא פעם אחת, לא איזו התעניינות כללית, משה סעדה, יותר מפעמיים להבנתנו שהוא מבצע את החיפוש הזה, בזה הוא היה עסוק בזמן שהחיילים שלנו נלחמו בעזה, וזה מי שמנהל את הקמפיין שלך. תסביר לי את זה.
2: בואי אני אסביר. 2024, שאני אמרתי את הדברים האלה, קיבלתי ביקורת מקצה לקצה, כולל משרד הביטחון. איך אתה אומר כאלו דברים נגד קטר? ולא רק אמרתי, כדרכי, הגשתי הצעת חוק שאומרת שקטר היא קטר של טרור ומדינה תומכת טרור, ואסור לשאת ידלת ולתת איתה. ואמרו לי, משה, אתה פוגע במשפחות החטופים, אל תעשה את זה. זאת אומרת, זה היה השיח. מנעו ממני, לא רצו שאני אקדם חוק שבעיניי מובא, קטר היא קטר של טרור. נסברתי בנימוק, אל ג'זירה זה קטר, האנטישמיות בארצות הברית באוניברסיטאות זה קטר, המימון לחיזבאללה.
0: עזוב, אני אצטט את זה מפי יור המפלגה שלך. רגע, אני חייב להביא את הנאום של נתניהו באום. רגע, לפני כמה עשורים הוא אומר על קטר, תן לי רגע. לפני כמה עשורים אומר ראש הממשלה, אני מיד חוזר אליך, היא החלה לממן בהיקף אדיר אוניברסיטאות אמריקניות וכלי תקשורת ארסיים כמו אלג'זירה. הם עשו את אותו הדבר גם באירופה. המטרה שלהם הייתה ברורה, לשטוף את המוחות הצעירים, לשנוא את ישראל, לשנוא את אמריקה ואת המערב. זו אותה קטר שמארחת את המרצחים של 7 באוקטובר. אני חושב שאתה צודק בכל מה שאמרת לאורך השנים, ואני חושב שנתניהו צודק במה שהוא אמר באום, זה רק לא מתכתב עם המעשים.
2: אבל שנייה, ואני בזמן שאני אומר את זה, ממדינת ישראל יוצאים משפחות ויוצאים אנשים לקטר ומותחים עליהם ביקורת. אף אחד לא שמעתי, אף אחד שאומר משה מעדד בתקשורת, משה צודק. אמרו, לא, צריך להבין, קטר היא חשובה למה.
0: המשפחות היו מבועתות. שאלה פשוטה, למה דובר ראש הממשלה והיועץ המדיני שלו, בשבטו כאיש מערך ההסברה הלאומית, עסוק בהסברה של מדינה, סליחה על הבוטות, של חלאות כמו הקטרים, שהפכו את העולם למקום שיהודים לא יכולים להסתובב בחלקים גדולים ממנו? למה הוא עדיין לידכם?
2: תרשה לי להשיב בשלמות. אחרי שהסברתי כמה אני מצאתי את עצמי אפילו כל קורא באפלה נגד קטר, כולל באמצעות של חקיקה מול הזרם, ואני מזכיר לך שאז קטר הייתה לצערי לגיטימית במדינת ישראל. עכשיו לגבי אוריך. אוריך, כפי שאתה יודע, נחקר בעניין הזה, נחקר בחשד לפלילים. הוא אומר, אני לא קשור לאירוע, אני לא עבדתי בקמפיין של קטר, אני לא קיבלתי שקל מקטר.
0: עזוב פלילי.
2: שנייה.
0: אבל עזוב פלילי, אני שואל אותך במישור הציבורי, לא, כשאלה השאלות שהוא מעלה לפרומט, אתה יודע, זה יונתן נגד אוריך,
2: לא.
0: זה לא פלדשטיין, זה לא החוקרים, סעדה, לא, אתה איש ישר, אלה דברים שהוא כותב, בזה היית רוצה לדעת שהוא עסוק בזמן המלחמה?
2: לא. הוא כותב את זה, בוא, נשים דברים על דיוקם כי אני מדייק דברים, הוא כותב את זה, לא לחבר, הוא כותב לצ'אט. עכשיו תאר לך, עכשיו אתה
0: רגע,
2: לא יודע...
0: רגע, עבור מי? אבל פעמיים הוא מתעניין בזמן מלחמה בתדמיתה של קטר, ואיך להלבין, נו, זה לא אומר, רציני.
2: זה זו שאלה ששאלו אותו בחקירה. אני שואל אותך, מה התשובה שהוא ענה, אתה יודע?
4: לא עבדתי עבור קטר, אבל הוא גם אמר בהתחלה, הוא גם אמר בהתחלה שהוא לא עבד מעולם עבור קטר, ואז מראים לו כסף, שעובר לתוך 2024, והוא נאלץ להודות, ואז הוא אומר לא, זה היה על דברים אחרים בחול.
2: לא, כי הוא עונה עכשיו, תראה. אני יודע לתת חוות דעת על תיק חקירה שאני קורא את כל התיק. אתה לא קראת וגם אני לא קראתי. עכשיו, כרגע, לפני שימוע, אם יתברר שיש ראיות נגדו, שיגישו כתב אישום.
4: אבל עזוב כתב אישום, אבל אני לא... אבל תראה, אתה משפטן, אבל יש פה... אבל אין... נגמרה הציבוריות, אין יותר שום משקל... אין יותר שום משקל לזה שהבן אדם, מטקסטים שלו, מהטלפונים שלו, אלה שהוא לא הצליח להשמיד, מחפש איך להלבין את ראש ממשלת קטר, ואת האמיר שמממן בכסף שלו, את האנטישמיות המזעזעת ביותר שאנחנו מתמודדים איתה מאז השואה. ואתה אומר לי, בוא נראה איך זה ייגמר בשימוע.
2: לא, ממש לא. אני אומר לך, שאתה לוקח פאזל שלם, ולוקח מקטע מסוים ושואל אותי עליו. ואמרתי, אני אין את התמונה כולה. עכשיו, אתה שואל אותי, אם הוא עבד מול קטר, הרי אני לא יודע מה הסוף, ברור שזה לא ערכי ולא מוסרי. זה הרבה יותר מלגנות את זה. אם זה שקר, זה עלילת דם. אתה מצפה ממני לדעת היום...
4: הבן אדם כבר הודה שהוא עבד עבור קטר.
2: לא.
4: הכספים שעברו לתוך 2024, כל מה שהוא אמר זה שזה תשלומים מהעבר. לא, אל תגיד לי לא, אני אומר לך מה הוא אמר בחקירות, זה תמלילים.
2: לא, אז האיש, אתה לא קיבל, אין לך את תיק החקירה.
4: יש תמלילים שבהם הוא מנסה לטעון שזה עבודה שהוא עבד בעבר, הוא התחיל מהכחשה שהוא לא עבד עבור קטר, ואז אמר לא בתוך ישראל. עזוב, משה סעדה, אתה איש ישר, אלה סיפורים.
2: תן לי לענות, תן לי, תקשיב, קודם כל אתה יכול לראיין אותו, אבל ממה שאני יודע התשובה שלו, הכספים שקיבלתי על המונדיאל, כמו עוד מאות אנשי עסקים שעשו שם עסקים, למרות שבעיניי זה גם אז לא היה מוסרי, כמו אנשי שירות הביטחון שפרשו ושנו והלכו לעשות כסף על חשבוננו, במקום שהם ידעו שזה טרור, הוא אמר, אני עשיתי עסקים במלחמה, הוא אומר, חד ערכית, לא עשיתי.
4: כלומר פעמיים לפחות, כלומר פעמיים לפחות הוא מתעניין באיך להלבין את תדמיתה של קטר, כאיזה מין התעניינות גיאופוליטית.
2: תגיד, אני שואל אותך.
4: רגע, לא, זה נשמע לך כאילו אתה מאמין לעצמך כשאתה אומר את זה ברצינות, משה.
2: תקשיב, אמרתי, אם אין לי את המסגרת, אבל כן יכול, ואני לא סנגור שלו, והוא צריך לתת תשובות לשאלה.
4: לא, דווקא אתה סנגור לא רע.
2: לא, אני לא, אני בדרך כלל הייתי תובע, אף פעם לא הייתי סנגור.
4: נכון, אבל אני רואה שאתה גם בצד השני בסדר.
2: לא, אני אומר אמת, והאמת היא לפעמים מורכבת, ולפעמים בן אדם שואל את השאלות, כי חבר מתעניין לפעמים, ולכן הנושא הזה בעיניי...
4: חבר מתעניין?
2: תקשיב, הנושא הזה בעיניי הוא חשוב, בשביל כדי שנעלה ספקולציות.
4: אין ספקולציות, אלה דברים שאף אחד לא מעלה נגדו. אלה דברים שהוא עצמו אומר, כותב, נמצאים על הטלפון שלו. אני מודה שאני לא משוכנע שאתה משוכנע במה שאתה אומר, אבל בוא נשאר חלוקים.
2: אז אני אומר לך, לא. אני משוכנע שאין לך את התמונה המלאה, ואני זוכר שהתחתם בי את אותם דברים, גם על ראש הממשלה בנימין נתניהו, על התיק
4: שלו. מעולם.
2: לא אתה.
4: אם יש משהו שאני יכול להגיד לך בתיק הזה, שאני חשפתי אותו, זה שמעולם, לא קמפיין, ולא שום דבר חס ושלום פרסונלי, אלא על פי מה שאנחנו ידענו, ואמרנו בכל רגע רק את מה שיכולנו באמת, גם ברמה המשפטית לעמוד מאחוריו, כסף עבר, שירותי ייעוץ ניתנו, וההתכתבות הזו זה יונתן אוריך נגד יונתן אוריך, זה הוא מול הצ'אט. האם האדם הסביר חושב שיועץ ראש מדינת היהודים מתעניין פעמיים ומבקש כלים לשפר את תדמיתו של ראש מדינת קטר, וזה נראה כמו איזו התעניינות כללית, כל אחד יישאר עם הרעיון הזה, עם מה שהוא רוצה, אנחנו חייבים לסיים, אז כך משפט סיום.
2: אני רק לא על משפט, האדם סביר צריך להגיד שהמערכת צריכה לסיים את התיק הזה ולקבל החלטות, ולא לעשות כמו שהיא עושה תמיד, להשעות תיקים ולא לקבל החלטות, ואז נדע את האמת, אם זאת עלילת דם, או שבאמת הוא עשה את המעשה החמור הזה.
4: ואני אתעקש שההיבט המשפטי הוא לא חזות הכל, ואם בן אדם, ונקבל את התשובות, מקבל, חבר הכנסת משה סעדה, נודה לך מאוד על הרעיון הזה, נמשיך ונשוחח עוד עד הבחירות, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. אנחנו עושים הפסקה קצרה, תכף ממשיכים.
5: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.
6: שילמת על הרע

0: מקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: דרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בדרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
5: דרקלין חשמל.
6: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
7: פרסטיג' הסטנדרט היוקרתי והמושלם לפנטאוזים ודירות פרימיום.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
12: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כפוף לתקנון.
13: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
12: אופטיקנה, אופטיקנה,
13: כפוף לתקנון.
14: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
15: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: מקלר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
12: טרקלין חשמל.
17: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנם מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, היום, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד.
5: אנחנו ממשיכים. אתמול פרישה ראשונה ממפלגתו של עופר וינטר, גם ברקע הסקרים וגם ברקע הלחצים המאוד מאוד כבדים. נאמר, ראש הממשלה והליכוד סימנו את וינטר גם כאיום אלקטורלי למקרה שלא יעבור את אחוז החסימה, אבל לא פחות מזה בניסיון למנוע מצב שבו הוא גם עובר, גם לוקח קולות מהימין, וגם בסופו של דבר, כפי שמעריכים בסביבת נתניהו, הולך לאיזשהו שיתוף פעולה עם אביגדור ליברמן, או דברים אחרים שמתכנן אולי וינטר. כרגע אנחנו רואים את הנזק גם ברמת הסקרים, אבל גם בדמות פרישה ראשונה. אבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה, איתנו. שלום.
6: שלום עופר.
5: מה מאחורי הקלעים? את ההודעות לעיתונות ואת ההסברים קראנו. מה היה שם מאחורי הקלעים בין דודי בן ציון לעופר וינטר?
6: תשמע, קודם כל לגבי העניין הזה של הליכוד שאומר שהוא ייקח ויעביר קולות, השתתפתי השבוע בכנס של וינטר, והוא אומר, מה הם בדיוק רוצים שאני אעשה? זאת אומרת, אני כאילו, אני אומר הכל, הדבר היחיד שיש לי זו המילה שלי, ואיך, אני לא, אין לי עוד מה לעשות בשביל לשכנע אותם שאני לא אעביר קולות. אני לא אעביר קולות, זאת אומרת, כאילו, אתה יודע, מה הוא עוד יעשה? תמיד אומרים, שקר אם תחזור עליו הרבה פעמים, הוא לא יהפוך לאמת. במקרה הזה זה כן עובד לנתניהו ולליכוד, ואתה רואה שזה מחלחל. לגבי דודי בן ציון, יש מי שאומר שווינטר הוזהר כבר בהתחלה שהוא עשוי להיות החוליה החלשה, היה גם איזשהו פרסום לפני הגשת הרשימות שהוא שוקל לעזוב את המפלגה. אתמול פרסמתי גם שהוא הסתובב עם הילד שקד באיזשהו סיור ביום ראשון, והיו עוד פרסומים שהיא זו שיעצה לו את לעזוב. לא ראינו אותו באמת משתתף בקמפיין של עמך ישראל, לא נפלו מהכיסא, אבל אין ספק שזו מכה מורלית בעיקר, כי אתה יודע, הוא מקום שמונה, אז הוא לא באמת היה נכנס, אבל זו מכה מורלית משמעותית לוינטר, שנמצא בימים מאוד מאוד מאתגרים.
5: תראה, אני חייב לומר אבל, שראיתי את ההודעה של מפלגת עמך ישראל, על כך ששוברים את הכלים וצעדים לא לגיטימיים, בוא, אני פה בעניין הזה חייב להודות שאני חושב שיש פה איזו התנפלות של וינטר על הליכוד שהיא קצת מופרזת. בסוף, לקרוא לבן אדם לפרוש, אלקין חווה דברים שהם היו לא לגיטימיים מחוץ לביתו. שלטים שקוראים לבן אדם לפרוש? או, בוא, המערכת הפוליטית ידעה דברים יותר דרמטיים מאלה.
6: קודם כל נכון, אבל הם טוענים שהשלטים היו בדרך מול התחנות של בתי הספר של הילדים, והודעות מאוד מטרידות.
5: היו בסביבת מגוריו של מועמד שהם רצו לפגוע בו, כאילו זה, אתה יודע, ברור שזה לחץ שנועד להשפיע על הקהילה, על המשפחה, על הכל. אבל אני לא הייתי מכנה את זה, לא שבירת כלים ולא קרוב לזה.
6: אני חושב שבסוף השאלה לגבי וינטר היא מה קורה לקהל שלו שהפריך. זאת אומרת, אולי איזשהו רעיון לסוקרים, מה קורה עם הקהל הזה שפריך שמתלבט? האם הוא למעשה יחזור לגוש? ואז באמת הקמפיין של נתניהו יעבוד גם בהיבט הזה של להחזיר קולות ולהיות בטוח יותר כשיש לך כמה מפלגות קטנות, או שהם אלו שלא יצביעו או שילכו לזליחה. או לגוש השני, זאת השאלה הגדולה של...
5: חד משמעית, ובשבועיים שעוד נותרו נראה שבזה יהיו עסוקים הקמפיינים, אלא אם כן פתאום נראה איזה אירוע ביטחוני שכבר ייקח את הקמפיינים למחוזות אחרים. אבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה. אבי, תודה רבה.
6: תודה רבה, אוקיי.
5: הפסקה אחרונה, מיד נחזור עם התחזית למזג אוויר הפכפך למדי לימים הקרובים.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. טיפ ירוק, האבוקדו הוא סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. המידע מטעם, רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.

0: שבת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון 14 באוקטובר להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום העילולה 13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: להקל. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: מקרר מקפיא תחתון אג'י, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט,
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, היום, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: ישועה זה אגדת כדורגל.
4: כן, אבל
3: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
4: אלגנט.
3: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
4: אלי
3: יוחנה, רונה חרזי, סורי, להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
8: טוב, אנחנו ניתן נתקון קטן שמגיע אלינו מתל אביב, הוא קצת נשמע דרמטי, אבל נתחיל מראש ונאמר, לא ידוע על נפגעים, כרגע אדם אחד במצב קל, בקריסת חלק ממבנה בדרום תל אביב. מגן דוד אדום מעדכנים שנכון לרגע זה, אחרי סריקות ראשוניות, יש רק פצוע אחד במצב קל, אם יהיו עדכונים נוספים נביא אותם במהלך המשדר כבר הבא. אנחנו מליק חזאי מתאותק, שלום ובוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב אופר.
8: מזג האוויר כבר מתחיל להראות סימנים ראשונים.
9: כן, מתחיל להראות סימנים, או כבר מראה סימנים של סתיו, מזג האוויר כרגע מעונן, זו עוננות גבוהה שלא מורידה גשם, אבל אנחנו נרגיש גם קצת ירידה בטמפרטורות, כך שהיום מזג האוויר יהיה כזה אפור מדי פעם. מחר יש סיכוי לגשמים, בעיקר באזור הצפון, באזור מישור החוף, ספק אם זה יגיע לירושלים, גשמים בעיקר בשעות הבוקר, וזה יחלוף, אבל המערכת או הגשם העיקרי שאנחנו מצפים לו, כרגע זה ביום שישי, החל במהלך שעות היום, צפויים גשמים בצפון ובמרכז, ייתכן שזה יגיע גם לאזור ירושלים

0: לקראת הצהריים ביום שישי, אבל גם האירוע הזה יהיה קצר, והוא כנראה כבר יחלוף...
1: ממטרים אבל, או ברמת הטפטופים אם זה מגיע לבירה?
0: לא, לא, זה יכול להגיע גם לרמה של ממטרים, של גשם משמעותי, בעצם אולי גשם משמעותי ראשון העונה, באזור המרכז גם, כי בצפון כבר היו גשמים, אבל גשם משמעותי, ובשבת רובו צפוי לחלוף, אולי יישארו איזה שהם שריות של גשם בעיקר באזור הצפון, אבל מה שכן, גם צפויה ירידה בטמפרטורות שתהיה מורגשת, ומזג האוויר יעשה יותר קר.
1: נחום מליק, חזאי מטאוטק, תודה רבה נחום.
0: תודה.
1: נעדכן שקריסת חלק מהמבנה בנחלת בנימין בתל אביב, כרגע הותר במקום כאמור רק פצוע במצב קל, סריקות אחר לחודים בתקווה שאין כאלה. בשעה הבאה מוטי פרנסיס מארח את בר צברי. שימו על עצמכם, סעו בזהירות, תודה רבה שהייתם איתנו. מחר תהיה כאן מאיה חסון קראוס לסיכום חדשות השבוע. נודה מאוד מאוד לצוות שלנו, גלעד כהן, העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו. להתראות.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
3: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע פרח קטן, הומאז' מרי ואותנטי לשירי השנסון הצרפתי, יום שלישי 20 באוקטובר באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.

0: דיסקליימר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: טרקלין חשמל.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, גמור.
6: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
7: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
6: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
7: ישראל היה אראלה ממפעל הפיס.
8: לך, איך תשנה לאף שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מפחיק.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
11: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות,
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
1: כאן,
2: כאן,
1: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווח ראשוני על קריסה של בניין בתל אביב. כוחות הצלה מבצעים סריקות ובודקים אם ישנם לכודים במקום. כתבתנו אילן כהן מעדכנת כי ככל הנראה מדובר במבנה בבנייה שאינו מאוכלס. המתיחות מול איראן, על רקע הדיווח של פרשננו בוושינגטון ברק רביד, לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מותח ביקורת ואומר לעופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM, אין סיבה לתקוף באיראן לפני הבחירות.
6: אין סיבה אמיתית לתקיפה באיראן לפני הבחירות, לא מהצד האמריקאי. אני גם לא חושב שזה נכון, תקיפה חד צדדית שלנו. בסוף לא הושמדה תוכנית הגרעין, לא הושמדה תוכנית הטילים הבליסטיים, ולא הופעל המשטר, אז אני לא מציע לנו לעשות עכשיו משהו חד צדדי. אני גם לא חושב שאמריקאים רוצים לפני בחירות האמצע, מפני שזה מיד מעלה את מחירי הדלק בכל ארצות הברית, וזה הדבר האחרון שהנשיא טראמפ צריך.
5: הממשלה מאשרת בשעה זו תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת עסקת רכישת מסוקי אפאצ'י, זאת על רקע הביקורת שהרכישה מגיעה באיחור. כתבנו יובל שדה מציין כי התקציב לעסקה מגיע מקיצוץ בתוכנית החומש למגזר הערבי. ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
7: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר. לצד הסרטים שכבר יצאו להקרנים, התקיימו גם הקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

איזה כיף שיש לנו ג'ינגלים מחודשים לרדיו. אנחנו באווירת שנות ה-80 פתחנו. שלום עליכם, בוקר טוב. מה העניינים, מה קורה? רביעי שמח, 4 דקות אחרי 10. אתם על רדיו ירושלים 101.89.5 FM, גם באפליקציה. מה העניינים, מה קורה? זה היום האחרון השבוע שבו אפשר להנות מחום יחסי, אמנם מעונן, אבל חום יחסי. ממחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, אווירה סתווית במיוחד, אז לחובבי העונה, הנה היא מגיעה. אנחנו כאן למהדורת יום רביעי של בא בטוב, עוד מעט יגיע לכאן אורח שאנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים, עם אלבום מעולה חדש בקנה, בר צברי יגיע לכאן עם אלבום חדש, איזה כיף לחיות, כולל ביצועים לייב באולפן, זה יקרה ממש עוד מעט. מעבר לזה עוד הרבה דברים טובים שהכנו לכם כדי לעשות את היום עוד יותר טוב ושמח, זה תפקידנו בעולם, ונשתדל למצות אותו כמה שיותר. להגיד יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנזיס, יאללה שיהיה לנו יום טוב.

צעינים בנינה, וואטסאפ שלנו נפתח מעכשיו עבורכם, כל דבר שרצו לכתוב לנו אתם מוזמנים כמובן, גם כדי לשרן מקום להפתעת היום, 050-2555-101, זה במקרה ואתם עדיין לא מכירים או עדים את המספר בעל פה, אם שמרתם אותו אצלכם אז עוד יותר טוב, 050-2555-101, זה המספר. הנה, נהל פורטדו עכשיו...

פסטיגל 1990, הייתי בן 6 ואני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. גם המשפט הזה הוא משפט מבוגר, אני יודע. אבל בכל זאת, אגדת השמש והירח. שימו לב חברים, אנחנו מחלקים לכם שני כרטיסים זוגיים. המשחק של הפועל ירושלים בכדורסל מול הפועל באר שבע דימונה במוצ"ש הקרוב. ב8:15 אתם מוזמנים, אם אתם רוצים כרטיסים, לשלוח הודעה לוואטסאפ 050-2555-101. תלבוצ'ים חיים מלא, הוסיפו הפועל ירושלים ותוכלו לקבל מאיתנו כרטיסים זוגיים.

במסגרת פינתנו. סטיבי וונדר, ליום טוב יותר. איזן צ'ילאבי. 19:10, אנחנו בא בטוב. עושים הפסקה ראשונה לפרסומות, הפסקה קצרה. תכף חוזרים.

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
1: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטוריה על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
3: את ברגוע, כמו שאומרים.
4: כן.
3: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

סמיילי, I should be so lucky. עוד מעט, ממש עוד מעט, הגיע לכאן בארצה בר עם האלבום החדש, ואם אתם רוצים לשאול שאלות את בר, משהו שמסכן אתכם במיוחד, הוואטסאפ שלנו פתוח גם לצורך העניין הזה, 050-2555-101, שאלות, דברים שאתם רוצים להגיד לבר, 050-2555-101, ועוד מעט הוא יהיה כאן עם האלבום החדש, כולל ביצועים לייב באולפן, אפילו יובל אוגסי הגיע כבר, מה אתם יודעים, שזה כבר אירוע, זה ספשייל.

0: שימו לב חברים, אתם חוגגים אירוע פרטי ומארגנים כנס עסקי בוורט ירושלים. חכה לכם האירוע המושלם, אירועים פרטיים ומשפחתיים, מעטפת מלאה לכל חגיגה ובמיוחד לבר מצווה ועלייה לתורה, מבית כנסת צמוד ועד קבלת פנים וארוחת שף חגיגית, כנסים ואירועים עסקיים, ימי עיון, אירועי חברה ותערוכות באולמות מגוונים עד 500 איש, הכל במיקום נגיש במיוחד בירושלים בכניסה לעיר צמוד לרכבת ועם חניה בשפע. מגיע לכם אירוע ברמה הגבוהה ביותר, אז אל תסגרו כלום לפני שדיברתם עם ורט ירושלים. לקבלת פרטים ותאום חייגו 052-611-8018. השיר הזה חוגג בימים אלה 20 שנה, הייתם מאמינים?
1: אפשר?
0: אפשר, כן.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
5: כוכבית 9834.
6: רק השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: מחפשים דירה בשכירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
10: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
11: טרקלין חשמל.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: טופק, ששוב ככה כל העניינים חזרו לכותרות, 14 לפני 11, אנחנו בא בטוב, הנה מישהו שאנחנו מאוד אוהבים, אוהבים פלוס, בר צברי, שלום, ברוך הבא.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: ברוך השב הביתה.
1: תודה, נשמה.
0: ירושלים זה הבית, תזכור את זה תמיד.
1: נכון.
0: מה העניינים?
1: ירושלים של זהב, בסדר גמור, השתבח שמו.
0: איזה כיף שאתה כאן.
1: כיף להיות.
0: נכנסת לכאן לפני דקה.
1: נכון. בסערה.
0: והזכרת לי כמה שנים אנחנו הולכים יחד.
1: נכון.
0: באמת, כמה שנים זה?
1: זה מטורף. אני מפחד להגיד לך את המספר אפילו. עכשיו משהו כמו 15 שנה, אחי.
0: וואו.
1: ואני מרגיש שעוד לא התחלתי, אתה מבין כאילו אתה...
0: זה כל היופי.
1: כן.
0: זה כל היופי. תשמע, אני לא רגיל להתחיל עם כל כך הרבה מחמאות, אבל אני בכל זאת, אני אעשה את זה ככה הפעם. אני פשוט גאה בך.
1: תודה.
0: אני גאה בך כל כך.
1: תודה רבה.
0: אתה יודע, יש את המילה הגדולה הזאת, דרך.
1: כן.
0: המילה המפוצצת הזאת, אבל אתה באמת הדוגמה הכי טובה למילה הזאת.
1: תודה רבה, אחי.
0: ואפרופו זה שאנחנו באמת מכירים כל כך הרבה שנים, וזה עוד שאני בכלל הייתי משדר בערב, אתה יודע.
1: נכון.
0: זה מדהים מה שקורה איתך, מדהים, ואני שמח כל כך שהשנה הזאת, כל הדבר המדהים הזה, קיבל פיק הרבה יותר ראוי ממה שהוא קיבל עד היום.
1: נכון.
0: אתה מרגיש
1: איתך.
0: את זה.
1: כן, מסכים איתך. וזה מרגש, וזה כיף. למרות שכשאתה הולך בדרך שלך, יש לזה מחיר, שאתה כאילו ממש ממש מתעקש ללכת בדרך, אתה יודע, שלך, ולא לזים מן השמאלה.
0: כן.
1: יש לזה איזשהו מחיר, אבל כשזה מגיע, זה מתוק, וזה מרגיש הכי שייך, ו... אני ממש בעוד היה על זה.
0: איזה כיף, אז יש לנו עד 12 ביחד, אבל קודם כל ספר, אני יודע שאתה מת על ירושלים, בית"ר ירושלים כמובן כולם יודעים.
1: נכון.
0: עד כמה יוצא לך להגיע לעיר?
1: יוצא לי להגיע לא מעט,
0: כן.
1: גם להופעות פה, גם לחיילים, גם לבית"ר כן. ירושלים.
0: כן, אתה מגיע הרבה למשחקים?
1: כן, בטח.
0: וואלה.
1: כל פעם שאני יכול ואני פנוי ויש משחק, אני בא.
0: כן.
1: בכללי, אני גיליתי את ירושלים לפני משהו כמו 7-8 שנים, ממש גיליתי אותה שבאתי לפה לנופש עם אשתי.
0: כן.
1: אז כאילו לא באתי וחזרתי, זה היה כזה כמה ימים פה, פתאום הבנתי את העוצמה המדהימה של העיר הזאת.
0: כן.
1: מאז, כל פעם שאני בא לפה, אני אף פעם לא בא, עושה משהו והולך. תמיד אחרי זה, נגיד, גם היום בעזרת השם, אני כנראה אלך לכותל רגע, או שאני פוץ רגע לחברים, או לזה.
0: גם בתאים ג'קט מוכן, אתה מכיר את המזג האוויר כאן.
1: כן, כן, כן, כן, כיף גדול. לא סתם אומרים אוויר הארץ ולא קיין, באמת זה, יש פה איזה אנרגיה אחרת בעיר הזו, באמת.
0: אתה יודע מה טוב שאתה מזכיר לי, זה כי באמת, כי כתושבי ירושלים, אתה יודע, זה כבר היום יום שלנו, אז לפעמים אנחנו צריכים את התזכורת הזאת מבחוץ, כי לנו זה כזה קצת מובן מאליו לפעמים.
1: זה אחר, משהו פה אחר לחלוטין מכל מה שקורה במדינה.
0: זה כיף. אלבום חדש יצא לפני טיפה פחות מחודשיים, נקרא איזה כיף לחיות.
1: נכון.
0: ואין שיר כזה באלבום שנקרא איזה כיף לחיות.
1: נכון.
0: אבל זה המסר.
1: נכון. זה המסר, וזה משפט שעל פניו הוא כאילו נשמע מאוד מאוד פשוט, כי יש בו את הפשטות, אבל הוא גם מאוד מאוד עמוק.
0: כן.
1: א', מי כמונו יודעים שזה איזה כיף לחיות, וגם קצת לא מובן מאליו בארצנו הקטנטונת.
0: ממש.
1: זהו, וזה גם לרגעים שאני שוכח לפעמים, אז זה גם קצת תזכורת.
0: כן.
1: כן.
0: אני בכלל מרגיש שבכל אלבום שלך אתה מביא את המסר הזה בצורה כלשהי, אם זה עם שמחה, אם זה איזה כיף לחיות, כאילו כל פעם יש...
1: כן, אני משתדל לכתוב לפי מה שאני מרגיש באותה תקופה ולפי מה שאני חווה כל הזמן.
0: כן.
1: וזאת התחושה הזאת, הייתי צריך

0: באלבום הזה כיף. זה הדבר שהנחה אותי, זה הדבר שהוביל אותי, דווקא בגלל כל הדברים המאוד מאוד מאתגרים שקורים סביבנו.
1: כן.
0: אז כאילו תמיד אמרתי לעצמי שאני ממש צריך שכל מה שקשור במוזיקה שלי בתקופה הזו, אני חייב שיש שם רק כיף. כי בכל מקומות אחרים אני מוצא המון המון אחריות והמון המון אינטנסיביות.
1: כן.
0: אני גם אבא אב לארבעה בנים שיהיו בריאים.
1: כן.
0: אז זה כזה מאוד כזה אינטנסיבי.
1: האחרון ממש לא מזמן.
0: כן, כן.
1: שנייה וחצי.
0: כן, חודש וחצי.
1: כן.
0: שזה כיף, זה חגיגה מאוד מאוד מאוד גדולה.
1: כן.
0: ואני ממש מודה על זה ו... תשמע, אני צועק את זה כבר שנתיים, שלוש בהופעות, כל הזמן, איזה כיף לחיות, איזה כיף, כאילו זה היה מתבקש, אתה מבין?
1: כן. כמה זה אבל עבודה עצמית כזאת, להזכיר את מה שאיזה כיף לחיות, או שאתה באמת חי את זה ביום יום, את התחושה הזאת?
0: אני חי את זה.
1: כי אתה יודע, כולנו עוברים פה ושם משברים וזה.
0: לגמרי, אז אני קודם כל חי את זה מאוד, וזה גם משפט שאבא שלי אמר לי מהילדות, כל פעם שהיינו יושבים וזה, והאווירה טובה, אבל צועק, איזה כיף לחיות. אז זה משהו שמאוד מוביל אותי תמיד, ושוב, אמרתי לך, כמו שאמרת, אנחנו בני אדם. אני גם לי יש נפילות, ובנפילות זה בעצם הופך להיות תזכורת.
1: כן.
0: שלא לשכוח את זה, כי הטבע שלנו, בני האדם, זה לא תמיד לראות תחת כוס המלאה.
1: נכון.
0: אבל כשאני יודע שאני חי בהוויה של הכרת הטוב, אני יודע שאני מאושר.
1: יפה.
0: וזה לא תלוי בשום חומר ובשום קבלות במרכאות.
1: כן.
0: כי כלום לא מובן מאליו. הנה, תראה אותנו, אחי. היה לנו רעיון, אני חושב, כמעט 15 שנה. זה, כן. זה לא מובן מאליו, אחי, שאנחנו פה עושים את השיח הזה ומתפתחים והולכים דרך. אתה יודע, גם אני, גם אתה.
1: נכון.
0: כיף, כיף.
1: אז זה יופי. טוב, אז עד 12 אנחנו נשמע קצת דברים מהאלבום, קצת דברים ותיקים יותר, אתה גם תשאיר לייב באולפן. מי שעוקב אחריי ברשתות, אז ראה שאתמול גם העליתי סרטון עם דירוג של שירי האלבום, היה מאוד קשה.
0: כן.
1: כי אני באמת מאוד אוהב את האלבום, ממש ממש ממש. אז אנחנו נבחר ככה בפינצטה את כל השירים, כי קשה, אבל אנחנו נעמוד בזה. אז אחרי הפרסומות והחדשות נשוב עם שעה שלמה עם בר צברי, וככה בשביל הספתח ניקח את זה.

0: רדיו ירושלים 101 FM.
1: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
2: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
6: חשמל. רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מקף זין בתשרי ועד קף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירי.
8: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
10: אלדן,
9: כפוף לתקנון.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: רדיו ירושלים.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. קריסת הבניין בתל אביב. בחבאות והצלה מעדכנים כי 5 פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. לפי שעה לא דווח על נפגעים, אך כוחות ההצלה והרפואה ממשיכים לבצע סריקות, לשלול אימצותם של לכודים. תת ניצב צחי שרבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, כמערכת מצב בזירה, וסיפר על פעילות הכוחות.
5: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת כניסה לבניין.
4: על רקע הביקורת על האיחור ברכישה ורגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה לפני זמן קצר תקציב של 1 מיליארד שקלים לטובת עסקת רכישת מסוקי אפאצ'י. מדווח כתבנו יובל שדה.
6: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
4: ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
7: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר, לצד הסרטים שכבר יצאו לאקרנים, התקיימו גם אקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.

0: שוב שלום עליכם, בוקר טוב, 4 דקות אחרי 11, שעה שנייה של בא בטוב ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM ברחבי ישראל, גם באפליקציה, אנחנו גם בלייב, איפה שתרצו, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, כל מקום, יובל לוגסי, ראית על הדיגיטל הבוקר הזה, מתן ממן, עדן אופרה, בן טרייביץ', אני מוטי פרנסיס, בר צבר איתנו באולפן, מה העניינים, מה
1: קורה? שתבח שמו לעד.
0: שתית משהו, התעבררת? כן,
1: כן.
0: עשינו בלנס, הכל בסדר. תשמע, קודם כל נגיד למי שמצטרף אלינו, כמובן אתה כאן לכבוד האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: נכון.
0: מה לא נאמר על ילדה מטורפת? מרגישים ששיר הופך להיות, או לא שהוא הופך, שהוא יהיה להיד בזמן שיוצרים אותו, כאילו יודעים איזה משהו כך זה בבטן?
1: אני הרגשתי שיש בשיר הזה משהו מאוד מאוד מיוחד. אחת לכמה זמן מגיע השיר שאתה מרגיש שיש בו משהו אחר. אתה מרגיש שזה אפילו שאתה נגיד מתחיל להופיע איתו, גם כשנגיד קהל אפילו לא מכיר בהתחלה.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש שירים שלא מוכרים שפחות נוח לך לשיר אותם, אבל השיר הזה על הוואן, גם עוד ממש איכשהו יצא התחלתי לנגן אותו, וזה היה כל כך מדהים. וממש גם 3 ימים אחרי שהוא יצא הופעתי ברידינג.
0: כן.
1: ויש איזה ריל אצלי נעוץ באינסטגרם שזה לא יאמן התגובה שהייתה על הקהל. על השיר הזה, אז עוד לפני שבכלל דמיינו שהוא ילעית מדינה.
0: כן.
1: זה כיף, זה גם מה שהכי הכי כיף בשיר הזה, זה הסיפור שלו, זה הסיפור האישי שלי בעצם, תמיד שכל המדינה שרה. אתה יודע, הרבה פעמים אני מדבר עם אומנים ומתלבטים עם, עד כמה ספציפית לכתוב.
0: כן.
1: עד כמה לקחת את זה כאילו למקום שלך.
0: עד כמה להיות חשופים.
1: כמה להיות חשופים, וגם אתה אומר כאילו, כשאתה מתאר איזשהו שורה מאוד מאוד ספציפית, איך התחברו לזה, האם התחברו לזה.
0: כן.
1: אני אף פעם לא, אני לא מרגיש ככה, אני דווקא, לפי מה שעושה לי, מרגיש לי נכון. כתבתי שם, אתה יודע, חזרת הביתה בוכה ואמרת אני בהיריון, אני חייכתי ויצאתי לך ניסויים בסלון, כאילו זה מה שקרה, אתה מבין?
0: כן.
1: וזה מטורף כמה אנשים התחברו לזה, וזה קאברים.
0: וזה הכי אישי, ובכל זאת ככה התחברו.
1: כן, וגם קאברים.
0: כן.
1: מגניבים, יפים.
0: זה יופי.
1: של אנשים גם שאין להם ילדים, שרים חזרת הביתה בוכה, אווירה, אתה מבין מה אני אומר?
0: כי אתה יודע, חוץ מזה, אני חושב שכל שיר בסוף כל אחד לוקח את זה למקום שלו, גם אם זה נראה ונשמע הכי ספציפי, לך תדע מה.
1: נכון, נכון.
0: כן.
1: והופתעתי גם כמה אנשים דיברו איתי על השורה הזאת ספציפית, ואמרו לי שהם התחברו אליה, וזה היה מפתיע מאוד, וזה כיף.
0: אבל אנחנו גם אחרי המצעדים השנתיים, שיר שכיכב בכל מצד אפשרי, אני גם אפרופו מצעדים שדיברנו וראינו קודם בזמן הפרסומות והחדשות, אז גם המצעד השנתי שאני ככה, אתה יודע, עשיתי לעצמי, היית גבוה מאוד, אני באמת חושב שזה אחד השירים הטובים ביותר שהיו כאן, ואתה הזכרת את הקהל, אז נזכיר שאתה גם מגיע לקיסריה,
1: נכון,
0: בשבוע הבא,
1: נכון,
0: פעמיים, פעם נכון. אחת שבוע הבא, פעם אחת ממש רגע לפני הבחירות,
1: כן,
0: 22 ו-26 באוקטובר, עוד נקודה כזאת משמעותית.
1: נקודה מאוד מאוד מרגשת ומיוחדת. בהתחלה הוא נפתח מופע אחד, וברוך השם כל הכרטיסים נמכרו ממש ממש מהר, תוך יומיים כזה. פתחנו עוד תאריך, שאגב יש שם כרטיסים אחרונים ממש, אז מי שרוצה מוזמן להצטרף אלינו לחגיגה.
0: יש אורחים?
1: יש הפתעות, יהיו הפתעות, כן.
0: כלומר יש אורחים שאתה לא רוצה לספר עליהם.
1: כלומר, יהיו הפתעות. אינני יודע אם זה אורח, או אם זאת עוגה. לא, אבל יהיה הפתעות, וזאת תהיה תופעה חדשה שהיא מאוד מיוחדת. זה בעצם הפעם הראשונה הרשמית שאנחנו נשאיר גם שירים מאלבום, מה שנקרא, בהופעה פתוחה של כרטיסים.
0: יש שירים שעוד לא ביצעת מול קהל שאתה עומד לבצע בקיסריה?
1: בטח, בטח, בטח. כן, האלבום החדש. ובכללי מה שיפה בזה זה... כאילו אני כל הזמן אומר לאנשים, בן אדם אומר לי, כאילו אני לא יכול לבוא להופעה הזאת, אני אומר, לא, היו עוד הופעות וזה.
0: כן.
1: אבל פעם ראשונה יש אחת, אתה מבין? כן. וכאילו זה הסיבוב הראשון שלנו בקיסריה, שבעזרת השם יהיו עוד הרבה, אבל...
0: גם בזה אני...
1: נראה לי שיש איזה רגע כזה.
0: גם בזה אני רוצה להגיד משהו לזכותך. יש כאלה שאתה יודע, שהם ככה להיט וחצי בקנה, ויאללה בום, הולכים למקומות הכי גדולים. בלי לחשוב יותר מדי, בשביל לעשות רושם ופוזה, כולנו יודעים באיזה תעשייה אנחנו נמצאים. ואתה לקחת את הזמן. היו לך להיטים גדולים, עוד מעט גם נגיע לג'וני כמובן, וחיכית.
1: כן, אני חושב שיש המון אלמנטים כדי להגיע לבמות גדולות. זה לא שלא הייתי יכול להגיע לשם לפני כן.
0: כן.
1: אבל יש המון אלמנטים שלא קשורים אגב רק בשירים בעיניי.
0: נכון.
1: וזה כיף לי שזה קורה עכשיו, כי אני מרגיש שזה הרגע הכי מדויק. על הדבר הזה. ואני באופן כללי גם לא אוהב לרדוף אחרי משהו, אני אוהב לעשות את זה בכיף.
0: כן.
1: תבין מה אני אומר? אני לא עושה דברים כדי להגיד ולהראות, עשיתי. אני עושה את הדברים שהם קודם כל מרגישים לי שייכים.
0: כן.
1: ומתאימים לרגע. וזהו, בין בעיה לעשות גם קפיצות. ככה במדרגה, 2, בכיף, לא עכשיו 10, שיהיה לו קשור. שכל צעד שעשיתי קדימה, שזה צעד שהרווחתי אותו באמת, ואני own it, כאילו, וזה יהיה, וזה קיים, וזה נשאר.
0: מסכים איתך? מתחבר למילה הגדולה שדיברנו עליה קודם, והיא דרך. כן.
1: מילה ענקית ואדירה.
0: לגמרי. הנה ילדה מטורפת.

0: לבד.
1: מר צבר, ילדה מטורפת. אפרופו ההצלחה, מהצד זה נראה שאתה מאוד בן אדם של איזונים. אנחנו מכירים קצת, אבל גם, אתה יודע, גם מה שאני לא מכיר, אז אני חווה את זה. כלומר, נגיד, אתה ברשתות, אני רואה, אתה יודע, שאתה אומנים שם שגרים ברשתות, אתה שם, אבל אתה לא ככה כל היום על זה, ושמעתי ש...
2: הוא כל היום על זה, דורך לי שאני קרא זה?
1: כן, כן, אבל נכון, זה נדמה לי, או שיש משהו מאוזן מאוד ב...
2: קודם כל, אם יש לך ארבעה ילדים, אתה לא יכול להיות.
1: נכון.
2: גם אם אתה רוצה.
1: נכון.
2: אבל כן, אני מאוד מאוד משתדל לשמור על הבלנס הזה, זאת הבריאות שלי. הנפשית והשגרתית, מה שנקרא.
1: כן.
2: אני מרגיש שהבלנס הזה בין משפחה לקריירה, לחברים, להנאות, הוא צריך להישמר באחוזים הנכונים.
1: כן.
2: וכך בעצם כיף לי יותר בחיים, ואני מרגיש אדם יותר מאושר. וזה בכללי נותן לי משמעות. אני חושב שהייתי, אני לא רוצה לדמיין איפה, כאילו, קשה לי לדמיין אותי בלי משפחה, אתה מבין? זה משהו שמגדיר אותי. אני אדם כזה מאוד משפחתי, אני ככה חונכתי. אמא שלי, מה שהיינו ילדים כל הזמן, הייתה אומרת לנו משפחה לפני הכל, גם שהיינו רבים, אתה יודע, אחים, היינו רבים עכשיו. אז הייתה צועקת, משפחה לפני הכל, יעני, תריבו, הכל טוב ויפה, אבל אין משחקים, כאילו, עובר עוד כמה שעות, אתם חוזרים לדבר, והכל בסדר, כל משפחה. וזה אדמה מאוד גדולה וחזקה. השתבח שם עולה.
1: שמעתי שאתה גם עכשיו בשבתות מתנתק קצת מהטלפון, אפרופו רשתות.
2: נכון. תקשיב, אני אומר לך, בחודשים האחרונים, לפני כניסת שבת, שם את הטלפון בצד. פעם אחת עשיתי זה רק עם הטלפון, הגעתי למוצא שבת, נשבע לך, הרגשתי כאילו משהו במוח שלי, כאילו אני, מישהו עשה לי מסאז' למוח. זה משהו שלא קשור לדת בעיניי, ואני ממליץ לאנשים לעשות את זה. ממש כאילו מסאז' במוח. אני לא חוויתי דבר כזה. ולאט לאט עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ופתאום מורגיצה טלוויזיה ולנסוע, לא נוסע כבר כמה חודשים, זה ממש ממש כיף. רגע לפני כניסת שבת, קלחים, אתה, הילדים, הולכים לבית כנסת, כיף, ממש, כאילו.
1: יש לי תחושה שאתה ממליץ.
2: גם אין לך כלום בכיסים, כאילו, אתה מבין?
1: כן.
2: אתה הולך לבית כנסת,
1: כן.
2: אין לך טלפון, אין לך תיק, אין לך זה,
1: נכון.
2: זה מטורף. אתה צריך ללכת, פשוט לשים עליך מכנס, חולצה, נכון. בוסם, ללכת בלי שום דבר בכיסים. זה דבר שהוא לא רגיל היום, אתה מבין? זה באמת עושה משהו,
1: נכון.
2: לי לפחות.
1: לא, אני יכול להבין לגמרי. בוא ניקח את האיזונים האלה, את השאלה הזאת גם לכיוון המוזיקה, מה אתה יותר חפלות או בלדות, מה יותר הוא בר צברי?
2: אני הכל מהכל, ואני חושב שמוזיקה של אומן יוצר צריכה לשקף את האישיות שלו, ואני גם שטוטניק, ואני גם רגיש, וגם עמוק, וגם רדוד. אני, יש בי המון המון חלקים שאני משתדל להביא את כולם לידי ביטוי בתוך המוזיקה שלי. וזה כיף, כן. צריך גם לקחת את החיים ככה קלים. זה חשוב כל הזמן לשמור על השמחה.
1: יפה. בוא נשמע משהו מתוך האלבום החדש.
2: יאללה.
1: שתבצע באולפן. מאיה. רוצה לספר שתי מילים על השיר?
2: השיר הזה התחיל בעצם, ישבתי עם אבי אוחיון, אהוב ליבי, אהוב נפשי.
1: יש מישהו שלא אוהב את אבי אוחיון, תגיד לי?
2: לא, אתה צריך להבין, קודם כל, שזה בעיניי, אני חושב שזה האיש הכי חשוב במוזיקה הישראלית.
1: אני מסכים איתך בטח ובטח בשנים האחרונות.
2: היוצר הכי חשוב במוזיקה הישראלית, בעיניי. ומעבר לזה שהוא יוצר חשוב, הוא חבר מאוד מאוד טוב שלי, מאוד קרוב שלי.
1: כן.
2: אתמול הוצאנו ספר תורה ביחד, שנתיים שאנחנו,
1: וואו.
2: זה אני והוא ומשה פרץ ומתן דרוב, עוד רבים וטובים, אסף צויה, עידן בקשי. אנחנו עושים המון המון דברים מרגשים של חברות, כאילו, אנחנו שירו תורה ביחד, זה הרבה מעבר לליצור מוזיקה.
1: זה יופי.
2: ביום הזה שיצרנו את מאיה, הבן שלו ירד אלינו לאולפן, קלטתי שהוא כזה במחשבות. אמרתי לו, מה הסיפור וזה? ואני מספר שיש לו בת זוג שקוראים לה מאיה, וזה אמרתי לו. חייב לכתוב עליה שיר וזה, ואז כאילו התחלנו מזה, ולקחתי זה כבר לאיזשהו סיפור אישי שלי.
1: כן.
2: ואמרתי לו, תשמע, תואר, קוראים לו תואר לבן הגדול של אבי. אמרתי לו, אתה כנראה תכתוב שירים בחיים שלך, אבל תשכח שאת השיר הראשון בחיים שלך כתבת איתי.
1: יפה. אז הנה מאיה, בר צברי באולפן.

0: תודה רבה.
1: איזה שיר יפה זה. לגמרי. איך מאיה הזאת הגיבה? בסוף מדובר בנערה.
2: שאלה טובה, צריך לשאול את תואר.
1: כן.
2: ומאיה, וכאילו, אתה יודע מה כיף אחד הדברים בשירים? גם על דורית מי"א, שאלו אותי הרבה פעמים, מי זו דורית?
1: כן.
2: אז אמרתי, זה שם בדוי. יש דברים שאני צריך לשמוע לעצמי. אתה מבין את הכיף? תחשוב איזה כיף זה. שרים שיר, ואף אחד לא יודע כאילו במה מדובר.
1: נכון.
2: מגניב מתן, לא?
1: מוקדש לכל המאיות.
2: מוקדש לכל המאיות. והולך להיות קטע עם זה בקרוב. ככה שתדע. אנחנו הולכים, אנחנו רוצים מאוד לעשות איזושהי הפתעה בנושא הזה, אז אנחנו מזמינים אנשים
1: לאינסטגרם. מה אתה מסמן לו? אני רוצה לדעת.
2: אתה מבין? אני רוצה לתת לך סקופים.
1: ומסמן לך כאן לא להגיד.
2: אני אגיד לך למה, כי הוא נתן פריצה. הוא נתן פריצה של החיים חני פרגן. ומאז אנחנו עובדים קצת על האישיות, כאילו אני שומר אותו על הקרקע.
1: החיים
2: שלי אתה. אבל יהיה משהו, אנחנו הולכים לעשות איזושהי פעולות מעניינת, כן, עם מאיה.
1: עם מאיה, אוקיי. כל מי שקוראים למאיה צריכה להתכונן.
2: צריכה להתכונן, להיות...
1: אתה אוהב את הדברים האלה עם הקהל.
2: וגם החברים של אנשים שיש להם, כל מי שיש לו איזה מאיה מיוחדת בחיים צריך להיות באיקון.
1: גם לי יש מאיה מיוחדת בחיים. ותהיו באינסטגרם
2: אצלנו, כן? נו, מעולה. אז אתה גם איתנו, השתבח שמולד.
1: אוקיי, יאללה, סגרנו. הפסקה קצרה, תכף חוזרים.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית, בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן. תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
7: טרקלין חשמל.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חזרנו ופספסתי בדיחה, מה פספסתי?
1: מה זה, אני כרגע נמצא בלייב בעצם, כל פעולה שאני אומר.
0: גם בטיקטוק, לא, רק שומעים את הסאונד של הרדיו, מה שאנחנו מדברים ככה בין לבין לא שומעים.
1: אוקיי.
0: אל תדאג, את הסודות אנחנו לא חושפים.
1: אוקיי.
0: חזרנו, למי שלא שם לב, 26 אחרי 11, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים, בארצה בעריצנו באולפן. נזכיר שב-26 באוקטובר, עוד לפני זה אתה מגיע, אבל ב-22 אין כרטיסים, נכון?
1: נכון.
0: בקיסר 26 יש.
1: יש כרטיסים אחרונים, כן, בזאת
0: כן,
1: השם.
0: אז
1: כן.
0: יזדרזו, וצפויות שם הפתעות שבר לא מעוניין לחשוף.
1: נכון, הלוואי תבואו.
0: מה אתה אומר, מתן ממן?
1: שמעתי כבר, אנחנו 15 שנה עושים את זה, שמעתי כבר פעמים שאתם אומרים שהם תבואו ואני לא ראיתי אתכם.
0: האמת שאתה צודק.
1: ותדאגו שפה אומר מה שצריך לקיים, בסדר? למה אני אלך למנהל התחנה ואני אדון איתו על האירוע הזה.
0: וואו, סוף אנחנו מחליטים.
1: כפרה עליכם. לא, אני אשמח, אני ממש אשמח שתבואו גם בטח לבטח לרגע כזה מרגש.
0: האמת שכן, נכון. טוב, אנחנו נדבר על זה, כי אנחנו רוצים, אנחנו אוהבים אותך, יש לך ספק, תגיד לי. שיחקת גם קצת מנגן ושר, בפח בגני, יש משהו גם כזה באופק שיחזור בקרוב בעולם המשחק?
1: כן, יש כל מיני ג'ינגולים כאלה, אין עדיין איזה משהו רשמי, אבל יש דיבור על כל מיני דברים, בעזרת השם, אתה יודע. מה שיתאים ויש שייך, ואני ארגיש שזה מתאים לזה, אני קודם כל מוזיקאי, קודם כל זמן, קודם כל במוזיקה, אם מגיע משהו מהצד שקשור במשחק וכאלה שאני אוהב, שאני מחובר אליו, שהוא מרגיש שייך, אז בכיף.
0: תגיד, אפרופו הדברים הנוספים האלה, למי שלא זוכר, התחלת איש שם ביאל גולן קורא לך, ככה נחשפנו פעם ראשונה. שונה לבר צברי.
1: נכון.
0: מה הסיכוי שתחזור, נגיד, כשופט לריאליטי מסוים? היית רוצה?
1: לא יודע. אין לי מושג. אני לא חושב על זה כרגע. אני מתעסק כאילו בהווה, אבל זה מעניין. זה דבר מעניין מה שאמרת. שוב, אני חושב שצריך להיות שייך. צריך להיות שייך, זה העניין. אם זה יהיה שייך, ואני ארגיש שזה שייך לרגע הנתון, וזה מתאים, זה לא העיקר לעשות.
0: מה אתה חושב באופן כללי על תוכניות ריאליטי היום? יוצא לך לראות The Voice, כוכב הבא כאלה.
1: האמת שאני לא כזה בקי בתוכניות, אני יודע איך כל קונספט עובד, אין לי כל כך זמן, שוב, השתבח שמו מסיבות טובות, מה שנקרא הופעות, ילדים וכו. ובזמן הפנוי שיש לי לעצמי, אז אני מעדיף לראות עכשיו איזו סדרה שרגע תנתק אותי מהסיטואציה, אבל אני שומע קולות מטורפים, מה שאני מקבל כזה נגיד ברשתות וכאלה, אנשים זמרים מאוד מאוד מוכשרים, וזה כיף, תשמע, כל תקופה והכלי שלה בעצם להיחשף. גם אני נחשפתי דרך תוכנית ריאליטי, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד מבורך.
0: מה הדבר הראשון שאומן מתחיל פונה אליך ואומר לך, תן לי טיפ, מה הדבר הראשון שאתה אומר לו?
1: שאם יש לך ברירה, קודם כל זה מקצוע לא מומלץ, צריך להבין את הדבר הזה, זה עבודה מאוד מאוד קשה, עבודת פרך, אבל אם אין לך ברירה, זה גם המקצוע הכי טוב בעולם בו זמנית.
0: נכון.
1: וגם בנושא של הריאליטי, אנשים צריכים לקחת בחשבון שיש איזה כאילו זינוק באותו רגע, אבל זה לא באמת שקף את המציאות. זאת אומרת, אין תחליף לדרך.
0: אני חושב שהיום, בניגוד למה שנגיד לפני, לא יודע, 10-15 שנים, היום אנשים מבינים את זה הרבה יותר. זה שהם היו פעם אחת בטלוויזיה, או פעמיים או שלוש, הם מבינים שהם עדיין לא הכוכבים הכי גדולים.
1: זה חשוב, כי זה יכול לעשות נזק מאוד גדול לאדם. בסוף אנחנו בני אדם, אנחנו עשויים ממים, מדם, אנחנו כאילו, כל רגש עובר דרכנו ומשפיע עלינו, זה צריך לשים לב,
0: כן.
1: לשמור על עצמנו, זה מאוד לא פשוט.
0: לתשומת לב מי שעומד מאחורי The Voice, מה שקרה שם בעונה האחרונה, שאם יורשה לי, אתה לא, זה אני. יאללה, ככה באמת, יש מצב שזה השיר הכי רומנטי שלך?
1: יש מצב שזה השיר הכי רומנטי שלי.
0: ודווקא מה שהופך אותו לכזה רומנטי, עזוב את הטקסט כמובן, אבל זה שהוא כזה קטן.
1: נכון, נכון. לפעמים יש כוח מאוד מאוד גדול, דווקא בקטן ובאינטימי ובדבר הזה שבעצם פשוט להגיד את המשפט, ואתה יודע, אני אוהב את אשתי ככה באמת, השורה הזאת היא בעצם מחייבת מהשיר, מההפקה שלו, להיות פשוטה.
0: נכון.
1: זה כאילו אם אתה שם על הטקסט הזה איזשהו משהו מאוד פומפוזי וגדול, זה יכול להרגיש לא שייך. והשיר הזה בכלל הפתיע אותי, יוצאנו איזה דקה לטיק טוק לפני שהוא יצא. והשיר עוד לא יצא, רק דקה יצא ממנו, ואנשים כבר לקחו ושיתפו ושרו והתקשרו אלינו, חבר'ה, אבל אנחנו מתחתנים מחר, אנחנו רוצים להיכנס לזה לחופה ופה ושם. זה היה מאוד מאוד מפתיע ומאוד משמח, וגם אני בעצמי שרתי אותו עוד לפני שהוא יצא בחופה של חבר, שבסוף ערכנו מתוך זה את הקליפ, שעשינו מתוך רגע עם הילדים שלי ועם אשתי, ושאני הולך להופעה, וזה קליפ מאוד מאוד מרגש. ברכה, ברכה השיר הזה.
0: אני ממש ממש אוהב אותו, ויאללה בוא נשמע. ככה באמת, בר צברי אצלנו.

0: שתירות.
1: איזה שיר זה, וואי וואי וואי.
2: איזה כיף לחיות. שתירות, איזה כיף, כפרה עליה, אוהב אותך.
1: אתה גם ביום יום כזה רומנטי? בחיים, אתה יודע, בבית?
0: בטח.
1: כן?
0: בטח. כן. תשמע, זה חשוב.
1: זה חינוך, זה חינוך.
0: תשמע, זה גם חלק מהזה, יש אנשים שיותר קל להם, שפחות קל להם. הרבה גברים שלחו לי הודעות שעשיתי להם בלגן עם השיר הזה.
1: סיבכת אותם.
0: התחילו לקבל ביקורות.
1: ברור. ותגיד, איזה אבא אתה?
0: אני אבא שמאוד מאוד חשוב לו להיות נוכח. בכל רגע כמעט. נגיד עכשיו, סתם דוגמא, אם יש ימים של הופעות, ואז נגיד יוצא שאני לא מצליח להגיע אחרי צהריים הביתה, ועד שאני מגיע כבר ילדים רדומים, אז כאילו זה קצת מבאס אותי, כאילו זה יושב עליי. אז למחרת לא משנה מה יקרה, אני משתדל להיות בבית. גם כשאני מגיע מאוחר, וזה המון פעמים אני משתדל, תשמע, גם אני עם ארבעה בנים שיהיו בריאים. אז אם היה פעם לגיטימציה, נגיד לקום בבוקר, אתה יודע, אשתי כפרה עליה, הייתה מתקתקת את הילדים, אז היום זה ארבעה, כאילו גם אם הלכת לישון מאוחר, תשמע, יש בלגן רגע אחד בבוקר, אתה מבין, אז אתה חייב, כאילו,
1: אני אבא לתאומות, לשתי בנות.
0: וואו, איזה כיף.
1: אז זה נראה לי משהו אחר לגמרי, ארבעה בנים לעומת שתי בנות.
0: כן, אז לפעמים יש איזה בוקר נס כזה שעובר כזה. ככה, נגיד, אתמול באמת אמרתי לך, הכנסנו ספר תורה, חזרתי באיזה, רק נכנסתי לישון באיזה שלוש, ויש לנו יום שידור, והייתי חייב גם לישון רגע אחד.
1: כן, ברור.
0: כשאתה שר, אתה חייב לישון. כן. אמרתי לה, תשמעי, כפרה עלייך, אני חייב, יש לי עוד שידור וזה. אז נגיד תודה גם לאשתי, שהיום תקתקת הילדים לבד, שיחקה אותה.
1: ותגיד תודה גם לנו שבזכותנו, בזכות השידור, יכולת לישון כמה שעות.
0: נכון.
1: זה היה תירוץ טוב.
0: נכון, נכון, נכון. אבל נגיד, אתמול לקחתי אותם לגן והייתי איתם בבוקר, זה מאוד חשוב לי, לעשות להם סנדוויצ'ים לפעמים.
1: כן.
0: חשוב, חשוב לי, אני אוהב אותם, אני חי אותם, אני...
1: ואתה שומר אותם מחוץ לאור הזרקורים.
0: נכון. תשמע, בסיבוב הראשון שלי, כל המדינה ידע שיש לי, שהייתה לי בת זוג, זיכרונה לברכה, שנפטרה מהמחלה, ואז כאילו כל החיים שלי בעצם היו מאוד מאוד בחוץ, וקלטתי שזה פחות נעים לי. הייתי מסתובב, פתאום מישהו פוגשת אותי בקניון, מתחילה לפקוט את חייה, כאילו, אז כאילו קלטתי שזה פחות נעים לי, וגם קלטתי שאנשים שאני מעריץ ואוהב, אני לא יודע מה, אמיר בן היום, אין לי מושג איך קוראים לילדים שלו, ואיך קוראים לבת זוג שלו, או עמדי, או דודו טסה, או שלמה ארצי, כאילו אני מכיר את הסיפור שלהם, לא יודע כאילו מה קורה אצלם בבית, ולא כזה דחוף לי.
1: נכון, ממש
0: צודק. וזה בעצם שומר עליי, תשמע, אשתי בילדים, זה האזור הקדוש, זה לא משהו שאני מסתיר אותו חלילה.
1: כן, ברור.
0: אז זה משהו שאני שומר אותו, גם אני רוצה שישאר משהו לי, בשבילי. אתה יודע, אם הילדים יגדלו ויבוא להם בנשמה, אתה יודע, לעשות וליצור ולהיות, בפרונט אני לא אעצור.
1: אתה מזהה משהו מוזיקלי שם?
0: אני מזהה משהו, כן, הגדול שלי, כולם שרים.
1: וואלה.
0: נגיד שזה מגיע בהופעה, אז אין לי בעיה.
1: כן.
0: הייתי, ועשיתי פעם ראשונה שוני בזמנו, הגדול שלי היה קטן, יש לי איזה וידאו איתו שהוא עוד מוצא, שר איתי איזשהו שיר וזה, אז זה מגיע בצורה הזאת, הטבעית הזאת, שאתה יודע, כי בסוף הוא חווה את אבא שלו, הוא איתי בבקסטייג'ים, הוא איתי בחזרות, הוא איתי בהופעות, אז זה טבעי לי, נגיד, שאם בא לו, אז לעלות אותו איתי לבמה, אתה מבין? זהו, כזה.
1: יפה. בוא נלך קצת אחורה, מה נלך, על אורק בצהריים או ג'וני? מה בא לך?
0: אני זורם, מה שבא לך.
1: ג'וני?
0: ג'וני? יאללה, בוא נעשה את ג'ונתן.
1: אגב, אני חייב להגיד על השיר הקודם, למי שבמקרה לא בקי במילים, בטעות, ושמע את התימנים, אני לא חושב שזה חלק מה...
0: נכון.
1: רק נבהיר.
0: נכון, אני רק נהייתי יותר יפה עם השנים, הצחוק שלה שווה את כל הלחנים, זה המקור.
1: בדיוק.
0: אבל הצחוק שלה גם שווה את כל התימנים. עשינו ארבעה ילדים תימנים חמודים, אבל הם גם חצי רוסים וחצי רומנים, כן.
1: נראה לי צריך לתת לך מיקרופון, אתה אומר הערות חשובות.
0: כן, כוכב.
1: כן.
0: כוכב אין לך חזן.
1: הנה, תגיד שוב מה שאמרת, לא שמענו.
3: אמרתי שכל הילדים של הצו אשכנזים. יפים,
1: טפו טפו, חמסה.
0: על הנייר הם עדיין תימנים.
1: זה מה שחשוב. הנה ג'וני.

0: ג'וני, ונכנס לכאן משהו קטן בשבילך. אוגה, עם עטיפת האלבום החדש. תנו לו בכפיים, תנו לו בכפיים. איזה כיף לחיות. רק נתאר למאזינים שבר מקבל עכשיו את ההוגה עם העטיפה היפה של האלבום.
1: האלבום, אחי, בא היקר, מוכות על האלבום החדש, אומרת, איזה כיף, משפחת רדיו ירושלים, תודה כפה.
0: אוהבים אותך, מרצ'וק. אוהבים, אהבה גדולה.
1: שבח שמו לעין.
0: מאיתנו.
1: תלם אותי.
0: צילומים, אז אנחנו נצא לפרסומות ונחזור בינתיים צילומים.
1: תודה רבה.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: רשת פרנס מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע פרח קטן, הומאז' מרי ואותנטי לשירי השנסון הצרפתי, יום שלישי 20 באוקטובר באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנס.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
5: כוכבית 9834.
6: כוכב קטן.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
8: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: יוניברס ענק הגיע לתלפיות, קונים בענק, קונים בזול. קראה עם עוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים, שוקה עם עוף טרי 4 קילוגרם ב-100 שקלים, בשר טחון מבקר קפוא 4 קילוגרם ב-100 שקלים, מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב-79.90 שקלים לקילוגרם, עגבנייה ומלפפון רק ב-2.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה במעל ל-100 שקלים, מוגבל ל-3 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
12: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
13: שואב שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
14: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5777-101.

0: החוצה.
1: אחלה שיר.
2: עשינו גם גרסה.
1: יאללה.
2: לבבי טוב, לג'ינגל. ונודה לנועם ביתן על הדרך,
1: באמת,
2: כמובן.
1: אתה באמת בא בטוב, אחי.
2: תודה רבה.
1: תמיד.
2: תודה. גם אתה, גם אתה, באמת. טוב, הגיע הזמן לשאלון שלנו.
1: יאללה.
2: אוקיי, לקחנו את שמות שירי האלבום, והצמדנו להם שאלות.
1: אוקיי.
2: אוקיי, יאללה, כמעט את הכל. ילד, אוקיי? מה הדבר הילדותי שאתה עדיין עושה?
1: חיקויים.
2: קצת דוגמה?
1: אני מחכה המון אנשים, כאילו... המון אנשים, ואני גם רב עדיין בכדורגל, זה גם דבר שאני עושה שהוא מאוד ילדותי. כדורגל, נהיה כמו מטומטם.
2: שמענו קודם את ארץ נהדרת, מקום בארץ שאתה אוהב במיוחד.

0: משתחרר כזה ונותן אווירה טובה.
1: אוקיי, שיר הרווק, זה עוד שיר באלבום, מה הדבר היחיד שאתה מתגעגע אליו בחיי הרווקות?
0: כאילו שבכל רגע נתון אתה יכול לעשות מה שבא לך, אתה אדון לעצמך.
1: אוקיי, קראתי אליך, למי בחיים שלך אתה הכי מתקשה להגיד את מה שאתה מרגיש באמת?
0: האמת שאני איש של מילים, אז אין לי כל כך קושי בלספר ולהגיד את הדברים האלה, זה דברים שאני עובד עליהם, אז אני פשוט מדבר, אבל שזה משהו, כשאני מדבר עם בורא עולם, אז שזה משהו הכי כנה כזה וחשוף ומרגש שקורה, וגם ככה נולד השיר הזה, מרגע מאוד מאוד נמוך, כן. שהלך לשיחה ובקשה כזאת של עזרה, וזה היה מאוד מאוד משחרר.
1: אחד השירים גם מרגשים באלבום, צריך להגיד. לא רוצה להתבגר, זה עוד שיר באלבום, מה הכי קשה לך כבן אדם בוגר? בהנחה שאתה בן אדם בוגר?
0: מה הכי קשה לי כאדם בוגר? האחריות. אם יש המון אחריות, בא לי להיות קצת ילד, שיהיו אחראים עליי, אתה מבין? לפעמים.
1: כן, יפה. שקט, איפה אתה מוצא את השקט שלך?
0: בכל מקום כמעט שאני נמצא, אני דואג לייצר לעצמי סביבה כזו נעימה. גם פה עכשיו אפילו לצורך העניין שאני נמצא פה,
1: כן.
0: זו בחירה שלי לבוא לפה, ואני כן. יודע שכאילו יש גם שקט ונעים. אתה מבין, שקט מתחבר לי המון לנועם, לדברים שנעימים לך.
1: יפה.
0: שתדע להיות במקומות כאלה.
1: השיר הכי יפה שלך, איזה שיר שלך הכי קרוב ללבך ולמה?
0: אני חושב שהשיר שלי ניצוצות קרוב לליבי, כי הוא לימד אותי המון על דרך, השיר הזה, שהוא יצא כאילו, והוא לא הבינו אותו כל כך על הוואן, לא קיבלו אותו, והיום הוא אחד השירים הכי הכי חזקים אצלי בהופעה, אבל לא זמן גם הסתכלתי וראיתי שהוא עבר כזה מיליון צפיות. ושומעים שקהל שואג אותו.
1: גם עבד עם
0: שואג. יש שירים שלוקח להם זמן לקבל את המקום שלהם,
1: כן.
0: וזה גם קצת מטאפור על הדרך שלי, גם לי כאילו. קח את הזמן, ויש בזה משהו מבורך.
1: יפה. המלך בשדה, את מי הרצת הכי הרבה בילדותך?
0: וואי, יש הרבה. ישי לוי, שזכיתי לפגוש אותו בחיים ולשיר איתו ולעבור איתו דברים אישיים מדהימים. אני חושב שישי לוי היה זמר ואומן פורץ דרך. הוא היה בין הבודדים שלא כתבו שיר אף פעם, אבל עדיין מבחינתי הוא היה אומן. בהגשה שלו, זה הוא נותן נופח חדש לכל יצירה.
1: והשיר האחרון ששמענו לא מזמן, ככה באמת, מה הדבר שהמאזינים הכי הופתעו לגלות עליך?
0: לא יודע, אני די חשוף, אני די מספר את עצמי.
1: דבר אחד שלא יודעים?
0: שאני אבא של החיים. שאני כאילו לא, כאילו אומרים עלינו הזמרים וזה, כל כך שדברים איתי, כאילו בצורה טבעית אומרים לי, כן, אבל בטח אשתך מגדלת את הילדים. עכשיו ברור, כפר עליה באמת כאילו, כן, יש יותר עליה, אבל אני ממש ממש נוכח וקם בבוקר ועושה דברים וחי עם הילדים וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב איתי והוא מגדיר אותי.
1: האמת שיש לי תחושה שמי שמאזין לשירים שלך באמת, לא שומע, אלא באמת מקשיב, אז קולט את זה שאתה אבא של החיים.
2: שוטף כלים כל בוקר.
1: נכון. שוטף כלים כל בוקר?
0: בטח.
1: יפה.
0: שוטף כלים, שוטף את הבית.
1: יפה. זה מתחבר בדיוק לשיר הבא, שנקרא ילד.

0: האם מדובר בשיר מסיבות הסיום מחדש? יכול להיות.
1: אין עליך.
0: ילד, בר צברי, מה אתה יודע? נגמר לנו הזמן.
1: לא יאמן.
0: זהו. נזכיר שוב למאזינים, כרטיסים אחרונים בהחלט, 26 באוקטובר בקיסריה, אתם מוזמנים, וגם יש יום חופש למחרת, אז בכלל מעולה. אין תירוצים, נסיעה ארוכה וכאלה, הכל בסדר. אני אתמול פתחתי את הסרטון שהעליתי, יש לי תחושה שאני רק אומר סרטון שהעליתי וכן מחייך בפנים כזה. אבל באמת, ואני באמת מתכוון לזה, ואני לא מאלה שאוהבים להרעיף יותר מדי בפנים, אבל אני באמת מרגיש שאני חייב. אתה מבחינתי, ויש פה קונצנזוס, גם באנשים שיושבים סביבי כאן באולפן, מצערים זה יביך אותך, אתה הדבר הטוב ביותר שיש כרגע במוזיקה הישראלית.
1: וואי אחי, תודה רבה, שמה.
0: ואני מאוד ביקורתי, אתם יודעים, אבל אני באמת חושב שאתה ראוי למקום שאתה נמצא בו, ואתה ראוי למקומות עוד יותר גבוהים.
1: אמן, תודה רבה.
0: ואתה תגיע, ואלבום מחדש מעולה, ומי שבמקרה לא האזין, ואנחנו מקווים שהשעה הזאת פתחה לכם את התיאבון, אז אתם מוזמנים. תודה רבה.
1: אילון חזן, המלך.
0: היקר שליווה אותך. תודה רבה למתן ממן, ליובל לוגסי, הכל אגב הרשתות שלנו, לעדן אופרה. תודה לכם שהזנתם כרימה, אנחנו בלעדיכם. תודה לכן. אחרי חדשות, ירון אילני מנטה, תבוא שוב, אבל לא עוד כמה שנים.
1: אחי, תמיד שאתה מזמין, אני בא.
0: אז אנחנו נזמין יותר.
1: כי אתה בא בטוב.
0: נסיים עם לא רוצה להתבגר. בר צברי, יאללה, שיום טוב, אוהבים אותך בהצלחה.
1: Yes,
0: אנחנו נחזור ביום שישי עם כמעט שבת, ביי ביי.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במרחשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: רק השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: טרקלין חשמל.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: קונה דירה, דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
7: חימום חסכוני וחכם עם אפליקציית הווי-פיי של דקוהיט.

0: מהיר.
1: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.
3: שלום.
4: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
3: מה?
5: אני לא נושמת.
4: אני לא נושמת איתך.
5: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
4: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
5: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
8: רשת פרנס מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנס.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
5: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. קריסת הבניין בנחלת בנימין בתל אביב. לפי שעה אין נפגעים באירוע. בחבאות והצלה מעדכנים כי חמישה פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. כוחות הצלה ורפואה נמצאים במקום וממשיכים לבצע סריקות לשלול אימצעות של לכודים. בעקבות הקריסה הרחובות הסמוכים נחסמו לתנועה. תת ניצב צחי שרבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, קיים מערכת מצב בזירה וסיפר על פעילות הכוחות.
6: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת קריסה לבניין.
5: רגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה במשאל בוואטסאפ העברת תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת מה שהוגדר כרכש מסווג למשרד הביטחון. בהמשך התברר כי מדובר בעסקת רכישת מסוקי אפאצ'י. מדווח כתבנו יובל שדה.
7: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי אפאצ'י. ושניים וחצי מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה, לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
5: ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
8: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר. לצד הסרטים שכבר יצאו להקרנים, התקיימו גם הקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: חי, נדה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
0: עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101FM, 89.5FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5FM, ברוכים הבאים למנטה של יום, כבר מתבלבלו לי, יום רביעי.
3: יום רביעי.
2: מה אני אומר על יום רביעי תמיד?
3: יום מיותר.
2: שמה?
3: יום מיותר.
2: הכי מיותר. אין ביום הזה, אין בו שום תועלת, אין בו כלום, אבל איזה כיף זה שהשארנו לעצמנו פה, וגם למאזיני רדיו התחנה, ספיח מהתוכנית של מוטי פרנסיס, ועוד איזה ספיח בדמותו של בר צברי, מלאית הכי מטורף שיש כרגע ברדיו. שלום בר.
4: שלום וברכה אחי היקר.
2: איזה כיף שאתה פה.
4: איזה כיף לראות אותך.
2: האמת שתפסנו אותך אחרי התוכנית של מוטי, ואמרתי אם אתה כבר פה, אז גם מפנק את מאזיני רדיו התחנה באזור הצפון, שזה האזור שלך.
4: נכון.
2: שישמעו אותך, מה העניינים?
4: בסדר גמור, תודה לאל.
2: איך זה להסתובב עם... על האי... כאילו, אני לא טוען, נכון?
3: לא,
2: על האי הכי גדול היום.
4: בסדר גמור, תודה לאל.
2: סבבה.
4: שתבח. כן, תשמע, אני אף פעם בקריירה ועם השירים, וזה אף פעם כאילו רגעים פחות טובים לא לקחו אותי למטה, ורגעים טובים ממש שלא לוקחים אותי כאילו גבוה. אני כזה, תוך כדי זה גם ברוך השם, גדל ילדים וכותב וכל הזמן מתעסק בעשייה, אז אין לי כאילו איזשהו משהו שונה מלבד הרגע שבאמת כאילו איזה כיף שזה מצליח ואיזה כיף שזה קורה, ואני בהודעה מאוד גדולה על זה. אבל מבחינת היום שלי השגרה מאוד מאוד דומה ופשוטה.
2: אבל כולם רוצים לשיר בר צברי. ראיתי, בהתחלה ראיתי אותך עם קובי, שזה היה ביצוע מדהים בעיניי.
4: נכון.
2: ואחרי זה איתי ומור שעשו קאבר.
4: נכון.
2: וראיתי אותך עכשיו עם אגם.
4: נכון. גם עם הודיה ברמת גן.
2: קיצור.
4: חגיגה.
2: עובד הילדה מטורפת.
4: הילדה הזאת באמת מטורפת כנראה.
2: שמע, אתה כבר כמה שנים מאז האודישן שהיית עם שיער, לא היית עם שיער בכלל, היית כמוני באותה תסרוקת.
4: קצוץ, שמה שלי. זה היה ב-2012 הכי יקר, שזה הזיית ההזיות.
2: 14 שנים.
4: כן.
2: וואו. אני רוצה להגיד, לתזכר שהיית באייל גולן קורא לכם, העונה השנייה.
4: נכון.
2: שבעצם הפכה להיות עונה מעורבת, בנים ובנות.
4: נכון.
2: ולדעתי, אני חושב שאתה היית בתוכנית הראשונה או השנייה, כי זה, אתה באת עם אייטם.
4: אני באתי בלי אייטם הזה, לא. באתי עם השיר ואז זה נהיה אייטם.
2: נכון. באת עם סיפור, כן. עם השיר שנקרא עכשיו.
4: נכון.
2: ואתה יודע, יש לי מומנטים בתוכנית, הרי אני לא יכול לזכור הכל.
4: נכון.
2: מאות אנשים, נגיד אני זוכר את האודישן של נסרין,
4: כן.
2: שחיים רביבו קם ופתח לה את הדלת ו...
4: נכון.
2: בזה הסתיימה העונה.
4: נכון.
2: זה היה אותה עונה, לא?
4: זאת הייתה אותה עונה. כולנו הרגשנו שהעונה כן. הזאת הסתיימה עוד לפני שהתחילה, אבל זאת הייתה עונה הכי חזקה בעיניי.
2: עכשיו שאני חושב על זה,
4: את העונה של המון כוכבים.
2: עונה של אול סטארס, היום שחיים את החרטה של האול סטארס,
4: נכון.
2: אתם הייתם אול סטארס,
4: נכון.
2: אתה וחיים יפרגן עם
4: נכון.
2: העונה הזאת.
4: נכון, ונסרין.
2: ומאורע שואל שזכה בירד מנסרין, ואני זוכר ששרת את עכשיו, ומה שנקרא, הייתי, אתה יודע, אני הייתי ענייני רדיו.
4: נכון.
2: ויום למחרת שידרנו את זה ברדיו, אז תדע שאני שידרתי אותך בפעם הראשונה. יש לך את עכשיו?
3: יש לי.
2: אכפת לך רגע שאני זכר או שאתה ממהר ממש?
4: באהבה.
2: זה יאללה, בוא נזכר רגע בסינגל הראשון שלך אי פעם, ספר רגע את הסיפור של ה... הרי יש סיפור גם לשיר.
4: נכון, זה בעצם גם השיר הראשון שכתבתי והלחנתי, זה בעצם הרגע שהתחלתי ליצור מוזיקה. הייתה לי בת זוג שהיה לה מחלת הסרטן, ואחרי שנה בעצם שהמחלה חזרה אז היא נפטרה, וככה בעצם התחלתי ליצור מוזיקה.
2: וכולנו בכינו, אני זוכר.
4: כן, אור חי, שטרי, זכרונה לברכה.
2: הנה הסינגל הראשון שלך. כמה זמן מאז שמעת אותו בו?
4: המון זמן לא שמעתי אותו, אבל מבקשים אותו כמעט בכל הופעה.
2: וואלה.
4: שזה הזיית ההזיות.
2: אתה שר?
4: אני כן, אני שר.
2: אז הנה.
4: ברור, מה זה כאן מבקש, צריך להם.
2: בוא נזכר רגע, בראשון.

0: זה כנראה הרגע האחרון.
1: טוב, אתה יודע, כל מי שמסביבך, בוא בוא תקרר רגע בר. לא, אומר זה לא נשמע בר.
2: כן, גם אני אומר ככה. תשמע, זה גלגול אחר. 15 שנה, אחי. תורה.
1: תשמע,
2: לא ידעתי אז לשיר אפילו כמו שצריך אז.
1: לא.
2: אומרך. אומרך, אני אחרי התוכנית הלכתי לא באוזרי, זכרונה לברכה.
1: וואלה.
2: ולמדתי אצלה 3 שנים, וזה שינה לי את החיים בקטע של שירה. כן, כן. לא ידעתי בתכלס להפיק.
1: פרט שפספסתי.
2: נראה לך הייתי אף לפני הגמר אם הייתי יודע לשיר כמו שאני יודע לשיר היום. אתם בועטים אותי ככה.
1: פרט שפספסתי. על אהובה.
2: אשכרה.
1: באמת. שמע, איזה זכות.
2: זכות אדירה. גם זה נהיה הרבה מעבר לשיעור פיתוח קול, אתה יודע, אני פתאום הייתי מגיע אליי ושומע סיפורים על מה שהיא לימדה את זוהר ומה שהיא לימדה את ההוא, ופתאום מצאתי את עצמי שאנחנו לא עושים שיעור בכלל.
1: היא לא הרגיבה אותך על הווספה
2: בעשר שעות הקרן. בטח.
1: זה היה התחביב שלה.
2: בטח, למדתי ממנה המון גם על צניעות. היא יכלה לקנות מרצדס והיה לה סובארו ג'סטי כזאת, היא כחולה בחנייה, ומשהו בפשטות שלה פשוט שווה את ליבי. אהובה היא אחת האמניות הכי חשובות שהיו פה בעיניי.
1: קודם כל, איזה זכות יש לך שנגעת באייקונים.
2: ממש.
1: כי לא רק אהובה, היה לך קשר מאוד מאוד מאוד מיוחד עם אישי.
2: נכון.
1: זכרו לברכה.
2: נכון.
1: אני חושב שמבין כל שלל הפוסטים שקראתי, שניים ריגשו אותי מאוד, אתה, אני, ואני כי...
2: כי אתה התרגשת בעצמך.
1: כי שזה... זה היה זה, ויאללה. הרבה אחרי זה קראתי, אתה יודע, אבל אתה כתבת כל כך נוגע ללב, ואני זוכר גם שהבאת גם אותי, גם את אישי.
2: נכון, לסדרה מנגן ושר.
1: לסדרה מנגן ושר ששיחקת בה.
2: נכון.
1: אבל הקשר ביניכם היה הרבה יותר.
2: היה הרבה יותר. קודם כל אני גדלתי על אישי במובן מאוד מאוד חזק. אישי מבחינתי הוא... אייקון תרבות מטורף, הוא המציא ז'אנר שירה משל עצמו, עם החוצפה הזאת, עם וכל מיני כאלה דברים שאף אחד לא יכול, לא יכל לעשות את זה. אישי נתן לדברים האלה לגיטימציה. הוא נתן לגיטימציה לשיר בצורה לאו דווקא שלמה לפעמים, אלא דווקא לשבור איזה משהו, והוא המציא משהו חדש בעיניים במוזיקה, הוא היה פורץ דרך. וכשפגשתי אותו, זה מתחלק לשתיים. כשאתה פוגש גיבורי תרבות, זה או שזה מתנפץ לך, ואתה אומר, יאללה, מה הרצתי פה? או שזה הולך וגדל עוד יותר, ועם מי שזה גדל עוד יותר, הפשטות שלו, וביקשתי, אני זוכר שביקשתי ממנו ככה, ממש בעדינות, אם הוא מסכים לבוא להתארח בהופעה שלי, הוא אמר לי, בטח, איזה שאלה, אני מת עליך. וכשהוא הייתי בבמה, הפרגון הזה, הוא אמר לקהל, תרימו לו, תרימו לו. יש את זה בביצוע שעשינו לשיר את, שכתב לו אמיר בניון, עשינו את זה ברידינג 3, ויש ביצוע של זה ביוטיוב, ושומעים אותו, איך הוא? הוא אומר, תרימו לו, זה לא מובן מאליו. שרתי עם אנשים על במה, הרצון הזה שלו לפרגן באמת מכל הלב, ולא ככה לבוא לצאת לידי חובה, זה משהו שאני לא יכול לשכוח לו, והוא גם השפיע עליי. השפיע עליי, מי ששומע ומכיר את המוזיקה שלי, יש המון המון השפעות מאישי, אני אוהב אותו כל כך, ואני מתגעגע אליו, איזה אובדן גדול מאוד פה במוזיקה.
1: אשריך. טוב, תן לנו רגע לפני ש... בכל זאת נגנוב ממך איזה שיר פה בלייב.
2: יאללה.
1: הופעות ודברים ש...
2: יש לנו ב-22 לחודש, חמישי הבא, סולד אאוט בקיסריה, וב-26...
1: לא,
2: לא, אבל יש לנו עוד תאריך ב-26, יש בו כרטיסים אחרונים ממש, שזה יום לפני הבחירות, כן, יש יום חופש, דאגתי ליום חופש אחר, דאגתי ליום חופש. אז זהו, זה מי שעוד לא היה, זה כדאי, כדאי ממש.
1: זה קיסריה
2: ראשונה, ואנחנו עושים שניים בעצם, בפעם ראשונה, שזה מרגש בפני עצמו.
1: כן, אני זוכר שאם אני לא טועה, ראיתי שעשית אמפישוני, אם אני לא טועה.
2: כן, עשיתי אמפישוני.
1: על קיסריה פעם ראשונה.
2: עשיתי אמפי תל אביב, 2000, משהו אנשים, כן, פעמיים. קיסריה פעם ראשונה, כן.
1: שזה משהו שבאים לקיסריה והוא כאילו אחרת לזמר, זאת אומרת, בא בחיל ורעדה.
2: אני לא בא בחיל ורעדה, אני בא לנגן ולשיר עם הלהקה שלי.
1: זה הדבר היחיד שפספסת, אתה יודע.
2: מה?
1: אפרופו שדיברנו על אישי, ובדיוק ראיתי קטעים מהכרמת קיסריה, אתה יודע לאן היו באים בחיל ורעדה, לפלקה.
2: נכון.
1: זה זמר כאילו שהיה מקבל טלפון משטרוזמן לבוא להופיע בפלקה, ובאיזשהו שלב קיסריה הפכה להיות הפלקה.
2: נכון.
1: והנה, אתה יודע, זה בכל זאת, אני בכל זאת חושב ש... להגיע, ושקהל מגיע, ודווקא לקיסריה.
2: זה מרגש מאוד.
1: כן.
2: וזה לא מובן מאלה בכלל, מבחינתי זה נס. לא רק קיסריה, בכללי. שאדם בוחר לצאת מהבית, כל האומנים, ויש פה מוזיקה מדהימה, ואמנים מדהימים, הוא בוחר, הוא אומר, אני רוצה לבוא אליך. עכשיו, אני אקנה כרטיס, ואני אשים בייביסיטר, ואני אצא, ואני אפנה את כל הערב שלי, כי אתה מעניין אותי. זה משהו שהוא באמת... כל הזמן, כאילו אני מרגיש שזה נס, כל הזמן מחדש, באמת.
1: מה אתה ראוי לזה? אני אשמח שתבוא לפה לבקר אותנו לביקור הרבה יותר ארוך.
2: אני אבוא, אחי.
1: זו הייתה סך הכל גניבה מוזיקלית ממוטי פרנסיס, ואני מודה לו.
2: יהיה לי לכבוד, תמיד לכבוד בשבילי לבוא אליך. אתה מהרגע הראשון שפצחתי בשירה, מה שנקרא, ליווית אותי. אז כבוד גדול, אני אוהב אותך מאוד. תמיד כיף איתך, אחי היקר.
1: ואני רק יכול להגיד לך שאני חושב שאתה באמת הפכת להיות הבטחה שמגשימה את עצמה, שאמרת קודם משהו יפה על שאתה פוגש אגדות, זה או שהן מתנפצות או שהן מגשימות את עצמה. אני חושב שבעבודה, בסיזיפיות וסבלנות, באמת צריך למצוא את המקום שלך, ואני בטוח שזה רק, אתה יודע,
2: התחלה.
1: התחלה. מה תשאיר לנו?
2: את המלך בשדה.
1: שריך.
2: יאללה.

0: תודה רבה.
1: איפה הכפיים לבר צוואר? מה?
2: אני אגיד גומגו שזה פשוט אחד זה השירים היפים שלך ושל שולי רנד כמובן.
3: שולי רנד אהוב
2: לבי. אלבום חדש, לא איפי.
3: נכון.
2: של בר.
3: איזה כיף לחיות.
2: איזה כיף לחיות. אמין לי, אתה צודק. לפעמים אנחנו שוכחים.
3: בדיוק, זה גם תזכורת. דיברנו על זה מקודם, נכון?
2: טוב, אני רק רוצה להגיד לך שתוך כדי שאתה שר, אז אני החלטתי שאם מטיל על מתן את המשימה, לחזור ולעשות פעם עוד תוכנית מהבית שלך, עשינו אז אחרי גולן.
3: יאללה, בעזרת השם.
2: אני לא יודע כמה...
3: לא פעם אחת, אגב.
2: למה, הייתי צריך פעמיים בבית? באמת?
3: הייתה התוכנית שלך, והיה גם עוד תוכנית עם קוטיה, וזה שגם הגיעו.
2: אוקיי, אבל אנחנו
3: באנו אחרי... היה באותה תקופה, כן.
2: אנחנו באנו אחרי הגמר של אייל גולן קורא לכם.
3: נכון.
2: באנו עם כל...
3: איזה קטע שאתה זוכר את זה
2: ככה. בטח שאני זוכר. זוכר אפילו את הבית. טוב, אנחנו חייבים פגש.
3: נעשה, נעשה.
2: זה הכיף, ואתה מוכשר.
3: תודה.
2: ואני חושב שבעידן שבו... צריך להגיד שהיום הרבה אומנים גם... תקתקים שירים, שיש דווקא העומק, זה מה שמשכנע. ואחרי הפרסומות נשמע אותך ותישי.
3: יאללה.
2: תקור צ'בור, תודה רבה לך, בר היקר, הרבה הצלחה.
3: בשורות טובות,
2: אחי. לכו לקיסריה, הפרסומות, כבר חוזרים אליכם.
4: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית, עם ירון אילן.
5: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: טרקלין חשמל.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
10: כוכבית 9834.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק עסקת.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
14: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים. מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן. טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי, בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם?
6: רואה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מי בני עיש?
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: איש הלוי, זכרו לברכה, ויבדל לחיים ארוכים, בר צברי, שלם על הקורת שבור. כן, אמרנו שלום, לא אמרנו שלום, ברוב שהיינו בסערה, אז נגיד שלום ליונית ביטון, העיקרה והעשי לוי הג'וקר, למטה ממן, ליאור פרץ, והסופר, ומי עוד צריך להגיד שלום? יובל לוגסי, יש את הסושל של הרדיו. מה קורה, לוגסי?
1: מה נשמע?
0: הכל בסדר?
1: שתבא.
0: התחתנת בקרוב, זהו, נכון? את יוצאת מה... זהו, כאילו אי אפשר להציע...
1: אי
0: כל הרווקים שמציעים הצעות נישואים.
1: לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי, אוקיי. מה אנחנו מחלקים היום למאזינים שלנו ביחד עם נובו?
2: כן, אנחנו... מיד נחלק, אני אגיד לך מיד, רגע.
0: אז בינתיים, שלא תהיה בודד לבד. הנה אייל גולן, ובודד בעיר הגדולה.

0: אייל גולן, בודד בעיר הגדולה.
1: מרגיש לי נובמבר בשמתיים שלך, שאת מנשקת, זורף לי בבטן, הורת על הגוף מילים שעולה.
0: היות ואנחנו אנשים מאוד מאוד נוסטלגיים, נכון?
2: נכון.
0: אז אנחנו מחלקים מוצרים, מוצרי רטרו. אני רוצה רגע להגיד מה זה מוצרי רטרו. זה מוצרים שנראים כמו פעם, עם צבעים מהממים.
2: והיום אנחנו...
0: מה?
2: עיצובים ישנים.
0: עיצובים ישנים כאלו. והיום אנחנו מחלקים קומקום חשמלי רטרו של חברת...
2: דאבו.
0: אז אם אתם רוצים לקבל מאיתנו את הקומקום הזה, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, קומקום רטרו. אגב, זה שווה מאות שקלים, לא סתם קומקום. זה לא הקומקום הזה, הקומקומים. זה קומקום, קומקום. קומפה. ואני כבר בענייני קומקומים, אז גם קפה וגם סיגריה. אתה צריך לראות לפעמים את הריאליטי של קוקו?
2: פחות.
0: אין לך יס?
2: יש לי יס.
0: אז תראה, תצפה. אגב, קוקו יהיה איתנו ביום שישי, נכון?
2: כן.
0: אחד מהאורחים שלנו, יום שישי אנחנו נגיעים לפרדס חנה קרקור. כן.

אחד האורחים שלנו בשישי הקרוב, אני גם רוצה להזכיר לכם, אנחנו בערוץ 14, ונהיה בשידור חי מאגדת דשא בפרדס חנה, קרקור, אז גם קוקו יהיה איתנו שם, והרבה אורחים והרבה חברים, זה קורה בשישי הקרוב.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507. מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
1: חשמל. חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים. מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום ההילולה ה-13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
0: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
6: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: איתנו קומקום, רטרו יפהפה, מדנת
1: דבו.
0: דבו. אגב, אתם יכולים לראות גם, פשוט תרשמו בגוגל דבו, ותוכלו לראות איזה מוצרים מדהימים ומוצרי רטרו יש להם. תוכלו לקבל מאיתנו את הקומקום הזה, שווה מאות שקלים, קומקום רטרו. שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. מה אמרנו לכתוב?
1: קומקום.
0: לא אמרנו לכתוב.
1: רטרו. יש פה רטרו, יש פה קומקום.
0: תכתבו מה שבא לכם, את שמכם ומעיין אתם, זה מספיק בשביל להצטרף אלינו, כן. נשארת בעולם?
1: כן, כל העולם.
0: כל העולם, כן. היה כל העולם של משה, עכשיו הנה כל העולם של דודו.

0: העולם. אנחנו צריכים לעשות פינה שהעוד של הפינה יהיה שירים שכיף להיזכר בהם. בסדר?
1: יש הרבה כאלה.
0: נכון? אז כאילו שאנחנו לא מנגנים פה הכל שירים שכיף להיזכר בהם. אנחנו משתדלים, נכון? בכל מקרה. יש לי סנטימנט גדול לשיר הזה. באמת, כי ב-1989 הייתי בקורס קצינים והיה לי ווקמן. אתה זוכר את הווקמנים?
1: יש לי אדם.
0: עם קסטה?
1: יש לי אדם.
0: וכמה תחנתי את השיר הזה של אתניקס.

0: קומפוננטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
5: עכשיו עם אחריות מלאה וחסרת תקדים ל-10 שנים.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר אראלה, מה נשמע?
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בזולה שלי יושב.
1: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
2: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
1: מתי חתונה?
2: לא, אני צמרמורות, עוד אין אישה, אבל יש כסף.
0: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל.
4: יוניברס ענק הגיע לתלפיות, קונים בענק, קונים בזול. קראה עם אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, שוקה עם אוף טרי 4 קילוגרם ב100 שקלים, בשר תחון מבקר כפו 4 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב79.90 שקלים לקילוגרם, עגבנייה ומלפפון רק ב2.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה במעל ל100 שקלים, מוגבל ל3 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
5: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה, לפרטים כוכבית 5034.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: הכלים הטובים ביותר בסטול.
8: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, התלמיד שנהרג מפיצוץ הנפל במהלך הטיול בצפון הארץ. ראש הישיבה התיכונית במעלות, הרב אלעד ברוך, ספד לו.
3: איך אפשר להספיד ילד שכולו מלא חיים, התגלמות של תנועה, שמיכה ושמחה, נאורים שאי אפשר היה לעצור, הלב מסרב להאמין והראש ממהל לתפוס את גודל האסון שחווינו בתור ישיבה, בתור עיר, בתור משפחה.
2: קריסת הבניין בנחלת בנימין בתל אביב, לפי שעה אין נפגעים באירוע. בחבאות והצלה מעדכנים כי חמישה פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. כוחות הצלה ורפואה נמצאים במקום וממשיכים לבצע סריקות, לשלול הימצאות של לכודים. בעקבות הקריסה, הרחובות הסמוכים נחסמו לתנועה. תת ניצב צחי שרעבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, קיים הערכת מצב בזירה וסיפר על פעילות הכוחות.
4: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת כניסה לבניין.
2: רגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה במשאל בוואטסאפ העברת תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת מה שהוגדר כרכש מסווג למשרד הביטחון. בהמשך התברר כי מדובר בעסקת רכישת מסוקי אפאצ'י, מדווח כתבנו יובל שדה.
5: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
2: הקטל בכבישים, אדם אחד נהרג ועוד יותר מ-20 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קטלנית בין אוטובוס למכונית פרטית בכביש 91 סמוך למחניים. צוותי כבאות והצלה שהגיעו לזירה חילצו מתוך האוטובוס לחוד ללא רוח חיים ופצוע במצב קשה. הוא פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי. מלבדו עוד כ-20 בני אדם נפגעו קל ומטופלים בשעה זו על ידי גורמי הרפואה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

ג'קי מקייטן פותח לנו את השעה הזאת, והקסם השחור. מתם אמן, ליאור פרץ והרי סופר. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לקבל מאיתנו קומקום רטרו של חברת דאבו, שלחו אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו את שמכם ומאין אתם והצטרפו אלינו. זה עכשיו איתי לוי שר על שקרים יפים.

איתי לוי ושקרים יפים. ב-17 בנובמבר בזאפה ירושלים הם מגיעים לפה להקת צילי האוד עם הסולן רמי דנוך ל-50 שנות קיום הלהקה. אז הנה אחד האהובים שלהם, בזוכרי ימים ימימה.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע פרח קטן, הומאז' מרי ואותנטי לשירי השנסון הצרפתי, יום שלישי 20 באוקטובר באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
3: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: יוניברס ענק הגיע לתלפיות, קונים בענק, קונים בזול. קראה עם אוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים, שוקה עם אוף טרי 4 קילוגרם ב-100 שקלים, בשר תחול מבקר כפו 4 קילוגרם ב-100 שקלים, מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב-79.90 שקלים לקילוגרם, עגבנייה ומלפפון רק ב-2.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה במעל ל-100 שקלים, מוגבל ל-3 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: טרקלין חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: כן, זה פרטסי שר על הבר של ג'קי. היום לפלפי הבדלות מציינים את יום טירתו של הרב עובדיה יוסף, זכותו זכר צדיק לברכה תגן עלינו. אתה יודע מה היה השיר האהוב עליו? הוא היה קורא למשה בן מור, המבצע המקורי. זה המקורי עכשיו שמת או את חיים?
1: לא, חיים.
0: וזה היה פשוט אחד השירים האהובים עליו, והיום יום ההילולה של רבנו.

את הרב עובדיה יוסף, היום פטירתו וציונו, נחמוני. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, כי ממש תכף נחלק לכם את הקומקום רטרו המיוחד שיש לנו, מתנת חברת דאבו, שלחו דעת וואטסאפ ל-050-2555-101. אנא כתבו את שמכם ומעיין אתם.

0: אייל גולן ואחד היפים שלו, אל תומרי. אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, מיד לאחריה נספר, מה נספר מתן?
1: סיפורים.
0: גם סיפורים, גם שירים, וגם מי זוכה בקומקום רטרו יוקרתי. פרסומות כבר חוזרים.
2: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
3: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3-0-0.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
2: יוניברס ענק הגיע לתלפיות, קונים בענק, קונים בזול. קרעיים עוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים, שוקיים עוף טרי 4 קילוגרם ב-100 שקלים, בשר טחון מבקר קפוא 4 קילוגרם ב-100 שקלים, מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, עגבנייה ומלפפון רק ב-2 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, בקנייה במעל ל-100 שקלים, מוגבל לשלושה 3 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
3: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה, לפרטים כוכבית 5034.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
6: חשמל. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם

מתן ממן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסיל אבי הג'וקר, ואני אומרים לכם תודה, נהיה פה מחר. אתם יודעים למה דורת הנוסטלגיה, אז נשמע מחר בעזרת השם ב-10 בבוקר.

0: פלנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 9834.
4: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
5: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: טרקלין חשמל.
7: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: פרטנר

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
3: יוניברס ענק הגיע לתלפיות. קונים בענק, קונים בזול. קראה עם אוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים. שוקה עם אוף טרי 4 קילוגרם ב-100 שקלים. בשר תחול מבקר כפו 4 קילוגרם ב-100 שקלים. מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. עקבנייה ומלפפון רק ב-2 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. בקנייה במעל ל-100 שקלים. מוגבל ל-3 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים. ברד צמחים.
2: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש השבק לשעבר רונן בר תובע את ראש הממשלה בנימין נתניהו בסך 3 מיליון שקלים. ירון אברהם עם הפרטים.
3: ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעה דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בחירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת התברר בבית המשפט וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
2: בשעה זו מובא למנוחות אלעזר יאיר וילנסקי זיכרונו לברכה שנהרג מפיצוץ הנפל במהלך הטיול בצפון הארץ. ראש הישיבה התיכונית במעלות הרב אלעד ברוך ספד לו.
4: איך אפשר להספיד ילד שכולו מלא חיים, התגלמות של תנועה, צמיחה ושמחה, נאורים שאי אפשר היה לעצור, הלב מסרב להאמין והראש ממהל לתפוס את גודל האסון שחווינו בתור ישיבה, בתור עיר, בתור משפחה.
2: הקטל בכבישים, אדם אחד נהרג ועוד יותר מ-20 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קטלנית בין אוטובוס למכונית פרטית בכביש 91 סמוך למחניים. צוותי כבאות והצלה שהגיעו לזירה חילצו מתוך האוטובוס לחוד ללא רוח חיים ופצוע במצב קשה ובמסוק פונה לקבלת טיפול רפואי. מלבדו עוד כ-20 בני אדם נפגעו קל ומטופלים בשעה זו על ידי גורמי הרפואה. ואחרי 35 שנה יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
5: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
2: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, ואז עכשיו. שונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: צהריים טובים ומלחיצים לכם, מאזינות ומאזינים, מלחיצים לנו, איזה פחד, 14 באוקטובר, 2026, יום רביעי, באולפן רון שלום, לצידי, ידידי, יואב כהן, מה קורה? מה קורה?
1: מה קורה? מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה אתה כזה? מה הלחץ?
0: תקשיב, רגע.
1: מה הלחץ?
0: אני אסביר לך, יואו, האדישות הזאת שלך הורגת אותי, תקשיב, אני בלחץ, יש לנו עוד מעט אורח שונה, אחר, אני נלחץ.
1: רון, זה ליאור סושארט, תרגע, הכל בסדר.
0: איך אני רגע? הכל לא בסדר, יואב, זה לא בן אדם רגיל, נו. זה בן אדם שקורא לך את המחשבות, אני בלחץ מזה, נו.
1: שטויות, שטויות, רון.
0: מה שטויות?
1: יש לך מה להסתיר?
0: יואב. יואב.
1: כן?
0: מה?
1: כן. יש לך מה להסתיר, רון?
0: כן, אתה יודע.
1: רגע, מה אתה מסתיר?
0: אני לא יכול להגיד לך.
1: למה?
0: למה? כי אני מסתיר את זה, יואב. איך אני אגיד לך אם אני מסתיר?
1: אוקיי, תנסה לשבת כשהוא מגיע בלי לחשוב על כלום. סבבה? תנסה לא לחשוב על כלום. אתה רגיל. אתה גם ככה, הראש שלך לא חושב. אתה סתם, אתה אימפולסיבי. אל תחשוב.
0: ככה? אני יודע למה אתה רגוע.
1: למה?
0: אני יודע למה אתה רגוע. לך אין מה לדאוג. הוא לא ימצא עוד חיים, בגלל זה אתה רגוע.
1: סבבה.
0: איזה עוד חיים יש לך בראש? אתה אין לך כלום הרי.
1: סבבה.
0: אתה לא מבין, אם ליאור סושארט קורא מחשבות, הוא יכול לקלוט עכשיו כל דבר מביך שאני חושב עליו, אתה מבין?
1: כמו מה?
0: כמו למשל שאני יכול לשבת מול בן אדם, לחייך אליו, לשחק אותה כאילו שהוא הכי חמוד בעולם וכיף לי איתו, להגיד לו איזה כיף לראות אותך, איזה כיף שאתה פה, ובתוך הראש שלי לחשוב, אלוהים, מתי הוא הולך כבר, יא אללה.
1: רון.
0: מה?
1: רון, זה בסדר. כולם כבר יודעים שאתה צבוע.
2: כולם.
1: כולנו יודעים שאתה צבוע. אמרת לי בבוקר בוקר טוב. אני ידעתי שאתה לא רוצה לראות אותי. זה בסדר.
2: אמרת לי, יו, קרפה לך, התגעגעתי לך. ידענו שזה לא נכון.
1: אמרת לי שיפה לי החולצה. אני יודע שהיא התקנה עליי.
0: גם אני אוהב אתכם.

0: פול מקארטני. התקווה לגאולה. תשמע, פול מקארטני הוא סר.
1: הוא סר?
0: כן, הוא סר. למה לא נותנים פה בארץ לזמרים, נגיד, אושר כהן? סר אושר כהן.
1: יאללה.
0: סר הרון הרון.
1: תשמע, יש רק בן אדם אחד שיכול לתת את התואר הזה.
0: מי?
1: הרון הרון.
0: עוד מעט הוא יגיע. תשמע, בואי נאו, נפגש היום עם אייזנקוט.
1: כן, ראיתי.
0: הרון הרון.
1: הוא הזמין אותו לאימות.
0: כן, ואייזנקוט גם נתן לו תשובה חיובית.
1: אני לא מאמין. אז מה, אייזנקוט יבוא אלינו לאולפן?
0: לפי מה שהוא אמר, כן, תשמע. אם הוא יתחייב, לדעתי הוא גם יבוא.
1: אם הוא יתחייב, הוא יתחייב.
0: הוא צריך לבוא לאיזה דיבייט כזה עם... אנחנו נשאל את סושרד יגיע אלינו עוד מעט, ואנחנו נשאל אותו אם זה יקרה, אם גדי אייזנקוט יגיע אלינו לאולפן.
1: לא, כי אם גדי אייזנקוט יבוא לפה לאולפן, אנחנו נשאל אותו את כל השאלות הקשות. איזה מידה הוא בקפקפים?
0: כן, לגמרי. לא, אהרון יתחייב לדבר.
1: איזה ציליה הוא אוהב בחוף?
2: נכון. ואיזה שיר גורם לו למחוא כפיים?
1: נכון. כן, שאלות קשות נשאל.
0: אני יודע שאהרון יתחייב, הוא לא מדבר על פוליטיקה, רק מינגלינג. עכשיו הוא הזמין לא רק את אייזנקוט, אני מזכיר לכם.
1: כולה.
0: יש לך את הג'ינגל הזה של... רגע, איפה אהרון? הוא פה.
1: אהרון!
0: בוינה, סר אהרון אהרון.
1: סר אהרון אהרון.
0: סר אהרון אהרון.
1: מעניינים.
0: וואלק, זה לא סר. זה לא פר, כאילו. מה שנפגשתי עם אייזנקוט היום.
1: נו, ספר, איך היה? מה היה?
0: וואלק, היה... תשמע, הייתה פגישה חבל על הזמן. עוד מעט נעלה גם את הסרטון. תיכנסו לאינסטגרם של רון שלום, של אהרון אהרון, של יואב.
2: אני אגיד לך מה אני אהבתי בפגישה.
0: מה אהבת בפגישה?
2: ראו ששני מנהיגים נפגשים.
0: אשכרה. הוא מכיר אותי, אני יודע מה זה. תקשיב טוב, אייזנקוט אמר לי, מכיר אותי. אמרתי לו, בואי תיענו, אם אתה גבר, בוא לזה, לאימות. אמר לי, אני בא.
1: יאללה.
0: עכשיו אני פונה גם מכאן, שלא תגידו שלא פונה לכולם. פונה לבנט, לביבי, לגנץ,
1: ללפיד,
0: ליאיר גולן.
1: לפיד זה בנט, לאביגדור ליברמן.
0: אביגדור ליברמן.
1: דרעי. לא, הוא לא יבוא.
0: דרעי, אין לו זמן בשבילנו.
1: אין לו זמן בשבילנו.
0: הוא עסוק בכל מיני, להעביר כל מיני חוקים, עניינים, לא יודע, אין לו זמן.
1: הוא עובד.
0: אבל אם בא לך, תבוא, דרעי.
1: יאללה, תבוא בשביל הכיף.
0: אני רוצה, תן את הזמן על אימות, בבקשה, אני פונה לכולם, בבקשה. אני, הרון הרון מאג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ, כי בחרת בי, אני גם חבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקים, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ואלק, זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. יאללה. טוב, קחו את זה מכאן, אני הולך להכין לי קפה, ראיתי צושת כבר מסתובב פה בתחנה, וואלה, קטם, הולכים היום.
2: דיברת איתו?
0: צושת זה אח שלי, מה קרה לך?
2: אוקיי.
0: צושת זה אח, איזה אני הולך לספר לכם משהו, אתם הולכים להיות בהלם.
1: באמת?
0: כן, כן.
2: מה אתה הולך לספר?
1: מה אספר?
0: אם אני אספר עכשיו, איך אני אספר לכם את זה אחרי זה?
1: לא נהיה בהלם, נכון.
0: תהיו בהלם, אמרתי. נהיה
2: בהלם עכשיו ולא אחר כך.
1: אז אחר כך,
0: אתם מוכנים לא לדבר ביחד, אתם מוכנים אחד אחד כאילו, כן קרפל.
1: לא, אתה רוצה עכשיו?
0: אתם רואים? כן קרפל.
1: מה, רצינו שאבל...
0: לא,
1: רגע, רצינו להתחיל...
0: אתם מוכנים לא לדבר ביחד? כן יואב.
1: את הקרדיטים רציתי לדבר עכשיו.
0: טוב, תעשי קרדיט.
1: יאללה, אני אתן את הקרדיטים. זה היה העורך הראשי שלנו, דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק. בדיגיטל, גיא רביב ואופק קולר.
0: אנחנו איתכם ברדיו צפון 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, יוגב נדב. ברדיו קול,
1: רגע,
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם ברדיו התחנה. אסי לוי הג'וקר, לכל המאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, צוות הקומנדו, ברק אסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, גם לכם שלום, היום ליאור סושרד איתנו באולפן, עוד מעט הוא יגיע, וזה אומר שאנחנו גם בטיק טוק, ב-103 בשידור לייב, וגם בפייסבוק, יהיה מעניין מאוד מאוד מאוד.
1: יש משחק? משחקים גם משחק? כאילו בנוסף ל...
0: שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש, טננננה.
5: שרים לחמש.
1: כן, אז אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר, או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל השירים, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים,
1: עניינים. ותזכו בחמישה פרסים על המקום. אם ידעתם פחות, אתם תלצו לעבור תחקיר מדוקדק כאן עם צוות התוכנית שלנו.
2: סושר יחליט,
1: איזה פרסים תקבלו וכמה, והאמת שגם הוא יכול להיות גלגל הצלה טוב.
2: הוא גלגל הצלה מעולה, תקשיב, זה לא פייר.
1: זה הגלגל הצלה.
2: כן. 055-2-103-103, זה הטלפון? 055-2-103-103.
1: יפה, למדת בעל פה. מה, אתה חדש פה, לא? אתה רק עכשיו התחלת לזכור את הטלפון בעל פה.
2: חדש לפני 30 שנה.
1: מצוין, אוקיי.
2: ואני שואל את עצמי, מה הבוקר? מה יהיה מחר?
1: מה יהיה מחר? מי יודע? מי יודע?

0: אגיד לכם מה יהיה מחר. מחר אביחי טסי, האח של פאר טסי, יקום בבוקר ויהיה איש נשוי לסתיו. כן, אביחי טסי. טוב, מדבר על זה בספורט. מה עכשיו? מה גואטה על הקו? לא הבנתי. מהירה. מה הוא רוצה? באמת? הלו.
1: מי יודע מה יהיה מחר?
0: גואטה, אתה איתנו? קשרת?
1: מי יודע? מי יודע? מי יודע מה יהיה מחר?
0: מי יודע, גואטה?
1: אורלי!
0: אורלי יודעת מה יהיה מחר?
1: אורלי, יהיה מחר קרמוגית בגלי. אני לא בא מחר לעבודה אם אין קרמוגית בגלי. הלו.
0: גואטה?
1: מי זה?
0: מי זה? רון שלום מהרדיו, אתה התקשרת.
1: רון שלום הגדול, איזה כבוד, יא.
0: שנייה, נו, גואטה, התקשרת, אתה יודע משהו? לא, לא הבנתי.
1: אני אמרתי, שרון שלום הגדול התקשר אליי.
0: אתה התקשרת אליי.
1: יענה לטלפון לגואטה הקטן.
0: מבני האיש. טוב, אם אין לך מה להגיד על מחר...
1: אורלי, מי ערבב לי את הקפה נגד כיוון השעון?
0: גואטה, נו, ברצינות, באמת.
1: אני לא מסוגל לשתות את זה, אורלי. אני לא מסוגל לפתוח ככה קלסר של רון שלום, ההפסד בן הפסד הזה.
0: בוא נה, מה אני נותן לו ככה לחלך עליי בשידור? אני לא מצליח להבין את זה.
1: בטח לא על בטן ריקה, מקרה מוגד בגלל. איזה הוגיה.
0: טוב, גואטה.
1: איזה הוגיה. תגיד, אתה טעמת את ההוגיה?
0: לא, לא טעמתי, אני מתנצל.
1: לא מאמין שיפסיקו לייצר אותה.
0: הם יחזרו לייצר את זה. גואטה, אני באמצע שידור, אתה אוכל לי זמן שידור, נו.
1: אתה באמת חושב
0: שיחזרו לייצר אותה? אני אדבר עם יוחנן הממתיק, הם יחזרו לייצר את זה, כן.
1: תשמע, זה טעם גן עדן.
0: לא נורמלי.
1: איך לא טעמת?
0: אני לא אוכל מתוקים, אתה יודע.
1: בטח, רק פריחיות ופילאטיס. זה נודניק.
0: טוב, אז רגע, בשביל זה התקשרת?
1: לא, לא.
0: מה אתה רוצה?
1: אתה השמעת קודם איזה שיר, מה השמעת?
0: איזה שיר? פאר טסי, מי יודע מה יהיה מחר?
1: אני יודע מה יהיה מחר.
0: מה יהיה מחר?
1: מע"מ. מחר אתה צריך לשלם את המע"מ, עכשיו. בלי הוצאות מיותרות, בבקשה.
0: תודה שהתקשרת ו...
1: אני יודע שאתה קצר בכסף ואני דואג.
0: אתה מביך אותי כאן מול המאזינים, גואטה.
1: בסדר, אנחנו ננסה לעזור לך.
0: טוב, תודה רבה, גואטה.
1: במקביל גם לדפוק אותך.
0: תודה רבה, גואטה, תודה שהזכרת לנו מחר.
1: להתראות.
0: תודה, מחר תהיה לנו תזכורת מיוחדת על המע"מ.
1: המפיות פרגמנטה האלה. המפיות שלא נספגות. שאי אפשר לספוג בהן.

0: שלא ניסיתי של עידו מלכה, וכמה שלא ניסיתי להתחמק מהמפגש הזה עם ליאור סושה.
1: שקרן, אתה מתקשר אליי כל יום.
0: שלום ליאור סושה.
1: מה נשמע? איזה כיף להיות פה.
0: אין צורך להציג את הנוכחים, כי אתה בטח מכיר את כולם.
1: אני יודע על הכל, כניסי אשראי, חשבונות בנק.
0: אתה, אין משהו שאתה לא יודע.
2: מי הייתה הגננת שלנו, כל מיני
1: כאלה. הכל.
0: אני חייב אבל, לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית הזאת, לספר עלינו, אוקיי? ההתחלה שלנו הייתה יחד, היינו שנינו ברדיו.
1: זה מרגיש כאילו יצאנו פעם.
3: ממש, כן. בזוגיות? הוא הגרושה הראשונה שלך?
0: לכל אחד מאיתנו הייתה פינה באותה תוכנית, רק שמאז עברו כמעט 20 שנה.
1: לא, אתה קיבלת כסף על הפינה, אני לא.
0: לא, אז רגע. תראה, עשיתי חשבון, תראה לאן אתה הגעת ולאן אני הגעתי.
3: בוא לא דבר.
0: רגע, בואו תהיו רגע בשקט, שים לב. אתה פאקינג ליאור סושארט, אתה חבר של ברברה סטרייסנד, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אני חבר של פאר טאסי. שים לב, אתה מסתובב עם משפחת קרדשיאן.
1: כן.
0: אני משפחת שבת. אוקיי? היית אצל בן סטילר, נכון?
1: גם.
0: אני הייתי אצל בן אל תבורי. חכה. אתה נפגש עם דיוויד בקאם ועם אמבפה.
1: נכון.
0: אני ברק יצחקי ויואב זיו. אחי, עקפתי אותך בסיבוב.
3: כל הכבוד, רון. שיחקת אותה,
1: באמת שפו.
0: תגיד, לאן אתה רוצה להגיע? לא הבנתי.
1: אני לא מגיע, אני...
0: מגיעים אליך.
1: לא, אני הולך. אני זורם, אני זורם, אני זורם. אני אוהב את ההרפתקאות.
0: מה זה הרפתקאות? תקשיב, אתה כאילו, אתה חי בתוך אגדה.
1: לא, כן, תקשיב, מה זה חי? אני אף פעם לא עוצר וחושב על מה שקורה, אני תמיד חושב קדימה, אוי, זה היה נורא נחמד, ביקרו אותי על זה, למה אתה לא עוצר שנייה רגע, תראה מה עשית, ואני כבר בשלב הבא אחרי זה.
0: שאלתי אותך לפני כמה זמן שאלה, באינסטגרם נדמה לי, דעתי לא ראית אותה אפילו, אנחנו מתכתבים הרבה וזה, אבל על השאלה הזאת לא ענית, אתה נוסע הרבה לחול ואתה מופיע באחוזות, במטוסים, בכל מיני מקומות יפים, שאני בחלומות שלי עדיין לא זכיתי להגיע אליהם, אבל אתה מסתובב עם רחפן, מה זה הצילום?
1: לפעמים, כן, אני מאוד אוהב צלם מרחפן, לפעמים אני זורק איזה רחפן ונותן איזה שוט.
2: גם עכשיו, מה שיש לך מעל
1: זה שלי. כן, כן,
0: אתה מולטי סושארט, כאילו, זה לא
1: יאמן. אני אוהב גאדג'טים, רחפנים, עניין, הכל, אני מאוד אוהב את זה. מצלמה 360, כל מיני כאלה, כן.
0: איש מלחיץ במיוחד. אנחנו התחלנו את התוכנית מקודם, אמרתי לו, יואב, תקשיב, אני בלחץ, אל תחשוב על כלום, הבן אדם, אני מכיר אותו. אני מכיר את הבן אדם הזה, זה בן אדם מסוכן, הכי מסוכן בעולם, אי אפשר לחשוב על כלום, אני כאילו מנסה לטשטש עכשיו את החברה הראשונה שלי, ועל... אימא לי, יאללה.
3: יופי, עכשיו אני חושב על החברה הראשונה שלי, נו באמת.
1: לא, ככה זה עובד.
3: כן.
1: זה כמו להגיד לאנשים, אל תחשבו כל המאזינים, אל תחשבו על פלברות בבקשה.
0: פלברות!
1: פלברות! פלברות! עכשיו כולם חושבים על פלברות, אתה מבין? זה הקטע.
0: איפה הכי כיף להופיע?
1: פה, בארץ. לא קלישה, באמת. כי אתמול הופעתי בכנס בערב, וצלצל הטלפון של מישהו באמצע ההופעה. עכשיו, בארצות הברית למשל, הטלפונים סגורים בתיקים, בהופעות. אבל לקחתי את זה, לקחתי את, איך אומרים, מהלימון לימונדה. אמרתי, בואי, תעני לטלפון, בוא נעשה ניסוי קטן. זאת אומרת, לקחתי את האגרסיביות, כולם בארץ ספקנים, כולם בארץ ככה רוצים שזה אולי לא יצליח, אולי הוא יטעה, אולי זה. זה מה ש... איך אומרים? זה מה ש...
2: מאתגר אותך.
1: מאתגר, ונתן לי את ה...
2: אנחנו כולנו, שלושתנו מחכים שתיכשל. זאת השאיפה של כולנו, שתיכשל.
1: בארץ, בישראל. לא, אבל זה כיף. תשמע, הקהל הישראלי הוא קהל מדהים, הוא קהל כיפי, קהל ש... זה נורא כיף להופיע.
0: יש סיפור אחד שלא הוציא לי מהראש, שקרה לנו לפני בערך, לא יודע, 20, זה נשמע המון, היית מסתובב אז עם חפיסת קלפים תמיד בכיס.
1: נכון.
0: תמיד, ונסענו לאיזה שידור ברדיו ירושלים, ועצרנו בדרך במקרה באיזה מסעדה, שאלו אותנו, התקשרו, אתם רוצים מסעדת חצות, אתם רוצים זה, זה, ירדנו בחצות, חיכו לנו שם איזה 6 מלצרים בכניסה, סושארט, סושארט, סושארט, היית עם חפיסת קלפים, עשית איזה טריק שם, ואז איזה אחד, תמיד יש את ה... ראיתי, הוא הכביא, הוא לקח. אז אמרת לו, בוא, רגע, בחור צעיר, בן 16, משהו כזה, ואז הוא בא ואמרת לו, בוא, תחשוב רגע על הגננת הראשונה שלך, תחשוב עליה טוב, ואז הוא חשב, ואז אמרת לו, תדע לך שברורי הגננת, היא לא הייתה שמחה לשמוע שאתה ככה לא מאמין לאנשים, והבן אדם...
1: נפל.
0: מה זה נפל? ואז כולם, מה באמת? לגננת שלך קוראים ברוריה. ועכשיו רוצים לשאול אותך, איך ידעת?
2: היא גם הגננת שלא הייתה.
1: אנחנו הכרתי את ברוריה. לא, זה מדהים, אני תמיד שואלים אותי באמת, מה אני הכי אוהב לעשות בהופעות? כי יש המון המון דברים, יש המון אינטראקציה עם הקהל. הדברים שאני הכי אוהב לעשות, זה הדברים הישירים והברורים, כמו ברוריה, שהיא ברורה, ברורים, שאני תבא לבן אדם, אתה אומר לו, תחשוב על משהו, ואתה בום, נותן לו את זה לפרצוף. משהו שאתה לא יכול לנחש, משהו שהוא הוא לא הגיוני. כמו מה שקורה עכשיו, למשל.
0: אל תלחיץ.
1: לא, מה קורה עכשיו?
3: מה קורה עכשיו?
1: מה קורה עכשיו?
3: אתה יושב איתנו
1: לא. כי החלטתי, אני רציתי להראות לך משהו.
3: מנסה.
1: לא, רציתי משהו חדש, משהו שעוד לא עשיתי, אבל זה משהו שלא יכול לקרות בשום רגע, חוץ מעכשיו.
3: אוקיי.
1: זה לא יכול לקרות, זה יכול לקרות רק בשנייה הזאת.
3: יאללה. וזה כבר חלף לרגע.
1: לא, עכשיו, תפתחו רגע מחשבונים, שזה יהיה הוגן. אגב, כל המאזינים, רק בשביל לראות, תפתחו גם את מי שיכול כרגע, תוך כדי נהיגה, סתם, לא.
3: לא בנהיגה.
1: חס וחלילה, לא. תעצרו בצד ותפתחו את המחשבון.
0: אוקיי.
1: אני רוצה לראות שזה באמת הוגן.
3: פתחנו מחשבון.
1: יפה. רון, אתה הראשון, אתה אומר לי, מה שרון אומר, אנחנו מכניסים, כי אני רוצה שתראו שזה לא טריק, אבל זה באמת קשור לעכשיו.
0: אוקיי.
3: קדימה.
1: אתה תגיד לי 8 ספרות, מה שאתה רוצה.
0: אוקיי.
1: לאט לאט, כדי שנוכל להספיק להעתיק, ואנחנו נעתיק את הספרות, ואנחנו נראה שיש לנו...
0: אוקיי, 5.
1: 5 כולם.
0: 7.
1: 7.
0: 9.
1: 9.
0: 8.
1: 8.
0: 2.
1: 2.
0: רציתי 1, אבל אני אגיד 6, אני אבלבל אותו.
1: 6. עוד 2.
0: עוד 2 ספרות, 0.
1: 0 ו...
0: 4.
1: 4. אז אני רק חוזר למי שבמאזינים לא הספיק, תעשו את זה, באמת, תעשו את זה איתנו, 5-7-9-8-2-6-0-4.
0: נכון.
1: תעשו פלוס.
3: פלוס.
1: תן לי רגע, בוא, תעשה שתי אצבעות, אני חושב שזה רדומלי, אתה סתם פה, כאילו...
0: דני קרפל כרגע מקיש על המסך של ליאור.
3: במבט חמום.
1: הנה, אני רק מראה לכם.
4: פלוס כמה?
1: פלוס, אני אומר לכם. 8-3.
0: פלוס 8-3.
1: 0-4-3.
0: 0-4-3.
1: 6-3-1.
0: 6-3-1,
3: כן.
1: אוקיי, תעשו רגע שווה. אם יצא לכם 141,026,235, זה אומר שהתוצאה היא נכונה, נכון?
0: נכון.
1: אז אני רק רוצה לרשום לעצמי 141,000,000, אמרנו 0...
0: 0-26-2-3-5.
1: אוקיי, אין טעות בחישוב.
3: לא.
1: אתה המצאת, אתה סתם לחצת.
0: סתם, לא.
1: סתם לחצת. עכשיו, אמרתי שהתרגיל הזה הוא... יכול לקרות
3: רק עכשיו.
1: נכון? כי היום באמת ה-14/10/2026.
0: מלא.
1: השעה היא בול 2:35.
3: וואו!
0: בואי נעד, תשמע.
2: אני הולך מהאולפן, אתם תהנו. תהנו, טוב חבר'ה, אני יצאתי.
0: אני רוצה להסביר לכם מה היה כאן, אני בחרתי 8 ספרות, כאילו, זה היה אקראי לגמרי.
1: זה לא יכול לקרות אחר כך, זה רק עכשיו.
3: לא, זה לא, כי הדקה עוברת, זהו.
1: נכון? זהו, זה יכול, זה קרה רק עכשיו, אמרתי זה.
0: טוב.
3: מטורף, מטורף. תורף.
2: בוא, תשים איזה שיר, אנחנו צריכים רגע.
0: 2 בנובמבר, בבית החייל, בשעה 9 בתל אביב.
3: תראו את זה.
0: 28 בנובמבר, בית החייל, 9 בתל אביב. 30 בנובמבר, בגרי, ביהוד.
1: כן.
0: יפה, 9:30. בראשון לציון, בטוקס, ב-25 בדצמבר. 25 בדצמבר, בראשון לציון. אלה הופעות הקרובות של סושארד, אם הוא יצא מכאן היום. איך עשית את זה?
2: לא, אנחנו לא צריכים לדעת איך הוא עשה את זה.
3: לא, הנה, נשמע שיר והוא יספר לנו.
1: כן, כן, שמיע את השיר ואני אספר לך.
0: בבקשה.
5: ועתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margol of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלוניים בעיבוד פילהרמוני.

0: צריך לצאת לפרסומות. סושרד עדיין איתנו כאן באולפן, הוא איתנו כאן עד השעה 4. מה יהיה לנו בהמשך?
1: איזה הסבר מעולה.
2: שואל אותי?
0: כן, אני שואל אותך.
1: אתה קובע.
0: מה צפוי לנו בהמשך?
2: כל מיני שיחות, דיונים. האמת היא שאנחנו נעשה איזשהו תרגיל, העלית את הקלפים מקודם, אמרתי, נעשה איזה משהו, אבל שלא נעשה. משהו שלא נעשה. משהו שלא קשור לעכשיו, קשור לאחר כך.
1: אוקיי.
2: אבל משהו שקשור ל... אולי, לא יודע, אולי תקבלו מאזינים שאוהבים פוקר למשל, או משחקים קצת קלפים, בריץ'.
0: אתה מחליט, אתמול, בקבוצה שלנו, בוואטסאפ הזה, יואב שאל, כאילו, מה עושים? כאילו, מה כותבים להיום? אתה יודע, בדרך כלל כותבים עניינים, וזה אמרתי להם, לדעתי, כאילו, יש את ליאור סושרד, תנו לו להוביל את התוכנית, הוא כבר יודע מה...
1: הוא ינהל אותנו.
0: הוא ינהל אותנו.
2: אין בעיה.
1: שיגיד לנו מה לעשות פשוט.
0: אתה מחליט עלינו היום.
2: אין בעיה.
0: 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו עם ליאור סושרד, זה הזמן שלכם להתקשר. אם יש לכם רוח ספורטיבית ואתם רוצים להגיד לליאור, הנה, לא הצלחת, זה הזמן שלכם להתקשר.
2: זה הזמן.
0: יש לי הרבה על מה לדבר איתך. איפה ארון ארון? הוא יצא להכין קפה ועוד לא חזר.
1: עוד מעט הוא יבוא.
0: אתם מכירים אתה ואהרון אהרון, אה?
2: מה זה? חבל הזמן, הוא היה עוזר שלי בהופעות פעם.
0: לא, אתה היית עוזר שלו, הוא אומר.
2: אתה צודק. אתה צודק, זו האמת, זו האמת.
0: הוא סיפר לנו?
2: איך, מאיפה אני, לא, עכשיו באמת, מאיפה אני יודע את כל הזה?
0: אז זהו, הוא
2: סיפר. מי הכיר לי את הקרדשיאן? מי הכיר לי את ברברה?
0: אני לא האמנתי לו כשהוא סיפר את זה, אבל הוא הראה לי תמונות והקלטות.
2: הכל, הכל.
0: מטורף.
2: לא היה, אמיתי.
0: אמיתי לגמרי, אתם תופתעו מיד לאחר הפרסומות. סושרד איתנו, פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן, ואני צא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. היי!

0: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: הכלים הטובים ביותר, בסטול, בסטול, בסטול.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשבן, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 9834.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
10: טרקלין חשמל.
11: יוניברס ענק הגיע לתלפיות, קונים בענק, קונים בזול. קראה עם אוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים, שוקה עם אוף טרי 4 קילוגרם ב-100 שקלים, בשר תחול מבקר קפו 4 קילוגרם ב-100 שקלים, מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, עגבנייה ומלפפון רק ב-2 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, בקנייה במעל ל-100 שקלים, מוגבל ל-3 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: ירדן שואה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונן.
1: אלי
0: יוחנה, רונן חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית.

ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים. התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יניב. סושארד.
1: כן.
0: שמע, אני מקבל מלא הודעות, שולחים לי הרבה הודעות עליך, אנשים עפים עליך וזה מעצבן אותי.
1: למה? למה תמיד שלילי? די.
0: כי זה לא הגיוני שאנחנו חברים 20 שנה, ופעם אחת לא גילית לי כלום.
1: אני יכול לספר לך, אבל אז אני אצטרך להרוג אותך.
0: למה אבל?
1: אז כאילו, תוכנית, ואני חושבת טווח ארוך.
0: לא, אבל אתה יודע, אהרון הוא אח שלנו פה שאני, איפה הוא? תקראו לו רגע.
2: אהרון! מה קורה, אהרון?
3: אהלה, כסושארד, חייל שלי, מה העניינים, אח שלי? אהלה, קטה, תראה מה זה, איפה הגעת, אתה, אהלה. מה, שמעת, הוא פגש את דיוויד בקאם?
2: פגשת את דיוויד בקאם?
1: גם, כן.
3: מה קרה, איך דיוויד בקאם, איך הוא? דיברתם עליי, אתה יודע, היה חייל שלי גם כן.
1: באמת?
3: כן, מה קרה לך? הייתה לי איזו תקופה שהיינו אנו מסתובבים באנגליה ביחד, היינו שם בפיקדילי סירקוס. איך זה נקרא שם?
2: אתה היית המקעקע שלו, לא?
3: אני קעקעתי לו ברגל, כן, ואז הוא אמר לי, עזוב, זה לא בשבילך תחליף מקצוע. תקשיב טוב, סושארד, אני רוצה להגיד לך, אני ודייוויד בקאם היינו ככה, אני מכיר גם את אשתו, היה לה את הלהקה הזאת, את האלה, קראו להם.
2: הספייסגרס.
3: כן, כן, הייתי עושה להם קולות רקע, חבל לך על הזמן. איך אתה, אח שלי היקר?
1: אני בסדר, איך אתה?
3: ספר, סיפרת להם איך התחלת? איפה התחלת?
1: תספר אתה.
3: אני הולך לעשות לכם משהו, אני להפתיע אתכם בספורט. סושארד, היה, מה זה סושארד? מאיפה זה בא השם שלו?
2: מאיפה זה?
3: הוא היה סושף שלי. כאילו כמו סושף, הוא היה השוליה שלי בהופעות. הוא היה בא, היה רון, תעלה אותי לבמה, תעלה אותי לבמה. הולך, הייתי מעלה אותו, היה רואה את כל הקסמים שלי, את כל הדברים שאני עושה, היה נגנב. היית נגנב או לא נגנב?
1: הייתי נגנב. אני עד היום בעלם מזה.
3: עד היום בעלם, ואז הוא אמר לי, אהרון, בבקשה, תן לי לפחות להעלות אותך לבמה, תן לי רק להציג אותך. והוא הציג אותי בזה, בהופעות שלי.
2: די!
3: אחרי זה הולך לשמיע לכם את זה.
1: ככה התחלת סושארד? זה כן, זה נכון, הכל אמת.
2: וואו.
3: אתה שמעת על זה קורס נביאים שאני פתחתי?
1: קורס מה?
3: קורס נביאים.
1: נביאים?
3: קורס...
1: נביאים?
3: קורס נביאים.
1: מה לומדים בקורס? לנבא.
3: כן, לנבא.
2: נבואה, נבואה.
1: נבואה.
3: אני יום אחד פתחתי את הקורס הזה, ואת רוצה לשמוע את הג'ינגל שהיה ברדיו, שירת שנים ברדיו, בוא תשמע אותו, בבקשה.
4: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. ותדע אותו לבד.
1: וואו, תקשיב, זה מדהים. זה מה שאני עושה.
3: עכשיו, בבא, אף אחד לא התקשר אלינו, כאילו, אתה...
2: לא יודעים את המספר.
1: הם עוד לא עברו את הקורס.
3: עוד לא עברו את הקורס, זהו. אני עברתי את הקורס, אבל הפסקתי לנבא כי לא חידשתי את התעודה. הייתי גם מציל, ולפני כשבוע טבעתי כי לא חידשתי איזה שנה את התעודה. אמיתי לגמרי.

0: אז תשמע מה אני עושה, אני הולך להכין לנו עכשיו קפה, סבבה, תהיה מוכן, למה בספורט אני הולך להפתיע אתכם. סגור העניין, יאללה, בוא רון שלו, בוא. באמת, תודה. אני מקווה שהוא לא חפר עליך. זה באמת אבל מה שהוא מספר?
1: שהוא גילה אותי? ברור, זו שאלה בכלל.
0: כן?
1: ברור.
0: מטורף. טוב, אני רוצה לדבר איתך על הסדרה.
1: כן, וואי, זה מנורא מרגש.
2: סושרדת הצעיר.
1: סושרדת הצעיר.
0: איך קרה דבר כזה?
1: היה לי זיק של רעיון המון המון המון שנים, כי שתי השאלות ששואלים אותי באמת, זה באמת איך אתה עושה את זה, נכון? ומתי התחלת? זה כאילו הסיפור. ויש המון המון הרפתקאות והמון המון דברים שקרו. אז פניתי להמון המון המון המון בימאים ומפיקים ואנשים עם הרעיון הזה של סושרדת הצעיר, איך הוא בילדות. מאוד אהבתי את ה... סתרות וסרטים על סופרמן שהוא הצעיר, אתה יודע, אתה מגלה את ה...
3: יש לך את הבת של סופרמן שאני כל הזמן מסתכל עליה, היא כל כך יפה.
1: כן, תמיד אהבתי את זה, אז אמרתי בוא נה, אנשים ירצו לדעת וזה נורא מעניין, ואז חטפתי איזה 20-30, לא מתאים, לא כדאי, לא זה, ולא ויתרתי, עד שהגעתי לדורי מדיה, שהם מקסימים ומתוקים, אמרו יאללה בוא נלך על זה, הלכנו לכאן חינוכית, עשינו פיץ' מדהים, הם חיברו איתי עם תסריטאי מדהים בשם אלעד חן.
3: אלעד חן,
1: תותח על, בחור מקסים, והתחלנו לכתוב את הסדרה הזאת, על מעלליו של ליאור סושר בן ה-12, איך הוא מגיע למחויבות.
0: שבאמת מבוססת על החיים האמיתיים שלך.
1: אנחנו רושים שכזה דיסקליימר, כל המאורעות מבוססים על אירועים שקרו, חוץ מאלו שלי.
4: בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
6: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
7: טרקלין חשמל.
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: רק השמיים.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: יוניברס ענק הגיע לתלפיות, קונים בענק, קונים בזול. קראה עם עוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים, שוקה עם עוף טרי 4 קילוגרם ב-100 שקלים, בשר טחון מבקר קפוא 4 קילוגרם ב-100 שקלים, מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב-79.90 שקלים לקילוגרם, עגבנייה ומלפפון רק ב-2.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה במעל ל-100 שקלים, מוגבל ל-3 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן. שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
17: טרקלין חשמל.
18: ירושלמים, יש מתנדבים?
4: אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים, פה לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שריפה פרצה במפעל אינטל בפארק התעשיות רבין בקריית גת, בעקבות פיצוץ שנשמע במקום. איתי גלעון כתבנו עם הפרטים, מיד נעבור לידיעה הזו. עכשיו אנחנו עוברים לעניין הזה, ראש השב"כ לשעבר רונן בר תובע את ראש הממשלה על סך 3 מיליון שקלים, ירון אברהם עם הפרטים.
4: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעה דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בכירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת התברר בבית המשפט, וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
3: יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגיב לכתב התביעה של ראש השב"כ לשעבר רונן בר וכתב, נתניהו נושא באחריות אישית וישירה לטבח, המשך כהונתו הוא סכנה מוחשית וממשית לביטחון ישראל. שר הביטחון ישראל כץ מזהיר מתוך שטח לבנון כי אם חיזבאללה יצטרף למתקפה איראנית נגד ישראל, הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום המדינה. כץ הבהיר כי צהל ערוך לביצוע תמרון שבמסגרתו מרחבי נבטיה והליטני יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. שר הביטחון הוסיף כי במקרה כזה יפונה גם רובע הדחיה בביירות. ובכדורגל, אחרי 35 שנה, יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למחירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
5: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
3: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: ברדיו צפון עם בני אלפרין ופלג בן צבי, אנחנו ברדיו ירושלים עם יוגב נדב, אנחנו ברדיו כל רגע עם אופיר מור יוסף, אנחנו ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו בטיק טוק, שידור לייב ב-103, שידור לייב גם בפייסבוק, אנחנו עם ליאור סושארד, אנחנו יודעים איך נתחיל את השעה, לא יודעים איך נסיים אותה.
1: נכון.
2: אבל אתה יודע, אתה יודע.
1: אני יודע, כי עשיתי את הקורס נביאים, מה אתה חושב?
0: הוא עשה את הקורס נביאים, שוב, אני מקבל מלא הודעות, רוצים לדעת הופעות של יואב סושארד, 2 בנובמבר, למה שאין לך את הרשימה שם יואב?
2: 2 בנובמבר, בית החייל תל אביב, 28 בנובמבר, בית החייל תל אביב, 30 בנובמבר, בגרי ביהוד, ובראשון לציון, 25 בדצמבר, בטוקס.
1: יס.
2: טוקס, יאה.
0: אנחנו בטוקס.
2: אנחנו בטוקס.
1: כן, זה מקום חדש.
0: מדליק, זה ראשון. לא מכיר אותו,
1: כן, מקום מגניב.
0: הנה, תרשמו לכם, טוקס, אני הייתי בפעם האחרונה שהייתי בהופעה שלך, זה היה בראשון.
1: אחד התרבות.
0: אחד התרבות בראשון.
1: נכון, כן. נכון, נכון,
0: נכון. ווואלה, התעצבנתי.
1: תמי, זה, תשמע, זה מרגיז, אבל אני רוצה להסביר אחרי משהו. המילה הזאת היא פליאה. מה קורה? כשאנחנו ילדים, אנחנו, יש לנו פליאה מכל מיני דברים, נכון?
0: נכון.
1: תמיד אני אמרתי גם לאשתי, כשהילד הקטן בא ולוקח את הביצה וזורק אותה, הוא לא מלכלך את הבית, הוא עושה ניסוי מדעי בכוח המשיכה. הם לא יודעים, הם חושבים, עכשיו אנחנו גדלים, נכון? מתחילים הבעיות והאחריות וזה, ומפסיקים להיות ילדים, מפסיקה הפליאה, אנחנו מבינים את הכל. אני, במופעים האלה, לאיזה שעה וחצי, אני השלמה ארצי של המנטליסטים, זה פעמים שעתיים, שלוש, אתה לא יודע, לא, אני מאוד אוהב, אני בא...
3: עם מגבת ובקבוק מים.
1: אני בא וזה וזה וזה, ואני גורם לכל הקהל, לא משנה מי אתה עכשיו בדיוק רלוונטי, לא משנה דעה פוליטית, לא משנה כלום, כולם הופכים להיות ילדים, עם ה... עם ה-what the fuck moment.
0: אתה יודע שאתה הכי טוב בעולם היום.
1: אני משתדל.
0: אני אומר לך, כאילו, אתה טוב בעולם, יש תוכנית אירוח שלא השתתפת בה, לא היית בה.
1: יש פה, העולם גדול, יש כמה.
3: כן, אבל פחות טובות.
2: יש עדיין תרגילים או כל מיני טריקים שאחרים עושים, שאתה מסתכל ואתה אומר, אוח, איך אני לא חשבתי על זה, זה קורה.
1: יש רעיונות, יש עקרונות, זה תחום כל כך קטן, שיש, אני יכול לספור על שתי ידיים את האנשים שטובים מאוד בתחום הזה, וכמו בכל תחום, יש לך כל מיני איך אומרים?
2: לבלים.
1: לבלים שונים, שבדרך כלל לוקחים השראה מהאחרים.
0: תגיד לי, מי העוקב הכי מפורסם בעולם שעוקב אחריך? עזוב מפורסם, עם הכי הרבה עוקבים שעוקב אחריך.
1: שעוקב אחריי?
0: כן.
1: בוא נראה, ג'סטין טימברלייק עוקב אחריי.
0: בוא נעצמא.
2: בסדר, הוא גם עוקב אחריי.
1: כן, זה ברור.
0: בוא נעתקשיב, אם
1: ג'סטין עוקב אחריי. ג'ליפר לופס עוקבת אחריי.
0: לא נכון, אז פעם אתה העלית אותי, אז היא ראתה אותי? בוא נעלופס, ראתה אותי.
2: בוא, תשתף את הסטורי שאני העליתי שלך קודם מפה שצילת אותך. ג'ניפר תדע.
0: תכף פתאום ג'ניפר לופס נכנסת אליך ואומרת, ראיתי אותך אצל סושר, אתה ממש
3: נחמד.
0: לצערי, אני צריך להביא עכשיו את רשות הדיבור למיסטר אהרון. איפה הוא שייכנס?
4: אהרון!
0: יעקב! בוא, רגע. יעקב, תציג את עצמך. טוב, בטח הוא כבר יודע מי אתה.
4: הוא כבר יודע מי אני, מה קרה לך?
0: זה יעקב. טוב, תרף אהרון ייכנס.
4: אין אחותו? אני, לא. אני הבן של בדודה שלו.
0: לא יודע, לא יודעים.
4: איפה הוא?
0: רק ליאור יכול לדעת מה הקשר הקרבה המשפחתית.
4: בדיחה של הדין.
0: כן, אז יאללה. ספורט, ונתחיל.
4: רגע, אבל אהרון.
0: תכניס אותו למוזיקה.
4: יאללה, סבבה.
0: בבקשה.
4: על הסושר להצניע
0: רבותה, להצניע אתה לא רגיל שהחצוצרות לא בשבילך אה, כפרה עליך, זה הפעם בשבילי שמה שלי, ג'יילו, אה אז זהו, אני טוואטך עוקב אחריי באינסטגרם ולא משוויץ בזה, טוואטך עוקב אחריי אחי,
4: אין על טוואטך
0: מה קרה לך, אני חולה עליו, מעריץ שלו
4: מגן מספר אחת בארץ
0: מה קרה לך, יש עליו, טוב, אני עושה עכשיו ספורט יש לך הפתעות, סושר, תתכונן, בוא נתחיל
5: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, יעקב?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון, אהרון מהג'ו.
1: אין עליך אין.
2: תודה רבה, תודה רבה, זה יעקב יעקב, הוא לא יודע אם הוא בן אחותי, אם הוא גיסי, אם הוא, אנחנו לא יודעים, עשינו בדיקה של ה-DNA,
1: אין עליי,
2: אין עליו, ועדיין לא קיבלנו תשובות,
1: אין עליי,
2: אז אולי אתה ליאור בסוף השידור, תגיד לנו מה הקשר המשפחתי בינינו, כי אנחנו באמת לא יודעים,
1: לא יודעים,
2: לא יודעים, סבבה, מבזק הספורט של אהרון אהרון, אנחנו בצ'רלטון, ספורט אחת, תעשו שלוט, ערוץ מספר אחת, יוחנן המפתיק, חבר צוות, יגאל קבב, חבר צוות, יעקב בגלה,
1: בגלנו
2: נגיד מזל טוב ליוחאי ספונדר, אח שלנו.
3: יוחאי, מזל טוב, אח שלנו.
4: יש להם הולדת?
2: הולדת.
4: יוחאי חמוד.
3: עושה חיל בעולם.
4: יוחאי מלך כאן.
2: יוחאי המלך. ואני רוצה גם להגיד מזל טוב לחבר טוב, יקר, אח של אח. רגע, אם הוא אח של אח שלי, אז הוא אח שלי?
4: הוא אח שלך.
3: כן.
2: אביחי טסי זה אח של פאר טסי, עכשיו פאר טסי זה אח שלי, אז אביחי טסי גם אח שלי?
3: הוא גם אח שלך, כן.
2: אבל הוא לא אח, פאר אח על מלא, אז איזה אח אביחי?
3: אולי הוא אח על חצי, אולי הוא ברדר על פול.
2: ברדר על פול. אביחי טסי וסתיו שמתחתנים, חולה עליכם, ארון ארון מהג'ון, רק מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
3: ויש לי דש, יש לי דש לדודו מיוס, שהיה אתמול בהופעה שלי בירושלים. הוא מסר לך דש.
2: איזה שם יפה, איזה דודו מיוס.
3: דודו מיוס. דודו מיוס.
2: יאללה. תכניס אותו לרשימה.
3: היית קהל נהדר, דודו.
2: אין עליך. טוב, מבזק הספורט של אהרון אהרון, מה אנחנו נעשה בשביל הספורט, נעשה משהו אחר. קודם כל אני חייב לשאול אותך שאלה, רק אתה יכול לענות לי עליה, מתי ישראל תעלה למונדיאל? לא יקרה, הבנתי.
4: אפילו סושרד לא יכול לענות. אפילו סושרד לא יודע להגיד לך את זה.
2: טוב, מה שאנחנו נעשה היום, אני אזכיר לך סושרד, אני יודע שבדרך כלל אנשים נהיים גדולים, ברוך השם, חמסה חמסה, גדלת, אבל תמיד אנשים שוכחים מאיפה הם באו. ליאור סושרד היה שוליית הקוסם שלי כשאני הופרעתי, היה מעריץ שלי, היה בא מבקש ממני, אהרון, תעלה אותי לבמה, רק להציג אותך. ליאור סושרד הגדול היה מבקש להציג אותי, אני אזכיר לך את זה, יש לי הקלטות מלפני 20 שנה, בוא תשמע איך היית מעלה אותי לבמה.
5: שלום לכולם, כאן ליאור סושרד. אתם עומדים לצפות במופע של המנטליסט האחד והמיוחד. היורש של היורש, של היורש, של היורש. נא לא לצלם במהלך המופע, כי הוא יודע על מה אתם חושבים. גבירותיי ורבותיי, אורחים נכבדים, אני שמח וגאה להזמין לבמה את התופעה הלא מוסברת. קבלו בבקשה את נהג המסעית והמנטליסט, הרון הרון מאג'ור.
2: סמרמורת.
3: וואו.
2: ככה הייתי עולה לבמה, ככה הייתי, ואנשים אומרים לי, מי זה החמוד הזה, הקטן הג'וניור הזה, קטן, איזה סושרד, יאללה. עכשיו אני רוצה גם לזרוק אותך,
4: נשמעת צעיר ותמים.
2: אני רוצה לזרוק אותך 15 שנים אחורה, להזכיר לך את הקסם הראשון שלימדתי אותך, אני אעשה את זה לקרפל, כנסו, תראו אותנו עכשיו, יענו,
4: אתה עושה לי?
2: אני עושה לך קרפל, משהו שלימדתי את ליאור לפני הרבה שנים.
4: אוקיי.
2: שים לב, אני לא מסתכל, תבחר קלף, תבחר קלף, איזה שאתה רוצה, תוציא אותו. כן, תשלוף אותו. שלוף אותו, שלפת?
4: כן.
2: עכשיו מה שנעשה, אתה תחזיר אותו לחבילה, אני אערבב טוב טוב, ואני אגיד לך בדיוק מה זה הקלף. רגע, תן לי לערבב, תכניס את הקלף. זה זה?
4: את הגאון, אחי.
3: אין עליך, אהרון, אין עליך. אין עליך.
2: סושרד, זוכר את הטריק הזה?
4: זה מדהים.
3: מדהים.
2: בבקשה.
3: איך ידעת שהקלף הגדול יותר מהקלפים האחרים, זה הקלף שהוא שלך? איך ידעת?
2: לא מגלים קסמים.
3: לא.
2: לא מגלים קסמים.
3: סבבה, לא נגלה.
2: אז זהו, אז היה חשוב לי רק שנעשה סגירת מעגל, ושתזכור איפה התחלת.
4: זה מעריך מאוד.
2: אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
3: יא.
6: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
9: מה קרה?
2: חשבנו על זה שיש לכל השחקנים בעולם, בארצות הברית, זמרים, אתה יודע, כל הכוכבים, יש להם איזה קבוצת וואטסאפ כזאת, ואז שמישהו חוגג יום הולדת, אז אומרים, יש לכם איזה רעיון את מי להביא ליום הולדת, ואז כולם, קחו את סושר, קחו את סושר.
4: זה בדיוק מה שקורה.
2: סתם, איך נוצר הקשר עם ברברה סטרייסן, תגיד לי?
4: ברברה סטרייסן, זה היה מדהים, אני פשוט ישבתי במסעדה, וראיתי אותה יושבת הרחק ממני אוכלת.
2: אוקיי, בארצות הברית.
4: ואז התחילתי כמו שרלוק הולמס בארצות הברית, אני התחלתי לחשב, רגע, אני לא יכול להגיע אליה פתאום, כי מישהו יקפוץ עליי פתאום. אז אני צריך להראות איזשהו קטע למלצרית שלי, שתדהם, שההוא יגיד לה, אני התחלתי לחשוב על תגובת שרשרת שתגיע אליה, וזה באמת עבד. עשיתי איזשהו קטע מדהים כזה גדול, ופתאום ראיתי אותה כזה מסתכלת פתאום, מה קורה שם, ואז אמרתי לה, את ברברה סטרייסן, אני
3: ליאור סושרד. לא שמתי לב עד עכשיו.
4: זה ככה זה היה, אני ליאור סושרד מישראל, נדעתי שהיא מאוד אוהבת את ישראל, אמרתי, רילי, איזה יופי, אתה מישראל. ואמרתי לה, אני, I'm a mentalist. אמרתי לי, מה זה mentalist? ואז כבר התחיל, והשאר היסטוריה, שבוע אחרי זה קיבלתי טלפון מהמנהל שלה, שמנהלת שלה איזה 60 שנה, המון המון שנים, ואמר לי, תקשיב, היא לא מפסיקה לדבר עליך, האם אתה במקרה פנוי להופיע לה יום הולדת 70 שלה בלוס אנג'לס?
3: וואו.
4: אין לי רגע לבדוק, לא בטוח שאני פנוי.
3: כן, צריך להזיז פה כמה דברים.
4: להזיז. הייתי כבר במטוס בזה. וזהו.
2: מטורף.
4: כן, כן, כן, כן.
2: אז את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לך.
4: לי.
2: ולברברה סטרייסן.
4: ולברברה.
2: בבקשה.
4: קדימה.

0: ברברה סטרייסנד. לא אהבת את זה? כאילו...
1: אם.
0: כן, סבבה?
1: מדהים. בטח.
0: איך הייתם מתנה ככה? טוב, ליאור סושר איתנו באולפן 055-2103-103. אם אתם רוצים להשתתף באיזה משחק מיוחד, אין לי מושג מה יהיה כאן, אבל זה מספר הטלפון שלנו ואתם מוזמנים להתקשר, אנחנו נדבר איתכם. המקום הכי מוזר שהופעת בו זה היה אירוע במטוס פרטי ענק.
1: כן, בדרך לסופרבול.
2: בדרך לסופרבול. וואו, מה...
1: מטוס פרטי, גדול.
0: כן.
1: ואני הוזמנתי להופיע במטוס, באוויר, בדרך לסופרבול.
3: אז זה כאילו צוות הוואי ובידור של המטוס קצת.
1: משהו כזה, עכשיו יש עם זה בעיה, אתה יודע.
2: אתה גם עושה תדריך בטיר, עשית תדריכי בטיחות למטוסים.
1: נכון. עכשיו, מה שמדהים זה שאתה יודע, אתה עושה הופעה, וכולם נהנים, וזה נורא... עכשיו, חבר'ה, רק שתבינו, זה לא כאילו מטוס, זה מטוס, זה... עם סלון וטלוויזיה.
0: כן, מטוס פרטי.
1: כמה אנשים היו?
0: שנייה.
1: 30 איש במטוס.
2: וואו.
1: ואתה הסתמה הופעה וזה מדהים, וזהו, אתה לא יכול לברוח. אתה בתוך המטוס.
3: אתה תקוע. שם מצנח ואומר ביי.
1: אין. זה חכות שנחץ, זהו.
0: היית לא מזמן או מזמן אצל רוני קובן.
1: נכון.
0: אתה בתור מנטליסט לא קלטת שמשהו היה שם מוזר, שזה לא באמת רוני קובן?
1: מה זאת אומרת?
0: אתה לא היית אצל רוני קובן.
1: אצל מי הייתי?
0: רוני קובן הוא איתנו, לא? איפה רוני קובן? רוני קובן שלנו. רוני! בוא! בוא!
4: למה? למה? למה?

0: הוא מופיע על הבמות הגדולות בעולם, פוגש את הכוכבים ההוליוודיים והבינלאומיים הגדולים ביותר, מופיע מול השירי תבל, ועדיין מעריץ את אהרון מהג'ור. האורח שלי היום הוא ליאור סושר.
1: איך אני האורח שלו פתאום? אני לא צריך להבין את זה.
0: ליאור, מה אתה אומר על הקיר?
2: משהו.
0: אתה רואה מבעד לקיר, תגיד. הם לא נותנים לי לשים תמונות. למה אתם לא נותנים לי לשים פה תמונות?
1: כי זה לא אולפן שלך, זה משהו.
0: נו, בחייכם! אם הייתה תמונה אחת על הקיר, איזו תמונה זאת הייתה?
3: שאלה טובה. של אהרון אהרון.
0: של אהרון אהרון, כמובן, המנטור.
3: ברור, המנטור.
0: בן אדם שאתה הולך בעקבותיו.
1: אתה יודע שאת חולה עליך, אין עליך.
0: אתה יודע, אני יושב מולך ואני קצת בלחץ.
3: כן.
0: אתה יודע מה צבע התחתונים שלי?
3: אין לך תחתונים היום.
0: תודה, יו! יו! איזה מרגש אתה! יואו, אתה תמיד מספר שאחרי הבמות הגדולות ואורות הזרקורים והשטיחים האדומים, אתה מקפיד לרדת לקרקע, לשטוף כלים, להוריד את הזבל. אתה כבר כמה זמן פה, והכיור פה במטבחון מלא, ליאור. הכלים לא ינקו את עצמם, אתה יודע. אז בבקשה.
3: בצדק, בצדק.
0: תגיד שאלה שכולנו רצינו לשאול. אתה מכיר את סידני סוויני?
3: יצא לנו להיפגש, כן.
0: אתה יכול לדבר איתה שתבוא לפגישה? כן? בשבילי?
3: ננסה לארגן.
0: ג'ניפר, ג'ניפר לופז.
1: קובל, מה זה השאלות האלה, נו?
0: לא, ברברה, אני מאוד אוהב את ברברה.
1: נו, בסדר, אבל מה, אני נראה לך שהוא כאילו...
0: טוב, טוב, הנה יש לי שאלה בשבילך. מה עדיף? לקחת למטוס חטוף שרברב, או את ליאור סושרט?
3: שרברב.
0: שרברב. אם היית על המטוס של פליי דובאי, היית מצליח לזהות את המחשבות של הטייס לפני?
3: קל. לא הייתי עולה על המטוס מלכתחילה. אבל אתה יודע למה?
0: למה?
3: כי עשיתי את הקורס ניבוי.
0: תגיד, אתה יודע מה היו תוצאות הבחירות?
3: אני יודע, אבל זה לא חוכמה.
0: אתה יודע מתי אתה מדבר באמת ומתי אתה עובד עליי?
3: לא תמיד.
0: עכשיו אתה עובד עליי?
3: לא בטוח.
0: אוקיי, היית בכל העולם, מה שונה במחשבות של הקהל הישראלי?
3: וואו.
1: שבעברית, לא?
3: שבעברית.
0: יפה, שאלה קלה זאת הייתה.
1: מאוד.
0: טוב, ליאור. מה זה כיף איתך?
3: גם איתך.
0: שניים בנובמבר בית החייל, ואז ב-28 בנובמבר, גרי יהוד, ואז ראשון לציון. סל אל הסווגס, מה אתה נוסע על הראשון? מה יש לך
3: לנסוע על הראשון? הייתי, כן.
0: הסופרלנד, זה מה שמליב אותך.
1: אני קורן, שלנו. תודה רבה.
0: תודה רבה
3: לך, ועשית תחתונים.
0: תודה.
1: קרבל ילווה אותך לרכב.
0: נסיים את הטום. טום, טום, טום, טום, טום.
1: בוא, קובן, בוא. יואב, מה אתה קם כל פעם כשהוא מגיע לכאן?
2: לא נעים לו.
4: אני מחבב אותו, אני נותן לו את הבמה.
1: בסדר, שישב אבל, אתה יודע, יש עוד כיסאות.
4: נכון.
1: גם כן, אתה כזה מנומס.
4: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: טוב, אמרנו מאזינים, יש לנו כבר שני מאזינים, תכף אנחנו נעלה מאזינים.
4: יש.
1: בוא נשמע את סבלימינל, כן?
3: קדימה.
1: יאללה, שיר חדש. עם נועם יעקובסון. תגיד.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שנושבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתלם.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם שהם לא הלכו לשם.

0: כן, שיר חדש, סבלימינל ויעקובסון, שיתוף פעולה, מדהים. סושארד, יש לנו כבר מאזינים, מאזינות, אין, אתה מבין, כאילו סושארד הגיע ישר מאזינות, שלום לחני.
1: איך, חני ואתי?
2: אהלן, אני אתי.
0: רגע, בוא נתחיל עם חני, שלום חני.
3: אחת אחת, כן.
2: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, ספרי לנו את, מהיכן את?
2: אני מקדימה צורן.
0: קדימה צורן, ליאור, מכיר קדימה צורן, או שאתה רק וגאס וכאלה?
4: יש לי חברים משם, ברור.
0: אוקיי, ונאמר שלום גם לאתי.
2: אהלן,
0: מהיכן אתי?
2: ג'רוזלם.
0: עיר הקודש. מכיר ירושלים?
4: היום אני מגיע לשם בערב.
0: לא נכון. אתמול יואב היה שם.
4: רואה, אין צירופי מקרים.
3: אין צירופי מקרים.
4: לא, עכשיו באמת, אתה מאמין בצירופי מקרים?
0: אני מאמין בך.
4: לא, אבל בצירופי מקרים אתה מאמין?
0: ברור שכן.
4: גם אני. איזה צירוף מקרים ששנינו מאמינים ככה, נכון? זה מדהים. זה באמת מדהים.
0: אני זה אחד האנשים היחידים בעולם שאני לא יכול עליו, אין מה לעשות.
4: לא, אני רוצה רגע לשאול את חני, מה שלומך?
0: רגע, רגע, חני, לא שומעים? חני?
4: חני?
2: אתה שומע אותי?
0: עכשיו כן, אבל תשמע מה נעשה.
2: אתה שומע אותי?
3: או, זה
0: עצה. אני אומר, בוא נצא לפרסומות.
4: אין בעיה,
3: נסדר את הקווים.
0: חני ואתי, אתם תתארגנו על החיים, סבבה, ואנחנו מיד חוזרים אליכם.
4: סגור
0: עינם. פרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: שניים עד ארבע. שלום ויואב כהן.
7: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
5: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
6: חשמל. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: יוניברס ענק הגיע לתלפיות, קונים בענק, קונים בזול. קראה עם אוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים, שוקה עם אוף טרי 4 קילוגרם ב-100 שקלים, בשר תחול מבקר כפו 4 קילוגרם ב-100 שקלים, מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, עגבנייה ומלפפון רק ב-2 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, בקנייה במעל ל-100 שקלים, מוגבל ל-3 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
3: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה, לפרטים כוכבית 5034.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שואב שוטף רובוטי רוברוק, רק ב-1649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: טרקלין חשמל.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ועושה מלא מלא כסף. אז התשובה היא, אני הולך. ותמיד שואלים אותי באמת על לוטו והגרלות וכרטיסי גירות וזה. חני, סתם, את יודעת, יש מספרים כשאומרים לבן אדם לחשוב על מספר בין 1 ל-5, רוב האנשים יגידו 3, יש כל מיני סטטיסטיקות. חני, אני ארשום, איזה מספר היית אומרת בין 1 ל-100, נגיד?
3: 14.
2: מספר טוב. למה דווקא? סתם כאילו...
3: בגלל הסיבה שעליתי לשידור, התוצאה שיצאה לסושר, זה 14/10/26. וזה תאריך היום הולדת שלי, היום.
2: אז יש סיבה, אוקיי. אני עובר לאתי. מזל טוב, חני, מזל טוב. אתי.
4: כן, יקירי.
2: איזה מספר את היית אומרת בין 1 ל-100?
4: 9.
2: 9. ולמה 9?
4: זה תאריך יום הולדת שלי, 9-9.
2: יפה. אז כולם פה הלכו לזה משהו סמלי. אז בוא נעשה משהו שאתה יודע, אולי יגידו הוא בדק, הוא ראה, הוא זה. כל אחת תגיד ספרה אחרת. אז נגיד, חני, תגידי ספרה.
5: 20. ספרה, ספרה. איי, איזו מהירות.
2: 3. ו... אתי, תגידי ספרה.
4: מ-1 עד?
2: ספרה, מ-1 עד 10.
4: 6.
2: 6. אוקיי. אז יצא לנו 36 בעצם. זה המספר שיצא. אז אני רק חוזר. רשמתי את זה. תחזור כך, תחזור למספרים.
6: רגע.
2: רשמתי. הראשונה זה...
6: מה זה, 36?
2: זה האחרון. הראשונה זה היה...
4: 3, חני.
6: שלוש.
2: בהתחלה היא אמר, לא, לא, לא, המספר הראשון שנאמר, 14, נכון, כי אמרה, יום הולדת של 14, לא ידענו את זה.
6: אחר כך אמרה 9.
2: אחר כך אמרה 9, ואז 36 שהורכב מזה.
6: כן.
2: עוצרים אותי כל יום ברחוב, ושואלים אותי על לוטו, טוטו, תעשה את זה, זה, זה. עכשיו, אני אעשה את זה נורא נורא ליד, תתאר מה שקורה, זה נורא נורא חשוב.
6: אוקיי.
2: בכיס האחורי שלי פה.
6: יור מצביע על הכיס האחורי.
2: כיס? כן. אני שולף משהו, תסתכל רגע, מה אני שולף?
6: אני עד שהוא ישב על הכיס, הוא שולף קלף.
2: זה כרטיס גירות. כרטיס. זה כרטיס גירות. עכשיו, אני מחקתי את ה... זה שלא תדעו באיזו מדינה. זה כמו כרטיס גירות, כמו חישגד כזה. זה לא מישראל, זה ממדינה אחרת.
6: אוקיי.
2: יש פה שלושה כאלה מספרים לגרד.
6: נכון.
2: וזה מנוילן, כך, תחזיק את זה רגע.
6: וואי.
2: תחזיק, אני לא רוצה לגע בזה. זה מנוילן עם נימנציה, נכון? זה אף אחד לא נגע בזה.
6: זה מנוילן, וזה אטום.
2: זה אטום, עוד לא השתמשו בו.
6: נכון.
2: טוב, תגרד את המספר הראשון למעלה.
6: למעלה?
2: כן, תגרד אותו, תגיד מה... זה אמור להיות מודפס שם, מספרים של זה. מה המספר שם?
6: אלוהים ישמור, 14.
2: 14?
6: כן, 14. הנה, אני מראה את זה גם למצלמה. הכרטיס, תקשיבו, הכרטיס היה בכיס האחורי שלו, הוא ישב עליו, אוקיי? והכרטיס הוא אטום עם הג...
2: זה עם המנוילן. ומה המספר השני, תגרי?
6: רגע. שם ישמור 36, הנה מצלמות.
4: וואו.
6: מצלמות, בבקשה, 36.
2: נכון.
6: אני מוכן להתערב איתך שהספרה האחרונה תהיה 9.
7: בוא נבדוק. בעצמך.
2: בוא נבדוק, בוא נבדוק.
6: רגע.
2: מה, זה לא יאומן, זה בית... ספרה האחרונה, היא?
4: 9.
6: אני הולך. 9.
7: וואו, וואו, וואו.
6: מה זה?
4: וואו, וואו, וואו. אלוף העולם.
7: וואו.
2: וואו,
7: תגיד סושארד, יש לך חברים כאילו ומישהו שיושב ומשחק איתך, נגיד בוא נשחק לאפי,
2: אף אחד לא רוצה לשחק
7: איתך,
2: אף אחד,
6: תקשיבו, לא, זה לא הגיוני,
4: לא היו לו חברים, הוא היה פשוט יושב ועושה תרגילים,
2: זה נכון אגב, זה באמת נכון, זה לא פאנץ',
6: זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, תשמע קלף, אני מסתכל על הקלף, מה זה, זה היה כאילו, טוב, בסדר, אוקיי, אתי וחברים חני, אני בעצבים עליכם, תודה רבה. למה דווקא את המספר הזה בחרת?
2: כי חני יש להם הולדת, והיא במקור מירושלים, ולאמא שקוראים אתי, הכל מתחבר.
6: מדהים. טוב, תקשיבו, על זה שהשתתפתם במשחק הזה, ועל זה שזה הצליח לליאור במקרה, ממש במקרה.
2: ממש במקרה.
6: אני מאמין בצירוף מקרים.
4: על זה שזה יום הולדת שלי.
6: ועל זה שיום הולדת, אני אעביר אתכם למחלקת פרסים, וידאגו לכם שם לשתיכן. כל מה שהוא יגיד שם זה לכל אחת מכן. אוקיי? השיחה מועברת.
2: שלום.
5: שלום, חני ואתי. שתיכן זוכות מאיתנו במארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. בנוסף, אתן מקבלות גם ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרף לאב. וגם ערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק, גלוס, ליפסטיק, תוחם שפתיים, ג'ל אגבות, מייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים. התחדשו, השיחה מועברת.
8: יו.
6: הלו,
8: איזה מחלקה
6: מאמנת. חני ואתי, היה לנו עונג. בוא תרשמו, 2 בנובמבר בבית החייל בתל אביב, 28 בנובמבר בבית החייל, 30 בנובמבר בגרי ביהוד, וב-25 בדצמבר בטוקס, מקום חדש בראשון לציון, ב-9:30, תתעדכנו, תיכנסו, תחפשו, תמצאו את הכל בצורה מסודרת. כן.
8: אני, אתם אלופים, מצחיקים,
9: ממש
8: עליכם.
6: תודה רבה, כיף לשמוע.
8: אני מפספסת תוכנית, כל שבת אני נוסעת מירושלים לים, בתל אביב, באילטון.
6: מה, אין ים בירושלים? ליאור, אי אפשר לסדר ים?
2: אין לי לעבוד על זה.
8: ואני כל הדרך שומעת אתכם בלופים.
10: איזה כיף.
6: איזה כיף.
8: גם, למה לא שאלת אותי אם זה דחוף?
10: זה, תגידי, זה דחוף?
8: מאוד דחוף.
10: מיד את מקבלת מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה. שתיכן מקבלות משקפי שמש, תתחדשו.
6: תודה רבה,
10: ביי לכן, תענוג.
6: ביי, אני צריך להירגע מזה. תן לי קצת נוסטלגיה, קאמבק, משהו, די, רקתם אותי.

0: תקשיב, ליאור, ליאור, ליאור, זה מה שהיה כאן עכשיו באולפן, אוף דה רקורד, חבל שזה לא היה, ולא, אנחנו נעלה את זה, אבל.
1: חייבים לעלות את זה.
0: אנחנו צילמנו את זה, אני ראיתי פה עכשיו משהו, אני מכיר אותך 20 שנה יותר, אני פעם ראשונה שראיתי את הדבר הזה, אנחנו נעלה את זה אחר כך ב...
2: וואי, וואי, וואי.
0: קרפל, אתה רוצה להסביר מה עשו לך עכשיו?
1: לא, זה מדהים, כי הוא היה יכול לחשוב על כל דבר בעולם, כל דבר ביקום, זה דווקא די מקורי.
0: בוא נא תקשיב.
3: טיפוס מקורי, קרפל, בגלל זה הוא איתנו בתוכנית.
1: שמע, זה קטע.
0: לא, הרי זה לא יאמן מה שהיה כאן.
1: תראה מה זה.
2: זה מאוד מאוד מאוד.
1: זה כאילו...
2: וואו.
1: תשמע.
2: וואו, ואני חשבתי שאני עובד עליו, כי עשיתי כאילו ציור טריק כזה.
1: אתה יודע מה יפה בזה, אבל? שזה לא מדויק מדי, וזה מוכיח לך שזה אמיתי.
3: נכון.
1: זה לא מדויק מדי, זה כאילו...
0: אני לא יודע, מה שהיה כאן עכשיו באולפן, אנחנו נעלה את זה, כי קשה להסביר את זה, זה גם היה בזמן שהשיר של מנור שבת נוגן ברקע, וקרה פה משהו מטורף שאני פעם ראשונה ראיתי. נערוך את זה לסרטון, נעלה את זה אצלנו באינסטגרמים.
2: כולכם תוכלו לראות, כולם יראו.
0: ג'ניפר לופס, תתכונני, את הולכת לראות משהו באינסטגרם.
2: ברברה שטרייסנד, תתכונני.
0: אבל אני באמת רוצה לשאול אותך, תגיד לי, עכשיו יש לך גם חיים פרטיים.
1: פה ושם.
0: יש לך גם חברים.
1: כן.
0: אין לו חברים, אין לו חברים, כולם עצמנים עליו.
1: הייתי מתקשה... 52 חברים.
0: זהו, הייתי מתקשה להיות חבר שלך, אני פתאום מבין. אתה יכול לעלות על
1: היתה. תשמע, זה חברים אמיתיים, זה רק אמת, דוברי אמת. אי אפשר, לא יכולים לשקר לי.
0: כאילו, אי אפשר לזהף איתך.
1: אי אפשר לשקר לי.
2: וואו, קשוח מאוד.
0: טוב, ליאור, אני רוצה, נשארו לנו, טוב, אתה יודע, נשארו לנו 7.5 דקות סיום התוכנית. אני רוצה לדעת, כאילו, קצת, בוא נדבר על ההופעה שלך.
1: איזה כיף.
2: מה קורה בהופעה?
1: קודם כל נתחיל מהסוף.
0: נתחיל מהסוף, זה מסתיים.
1: מאוד מאוד קשה לי לסיים את ההופעה. אני באמת באמת נהנה, אני באמת באמת כיף לי. יש איזשהו סוד שאני אגלה אותו עכשיו, בוא נראה אם זה ישפיע. יש סוד שאני עושה המון המון שנים, אני מסיים את המופע. ראיתי פעם, הנה, אני התייעץ איתך כי אתה סטנדאפיסט, אז אני התייעץ, ראיתי סטנדאפיסטים שמופיעים, ואז הקהל מוחא כפיים בסוף המופע, ובזמן הכפיים הם באוטו כבר בדרך הביתה. הם
2: בורחים, כן.
1: וזה קצת הפריע לי. לפני המון המון שנים. ואני תמיד בכל העולם אני עושה את ההופעה, מסיים, תודה רבה, קהל מוחא כפיים. אני יוצא, אוקיי?
2: אוקיי.
1: סופר לי איזה דקה, שתיים, שלוש כזה, ארבע, וחוזר ככה בשקט בשקט. ואז אני מגלה את המעריצים. זה יפה, זה הפך כאילו משהו סודי כזה. כן. ואז פתאום תמיד נשארים כאלה חבר'ה ש... רוצים לפגוש אותי, שרוצים זה, אז אני כאילו חוזר לבמה.
0: כאילו מי שיצא ראשון לחנייה וזה, אכל אותה.
1: אכל אותה.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: עכשיו, ואז מה קורה שם? שם קורה עוד איזה 10 דקות של סשן מקרוב. ממש, אחד על אחד, וזה קצת תמונות, וקצת דברים, וקצת מדברים, וקצת זה. וזה תמיד קורה בכל העולם, גם בארץ. ומעניין, אם עכשיו שגיליתי את זה, תורי עכשיו, אתה פתאום 1,000 איש, נשאר לי.
0: אבל איזה מקסים, איזה מקסים זה יהיה. סושרט מסיים הופעה, סבבה, ואז הוא

0: קהל.
1: או שיש קהל על הבמה.
0: על הבמה, אני לא רוצה לגלות בדיוק מה אני עושה, כי יש גם קטעים חדשים, אבל יש קטעים שאני מלא 50 איש על הבמה. וואו. עם 50 איש, יש איזו אינטראקציה גדולה עם 50 איש על הבמה, ואני יורד, ואני אומר להם לעמוד ולשבת, וקורים המון המון המון דברים, שזה גם מצחיק, כי אנשים, אתה יודע, אתה ראית, אנשים רואים את המופע ואומרים, רגע, שנייה, זה גם סטנדאפ. זה נורא מצחיק, זה לא עכשיו
1: ה... אני חייב לפרגן לך, כאילו, יש לך קריזמה מטורפת, באמת. יש לך קריזמה, אתה... נכון?
2: קריזמה.
1: וגם רציתי להגיד לך מקודם, שכשאתה מופיע בחול, והמופע הופך להיות בעצם באנגלית, זה נשמע יותר מקצועי באנגלית.
3: זה נשמע מגניב.
1: לנו מגניב.
0: Hello, ladies and gentlemen.
1: Yeah, yeah. We're going to want to do the one.
0: איך, מה אמרת?
1: Hey, going to want to get it, want to do it. לא, באמת, זה נשמע כל כך טוב, וזה נשמע... זה נשמע... לא יודע, זה מצביין אותי כל פעם מחדש, אני רואה אותו עושה את זה, שזה מצליח.
0: אני מגדיר את זה, אתה יודע, אני תמיד אהבתי רוק, רוק אנרול, תמיד אהבתי.
1: אתה גם מנגן.
0: אני גם מנגן על גיטרה, טיפה על פסנתר, אם לא הייתי עושה מה שעושה, הייתי כנראה...
1: היינו מארחים אותך פה כנראה
3: בקרוב אלבום חדש, בקרוב אלבום.
0: לא.
3: לא, ממש לא אלבום.
0: אבל אני מגדיר את זה כמו, שמע, זה מופע, זה רוק אנרול של המנטליסטים. זה כזה מופע עם הקהל, עם המוזיקה והאינטראקציה והכיף והקטעים שקורים שם, ואנשים שם נופלים וטירוף.
4: אני רוצה לשאול אותך משהו, כי פשוט עכשיו אשתי היקרה רואה את כל המנטליסט.
0: את הסדרה?
4: כן.
0: כן?
4: אמרתי, עזרת פעם למשטרה?
0: לא מאשר, לא מכחיש.
3: אוקיי, say no more, say no more.
0: זוכר את הזה? זוכר את הסיפור לביפרים?
4: כן.
0: לא משנה.
3: לא חשוב.
1: צושה, עליך, בלי בדיחות על הביפרים, בביפרים אני הייתי מעורב נשמרה, אז אני יודע בדיוק מה...
0: ומי לימד אותי?
1: נכון.
4: יפה.
1: טוב, תשמע, בא לך לפרגן למישהו לשמוע איזה שיר ככה, אולי, מה בא לך לשמוע?
0: אני זורם איתכם. תשמע, אני מאוד ורוק, רוק אנרול, קלאסי, מגניב.
1: רוק אנרול, קלאסי, כאילו, מגניב.
3: שלום, שלום, כזה, רוק אנרול.
0: יכול להיות שלום.
1: נראה לי שהוא יותר דיבר על חול כזה, לא?
0: לא, לא, אתה קובע, אתה מה שאתה רוצה. אני אוהב ישראלי.
1: ממתי אני קובע כשאני יושב איתך ליאור?
0: לא, אתה קובע, אבל זה לא אתה. זה אני קבעתי בשבילו.
4: אתה מרגיש שאתה קובע.
0: אני משפיע עליך.
3: אני רק רוצה להגיד דבר אחד. אני רק רוצה להגיד. אני פגשתי אותך פנים אל פנים פעם ראשונה היום.
0: נכון.
3: ואתה אמרת שכל הקטע בהופעה שלך זה שאתה יכול לחזור להיות ילד ל...
0: נכון.
3: כמה לשעתיים, לפעמים זה
0: כל הקהל, כל הקהל, כן.
3: אני מרגיש כזה ילד מאז שאתה פה, אני נהנה מכל רגע. כיף, כיף, כיף גדול איתך.
1: אז נוותר על שיר, כי נשארו לנו עכשיו רק 3 דקות כשאני מסתכל על זה.
3: בדיוק לשיר.
1: בדיוק לשיר, כן. אופה.
0: אירמי,
1: יפה. הלאה, אירמי. הוא היה כאן לא מזמן, דיברנו עליך.
0: כן.
1: כן, סיפרתי לו שראיתי אותך, אוי, רגע, בוא נדבר שנייה על היום הולדת. אני חייב רגע לדבר איתכם על היום הולדת של ליאור. הייתה לך יום הולדת מטורפת. קיבלנו במתנה, כל מי שהגיע להשתתף ביום הולדת של ליאור סושרט, קיבל בקבוק יין. אבל לא סתם בקבוק יין. הפקק של הבקבוק, המכסה של הבקבוק, הוא היה סוג של, הייתה בו נעילה כזאת.
0: זה המנעול עם קוד של 3 ספרות.
1: עם קוד. תקשיב.
4: למה לעשות כזה דבר?
1: רגע, תקשיב.
0: כי יש חידה.
1: עכשיו היה קווסט כזה חידה, שאתה צריך לפתור את החידה, ולפי החידה כאילו אתה מגלה את המספר שאתה צריך לעשות שם כדי לפתוח את הבקבוק. עד היום הבקבוק אצלי נעול בבית.
0: וינטג'.
3: כדי שהוא יתיישן, כדי שיתיישן.
4: אתה יודע שבקבוק זה מזכוכית, תמיד אפשר לשבור את זה.
1: ירמי, אוהבים אותך.

0: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים ומעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום. המידע מטעם,
1: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
3: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: יוניברס ענק הגיע לתלפיות, קונים בענק, קונים בזול. קראה עם אוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים, שוקה עם אוף טרי 4 קילוגרם ב-100 שקלים, בשר תחול מבקר כפו 4 קילוגרם ב-100 שקלים, מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, עגבנייה ומלפפון רק ב-2 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, בקנייה במעל ל-100 שקלים, מוגבל לשלושה 3 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
5: חשמל. עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד. אופטיקנה, אופטיקנה, כפוף לתקנון.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מקף זין בתשרי ועד קף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שריפה פרצה במפעל אינטל בפארק התעשיות רבין בקריית גת בעקבות פיצוץ שנשמע במקום. איתי גלון כתבנו עם הדיווח.
4: נכון לשעה הזאת עדיין כוחות שיטור, כוחות מגן דוד אדום וכוחות כבאות נמצאים בזירת הפיצוץ והחשד לדליפה של חומרים מסוכנים בקריית גת במפעל אינטל כאן בעיר. ממה שאנחנו מבינים מושגה שליטה באירוע הזה, שלושת הפצועים פונו עם קביעות במצב קשה לבית החולים סורוקה. כאן עדיין נמצאים כוחות הכיבוי ולמעשה בודקים את השטח, כשכרגע הושגה שליטה על האירוע הזה.
3: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בסך 3 מיליון שקלים. ירון אברהם עם הפרטים.
5: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעת דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בכירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת תתברר בבית המשפט, וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
3: ראש הממשלה נתניהו הגיב לתביעה ודחה טענה אחת בלבד, לפיה לבר לא היה מספר הטלפון שלו, והדגיש כי היה באפשרותו לחייג בקו האדום או להשיגו בתוך דקות באמצעות מאבטחי השירות המלווים אותו מסביב לשעון. שר הביטחון ישראל כץ מזהיר מתוך שטח לבנון כי אם חיזבאללה יצטרף למתקפה איראנית נגד ישראל, הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום המדינה. כץ הבהיר כי צהל ערוך לביצוע תמרון שבמסגרתו מרחבי נבטיה והליטני יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. שר הביטחון הוסיף כי במקרה כזה יפונה גם רובע הדחיה בביירות. ובכדורגל, אחרי 35 שנה, יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
6: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
3: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כותרת ראשית. מיד, כל הכותרות הראשיות של היום הזה, עדכונים, הנושאים המרכזיים, בראשם הפיצוץ שהרה היום במפעל של אינטל בקריית גת, אנחנו מיד נקבל משם עדכונים. נוסף על כך, התביעה שהגיש רונן בר לבית המשפט המחוזי בתל אביב, תביעת דיבה נגד ראש הממשלה, לאחר שזה האשים אותו בפשעים סביב כל עניין טבח שבעה באוקטובר, מה שעשה, לא עשה, כולל מה שנטען בכתב התביעה, הידוד של תיאוריות קונספירציה, כאילו ידע בר על סכנה בליל שבעה באוקטובר ולא עדכן או הסתיר, הסתיר מידע מראש הממשלה. מיד כל הפרטים על הנושא הזה. אנחנו גם נברר מה התחזית מזג האוויר להמשך, כי היום יחסית נעים, אבל עומד להתקרר, ויהיה גשם בהמשך, ואנחנו מיד נקבל פרטים גם בעניין הזה, וגם התמונה באיראן על רקע המתיחות. מתחילים. אנחנו עכשיו למפקד משמרת הכיבוי בקריית גת, אביחי אביחלק, אביחלק, סליחה, אביחלק, שלום רב לך.
2: שלום רב, אחר צהריים טובים.
1: אחר צהריים טובים, אז עדכן אותנו בבקשה באירוע, אתם מגיעים לזירה, מה אתם רואים, על מה אתם צריכים להשתלט בדיוק.
2: ככה, שלום לכל המאזינים, אנחנו מגיעים ראשונים לזירה, בתמונה הראשונית אנחנו מזהים משן שחור, תמונת מצב ראשונית שאנחנו מקדים בקשר, זה פיצוץ. הכוחות הראשונים שהגענו לזירה, ניצאנו הערכת סיכונים ראשונית, כדי לראות שאנחנו מגיעים עם כיוון הרוח. הכוחות שהיו איתי פעלו להערכת סיכונים, וברגע שהבנו שהחומר לא, מה שנקרא, בכיווננו, פעלנו לכיבוי מוקד שראינו מתחת לשני מחלים של חומר מסוכן. באותו רגע הבאתי תמונת מצב אחורה, ועד עכשיו אנחנו כרגע מטפלים באירוע. כשאנחנו השתלטנו על הלהבות, הורדנו את הלהבות, הורדנו השן, והם מבצעים ניתור סביבתי ומוקדי.
1: זאת אומרת, כשאתה מסביר לנו שאתם עדיין במוקד או במיקום וממשיכים את הפעילות שלכם, מה אתם רואים עכשיו? זאת אומרת, מה קורה שם? איזה סוג של פעילות? אתם כבר אחרי הכיבוי של מה שנראה כמוקדים, נכון? או מוקד?
2: נכון מאוד, אנחנו ביצענו כיבוי סופי של כלל המוקדים. כרגע אנחנו מנטרים בעזרת מכשירים מיוחדים שיש לנו. אם יש מעורבות של חומרים נוספים שכרגע אנחנו לא מזהים את זה, אנחנו שוללים את המעורבות של החומרים הנוספים, כדי שנוכל באופן בטוח לבצע הקלות גם לאוכלוסייה שמסביב וגם למפעלים שמסביב. וכמובן אנחנו כל הזמן בודקים את כיווני הרוח, שאנחנו עובדים עם כיוון הרוח, שחלילה לא יהיה לרעתנו. ועד שאנחנו לא נהיה סגורים במה שנקרא הרמטית, מתחילת תמונת מצב, שאנחנו יכולים להחזיר את האירוע לשגרה, אז אנחנו כרגע מבצעים את כל התהליכים האלה של הניטור שלנו.
1: כן, וממה שאתה מבין, וכמובן הדברים עוד ייבדקו ויחקרו, אבל מההתרשמות שלך, מהניסיון שלך, במה מדובר, מהי הנחת העבודה, חלילה מדובר במעשה מכוון, בתאונה, באמת משהו שהתלקח במעורבות של חומר או לא בהכרח?
2: אנחנו כמערך מבצעים חקירה מסודרת, מקצועית, אני לא לעזותי, לצערי, עד שלא יהיו, מה שנקרא, נמצאים ראשוניים של החוקר שלנו בזירה. בשיתוף כמובן עם אנשי המפעל וצילומים של המצלמות אבטחה.
1: כן, כן. אנחנו מקבלים את מה שאתה אומר, וזה אכן כך, צריך להיות אחראים בסוג האירועים האלה, ולא לשאר דברים שאנחנו לא יודעים. כרגע אין חשש חלילה לעוד איזה שהם אירועים משניים שקשורים לחומרים, לפחות ממה שאתה מבין?
2: לא, חלילה אין כרגע חשש. כמובן ש3 הפצועים שפונו מהמקום עם קבלת האירוע טרם הגעתנו, אני לא יודע את מצבם כרגע, אני אמרתי שבמצב קשה, אבל
1: כן.
2: צריך לברר את זה מול כוחות ההצלה שפינו אותם.
1: בדיוק מה שאנחנו נעשה מיד. אביחי אביחלק, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה גם לכם, ביי.
1: להתראות. בשורות טובות, תודה. אנחנו עכשיו עוברים לאביעד בן חמו, פרמדיק מגן דוד אדום, שהגיע לטפל במצב שם וטיפל בחלק ממי שנפגעו ונמצא שם כרגע. שלום אביעד.
3: היי, שלום וברכה.
1: אז ספר לנו מול מה אתם מתמודדים, מה מניין הפצועים, באילו דרגות.
3: כן, בשעה 2:11 התקבל דיווח במוקד החירום של מגן דוד אדום על ככל הנראה פיצוץ במפעל בעיר קריית גת. כשאנחנו הגענו הוציאו אלינו שלושה פצועים, ששלושתם פצועים במצב קשה, שתיים מתוכם טופלו על ידי החייאה, תרופות, מתן שיטות חשמליים ועיסויים, שכעת ששתיהם מורדמים ומונשמים, ואחד פצוע קשה בהכרה, שלושתם פונו לבית החולים על ידי נהלי תיקון האמרת של מדע.
1: לפי מה שאתה מצליח להבין, עד כמה שאתה מצליח להבין מהיקף ומצב הפצועים, מה בדיוק קרה שם, או איזה סוג של אירוע אנחנו מדברים עליו?
3: לא ידוע מה הוא באמת סוג האירוע, עדיין לא הצליחו להבין פה, אבל כן ראינו על הפצועים קביעות בכל הגוף, ואפשר להבין מזה.
1: כן, כן. תודה רבה לך, אביעד. תודה רבה. כן, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, מיד אחרי הנשוב, יהיו כאן דיווחי תנועה, מוזיקה טובה, גם עוד עניינים שנעסוק בהם. ביני אשכנזי יהיה איתנו על תביעת הדיבה שהגיש ראש השבק נגד ראש הממשלה נתניהו. נדבר גם עם, בעצם על מה שקורה עכשיו באיראן, וננסה להבין את שינוי האסטרטגי שלהם ועד כמה הוא משפיע עלינו, אם בכלל, עם פרופסור דוד מנשרי. אנחנו כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. טיפ ירוק. האבוקדו הוא פרימי שלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם. רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי. תמיד טוב שיש בבית. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: טרקלין חשמל. קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
5: סמארט, הסטנדרט הנבחר על ידי יזמי התחדשות עירונית בעיר.
6: יוניברס ענק הגיע לתלפיות, קונים בענק, קונים בזול. קראה עם אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, שוקה עם אוף טרי 4 קילוגרם ב100 שקלים, בשר תחול מבקר כפו 4 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב79.90 שקלים לקילוגרם, עגבנייה ומלפפון רק ב2.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה במעל ל100 שקלים, מוגבל ל3 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, תאומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
7: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע פרח קטן, הומאז' מרי ואותנטי לשירי השנסון הצרפתי, יום שלישי 20 באוקטובר באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
2: חזרנו ועכשיו אנחנו לעניין הזה. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש היום לבית המשפט תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. הדברים קורים על רקע המאבק על האחריות לשבעה באוקטובר בעצם. ומדובר בכל הדברים שנאמרו על ידי בנימין נתניהו ופרסום אחד מסוים למעשה בדבר האחריות שהוא מטיל על רונן בר. הוא מקבל אחריות לכשל בדבריו בכתב התביעה הזה, אבל יש שם הרבה מאוד דברים מעניינים נוספים. אומרים שלום לביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. שלום ביני.
3: שלום עדי.
2: אז בקריאה ראשונה, ואני מניחה שיצא לך לקרוא כבר כמה פעמים את המסמך הזה, ואתה גם עורך דין בהכשרתך,
3: בעל תואר את כל העבודות שלי.
2: כן, כן, בעל תואר במשפטים. מה הדבר הראשון שבולט לך לעין?
3: תראה, האמת היא שהדבר הראשון שבלט לי לעין זה דווקא לא העניין המשפטי, אלא זה לקיחת האחריות. כלומר, כמעט על הפסקאות הראשונות שלו, רונן בר אומר, אני לא מסיר אחריות, אני כראש הארגון, והארגון עצמו כשל בשביל להסירי. אז זה קודם כל מאוד מאוד בלט לי לעין. הדבר השני זה כמובן הניסיון של רונן בר להתמודד פה עם שתי סוגיות. הסוגיה הראשונה, כמובן, יש פה את סוגיית החסינות. ראש הממשלה הוא גם חבר כנסת, יש לו חסינות. שאלה משפטית מרתקת, אני לא בטוח שאנחנו נצא שם קלירקט. והדבר השני, כמובן, זה התראות שרונן בר, שהוא אומר שהוא נתן לראש הממשלה נתניהו לאורך כל הדרך. זאת אומרת, הוא אומר, לא מתייחס להתראות שפורסמו ממדינות זרות, אלא אומר, אני בעצמי, על ציר זמנים, הלכתי ואמרתי שהעסק מתחמם, שהגזרה מתחממת, שצריך להגיב, שצריך לנקוט יוזמה, ושהוא נבלם כך לטענתו על ידי ראש הממשלה.
2: כן, אז באמת ציינת את זה. הוא מכיר בכשל המודיעיני, אבל הוא גם תוקף את המעבר מכשל לידיעה והימנעות מכוונת, והוא מציג רצף של התראות אסטרטגיות והמלצות לפעולה, ולטענתו, כמו שאמרת, נתניהו פשוט בלם את השינוי הנדרש במדיניות מול חמאס, וכל הדברים האלה כמובן יהיו בעתיד בוועדת חקירה כזו או אחרת שתקום, אנחנו מקווים. לגבי הלילה עצמו, הוא מציג גרסה מפורטת של העברת מידע, וגם זה מעניין, נכון? ממש עם, כן. עם שעות.
3: כן, זו אינה הפעם הראשונה, אבל שאנחנו רואים את זה. זה חשוב להגיד שהדברים האלה פורסמו בכל מיני פרסומים עיתונאיים, וגם אני חושב שזה חלק מהתחקירים של אמן, ושל שבק בוודאות, חלק מהתחקיר שבק שפורסם, ניתן למצוא אותו לפחות את הגרסה שפורסמה לעיתונות באינטרנט, אז זה, יש שם את הערכת מצב, הוא עצמו אגב נסע. למשרדים של הארגון במרכז הארץ, וניהל שם את הכל מחדר המצב, והוא באמת מספר שהכל ניתן, וגם הוא אומר שהכל גם ממוחשב, כלומר שהכל נרשם במזכירות הצבאית, ויש את זה במחשבים עצמם. אגב, מאיזשהו בירור שאני ככה עשיתי עם שבק, הרי מבקר המדינה באיזשהו שלב ביקש את המסמכים מכולם, זה עלה השבוע בהקשר של המזכיר הצבאי לשעבר אביגיל, אז אני יודע לפחות שבתקופתו של אביגיל, לא אביגיל, סליחה, של רונן בר, הם מסרו גם במבקר המדינה את כל המסמכים בעצמם. זאת אומרת שזה לא פעם ראשונה שכל הדברים האלה עולים, אבל הוא אומר, שוב, הכל ממוחשב, אפשר לפתוח את המחשב ולראות באמת שבשעת אמת, כפי שאמרת, בלילה הוא ישב והתקן את המזכירות הצבאית בכל הנתונים שהוא ראה.
2: וזו נקודה חשובה, כי מדברים שמעלים גם את עניין הפצת או תמיכה באופן כזה או אחר בתיאוריות קונספירציה, ומתייחסים בהקשר הזה, אם אינני טועה, גם לפסק הדין בעניין גולה נגד גוטליב, שם החליטו או בעצם פסקו שהחסינות נותרת בתוקף, וזה בגלל שהחסינות לא נועדה לאפשר פרסום מודע של שקרים. השאלה, מה הוא בעצם רוצה לטעון, שראש הממשלה בהפצת תיאוריות קונספירציה כאלה ואחרות, פשוט במודע ניסה להפיץ שקרים ולכן גם לא עומדת לו החסינות?
3: אז אני אנסח את זה טיפה יותר זהיר. אני חושב שכאילו בסופו של דבר מה שהוא אומר שהחסינות היא לא מגן או טריס לפני הפורענות או איזשהו לא יודע להגיד איזה, איזשהו בולם או חוצץ מפני באמת הפצת שקרים כפי שאת אומרת. זאת אומרת, הרי מה בעצם החסינות עומדת? על כל פעולה שחבר הכנסת עושה במהלך מילוי תפקידו. זאת אומרת, כל דבר שהוא עושה במהלך מילוי תפקידו. ואז יש איזה מבחן לסיכון המחושב, סיכון כפול, לא משנה, לא ניכנס לזה כל כך. כי בסופו של דבר, גם כשחבר כנסת מתראיין לתקשורת או מצייץ בטוויטר, זה חלק ממילוי תפקידו, כי זאת הדרך שלו לתקשר עם ציבור הבוחרים. אבל אם זה מכוון, אם זה לא איזה פליטת פה, בסדר, נניח, בן אדם מגיע לראיון, בסדר, באולפן, ואז
2: לא דקדק בעניינים המשפטיים ובניסוחים.
3: בדיוק, נפלט לו, שאלתי איזושהי שאלה, ושאלת פולו וזה, אבל אם בן אדם באופן מתוכנן, הרי בטוויטר אתה או מצייץ כלי אחר יד, בטח לא אם אתה ראש ממשלה, ולכן הוא טוען שבעצם החסינות לא יכולה פה לעמוד לראש הממשלה, מכיוון שכל הסיפור הזה זה לא מהלך מילוי תפקידו של ראש הממשלה, להגיד דברים שהם פשוט לא אמת, שהם לא היו לטענתו של רונן בר.
2: כן, כן, זה באמת... סך הכל נשמע הגיוני ומתחבר, כמובן שצריך להמתין להחלטה של בית המשפט המחוזי, וזה ייקח תקופה, יש להניח.
3: גם ייקח תקופה, אבל אני חושב שמה שאני מבין פחות ככה, מבין השורות וקצת מהשיחות שעשיתי, אני חושב שרונן בר ירצה, עוד לפני ההכרעה בכל מה שנוגע לעניין החסינות, בסדר? והוא רוצה שבית המשפט יאפשר לו לחשוף מסמכים, לקבל צו חשיפת מסמכים או לגלות מסמכים. זאת אומרת, אפשר, זה תלוי, כל בית המשפט יכול להחליט מה הוא עושה. יש שופטים שיגידו, רגע, לפני שאני תלך לחשוף מסמכים, בואו רגע נחליט אם יש חסינות או אין חסינות. אבל יש בית המשפט שיכול להגיד, רגע, נחשוף את המסמכים, אולי דרכם נדע אם יש חסינות או אין חסינות. אני חושב שהוא הולך לכיוון הזה, כי אני חושב שהכיוון של רונן בר הוא להגיד, אחרי 3 שנים מפיצים תיאוריה כזאת, אני רוצה להגן על שמי הטוב, וועדת חקירה ממלכתית לא נראית באופק, ולכן הדרך היחידה שלי בעצם להגן על שמי הטוב, זה לקבל מבית המשפט צו שיאפשר לי לחשוף את המסמכים, ובעצם לספק את הגרסה שלי. ואז זאת שאלה מעניינת, כי יכול שופט אחד להגיד, רגע, בוא נכריע בחסינות ואז נראה, ויכול שופט אחד להגיד, שנייה, כדי להכריע בשאלת החסינות, צריך לדעת מה אתה רוצה לחשוב.
2: ובמיוחד על רקע מה שאתה אומר, אי אפשר לנתק את האירוע הזה, את הגשת התביעה, מהעיתוי, בתקופה, לא רק שלי, לא בתקופת בחירות, ולא שבועות שלפני בחירות, ממש בה. מה שאוהבים לקרוא הישורת האחרונה, באמת ידוע שבטווח השבועיים 3, כל אירוע שקורה הוא כבר בעל משמעות מאוד משמעותית לגבי תוצאות הבחירות, אנחנו לא יודעים לאיזה כיוון, אבל אני גם לא חושבת שהוא יחיש את זה, זאת אומרת, הוא ציפה לוועדת חקירה ממלכתית, אגב בדומה לאבי גיל שגם דיבר ממש לא מזמן, ומשלא קמה אז הם מבקשים להביא לידיעת הציבור טרם ההחלטה החשובה בבחירות.
3: כן, ברור שיש לזה גם את העניין הציבורי, ובגלל זה אני אחבוש רגע את הכובע של הכתב הפוליטי. תראה, ראש הממשלה עסוק בבליץ עכשיו של רעיונות, כאילו בדרך כלל הוא לא מתראיין כל כך הרבה, ופתאום עכשיו הוא רץ באמת מתחנה לתחנה, אתמול הוא היה בפטריוטים בערוץ 14, חושב שהיה בגלי צהל, אני מבין שהוא הולך לכאן בערב, זאת אומרת, אני חושב שגם הוא הבין שהתביעה הזאת מגיעה, ואז יש פה גם קרב על הנרטיב, זאת אומרת, בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, השיח הציבורי הולך לתקשורת ולבית המשפט, זאת אומרת, אלו שתי הזירות שהם דרכם אנחנו מבררים, או לכל הפחות רוצים להאמין שאנחנו מבררים את האמת.
2: ביני אשכנזי, תודה רבה לך.
3: תודה, להתראות.
2: להתראות.
3: ביי ביי.
2: עכשיו אנחנו עם דיווחי תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: בכביש בר אילן, בגלל אירוע הילולה, שימו לב, יש חסימות צירים. יש עומס כבד במרכז העיר לכיוון היציאה מירושלים. במחלף הראל ובכביש 16, גם פקקים לשני הכיוונים. בבגין צפון ובבגין דרום, פקוק ועמוס, ודרך חברון המוסף היא, וזה בגלל עבודות בכביש. יש הרבה מאוד עומסים, שימו לב.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, או לפני כן שיר. מה אומר שלומי העורך שלנו? קודם שיר, כן, שיר השבוע עכשיו. אנחנו עם מוקי.
5: שיר השבוע
6: של רדיו ירושלים.
5: מוקי מתגעגע.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחריה נשוב עם מוזיקה טובה ועם צוהר למה שקורה באיראן.
3: כותרת ראשית עם עדי זריפי ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: טיפ ירוק, יש עשרות זנים של אבוקדו, כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. המידע מטעם,
5: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
6: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
9: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
12: כוכבית 9834.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: יוניברס ענק הגיע לתלפיות, קונים בענק, קונים בזול. קרעה עם עוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים, שוקה עם עוף טרי 4 קילוגרם ב-100 שקלים, בשר תחול מבקר קפוא 4 קילוגרם ב-100 שקלים, מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב-79.90 שקלים לקילוגרם, עגבנייה ומלפפון רק ב-2.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה במעל ל-100 שקלים, מוגבל ל-3 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
19: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: הקיר. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
5: טרקלין חשמל.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
8: חיי לילה.
9: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התחברו מכל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה באיראן, על רקע הדיווחים שלפיהם האיראנים משנים את שיטת התקיפות במצר רומוז, משנים אסטרטגיה או אולי טקטיקה, במטרה להשפיע על הבחירות בארצות הברית, בעצם להעלות את מחיר הדלק לפני בחירות האמצע שם, ובכך לגרום נזק לאמריקנים. בעצם למנוע את ניצחונם של הרפובליקנים וכך להקשות על הנשיא טראמפ. איתנו פרופסור דוד מנשרי, מייסד מרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. שלום רב לך.
2: שלום, שלום עדי.
1: אז אנחנו יודעים את זה מידיעה שמגיעה לידי רויטרס, בעצם מהאיראנים עצמם, אם אינני טועה, וזה כבר משהו שאמור לגרום לנו להרים גבה. מצד שני, מה אתה יודע לספר לנו באמת על מה שקורה שם בפנים באיראן?
2: תראי, אנחנו דיברנו יותר מפעם אחת על מה שקורה באיראן. אני חושב שדי מובן שהמציאות לא בהירה וברורה. ונכון שהעניינים עכשיו הם בתקופה מאוד רגישה, ומתי לא היה רגיש בשלוש השנים האחרונות. אבל עכשיו נכנסו גם עניינים של הבחירות. בחירות בארצות הברית, בחירות האמצע, בחירות בישראל. וכל צד מנסה להגן על עצמו, לאיים על השני, להראות את הציבור שלו שהוא חזק. והמשחק הזה נמשך בהרבה זמן. ואת המחיר משלמים העמים בכל המדינות האלה. בעיקר באיראן, עכשיו אנחנו עוסקים באיראן. השינוי, אם הוא טקטי או אסטרטגי, אם הוא בכלל שינוי, אני לא יודע. כי הם משנים מעת לעת, מיום ליום, את המעשים שלהם, לא פחות מאשר הנשיא טראמפ משנה את עמדותיו והצהרותיו מיום ליום. זה תלוי באיזה שעה ובאיזה מצב רוח אתה מוצא כל אחד. עכשיו אני אתייחס לאיראן, כי אני יותר מבין באיראן מאשר בארצות הברית. איראן נמצאת בתקופה הקשה בתולדות הרפובליקה האסלאמית. מכל בחינה אפשרית. המנהיג העליון שלהם נהרג, במקומו בא מישהו אחר, שאף אחד לא יודע מה מצבו, אם בכלל הוא נושם. אף אחד לא שמע אותו, לא ראה אותו, זאת אומרת ראו אותו פה ושם אנשים אני מניח, אבל הוא לא הופיע בציבור באף פעם. מצד שני יש התפתחויות במדינה, גם במערכת הפוליטית, של מאבקים עזים לכוח בגישות שונות. אנחנו רגילים להתייחס לאיראן כמקשה אחת, וצריך לזכור שבאיראן גם בהנהגה הנוכחית יש גישות שונות, ויש גישות יותר מתונות ופחות מתונות, או נגיד יש יותר קיצוניות ועוד יותר קיצוניות, אבל יש הבדלים ביניהם מהותיים. אם לוקחים את הנשיא פזשקיאן, הגישה שלו היא יותר
1: מעט יותר פרגמטית, כן.
2: כן, יותר פרגמטית בצורה משמעותית. הבעיה היא שאם אתה פרגמטי יש לך בעיה. א', אין לך כוח, הפרגמטים לא שולטים באיראן. ב', כמישהו שהוא פרגמטי, כדי להיות מקובל על המשטר, אתה גם צריך לתת הצהרות קיצוניות. אתה לא יודע, ההצהרות הקיצוניות האלה זה מס שפתיים להרגיע את הקיצוניים, או שזה גם חלק מתפיסת העולם שלו. אני מסבך את הדברים כי הם מסובכים.
1: כן. יכול להיות שאי פעם ישלטו הפרגמטים? זאת אומרת, יש בכלל דרך להביא את האנשים היותר מתונים והגונים והגיוניים לשלטון? אגב, יש מי שאמרו שחמיני האב היה יותר כזה.
2: תראי, חמיני האב לא היה תלית שכולת חדת. והכל זה יחסי, את צודקת. גם חמיני היה לפעמים יותר פרגמטי. והפרגמטיזם שולט באיראן מראשית המהפכה. לא קוראים לזה פרגמטי, אני קורא לזה מי שהם שהם דואגים לאינטרס שהוא מעל התורה. כל פעם שהיה קונפליקט בין אינטרס לבין אידיאולוגיה, האינטרס גבר על האידיאולוגיה. ואז השאלה היחידה שהיא לא פשוטה, היא השאלה, אוקיי, זה אינטרס. של מי האינטרס? אינטרס של האסלאם? האינטרס של איראן? האינטרס של המהפכה האסלאמית? או האינטרס של של המנהיג העליון? והרבה פעמים זה הסתיים שזה האינטרס של המנהיג העליון, והאינטרס של המנהיג העליון קורה שהוא מתחבר לאינטרס של המדינה האיראנית. עכשיו, זה הנושא המרכזי בין היום באיראן, המאבק בין הלאומיות האיראנית, איראן, לבין התורה האסלאמית. במלחמת 12 הימים היה נראה שאיראן הופכת להיות יותר פטריוטית, לאומנית, ופחות ופחות דתית. היום, אחרי שדיכאו אותם, והשתיקו אותם קודם ודקו אותם, היום המגמות הקיצוניות עולות. עכשיו צריך להבדיל בין החברה האזרחית לבין המשמרות המהפכה והשלטון. בחברה האזרחית, ושמעתי את זה גם קורה אצלנו בימים אלה, פתאום חוגגים את ההלווין.
1: כן.
2: אתה מבינה מה זה הלווין, מה זה עושה באיראן? לאיזה כל הקדושים?
1: מעניין.
2: וזה גם שמעתי גם בימים האחרונים שיש כבר כל מיני סיבות הלואין
1: מעניין מאוד
2: דלעת ודברים כאלה שסביב בחיות האלה.
1: כן.
2: זאת אומרת, הציבור הולך לכיוון המערב. הציבור לא מהיום.
1: לא מהיום, נכון.
2: לא מהיום. אני אומר, אני זוכר שלפני 120-130 שנה הייתה תנועה ליברלית באיראן גדולה, ואז אחד הליברלים הבולטים אמר, אין ספק שהתורה האסלאמית היא הנכונה, היא הטובה והכל. אבל אין גם ספק שהמערב הוא היום הכוח, ולכן הוא קרא להם, או שתורידו לנו כמה מלאכי שרת מהשמיים שיתנו לנו את העוצמות ואת הכוח, או שתיתנו לנו לחכות, לאמץ חלק מדרכם של הכופרים.
1: כן.
2: אז הדילמות האלה תמיד קיימות, ובכל מהפכה, כן. זה קיים, והיום באיראן, העכשווי אני יכול להגיד, שהקיצוניים שבקיצוניים,
1: כן.
2: הם תופסים את ההגה בידיים, כי כאן גם דור חדש למשמלות המהפכה, שהוא יותר קיצוני מהאבות שלהם.
1: כן,
2: אז אנחנו
1: כן.
2: מתמודדים עם זה, ועכשיו את חצה מפה ללכת לערב הסעודית, למקומות אחרים, כל אחד מנסה למדוד את הכוח של השני ואת התגובה של השני.
1: מעניין כתמיד, אנחנו מודים לך מאוד, ודאי שיהיו עוד פרקים לסיפור הזה, ואנחנו עוד נשתמע, פרופסור דוד מנשרי.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה. עכשיו אנחנו עם לילי אלן, שעושה חידוש, קאבר בעצם, לשיר של קין.

0: איזה שיר מקסים ואיזה ביצוע מרגיע. ועל רקע הרוגע הזה, עוד מה שמרגיע זה לשמוע טיפות גשם מטפטפות כשאנחנו בבית, וזה כנראה יקרה בקרוב. שרון וקסלר, כאן 11, שלום לך.
1: אהלן, עדי.
0: אז היום היה עדיין נעים, חמים יחסית, ואני מבינה שמצטרפת.

0: הרוחות מחר יתחזקו, וזה אומר שאנחנו נראה גם קצת אובך. אז אני קצת הורסת לך את האווירה הפסטורלית שפנית אליי, אז זה גם זה אפשרי. אבל כן, נכון, קודם כל ירידה בטמפרטורות, ומחר הטמפרטורות ירדו עוד, והטמפרטורה בירושלים תגיע ל-22 מעלות, כשהממוצע לתקופה הזאת זה 27 מעלות, כלומר אנחנו 5 מעלות מתחת לממוצע, ואנחנו מרגישים את זה, כן? בערבים כבר ממש קריר, במשך היום חמים, אבל זה לא החום של הקיץ.
1: אגב, גם אובך אני הרגשתי בימים האחרונים, את יודעת?
0: כן, אובך, או אולי קצת...
1: אני הרגשתי, טוב, נגיד את זה, לכלוך יוצא דופן על הרצפה בבית, וזה לא הגיוני. כן.
0: אוקיי, אז מחר זה יהיה יותר גרוע.
1: אוי ויי.
0: מחר קצת רוחות יותר רציניות, עם קצת אובך, אבל זה נכון שממחר אנחנו ברצף של ימים כאלה, שבכל יום יכול לרדת גשם, אבל ממש, כל המודלים מראים שזה צפון ומישור חוף, כשמחר אנחנו מדברים על גל אחד שמגיע כבר בשעות הבוקר, שהוא יהיה בעיקר בצפון וכזה מישור חוף. תחשבי, כאילו צעירי את הארץ כזה באלכסון, ירושלים לא בתוך האלכסון הזה. אז יכול להיות שמדי פעם יהיה פה גם משהו, אבל אנחנו לא המוקד. הרבה פעמים שיורד בחוף עם רוחות מערביות, בכל מקרה זה מגיע אלינו, אנחנו לא מדברים פה על מרחקים גדולים. אבל הדגש באמת הצפון במישור החוף, כן נרגיש שינוי באווירה, גם יותר עננים, גם ככה קריר יותר, ויכול להיות שגם פה ושם יטפטף, אבל לא ממש ממש גשם, כי הגשמים הם באזורים אחרים בארץ. אז מחר זה בעיקר בשעות הבוקר, ואז נרגיש בעיקר את האובך מהצהריים בדרום ובמרכז. יום שישי זה יום שהוא יום יותר גשום, אבל ממש, ויכול להיות אפילו מלווה בסופות רעמים וברקים, אבל הדגש שוב זה צפון וחוף, ובשבת בבוקר עדיין, זה אותו סיפור, אותה מערכת שעדיין משפיעה עלינו. אז כן, יכול להיות שירד מדי פעם, אבל ירושלים היא לא במוקד העניינים של הגשם הזה. את יודעת, תוך שבוע הרבה אנשים גם נוסעים, מגיעים גם לאזור המרכז, אז אם מגיעים לאזור המרכז, את יודעת שם סביר להניח שכן ירד גשם. אצלנו פה מדי פעם, אולי ממש בקטנה, כאילו שרידים של משהו שיגלוש מהחוף לתוך האזור הזה. כן. אבל כן, יש שינוי באווירה, כן.
1: כן, שינוי באווירה, ויש להניח ולהיות בטוח שהוא עוד יגיע אלינו הגשם, לכאן לירושלים.
0: זה בטוח, זה בטוח, ואנחנו לא מפקפקות בזה, כן. אבל אנחנו באוקטובר, והרבה מאוד פעמים באוקטובר, מספיק שיש מערכת אחת של גשם מאוד משמעותית, ואז פתאום זה נותן את כל הכמויות שאמורות לרדת באוקטובר. כן. זה לא חודש הוא מאוד גשום ככה בהוויה שלו. זה עדיין לא חודשי החורף, אז זה עדיין בסדר מהבחינה
1: הזאת. סבלנות, מה שנקרא. שרון וקסלר, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, תודה.
1: להתראות. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע מחר, נודה לצוות המצוין שלנו, שלומי אהרוני, נדב יוגב, מתן ממן ובן טרייביץ'. המשך ערב שקט, שלב ונעים.

0: בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה. המשרד לשירותי דת מזמין את

0: לציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: טרקלין חשמל.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יוניברס ענק הגיע לתלפיות, קונים בענק, קונים בזול. קראה עם אוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים, שוקה עם אוף טרי 4 קילוגרם ב-100 שקלים, בשר תחון מבקר כפו 4 קילוגרם ב-100 שקלים, מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, עגבנייה ומלפפון רק ב-2 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, בקנייה במעל ל-100 שקלים, מוגבל לשלושה 3 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. 99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
8: מגדילים את הפונט בוואטסאפ? סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
9: אופטיקנה, אופטיקנה,
8: כפוף לתקנון.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
13: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב בתקיפות לתביעת הדיבה בסך 3 מיליון שקלים שהגיש נגדו הבוקר ראש השבק לשעבר רונן בר בעקבות אירועי 7 באוקטובר. נתניהו דחה את הטענה כי לבר לא היה מספר הטלפון שלו והדגיש כי היה באפשרותו לחייק בקו האדום או להשיגו בתוך דקות באמצעות מאבטחי השירות. בתביעתו טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות הבלעדית למחדל 7 באוקטובר והציג מסמכים המעידים כי התריע מראש על הסלמה מעזה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הודיע על הפעלת אוגדה 98 בגזרת יהודה ושומרון לחיזוק הביטחון והיציבות והבהיר כי צה"ל נמצא במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל איום. בהערכת מצב שקיים בפיקוד המרכז גינה זמיר אלימות כלפי חפים מפשע ואמר כי מעשים אלה אינם משקפים את הרוח הישראלית והיהודית ויש למגרם. הרמטכ"ל הוסיף כי ברקע תקופת המסיק ימשיך הצבא לפעול כדי לאפשר את קיום כסדרו. החמיר מצבו של אחד הנפגעים בפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת ובבית החולים סורוקה מעדכנים כי הוא במצב אנוש, שניים נוספים עדיין במצב קשה. מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה כי הפיצוץ אירע במהלך פריקת חומר ממסעית למחלים במפעל ונבדק האם מדובר במקרה של רשלנות. מפקד תחנת קריית גת מסר כי הזירה נמצאת בשליטה וצוותי החירום ממשיכים בפעולות קירור כדי לשלול אפשרות לדליפה נוספת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
5: מימון ישיר
4: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני, מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
5: מימון ישיר
4: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: באמת.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
4: סנטר. הכלים הטובים ביותר.
5: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 9834.
9: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: כפוף לתקנון.
11: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
12: רק השמיים.
13: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: מקרר מקפיא תחתון LG רק ב-2,850 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים, ולכן מעניק תחושה של שובע ויכול לעזור גם בדיאטה. המידע מטעם,
1: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
5: טרקלין חשמל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יוניברס ענק הגיע לתלפיות, קונים בענק, קונים בזול. קראה עם אוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים, שוקה עם אוף טרי 4 קילוגרם ב-100 שקלים, בשר תחול מבקר קפוא 4 קילוגרם ב-100 שקלים, מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, עגבנייה ומלפפון רק ב-2 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, בקנייה במעל ל-100 שקלים, מוגבל ל-3 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: מקלר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
7: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראה, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל, ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל. גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: יוניברס ענק, הגיע לתלפיות. קונים בענק, קונים בזול. קראה עם אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. שוקה עם אוף טרי, 4 קילוגרם, ב100 שקלים. בשר תחון מבקר כפו, 4 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי, ב79.90 שקלים לקילוגרם. עגבנייה ומלפפון, רק ב2.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה במעל ל100 שקלים. מוגבל ל3 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
3: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: טרקלין חשמל.
5: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
9: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: כפוף לתקנון.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: פותחים

0: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בתקיפות לתביעת הדיבה בסך 3 מיליון שקלים שהגיש נגדו הבוקר ראש השב"כ לשעבר רונן בר בעקבות אירועי 7 באוקטובר. נתניהו דחה את הטענה כי לבר לא היה מספר הטלפון שלו. במועצת אוקטובר הגיבו היום לאימות בין השניים לגבי האחריות למחדל. הנה דברים שאמרה בהצהרה עופרי ביבס.
1: החזרנו את כולם הביתה, זה מה שכתב היום ראש ממשלת ישראל. החזרנו את כולם הביתה, ואני רוצה לשאול אותו, לאיזה בית בדיוק? לבית המחולל של אחי ירדן? לבית שבו שירי הייתה אמורה לחכות לו? שירי, אריאל וכפיר לא חזרו הביתה, הם הושבו לקבורה. 3 קברים במקום משפחה, קבר זה לא בית. 3 מצבות במקום 3 אנשים שהיו אמורים לחיות.
0: אחרי האישור החריג, משרד הביטחון והפנטגון האמריקני חתמו היום על עסקה לרכש 12 מסוקי קרב מתקדמים מסוג אפאצ'י מתוצרת חברת בואינג. החתימה התאפשרה בעקבות אישור הממשלה ולאחר שהממשל בוושינגטון גילה גמישות ונעתר לבקשת ישראל לדחות את מימוש העסקה מספר פעמים על רקע אילוצי התקציב. החמיר מצבו של אחד הנפגעים בפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, ובבית החולים סורוקה מעדכנים כי הוא במצב אנוש. 2 נוספים עדיין במצב קשה. מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה כי הפיצוץ אירע במהלך פריקת חומר ממסעית למחלים במפעל, ונבדק האם מדובר במקרה של רשלנות. מפקד תחנת קריית גת מסר כי הזירה נמצאת בשליטה. ילד בן 10 נפצע קשה והוא מחוסר הכרה בעקבות פיצוץ שירה במהלך שריפת פסולת בביתר עילית. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. במקביל לוחמי האש פועלים בשעה זו לחיבוי הבערה ולבירור הגורם שהביא לפיצוץ. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ערב טוב, מזג האוויר מעונן בשעות הקרובות בעננות גבוהה לצד טמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, אפשרות לגשם מקדים בתחילת היום בצפון ובחוף. מחר בהמשך היום מעונן חלקית ונוח. בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קריר באופן יחסי, עם גשמים קצרים מדי פעם בצפון ובמרכז, יותר גשם בחלקי המערבים.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות נביא לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
7: ערב טוב, ברוכים הבאים, תוכנית הספורט של ישראל, יום רביעי, והיום הרבה מאוד נושאים על הפרק, בראש ובראשונה. ינקה לשחר, אתמול דיברנו על זה, היום נפתח את זה הרבה יותר, אחרי שבכלכליסט באמת חושפים מי החברה שינקה לשחר לקח אותה, כדי שתמצא לו רוכש ותנהל את המסע ומתן. נדבר גם על הפועל באר שבע שכבר נמצאת באלקמר, יהיה איתנו גם ליאב נחמני לספר על האוהדים שנמצאים שם והוא דיבר איתם. כמובן שנדבר על מכבי פתח תקווה, על הפועל פתח תקווה סליחה, ומכבי נתניה, ולאן הולך כל הסיפור הזה עם הפסד טכני, לא הפסד טכני. נדבר גם על היורוליג, יש לנו כמה נציגות כמובן ביורוליג והליגת אלופות, אבל קודם כל לפני הכל נגיד ערב טוב רובן עטר.
8: ערב טוב, מה נשמע?
7: ערב טוב טל בן חיים.
9: ערב טוב חברים יקרים.
8: אהלן, אהלן טל.
9: אהלן רובן, התגעגעתי לך, הרבה זמן עשינו תוכנית ביחד.
8: מלא זמן, מלא. עם הפגרה גם ופשיט.
9: שעה טובה.
8: כן.
7: ראית טל, ראית רק אמרת אתמול ינקה לשחר לא רוצה לשחרר. לא רוצה לשחרר, אני אומר לכם.
8: שחרר.
7: וכבר היום
9: מה שחרר? בחיית רובן, זה נקרא לשחרר?
8: לא, לא, זה מהלך, זה צעד...
7: בוא נעשה סדר, אתמול גם אמרנו כאן בתוכנית כמובן שיאנקה לשחר...
9: וגם באותה מידה יכול להיות ספין נקודה.
7: לא, בוא נעשה את הסדר. אתמול גם אמרנו בתוכנית, יאנקה לשחר פנה לחברה בינלאומית כדי שתנהל מסעותה, כדי שתמצא לו רוכשים. היום, כמו שאמרנו, בכלכליסט מפרסמים, ריין גרופ היא החברה, בנק השקעות בינלאומי שכבר מחפש רוכשים. עוד פעם, נסייג ונגיד, לפחות להבנתי, כרגע אין מסע ומתן מתקדם עם אף קבוצה או אף איש עסקים שהסכים ואמר יאללה בואו ניכנס לעניין, אבל כמו שאמרנו, כמו שיאנקה לשחר אגב בשנה האחרונה מצהיר ואומר הוא רוצה למצוא משקיע, הוא רוצה כבר לראות מה היום שאחרי וגם יחשוב לו, הסכום שהוא אומר לאותה חברה היא 100 מיליון דולר, להבנתי מהאנשים ששם מעורים בדברים ובסביבה, גם אומר להם פחות מ-80 בכלל לא לפנות אליי, אם רוצים, יש בין 80 ל-100 לפנות אליי, אולי אני אשר.
8: התזמון בגלל ההצלחה של הקבוצה?
7: לא, הפנייה הזאת, אני לא יודע מה התזמון של הפרסום.
8: התזמון, לא, התזמון של הפרסום זה...
9: גם התזמון,
8: כביכול
7: הפנייה הוא בימי הקיץ, כאילו הפנייה לחברה החיצונית.
8: אוקיי, אבל הפרסום עכשיו, זה שזה יצא, זה בגלל שאתה יודע לבוא בתקופה שהכל טוב.
7: אתה אומר, הערך עולה, המניה עולה.
8: כאילו זה יותר נשמע טוב, אתה יודע, אחרי שהקבוצה לא מצליחה, פתאום הבעלים אומר, רוצה למכור.
7: אבל הוא יודע אם שהוא רוצה למכור, אמר...
8: כן, אבל...
9: כל מת הוא זמן, הוא צודק 1,000,000%.
7: לא, אבל אני אגיד לך...
8: הבנת על מה אני מתכוון,
7: רייס. כן, ברור, אבל אני אגיד לך למה פחות, כי ינקה לעצמו... אמר את זה בקיץ, בתקופה אחירה. לספון, אומנם בקיץ, לספונסרים...
8: בקיץ,
9: יפה, ועכשיו זה יצא סגור. החוצה. למה? כן. כי רובן צודק, הטיימינג עכשיו יותר מתאים.
7: אז, כן. אבל השאלה,
9: אבל רובן, לא
7: ינקלה רוצה למכור?
8: לדעתי כן, לדעתי זה משהו שכבר הם קיבלו את ההחלטה הזאת מזמן, וניסו את המהלך הראשון, מה שהיה אז שאתה פרסמת, כן, והם ראו שעדיף להם לעבור דרך חברה רצינית.
7: כן, זה חד משמעית, היום שדיברתי עם אנשים בתוך מכבי חיפה ובחברת מאיר, זה חד משמעית הפקת לקחים, הם אומרים לא...
8: בדיוק, הם הולכים על משהו יותר, אתה יודע...
7: גדול, גלובלי.
8: כן, משהו יותר גדול, גלובלי, משהו שייתן לזה, אתה יודע, לעשות את זה בדרך הכי נכונה שיש.
7: אז מה, אנחנו בתום עידן?
9: רחוק מזה.
8: לא, לא רחוק.
9: אני חושב שרחוק מזה, אני גם אגיד לך למה, רובן.
8: רחוק אם אתה מתכוון לשנה, שנתיים, או רחוק?
9: תן לי תקדים.
8: לדעתי זה יקרה בשנה, שנה וחצי הקרובה. תראה
9: כמה קריטריונים צריך בשביל שיאנקה למכור.
8: אוקיי.
9: קודם כל, הוא מבקש סכום שאין לו תקדים, שקבוצה ישראלית נמכרה, אוקיי? אין לזה תקדים, אתה מסכים איתי?
7: כן, אבל גם...
9: מה הקבוצות ישראליות נמכרות? 20 מיליון, 30 מיליון שקל, 4, אני לא יודע בדיוק,
7: לא,
9: אבל...
7: לא, פה 80 מיליון, 100 מיליון דולר.
9: אני אומר, תקדימים של עסקאות אחורה, כן. איזה עסקאות יש לך ב-20 מיליון דולר? יש לך להגיד לי? לא ב-80, ב-20.
7: אני חושב שבסוף הקבוצה היחידה כמו מכבי חיפה...
9: בסוף אתה צריך למצוא,
7: לא,
9: אתה צריך למצוא גם מישהו ש...
7: לא, אבל הקבוצה היחידה שיש לה כמו מכבי חיפה זו מכבי תל אביב, והיא נמכרה כבר לפני 20 שנה.
9: אוקיי, בכמה כסף?
7: אני לא יודע...
9: לא קרוב לסכומים האלה, גם בראייה לאחור. אז אני אומר, אתה גם צריך למצוא מישהו שיאנקה יסמוך עליו שהוא אוהב את מכבי חיפה. גם מישהו עם אמצעים שבו, אין הרבה אנשים כאלה בעולם, אוקיי? וגם מישהו שבלי קשר לזה שהוא צריך להעמיד תקציב כזה גבוה, הוא קודם כל צריך לשים 300 מיליון שקל לפני שהוא יוצא לדרך.
7: אבל כבר הסכימו האמריקאים הרי לעשות את זה?
9: אני לא יודע, לא יודע. אני לא קונה את זה כל כך, סליחה.
7: שאתה לא קונה את זה, מה זה?
9: לא, אני גם...
7: אבל למה שיאנקה יעשה ספין?
9: לא יודע, זו שאלה טובה, אין לי תשובה לזה, אין לי תשובה, יכול להיות שהוא בא ואומר, תשמע, קשה לי למכור, אבל אם אני אקבל את העסקה הכי טובה שיש, אז יכול להיות שאני אעשה את זה, לפתדע, אולי יש לו לחצים מהבית, אתה יודע, הוא כבר לא ילד.
8: וייס, מה התקציב של מכבי חיפה בשנה אחת?
7: 120 מיליון שקל.
8: 120 מיליון שקל, שזה באזור 35 מיליון דולר בערך.
9: יפה, ואם אתה לא עולה בעונה הזאת, אם אתה לא עולה בעונה שעשית תקציב 120 מיליון שקל, אם אתה לא עולה לשלב בתים, הוא צריך להכניס, הוא צריך להביא 30, 40, 50 מיליון שקל מהבית בעונה כזאת.
8: כן, אבל אם אתה עולה, אתה מתחיל להרוויח.
9: לא, אתה לא מרוויח, אתה אולי ברייק איבן.
7: אל תשכח...
9: אם אתה לא עולה לאלופות, ליגה אירופית לקונפרנס, אתה מגיע לברייק איבן.
7: אל תשכח שמכבי חיפה 22,000 מנויים, מרצ'נדייז, בוקסים.
9: אז עוד פעם אני אומר, אוקיי, אז מכבי חיפה הכנסות בעונה רגילה שאתה לא עולה לליגה אירופית או לקונפרנס? 80-90 מיליון שקל, 70, לא יודע בדיוק, אני לא רוצה להגיד סתם.
8: לא יודע, טל, אני חושב שהחישוב שלך לגבי מכבי חיפה הוא לא נכון.
9: למה?
8: תשמע, יש הרבה הכנסה במכבי חיפה.
9: הרבה הכנסה, 80-90 מיליון שקל?
8: לא, אבל יש לך...
9: זה לא הרבה כסף?
8: לא, אבל יש 23,000 מנויים, יש את הספונסרים, יש את הכל.
9: אני לא חושב... לא, יש הכנסות מאוד גבוהות, רובן, אבל עדיין התקציב עולה עליהם. ובעונה שאתה לא עולה לשלב בתים של אירופה, בין אם זה קונפרנס, בין אם זה ליגה אירופית, ובטח אם זה ליגת אלופות, אז אתה, ינקלה, צריך להכניס את היד לכיס ולהביא הרבה כסף מהבית.
7: כן, אבל אולי יבוא בן אדם שיגיד, אני רוצה, כמו שלמשל שמכבי תל אביב,
9: שבתיקת השבע
7: שנים האחרונות שש פעמים עלתה.
9: להגיד לך שאם יבוא בן אדם ויגיד לינקלה, קח 80 מיליון דולר, וינקלה ישתכנע שהוא אוהד מכבי חיפה, וינקלה ישתכנע שהוא אוהב את הקבוצה, והוא ייקח את הקבוצה למקום טוב, והוא לא ימכור.
7: למה, חייב להיות אוהד מכבי חיפה?
9: מה זה?
7: הוא חייב להיות אוהד מכבי חיפה?
9: לדעתי,
7: אני לא יודע שמי שאוהד מכבי תל אביב, אני לא חושב שאלונה גדלה כאוהד את הפועל באר שבע, ואני אגיד שאני אומר, לא חושב, ו...
9: אני מסכים איתך, אבל בגלל זה אמרתי לך...
7: ינקלה שחר לא היה אוהד מכבי חיפה לפני שהגיע.
9: אבל בגלל זה אמרתי לך, אני חושב שינקלה קשה לו לשחרר, ואם יהיה לו איזושהי סיבה להיאחז בה לא לשחרר, אז הוא יאחז בה. הבנת מה אני מתכוון? יכול להיות שכן יש לו לחצי מהבית, אולי למכור, אני עוד פעם, אני לא אומר מידיעה.
8: רק שתדע, למכבי חיפה יש הרבה אנשים שהם... יש להם כסף. לא, שיש להם כסף.
9: אין לזה תקדים. לבוא לקנות קבוצת כדורגל בישראל ב-300 מיליון שקל.
8: כן, שיש להם הרבה כסף. קח דוגמה, פתח.
9: וייסי, יודי, תבדקו לנו רגע, תבדקו לנו רגע מי הקבוצה הישראלית שנמכרה בהכי הרבה כסף עד היום.
7: אז רון, עוד מה, תבדוק את זה, אבל אומר רובן, יש את פתל, יש אנשים כמו אודי אנג'ל, יש אנשים כמו עידן אופר שמחובר כמובן לסמי, יש אנשים, יש הייטקיסטים.
9: אוקיי, אז בוא נראה מה, היא עכשיו, הוא שם את מכבי חיפה על המדף, אמר אני רוצה 100 מיליון דולר, ואני רוצה לראות שזה קבוצת רכישה, או רוכש, או לא יודע בדיוק מה, שבאמת יבואו ויציגו חזון, ויציגו איך הם לוקחים את מכבי חיפה למקום יותר טוב. בוא נראה אם הוא
7: ימכור... אז מה אתה אומר, זה סכום שנועד לעצור?
9: זה מה שאני אומר, זה סכום מאוד מאוד גבוה, וייסי, תסתכל.
8: זה סכום אולי גבוה להתחלת המסע ומתן.
9: אוקיי, אבל הוא אומר 100 ופחות מ-80 לא לפנות. גם 80 מיליון דולר זה המון המון כסף, אין לזה תקדים, אין לזה משהו דומה אפילו. היית אומר לי, מכבי תל אביב, או כל מועדון אחר נמכר ב-40, 50, 60, היית אומר לך, אוקיי. בסדר? אין לך אפילו עסקה קרובה למספרים האלה. אז למה שהפעם זה יהיה שונה?
8: לדעתי הוא עשה רחת מצב ולא סתם הוא העלה את הסכום הזה.
9: אוקיי, בגלל זה אני אומר, רק אז מה אני אגיד.
8: לא, אבל אני אגיד לך למה זה לא ספין, כי ינקלה שחר לא היה יוצא בידיעה כזו, אם הוא לא באמת היה רוצה למכור. הוא לא מחפש את ה... כאילו להראות...
9: רובן, אתה מכיר את ינקלה טוב ממני.
8: כן,
9: אתה מכיר את ינקלה טוב ממני. אני פשוט אומר מה שאני רואה
7: אם הוא לא היה רוצה. אני אגיד משהו שאמרתי בעבר, כן, שזה ברור. בסופו של דבר חברת מאיר עומדת לצאת להנפקה בבורסה. שבסוף בחנות האלה של ההנפקה לבורסה אמרו מכבי חיפה בפנים, אמרו לא מכבי חיפה לא בפנים, לא בתוך החברה, ואז זה אומר שאת הצ'קים ינקלה, והוא כבר עושה את זה בשנה האחרונה, מביא מהבית, לא מביא מתוך חברת מאיר. יש לזה משמעות, נכון שגם חברת
9: משמעות,
7: מאיר
9: בעיקר
7: שלו,
9: מבחינת מיסוי.
7: בדיוק, אבל יש לזה משמעות. ו אל תשכח שגם משפחת קז, שיש לה 50% ממכבי חיפה, 49%, משהו כזה.
9: 49 בטוח.
7: גם היא, עוד פעם, משפחת קז זה משפחת שחר, כן? נילי, משפחת קז.
9: אוקיי, אבל ינקלה לא יוותר על השליטה.
7: לא, אז אני אומר, גם הם, כבר בשנים האחרונות, רוצים לצאת למחירה.
8: זה התקבלה שם החלטה, זה לא היה יוצא ככה, אתה יודע, במכבי חיפה כשהם מקבלים...
9: אני עוד פעם אומר לדעתי, אבל אני באמת חושב...
8: כן, אבל שתבין, מכבי חיפה, ינקלה שחר לא היה מוציא דבר כזה, אם הוא לא באמת היה רוצה.
9: כן, אבל רובן, אני לא...
7: והוא יודע, ביתר ירושלים נמכרה...
8: ואני אומר לך, אנחנו נופתע גם.
7: ותראה כמה אתה צודק. ביתר ירושלים נמכרה...
9: זה העסקה הכי גבוהה.
7: לא בטוח, אני רוצה שהוא יבדוק את אלכס שניידר כמה שהוא מכר, כמה שהוא קנה, אבל ביתר ירושלים נמכרה ב-26.5 מיליון שקלים, שחוגג רכש מאלי תביב.
9: יפה, לא 10 מיליון דולר.
8: לא, אבל מה היה כשהיה...
7: אני רוצה לדעת כמה שניידר קנה מילוני.
8: לא, לא, גם בביתר ירושלים שהיה את הקודם...
9: לפני שאתה בודק, לא 15 מיליון דולר.
8: לא, לפני חוגג. שהיה את הגלקטיקוס שג'ובני הלך לשם.
7: מה, גיא דמק?
8: לא.
9: גיא דמק קיבל בחינם, אם לא טוב.
7: זהו, גיא דמק לא קנה.
8: לא, גיא דמק. אלי גוטמן, מי הביא את אלי גוטמן לביתר?
7: גיא דמק, נראה לי.
8: לא.
7: אתה מדבר על גומה הגייר.
8: לפני גומה הגייר.
9: לפני גומה אלי היה שם.
8: לפני גומה הגייר, כן, היה שם... לא, הייתה קבוצת רוכשים, נו, קבלן גדול מהצפון. לא, הוא פניג'ל מחר לו.
9: אני זוכר על מה רובן מדבר, אני לא זוכר את השם.
7: אז
8: רוני יעשה לנו תזכורת.
9: אתה אומר ביתר 26 מיליון שקל?
7: שניידר קנה מילוני הרציקוביץ, 80% ממכבי תל אביב ב-70 מיליון שקלים.
9: אוקיי. דולר שלה זה 15 מיליון דולר, כן, 20 מיליון דולר, כן, אוקיי. עדיין כזה. זה רבע ממה שיאנקל'ה מבקש היום.
8: רגע, מה? ואם מכבי תל אביב הייתה יוצאת למחירה עכשיו, כמה מיץ' היה דורש?
7: אם מיץ' עכשיו קובע את מכבי תל אביב.
9: עוד פעם, הוא יכול לדרוש 100, הוא יכול לדרוש 200, אני לא חושב שהוא מקבל. אני לא חושב שהוא מקבל.
7: אני אומר, מה השווי שהוא יקבל?
9: לא יודע להגיד לך, לא יודע לכמת את זה עם כל הכבוד. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע בדיוק מה הסכום. לרוב בדברים האלה, תשים לב. מיץ' לקח אחרי ששניידר אמר אני לא רוצה יותר.
7: נכון.
9: אוקיי? והרבה מועדונים גדולים עוברים מיד ליד, ברגע שבעלים כבר מחליט שדי לא בא לו.
7: נכון, נכון.
9: אוקיי, רק קחו את זה ממני.
7: זה רוב הפעמים.
9: אז בדיוק, אז פה ינקה לבא וזורק, אני לא בא לצייר שמכבי חיפה לא שווה כסף. מכבי חיפה זה ארגון טופ, אוקיי? אחד, עוד פעם, כל הזמן אני אומר את זה, אחד משני המועדונים הגדולים בישראל, זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אוקיי? הייתי אומר את אותו דבר על מכבי תל אביב, מי שעכשיו יבוא ויגיד, 100 מיליון דולר אני נותן את הקבוצה, לא יודע מי יעמדו בתור עכשיו לקחת ממנו את הקבוצה הזאת. לקחת את הקבוצה ולשים 100 מיליון דולר מההתחלה, ועוד בידיעה שאתה צריך לשים מיליון דולר בחודש במועדון.
7: אגב, רון, תבדוק מה הסכומים שמדברים עליהם בכדורסל, כי עכשיו יש עניין של מחירה בכדורסל, של מכבי תל אביב, מעניין מה המחירים שם.
9: לדעתי זה אירוע אחר, כי מכבי תל אביב כדורסל זה קבוצה לגיטימית כביכול בליגת אלופות שלנו.
7: לא, אין בעיה, אבל התקציבים הרבה יותר נמוכים.
8: אוקיי, אתה חושב שמכבי חיפה מפסידה כסף?
7: תלוי באיזה שנה.
8: אם היא בשלב בתים של ליגה אירופית או ליגה קונפרנס,
9: לא, אם אתה עולה לשלב בתים, אתה עושה ברייק איבן באותה עונה.
8: אני חושב שמרוויחים.
9: אם אתה עולה לאלופות, אתה מרוויח.
8: זה לא ברייק איבן, אני חושב שמרוויחים.
9: פלוס מינוס, רובן, אם זה 120, 124, או 112, 120, זה לא רלוונטי.
8: מרוויחים בין 10 ל-20 מיליון דולר קל.
7: דולר? לא, דולר לא.
9: רובן, מה פתאום?
7: בליגה אירופית. מיליון שקל.
8: בליגה האירופית שעוד...
9: אבל הפועל באר שבע אין תקציב...
8: ועוד גם הם לא מארחים.
9: אבל אין לה תקציב בסיס כמו של מכבי חיפה.
8: לא, אבל עדיין.
9: הפועל באר שבע תקציב בסיס קצת יותר מחצי ממכבי חיפה.
7: נכון.
9: 70, 75, 80 מיליון שקל. מכבי חיפה 120.
7: אגב, משפחת רקנתי...
8: מכבי חיפה זה הרבה על חובות של שחקנים.
9: כן, אבל זה המצב.
7: משפחת רקנתי רכשה את החזקות משפחת פדרמן, וזה לא כל מ-100%, 50 מיליון דולר.
8: בבקשה.
9: אוקיי. כדורסל, סליחה לא מבין בזה מספיק להגיד לך, זו האמת.
7: לא, אוקיי, אבל תקציב שם פחות. גדולים, אני רוצה לשאול אתכם, ברור שזה עוד רחוק, זה לא יקרה עוד חודש, עוד חודשיים, אם זה יקרה זה יהיה, אני מעריך, עונה הבאה, וכנראה גם לא עונה הבאה, רק אחרי זה אולי, אבל...
8: לי זה יהיה מאוד מוזר, אתה יודע.
7: כי מכבי חיפה, שזוכרים זה ינקלה שחר.
8: בדיוק, אני עוד, אתה יודע, באליפויות הראשונות שלי, כאילו, זה היה את הדאבל, הוא היה ספונסר.
7: כן.
8: בדאבל. ואז ב-92-3, אז
7: הוא... כבר נהיה הבעלים.
8: אז הוא נהיה הבעלים, ואני הייתי שם, כאילו, בתחילת הדרך הזו, ווואלה, אני מכיר את מכבי חיפה. עם ינקלה שחר, יהיה לי מוזר שיהיה מישהו אחר. תמיד חשבנו שזה יעבור בירושה, והבן שלו ימשיך אחרי, אבל...
9: עוד פעם, אני חושב שיש הרבה דברים שלא יודעים, וייסי, יש הרבה דברים שלא יודעים. אתה יודע, דינמיקה בתוך המשפחה, יכול להיות שחלק מאוד מאוד רוצים למכור, ואנקלה אולי בעצמו, אוקיי? ויכול להיות שדווקא הילדים כן רוצים להשאיר את זה, וכן רוצים להיות חלק, וכן רוצים להמשיך את השושלת.
7: הילד היחיד שבאמת מעורב זה אור.
9: אוקיי, יכול להיות שהוא מאוד מאוד נלחם שלו. אוקיי, אני עוד פעם, אני זורק ספקולציות, אני לא יודע.
8: וייס, תמתן פה את הנושא של הבורסה, של זה...
7: של חברת מאיר מולכת להנפקה.
8: זה היה, מאז תמיד אמרו שברגע שזה יהיה קרוב, הם יהיו חייבים למכור.
9: למה אבל? מה זה קשור אחד לשני?
7: כי עוד פעם,
9: הם לא יכולים להחזיק,
8: אז זה כאילו משהו...
7: לא, זה משהו אחר, אם מכבי חיפה בפנים, אז זו בעיה, כי אז זה מוריד, אבל מכבי חיפה בכל מקרה לא תהיה חלק מההנפקה.
9: כן, כבר לא, אתה אומר שכבר עונה 2-3?
7: לא, יש החלטה שהיא לא תהיה.
9: נו.
7: כחלק מההנפקה.
9: ויאנקלה מביא כסף מהבית.
7: ויאנקלה מביא צ'קים של יעקב שחר.
9: יופי.
7: בשנה שחר.
9: אז זה לא מה שישנה את ההחלטה.
7: לא, אבל משם נבע ההחלטה בהתחלה, כן? שבסופו של דבר...
9: אמרתי לך, וייסי, אז מה אני אגיד? אני חושב, ובצדק, אני יכול להבין אותו, זה מפעל חיים שלו.
7: לא, בסדר.
9: זה מפעל חיים שלו, קשה לשחרר. קשה לשחרר, אני מבין אותו. ואני חושב שהמספר שהוא זרק, הוא לא ריאלי. לא חושב שהוא יכול לקבל משהו.
7: אז אני רוצה לשאול אותך בפן האחר, כי אמר פה עידן ורד אתמול, הלך איתנו שיאנקלה כן רוצה למכור, אבל אומר, אבל יאנקלה יעשה הכל, כדי שכשהוא יעזוב, זאת תהיה עונת אליפות. אתה מסכים? זה התחושה?
8: הוא יכול לנסות לעשות, אבל זה לא בהכרח זה מה שיקרה.
7: לא, ברור, אבל...
8: אבל לא, השאלה היא... אם הוא הוציא את זה עכשיו, אז הוא מתכנן...
7: לא, זה יהיה הקיץ הבא, הקיץ אחרי זה, זה התכנון שלו.
8: כן, ואנחנו רואים שהוא מוציא ומוציא ומוציא, והסכים להקפיא ולשחרר שחקנים עם חוזים גדולים, ומנגד גם להביא חוזים גדולים, ולהביא שחקנים איכותיים, וכן, זו המטרה שלו. מטרה שלו לעזוב, אתה יודע, אתה יודע מה, עם הכבוד הכי ראוי שיכול להיות לו. וכן להרביע אליפות.
7: כמה זה אמור להשפיע מעכשיו, כל הדיבורים האלו, שאתה אומר בתור שחקן על הדשא, זה לא מעניין?
9: לא, זה לא מעניין, זה לא אמור להיות רלוונטי, זה לא אמור להיות רלוונטי.
7: אבל את האמת, אם ידע לב, מדברים על זה שחקנים בחדר הלבשה.
9: יכול להיות שיש על זה שיח, מה זה יכול להיות? בטוח שיש על זה שיח.
7: כן, יש על זה שיח.
9: בחדר הלבשה של מכבי חיפה, מדברים על זה. אבל זה שישפיע על איך שהם נראים על הדשא, קשקוש גמור.
7: מה, רובן, זה עכשיו, אבל זה משהו שעכשיו יעסיק את כפר גלים מבחינת רכילות במחאות?
8: יום-יומיים. עד המשחק הראשון.
7: כן, זה
9: לא, רובן, יום-יומיים.
8: ברגע שהם משחק כבר שוכחים.
9: זה יום-יומיים.
7: זה משהו שמקרותך את ינקל, הוא יבוא בימים הקרובים להגיד, חבר'ה, אל תתעסקו בזה.
8: לא, הוא לא צריך גם, כי אתה יודע מה, גם רוב השחקנים זה שחקנים שבקושי מכירים אותו, זה כולם פה זרים.
9: אין לך היום שחקנים כמעט של הרבה שנים. יש לך שון גולדברג? מי עוד יש לך?
8: גם לא גדל במועדון.
9: לא, לא גדל, אבל הוא הרבה שנים במועדון. אלי מוחמד. זהו, אין לך כמעט שחקנים, אתה יודע, שחקנים שהיה
8: כולם חדשים.
9: שחקנים שאתה יודע ששיחקו
7: חמש, שבע, שמונה. אין את אבו פאני, אין שחקנים מהבית, אין...
9: שחקנים שמאוד מאוד מזוהים ממכבי חיפה הרבה שנים.
8: שיחת הרגעה תהיה לזרים, אל תדאגו, הכל בסדר.
7: אני לא יודע אם הם יודעים בכלל.
8: לזרים? אם הם שמעו.
9: לא, יש את הזרים לדאוג.
8: לא, אני אגיד לך מה, כשאתה הולך ואתה עושה חוזה לשנתיים, שלוש, פתאום כשאתה שומע בעלים רוצה לעזוב, אתה אומר, רגע, מה הולך פה?
9: כן, אבל מועדון מזה שאני חושב שמכבי חיפה לא שווה כסף.
7: לא, ברור, ברור. Okay. אתה רק אומר. אבל... אני מסכים איתך בסוף, זו עסקה יקרה מאוד.
9: בעיניי זה כמו שיש לך מרצדס ששווה חצי מיליון שקל ותבקש מיליון וחצי.
8: עכשיו אתה okay. יודע איך זה מסע ומתן.
9: המרצדס עדיין שווה הרבה כסף.
8: נכון, אבל אתה יודע.
9: אבל לא כמו, לא כמו מה שאתה מבקש.
8: טל, אתה יודע איך זה מסע ומתן. זה רק 100 מיליון. אז עכשיו אם תשאל...
9: איתך את האמת? רגע, שנייה, האמת, אתה... אני גם לא רואה אותו מקבל 50.
8: אתה מבין? 50 לא. אם אומרים 50-60 הוא יקבל. אבל אם הוא יכול להגיד 60 או 50... אז זה בסוף ירד ל-34, אבל לא משנה. אנחנו עוסקים יותר מדי
7: בכסף.
8: בכסף שאני, כאילו, המחשבה שאנקלה לא יהיה, זה נראה לי קצת... לא יודע, מוזר. כאילו,
7: לא, ברור שזה יהיה מוזר.
8: כן, שהוא לא יהיה בעלים. תשמע, הוא עשה המון, המון, המון, המון. הוא עושה ועשה למכבי חיפה.
9: מה זה המון? מה המכבי חיפה הייתה לפני אנקלה? בוא צריך להגיד את האמת.
8: מכבי חיפה לקחה את האליפויות הראשונות גם לפני ינקלה שחר.
9: אין בעיה, אוקיי, אבל לא, ינקלה בא ושם את מכבי חיפה על המפה ובשורחת עם מכבי תל אביב, לפני זה לא היה כיוון.
7: הפך אותה למועדון.
8: הפך אותה למועדון,
9: הפך אותה למועדון, טופ 2 בכדורגל הישראלי, לפני זה, לפני עידן ינקלה שחר, מכבי חיפה לא הייתה קרובה למכבי תל אביב.
4: בוא תשמע נתון הזוי.
8: הייתה.
7: רגע, רגע, אז לפני הנתון מה הייתה קרובה למכבי תל אביב?
8: בטח שהייתה, היינו כבר עם אליפויות. מה, היינו איזה 4-5 אליפויות? לקחנו 4-5 אליפויות לפני שהוא נהיה בעלים. מה קרה לך?
9: ובהשוואה למכבי תל אביב כמה? וגם האליפויות האלה שלקחתם הוא הספונסר, אז הוא גם
8: מאחן. לא,
9: ב-83-4 לא. לא לוקח לרובן כלום, קטונתי מלקחת לרובן, זה קודם כל, נתחיל מזה.
8: אני אומר, כאילו, לא לי, זה מכבי חיפה התחילה להיות מועדון חזק משנות ה-80 ובאליפויות הראשונות.
9: אתה מסכים איתי שמהרגע שיאנקל נהיה בעלים, אבל הוא לקח את זה צעד קדימה?
8: ברור.
4: זה כמו מיץ' אבל, שעשה את ההבדל.
8: ברור, ברור.
9: אני לא חושב שזה אותו דבר. אני חושב שלפני עידן יאנקל ולפני עידן מיץ' היה פער גדול בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, שהיום זה בערך
4: בוא ניתן לך נתון, וייסי, ככה מסביב לעולם, עסקאות פחות או יותר דומות, תבין את המועדונים. סאות'המפטון נמכרה ב-2022 ב-100 מיליון לירות סטרלינג.
9: עזב, נו, הבנת על מה אני מדבר, נו.
4: זה מה שאני אומר. שפילד יונייטד, בורן מודגה, 100 מיליון לירות סטרלינג, ולגנס ב-115 מיליון דולר. שזה מועדונים גדולים בליגות גדולות.
9: אגב, עזוב את לגנס. וייסי, תעשה כבוד, תעשה כבוד. אם אני מדבר, אני לא מדבר סתם, וייסי.
7: אני יודע שבכסף אתה חזק. עזוב את לגנס, אבל אתה אומר על מועדונים בפרמייר ליג, שם התקציבים שהם מקבלים, ההכנסות, הם מטורפים. מטורפים.
9: אז עוד יותר, אז אתה מחזק את מה שאנחנו אומרים.
7: כן, מחזק. אני אומר, לגנס בספרד זה מפתיע אותי שנמכרה.
9: בישראל מה ינקלה מקבל בתחילת עונה? מהטוטו? 15 מיליון שקל?
7: לא, לא מהטוטו, אבל עוד פעם, יש הכנסות עצמיות.
9: 10, 12, אני לא יודע בדיוק כמה.
7: יש הכנסות עצמיות של מכבי חיפה.
9: אין בעיה, דיברת רגע על מה שהם מקבלים נטו מהליגה, מהזכויות שידור.
8: מה עם זה? מנויים.
9: לא, שנייה, אין בעיה, גם לסאוטמפטון יש מנויים, רובן. אבל הם קודם כל מתחילים, ברגע שאתה עולה לפרימייר ליג, מתחילים, מקבלים 100 מיליון פאונד, נתחיל מזה.
10: אתה מסכים איתי, אבל שהיום בעלים, היום בעלים יכול לעשות תקציב של 80-90 מיליון שקלים במכבי חיפה, בלי להוציא כסף. 80-90 מיליון שקלים,
9: 90,
10: זה...
9: כן.
10: אז זה אומר שהוא עדיין התקציב השני בגודלו.
9: אבל אתה רואה ש-120 ואתה לא מצליח, לא, ואתה אומר... גומר מקום 5.
10: אבל,
9: אז כן. אתה רוצה עם 80 לעשות אליפות?
10: לא, כן, חד משמעית, למה באר שבע לא עשתה עם 60 אליפות?
9: כל הכבוד.
10: באר שבע לא עשתה עם 60 אליפות?
9: כן, אבל צריך לקחת את ההחלטות הנכונות ולהבין שהם מקצוע טובים.
10: זה נכון.
9: וזה לא דבר פשוט לעשות.
10: לא דבר פשוט, גם לא עם 120 וגם לא עם 60 וגם לא עם 80.
9: אבל עם 120 אתה יכול לצמצם את זה, כי יש לך כסף להביא שחקנים יותר טובים ויותר יקרים.
8: קח את השלוש שנים של האליפויות של ברק בחר, מכבי חיפה הכניסה והרוויחה מלא כסף. עם ליגת האלופות. מלא
9: כסף. היה,
10: אבל לפני זה היה...
9: בשביל להגיע לזה, היית צריך להביא שרי ולתת לו הרבה כסף שאתה עוד לא מחזיר את זה. כי זה הכנסות אולי עתידיות.
10: נכון.
9: אוקיי? והיית צריך להביא שחקנים וזרים וישראלים שדרי קרוזים.
8: היו לך מנויים, היה לך הכנסות.
9: אין בעיה, רובן, עוד פעם. יש לך מנויים,
10: לא,
9: יש לך
10: הכנסות. לא, הוא אומר, הכנסות הן גבוהות, אבל עדיין בגלל שהתקציב הוא מעל 100 מכניס, מפסיד, כן. מוציא יותר.
9: כן, יותר... גם לא מתפקידנו לדאוג ליאנקלה, כלכלית הוא בסדר גמור, בסדר? גם לי שנדאג לו פה, ברדיו חיפה.
10: לא, אנחנו אלה שצריכים לדאוג לו, אבל מעניין מאוד לראות...
9: יאנקלה, אני פה להגיד, אם אתה צריך הלוואה, עד 1,000 שקל אני פה.
10: מעניין לראות איך זה ישפיע, ומתי זה יקרה, ואיך זה יתפתח, אני חושב שאנחנו נדבר על זה עוד הרבה פעמים במהלך השנה הקרובה. אנחנו יוצאים לסקת פרסמות, שנחזור, נתחיל לדבר קצת דברים מקצועיים. פרסמות.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
11: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
8: טרקלין חשמל.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 9834.
12: יוניברס ענק הגיע לתלפיות, קונים בענק, קונים בזול. קראה עם אוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים, שוקה עם אוף טרי 4 קילוגרם ב-100 שקלים, בשר תחול מבקר כפו 4 קילוגרם ב-100 שקלים, מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב-79.90 שקלים לקילוגרם, עגבנייה ומלפפון רק ב-2.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה במעל ל-100 שקלים, מוגבל ל-3 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
13: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
15: רהיטים? קודם כל ויסמן.
16: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: מסך סמארט 75 אינץ' הייר, רק ב-1990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל. קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
18: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ישראל היום סקרת הפועל באר שבע, אהלן נחמני.
3: אהלן חברים, ערב טוב, דיון
4: שואל,
3: אני מרגיש שאני מפריע.
2: איפה אתה בדיון האימורים שלנו?
3: אני אף פעם לא הולך נגד קבוצות ישראליות, בחיים לא, לא משנה מי, לא משנה איפה, לא משנה מתי.
2: לא, אבל בוא, אם אנחנו פותים את זה מקצועי,
5: הלוואי ואני אתאה, והלוואי ובאר שבע ינצחו, אנחנו רוצים תמיד.
2: למה אתה חושב שזה אחד סולו?
5: כי אני חושב שאלכמה קבוצה הרבה יותר טובה, ובאר שבע בתקופה לא טובה.
4: רובן, גם דינמו זגרם קבוצה יותר טובה, גם הכוכב קבוצה יותר טובה.
5: לא, לא, לא, לא, לא אותו דבר, לא כמו אלכמה, לדעתי.
2: קודם כל אלכמה.
5: ואני גם חושב שהפועל באר שבע בירידה מתמדת ביכולת שלה. תשמע, אני ראיתי אותם נגד דבריה, וואו.
4: אני חושב שהיה להם מאוד מאוד קשה להתאושש מהטראומה של ליגת האלופות, ואפשר גם להבין את זה, צריך להגיד את האמת.
5: הם היו קרן, אבל מאז
4: היו קרן מליגת האלופות. תשמע, בסוף הם עושים תוצאות טובות, אוקיי? לא הכי טובות, לא פתיחת העונה שרן חלם עליה, זה בטוח, ולא אלונה, ולא כל אוהד הפועל באר שבע או שחקן הפועל באר שבע. אבל אני חושב שהפועל באר שבע קבוצה מצוינת, ובמיוחד באירופה, דווקא במשחקים האלה יותר, לא יותר קל, יותר קל זה לא נכון להגיד, אבל הפועל באר שבע יהיה לה יותר קל לשחק את הכדורגל שלה מאשר נגד טבריה.
5: לפני שנחמני זה, אני רואה את באר שבע לצערי, קבוצה שבעה, קבוצה בלי חשק הרבה ומאוד פגיעה. זה מה שאני רואה ממנה, ראיתי במיוחד נגד טבריה, ובכלל אני חושב שהם בתקופה פחות טובה.
2: אז בוא נשמע נחמני מה אומרים בבאר שבע, איך הם חשים את הליקת המשחק הזה?
3: אגב, סתם שאלה, מה חושבים החבר'ה באולפן על הפועל תל אביב העונה?
5: אני מתחילת השנה אמרתי שהפועל תל אביב המועמדת בין המועמדות הראשונות לאליפות השנה.
3: אז הפועל תל אביב ובאר שבע כרגע הם אותו מספר נקודות בליגה. הפועל באר שבע יש לה בנוסף גם את המפעל האירופי. והתיקו הזה מול דינמו זגרב הוא תוצאה טובה איתה. והרבה ניבו להפועל באר שבע 0 נקודות וכל מיני תרחישים שכאלה, אז היא כבר לא שם. ולמשחק מחר יש מטען שהוא יותר גדול מעבר לעניין המקצועי, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה הוא לא על הדשא, אלא על מה שהולך לקרות מסביב. והאיסור הזה של הרשויות בהולנד, משטרה ועיריית אלכמר, לאוהדים ישראלים, שוב אני מדגיש, ישראלים, להגיע למשחק מחר, הוא תקדים מאוד מאוד מסוכן.
2: מה זה אומר?
3: זה לא מונע מי... זה לא מונע מכמה עשרות ישראלים מועדים הפועל באר שבע.
2: רגע, לפני שתדבר על האוהדים ותספר, כי אני יודע שגם דיברת עם חלק מהם, מעניין לשמוע מה, למה הם בכלל הלכו. אתה אומר שאתה שומע שקבוצות אחרות כבר הולכות להשתמש בתקדים הזה?
3: תקדים מסוכן מאוד, כי עכשיו כל קבוצה בחול, באירופה, יכולה לבוא או נבחרת, גם ברמת נבחרת, יכולות להחליט את הנבחרות או הקבוצות. חבר'ה, ישראלים לא אצלנו. אין כניסה לישראלים, אין כניסה ל... אתה יודע, לפני 80 שנה יהודים לא יכלו להיכנס.
4: סכים איתו, 100%. מה זה מונע עכשיו מכל קבוצה שמשחקת נגד באר שבע להגיד אותו דבר?
2: אז איפה הוא איפה במקרה הזה?
3: הוא איפה, אתה יודע, הצביעות שם היא חוגגת. כי מצד אחד אומרים, ניסו לשכנע את הרשויות בהולנד, אתה יודע, לקבל את הקהל הישראלי בכל זאת. אבל ברגע שבאו ואמרו, תקשיבו, יש פה התראות 1, 2, 3, יש פה סכנות 1, 2, 3, תראו מה קרה. עם אוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם, לא רוצים לקחת אחריות, אז אתה יודע, הוא איפה בא ואמרה, חבר'ה, זה המצב.
2: יש לשינו מה לעשות עם זה בכלל?
5: אבל יש לי שאלה, כאילו, בסדר, לא נתנו לאוהדים, מה, זה פחות גרוע מזה שנניח סן ג'ילואז' מעבירים את המשחק למקום בלי קהל?
2: לזה בסדר?
3: סן ג'ילואז' עשתה משהו אחר.
5: או בשקטש?
3: אז יפה, אז פה, אלה דברים אחרים.
5: זה מתקבל על הדעת?
3: לא, אז אני אומר, יש פה, אני אומר את זה כבר תקופה ממושכת, ואנשים קצת מבטלים אותי. אבל אני אומר את הדברים מידיעה, גם מתוך ראשי התאחדות בכדורגל, וגם מחברים ולא מעט בכירים בהתאחדויות באירופה, בעיקר בגרמניה, יש לכדורגל הישראלי בעיה מאוד מאוד גדולה. אנחנו היום במדינות מאוד מובילות בכדורגל האירופי, קבוצות ישראליות או לא יכולות להתארח, או לא יכולות להגיע.
2: אגב, אתה אומר זה תקדים, אבל בעיניי זה לא תקדים, כי שנה שעברה בברמין גם אסרו למכבי אוהדים של מכבי תל אביב להגיע מול אסטון וילה.
3: אבל שנה שעברה,
4: כן, מה ההבדל באמת, תחמני?
3: באה המשטרה ושקרה לגבי התראות כאלה ואחרות, היה שם איזושהי תרמית, והאנגלים אחר כך הביאו תרעומת על התרמית הזאת. פה מראש אמרו, אנחנו לא
4: רוצים להסתיים. אין סיבה ואל תבוא.
3: בדיוק. וזה חמור מאוד.
2: אגב, סן סילואן זה יהיה עם קהל בדיסלדורף?
5: בלי.
3: לא, גם שם זה יהיה
5: בלי קהל. נו, וזה בסדר?
2: לא.
5: לחמני, זה פחות חמור? זה שהיא נבחרת אירלנד, דירכו אותנו במגלל שניטרלי בסרביה, זה בסדר?
3: שנייה, באו הבלגים ואמרו, אנחנו רכילים במחאות מענישים גם את עצמנו. לא יכולים לארח את הפועל באר שבע עם קהל, אצלנו לא נארח בכלל.
5: אוקיי.
3: פה באה עירייה.
2: כן, זה אני מסכים.
3: ומשטרה, ואמרה, ישראלים לא נכנסים לפה. ממש ככה, במילים האלה.
2: מסכים איתך, נחמן, תקדים מאוד סוכם. במשפט, איך שינו זוארץ מתכוון לשנות את זה, או שאי אפשר?
3: שינו כבר אי אפשר לשנות את זה, הוא שלח מכתבים ודיבר עם ראשי הרשויות בהולנד, ועירב את משרד החוץ. במשרד הספורט,
4: אני חושב שלשינו, אתה יודע, זה הרבה מעליו, אני לא חושב שיש לו מספיק כוח, זה נטו ממשלות, זה משרד חוץ, זה שר הספורט.
2: אני שואל אם יש דרך.
3: אני מסכים עם טל, אני חושב שיש פה כישלון מדיני
4: ממשלתי, זה הרבה יותר גדול מהתאחדות, וייסי.
2: לא, לא, ברור, אני שואל אם יש דרך, אני מסכים שזה לא תלוי בו.
3: זה כישלון של ישראל כמדינה, אבל
2: מיקי זוהר מעורב בעניין?
3: כן, כן, מעורב לחלוטין, אבל גם הוא
4: לא יודע כמה זה בראש מעייניו, מה שנקרא.
2: כן.
3: זה בראש מעייניו, כי הוא מבין שיש פה בעיה שהיא קצת יותר גדולה מהפועל באר שבע או מקבוצה כזו אחרת.
4: אני חושב נחמני שאם זה היה בראש מעייניו, הוא היה מוצא לזה פתרון. למה? כי באמת אין סיבה קונקרטית. אמרת שנה שעברה בברמינגהם, כביכול היה טענה שקרית להתראות, לפיגועים, לאירועים כאלה ואחרים. פה אומרים פשוט אל תגיעו.
3: אוקיי? בדיוק.
2: אני אגיד... אני רוצה לשמוע ממך מה האוהדים הישראלים באמת אומרים, אלה ששם, האמיצים שנסו, ואיך הם מתכוונים להיכנס.
3: קודם כל, אני דיברתי היום עם שניים שנמצאים כרגע באמסטרדם. יש להם כרטיסים ליציאים של אלקמר, הם מתכוונים להגיע מה שנקרא לא מזוהים. שאלתי אותם קצת איך האווירה. הם באמסטרדם בכלל לא מרגישים שיש מחר משחק כדורגל באלקמר, זה לא קשור אחד לשני.
2: זה בטוח.
3: מה שכן, הם אומרים, אנחנו מסתובבים פה ברחובות, בוא נגיד, גם במרכז אמסטרדם, גם בפרברים יותר, ואנחנו מבינים למה המשטרה לא רוצה לקחת סיכונים. יש שם הרבה מאוד מאגרים איסלאמיסטים, ועם קהל ישראלי, זה עלול לגרום לחיכוכים. הם גם תיארו שיש כל מיני שלטים בכל מיני מקומות נגד ישראל, בעד... מדינה פלסטינית.
2: אז בוא נקרא להם מפה באמת שישמרו על עצמם ושיחזרו בשלום, זה הדבר הכי חשוב. נחמני, אני רוצה בכמה משפטים מקצועית, איך באר שבע אמורה לעלות מחר, אם יודעים מה התוכניות של רן קוז'וך.
3: קודם כל, את ההסכב שראינו בליגה אנחנו לא נראה מחר, זאת אומרת חמודי כנען יורד לספסל, הוא נחמה שאני מכיר את ניב יהושע, את אליאל פרץ, כל הבסיס הזה, הבסיס החזק שהוא יצא.
5: ועם ונטורה יחד, נכון?
4: בטוח.
3: ונטורה, וכמובן שזלטנוביץ'.
4: ונטורה ועוד 10.
5: לא, כי הוא חזר מפציעה ו...
4: כן, אבל עדיין, במשחק הזה.
5: לא, אם הוא בריא, ברור. אז זה מה שלישייה, הוא שואה.
2: וזלטנוביץ' יהיה בחוד?
3: לא, זלטנוביץ' בחוד. כן,
5: איסט.
3: בעצם הוא חוזר בדיוק, הוא חוזר לאיסט על הקו, הוא חוזר בעצם
4: להרכב שהוא רץ איתו בקמפיין של ליגת אלופות.
2: כן.
3: וזה החוסן, אני חושב שיש להפועל באר שבע.
4: כנף שמאל גנח?
3: או ויקטור?
4: נחמני?
3: סליחה?
2: כנף שמאל גנח או ויקטור?
3: אני חושב לא הוא ולא הוא.
4: בא? אז מי?
5: לא, אחמד.
3: אני חושב שהוא ילך עם זה היה אחמד.
5: זה היה אחמד, כן.
4: מעניין.
5: זה היה אחמד וצד שני איסט, כן.
2: מעניין.
5: הוא טוב לו בלחץ, כן.
3: זה היה אחמד מאפשר לרן קוז'וך לעשות שינוי מערך תוך כדי משחק בלי חילוף.
2: וקוז'וך אוהב את זה.
3: עכשיו, חוץ מזה, התחלתי לומר שיש להפועל באר שבע הרכב לאירופה והרכב לליגה, וזה... זה משהו שאולי סוג של לקח שלמדו מהקמפיין של מכבי תל אביב בעונה שעברה, אם כי אני לא בטוח שזה יעזור.
2: מעניין מאוד. אליאב נחמני, ישראל היום, כמובן חברנו כאן בפאנל, המון המון תודה על הדברים האלה.
3: תודה בשמחה, כיף, ביי ביי.
2: אנחנו יוצאים הפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר קצת ליגת אלופות.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
1: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
7: בחסות. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: טיפ ירוק. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, הוא קלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם, שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
8: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע פרח קטן, הומאז' מרי ואותנטי לשירי השנסון הצרפתי, יום שלישי 20 באוקטובר באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: יוניברס ענק הגיע לתלפיות. קונים בענק, קונים בזול. קראה עם אוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים. שוקה עם אוף טרי 4 קילוגרם ב-100 שקלים. בשר תחול מבקר כפו 4 קילוגרם ב-100 שקלים. מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. עקבנייה ומלפפון רק ב-2 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. בקנייה במעל ל-100 שקלים. מוגבל ל-3 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. ורט ירושלים, 052-611-8018. רק השם.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
5: כוכבית 9834.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
8: טרקלין חשמל.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יש לנו שבוע עמוס בכדורגל. מישל, מה נשמע?
1: בסדר, מאיה, שבע
0: פלאי. אני היום, מה שאתה אומר, אני אומרת גם. אין דיון היום. היום אין דיון. היום הפינה, מי שאומר, אני מסמנת.
1: למה? בגלל ארבע מארבע?
0: כן, אתה... יאללה, אז בוא נעשה ונשלח. אסטון וילה פנרבחצ'ה, אנחנו כמובן גם היום עם עוד ערב של ליגת אלופות. אז 1.55 לאסטון וילה, 3.95 על איקס ו-4.50 על פנרבחצ'ה.
1: אני הולך על אסטון וילה על הביטיות שלהם.
0: אחת.
1: אחת בדיוק.
0: כן, גם אם לא חייבים, לא צריכים לפרגן לטורקים בגדול.
1: גם לא להגיד, בואי, זה לא...
0: בדיוק, מי שישמע חובבי ציון שם. טוב, רומא ריאל מדריד, מישל.
1: כן, וואלה, קודם כל רומא פתחו את העונה בצורה באמת בלתי רגילה.
0: נכון, אבל גם אצלה יש קצת, יש תיקו במשחק האחרון.
1: כן, אבל שבעה משחקים בלי להפסיד, זה... לא, הם פתחו את העונה טוב בליגה האיטלקית, הם נראים טוב.
0: אז הם, כמו שאמרנו, בצ'מפיונס עשו טקו עם פנרבחצ'ה, ועשו טקו גם בסריה במחזור האחרון.
1: כן.
0: וריאל מדריד עשתה ניצחון על אינטר שאנחנו זוכרים היטב.
1: נכון.
0: וגם ניצחה בליגה את ויאריאל.
1: אמת.
0: היחסים פה לא ביתיים בכלל. המשחק ברומא, 3.55, 3.90 על איקס ו-1.75 לריאל מדריד.
1: אני הולך על ריאל, כן, אני מאמין.
0: אז גם אני.
1: ויניסיוס, אמבפה, אני מאמין בהם.
0: טוב, נלך על שתיים. סיטי, מנצ'סטר סיטי מול פריס סן ז'רמן. נראה לי זה המשחק שרואים, לא מישל? אתה מזפזפ או רואה? מה אתה עושה באירוע?
1: רואה וקופץ קצת לערוץ הקיבוץ.
0: מזפזפ, בקיצור.
1: כן, את יודעת, אני עולה שליטה, זה שלט תמיד אצלי.
0: טוב, אז יש הרבה רעש פלילי.
1: שתחת הענה,
0: בלגן אחד גדול בסיטי, נגיד את זה במשפט.
1: מדברים שם על הורדת ליגה, לא פשוט, הקבוצות הגדולות עכשיו, את יודעת, עם השלפו ציפורניים. הסיפור הגדול, את יודעת מה, הוא שחקני העבר של וויין רוני וכל אלה, ג'רארד, הלו התמודדו אז בשנים האלה על האליפות איתם, והם סיימו סגנים. אז עכשיו הם כל היום מתראיינים, שצריך לשלול להם, כי הם לא לקחו את זה בפייר פליי, ונתנו דוחות אפקטיביים וכוזבים, וזה עזר להם לקחת תהליפויות.
0: מטורף. זה סיפור מטורף.
1: תראי, על אותו דבר הורידו את מרסה, שהייתה אלופת צרפת, הורידו שתי ליגות, ואת יובנטוס.
0: יהיה מאוד מעניין לראות, ולמרות כל זאת, מאז שהפסידה בגמר גביע הקהילה, היא ניצחה את כל המשחקים של הסיטי.
1: כלומר,
0: שישה משחקים בפרמייר, וניצחון אחד בגביע. והיא גם ניצחה בצ'מפיונס, את פורטו במחזור הפתיחה. הצרפתים מגיעים אחרי שמטיילים להם בליגה, עם ארבעה ניצחונות ברצף.
1: הם
0: ניצחו כמובן גם במחזור הראשון של הצ'מפיונס. הסיטי, היחסים ככה, 2 לסיטי, 3.70 על איקס, ופריז 3. משחק קשה לניחוש.
1: מאוד לניחוש, אבל אני... רגע, תני לי לחשוב, את משבש לי את החשיבה.
0: אני ממתינה בסבלנות, אבל אתה יודע, אסור שקט ברדיו.
1: הולך על פריז, כן.
0: 2.
1: כן, כן. בוא, לא אמרתי עכשיו, זה לא...
0: כן, לא אמרת על ניצחון של מכבי חיפה במנצ'סטר סיטי.
1: נכון.
0: טוב, ריאל בטיס מול פורטו. בטיס מדורגת במקום השלישי בלליגה וניצחה במחזור האחרון. גם בצ'מפיונס היא פתחה עם ניצחון על ליל. ופורטו מושלמת בליגה הפורטוגזית עם 8 משחקים ו8 ניצחונות. ואת הצ'מפיונס היא פתחה פחות טוב כשהפסידה לסיטי. אז היחסים ככה, ריאל בטיס 2, 3.45 על איקס ופורטו 3.10.
1: אני הולך על פורטו.
0: שלושה ניצחונות חוץ יש לנו בטופס, מישל.
1: נכון.

0: רק רק מחוץ לארץ, אתה אומר.
1: איך אני מכיר את הרמזים של החקיקה
0: המפלות שלה? אני, הראש שלי כבר שם, מה אני אעשה? טוב, סיימנו את הטופס, מישל, חוזרים לתוכנית הספורט של ישראל, ערב טוב.
1: ערב
2: טוב. אם לא תסלח,
3: איך תיקח?
4: בין 2009 ל-2018, אלה השנים שסיטי מואשמת, בתשע שנים האלה הם זכו בשלוש אליפויות. עכשיו, בגלל זה אנחנו שומעים הרבה מאוד...
5: מי אמור לזכות באליפויות במידה והם...
6: צ'לסי, ארסנל, מי עוד?
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אז מתוך השלוש שנים שסיטי זכתה באליפות פעמיים, סיטי סיימה, יונייטד סיימה קשקנית, ופעם אחת ליברפול. אז עכשיו, זו הסיבה שאנחנו שומעים, הרבה מאוד שחקני עבר של אז, של יונייטד הגדולה, וויין רוני ודחיה, וכל השחקנים האלו אומרים, רגע, חבר'ה,
5: למה מגיע ליברפול?
7: בניון
5: בליברפול, לא?
7: אחרי. זה ליברפול עכשיו של סלח ווונדייק.
4: זה ליברפול, זה ליברפול של ג'רארד, זה ליברפול של צ'אבי אלונסו.
5: נו, אז ג'רארד זה גם בניון.
6: לא, אבל לא בתקופה של יוסי.
4: אבל קצת אחרי.
6: רגע, אבל קטע זה...
4: לדעתי זה 2014.
6: מיכה, אני רוצה לנצל את זה שאתה פה כדי לדבר על המשחק המטורף שהיה אתמול וייקינג ביירן מינכן. מה קורה עם הנורווגיות פתאום שככה כל שנה מפתיעות אותנו?
4: תשמע, אתה רואה את ההתקדמות שלהם בשנים האחרונות, עזוב את הנבחרת, כן, שזה כוכבי על שמשחקים ברמות הכי גבוהות של הכדורגל האירופי, גם הליגה עצמה, שעכשיו אם היית אומר לי, שחקן ישראלי הולך לשחק בנורווגיה, הייתם מחפשה את זה, אתה יודע, נו, זה לא...
6: ברור, אנחנו לא מתרגשים אפילו.
4: זה לא משהו לספר עליו, אבל תראה איזה יופי, שתי הקבוצות המובילות בנורווגיה, גם בודו גלימט.
6: שהיום צחק נגד אורטמונד.
4: וגם וייקינג, אני מזכיר לך שבודו גלימטונה שעברה, עושה שמינית גבר צ'מפיוס, מנצחת בדרך את סיטי, את יובנטוס, את אינטר פעמיים. וואלה, הם עשו קמפיין מהסרטים, ותמול אתה רואה את ויקינג, לוקחת 3-3 נגד ביירן, עם אחלה כדור.
6: זה רק כי זה שלב הליגה, מיכאל? מה, ביירן מגיעה מזלזלת קצת למשחקים האלה?
4: לא, לא, לא, לא, אני לא חושב, אני לא חושב, אני חושב שביירן באמת היה קשה אתמול, לביירן היה קשה. צריך לזכור שהמגרשים בנורווגיה, בגלל מזג האוויר שם, הכל מתנהל על דשא סינתטי.
6: כן, שזה מקשה מאוד.
4: זה יתרון משמעותי. הרבה מאוד שחקנים...
7: מיכאל, בעיניי זאת לא ההפתעה הכי גדולה שהייתה אתמול.
6: מה ההפתעה?
7: אתמול קלאב רוז' ניצחה 4-3 בסנסירו.
4: וואו, כן.
8: בחסות.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. קונה דירה, דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
10: סמארט, הסטנדרט הנבחר על ידי יזמי התחדשות עירונית בעיר.
11: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים.

0: הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: טרקלין חשמל.
3: יוניברס ענק הגיע לתלפיות, קונים בענק, קונים בזול. קראה עם אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, שוקה עם אוף טרי 4 קילוגרם ב100 שקלים, בשר תחול מבקר כפו 4 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב79.90 שקלים לקילוגרם, עגבנייה ומלפפון רק ב2.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה במעל ל100 שקלים, מוגבל לשלושה קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
8: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1017.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. עונש מאסר לתושב הפזורה הבדואית שהתגייס לצה"ל בהנחיית ארגון טרור. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
1: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 24 שנות מאסר וחצי על שחדה אבו אלקיאן, תושב הנגב שהורשע בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור ונשק. במסגרת הסדר הטיעון, הודה אבו אלקיאן כי פעל בשליחות ארגון טרור מרצועת עזה ואף התגייס לצה"ל בהנחיית מפעיליו כדי לאסוף מידע מודיעיני על בסיסים וחיילים, עד שנעצר 8 ימים בלבד לאחר גיוסו.
0: אחרי האישור חריג, משרד הביטחון והפנטגון האמריקני חתמו היום על עסקה לרכש 12 מסוקי קרב מתקדמים מסוג אפאצ'י מתוצרת חברת בואינג. החתימה התאפשרה בעקבות אישור הממשלה, ולאחר שהממשל בוושינגטון גילה גמישות ונעתר לבקשת ישראל לדחות את מימוש העסקה מספר פעמים על רקע אילוצי התקציב. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש ערב בארמון הנשיאות בבקו עם נשיא אזרבייג'אן במסגרת השתתפותו בוועידה בינלאומית במדינה. בפגישתם דנו השניים בהעמקת הקשר האסטרטגי בין המדינות, בהתפתחויות האחרונות באזור ובמחויבות המשותפת לקידום הביטחון והיציבות. נקבע מותו של הילד שנפצע בעקבות פיצוץ שירה במהלך שריפת פסולת בביתר אלית. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית, ובהמשך נקבע מותו. במקביל לוחמי האש פועלים בשעה זו לחיבוי הבערה ולבירור הגורם שהביא לפיצוץ. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ערב טוב, מזג האוויר מעונן בשעות הקרובות בעננות גבוהה לצד טמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, אפשרות לגשם מקדים בתחילת היום בצפון ובחוף. מחר בהמשך היום מעונן חלקית ונוח. בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קריר באופן יחסי, עם גשמים קצרים מדי פעם בצפון ובמרכז, יותר גשם בחלקי המערבים.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: ספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
7: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
8: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר וטל בן חיים.
9: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. יום שני, ביתר ירושלים מארחת את מכבי תל אביב בפעם הראשונה העונה בטדי. עוד לפני שנדבר על המקצועי, אני רוצה לשאול כמה משמעותי שזה פעם ראשונה בטדי, שזה 30,000. האם, אתה יודע, כל הזמן יש את הוויכוח, האם זה לפעמים יותר מלחיץ, האם לפעמים זה הופך רגליים יותר כבדות, האם זה יותר דוחף. שניכם הייתם במעמדים האלה, בעיניי הרבה יותר דוחף, לא?
10: ברור.
9: כן. זה לא יכול, אבל זה יכול להתהפך? בשלב מסוים?
10: תמיד יכול להתהפך, אבל אם תשאל את השחקן לפני, תמיד הוא יגיד לך, תן לי לשחק. ככה. בטדי, עם הקהל שלי, אין שאלה בכלל.
11: עכשיו, עצם זה ששאלת, וזה ישר הביא אותי לעונה שעברה במפגשים בין ביתר למכבי תל אביב, בטדי, ואני זוכר
9: שהייתה...
11: לא, לא השבע, השבע זה היה בבלומפילד.
10: השש
11: היה בבלומפילד.
9: אוקיי,
11: נכון. בטדי, אני זוכר...
10: לא, אבל בלי קשר, זה היה המפגשים הכי מעניינים בעונה שעברה.
11: שביתר הייתה מאוד...
10: יותר מביתר בר שבע.
11: כן, אני אומר, ביתר, במשחקים נגד מכבי תל אביב, גם בטדי, היא שלטה לאורך כל המשחק, והייתה הרבה יותר דומיננטית.
10: שלושה ניצחונות וטיקו, אם אני לא טועה.
9: אבל מה, זה מלחיץ את השחקנים של היריבה, כי מכבי תל אביב היא מועדון ענק. בסוף אתה בא, הם יודעים לשחק, אז שיש פתאום...
10: זה לא מלחיץ, זה לא מלחיץ.
9: אז מה זה? זה פשוט רק מדרבן את הקבוצה הביתית?
10: אתה יודע, בסוף שחקנים של מכבי תל אביב רגילים לשחק בטדי נגד ביתר, רגילים לשחק בסמי נגד מכבי חיפה, רגילים לשחק בטרנר נגד הפועל באר שבע.
9: זה משפיע עליהם כשאתה היית במכבי תל אביב, אתה מגיע לטדי, 30,000 צופים,
10: משפיע? בוא נגיד, חד משמעית, זה כן, אם אני שחקן של מכבי תל אביב היום, אני מעדיף לשחק נגד ביתר, לא בטדי. ברחובות. 30,000 אוהדים של ביתר.
9: לא, כי עד עכשיו הם ילכו ברחובות.
10: לשחק ברחובות או בכל מקום אחר, ברור, אין שאלה בכלל.
9: למה?
10: בגלל שבטדי, ביתר ירושלים, 30,000 אוהדי ביתר ירושלים, יהיה יותר קשה לנצח את בית ירושלים.
9: אז בוא נדבר קצת מקצועית, מי מגיע יותר טוב למשחק הזה? מכבי תל אביב אומנם אחרי, אומנם במקום הראשון, אבל אחרי תיקו 0-0,
10: לא יודע להגיד לך, אני יודע להגיד לך שאין פייבוריטית בעיניי.
9: אין פייבוריטית, זה 50-50?
12: שנה שעברה שלושה ניצחונות לביתר ותיקו.
9: נכון.
10: כן.
11: אני חושב שמכבי ביתר ירושלים באה פייבוריטית.
9: כן, למרות שמכבי תל אביב במקום הראשון ועוד לא הפסידה.
11: כן, קצת יותר פייבוריטית, אם באה אחרי תצוגה מרעיבה. לעומת זאת, במכבי תל אביב, כשברל לא טוב או שלא משחק, מכבי תל אביב פחות טובה בחלק ההתקפי.
9: אפשר בעצם להגיד שביתר ירושלים שפתחה את העונה באמת באמת בצורה לא טובה וקצת רעשי רקע והכל, היא כבר מאחורי זה? או שזה עדיין יושב בראש?
10: חד משמעי, חד משמעי.
9: לא, זה עדיין יושב בראש, כבר איבדנו יותר מדי נקודות?
10: לא, ממש לא. ברגע 2-4, איבדנו יותר מדי נקודות, זה אתה יכול להגיד אולי בפברואר-מרץ.
9: אוקיי.
10: אתה רק בפתיחת העונה, מחזור שישי. אוקיי?
9: וכבר איבדו שש.
10: חד משמעי, ביתר ירושלים רצתה לעמוד, נכון, רצתה לעמוד עם יותר נקודות ממה שעומדת עכשיו, אבל היא מגיעה אחרי 4 ניצחונות רצופים. אוקיי? היא מגיעה בפוש, ומה שהיה מחזור ראשון שני כבר לא רלוונטי בעיניי.
11: כן,
10: לפחות.
11: גם אחרי תצוגה יוצאת מן הכלל במשחק האחרון, הם באים הכי מוכנים
9: אבל
11: למשחק.
9: אבל כמה יושב בראש למאמן, לשחקנים, שאתה אומר, אני כבר 4 נקודות, ואם אני מפסיד עכשיו חלילה זה 7 נקודות, ונכון שעדיין מוקדם, אבל זה יכול להיות שאני לא יכול.
10: אוי ואבוי אם הם חושבים ככה.
9: לא, אבל זה יושב בראש.
10: אוי ואבוי, אני חושב שלא.
9: אתה בא למשחק הזה, לא יושב לך בראש?
10: אני זה לא ישב לי אף פעם בתור שחקן, רובן גם ממל.
11: כן, זה לא יושב, לא לשוע ולא להצילי.
10: מה היה במחזור ראשון ומה היה במחזור שלי?
9: לא, לא מה היה, עדיין, אתה בא 4 נקודות.
10: זה שכאילו כביכול איבדת נקודות.
11: וייס, הם באים עם רוח גבית, עם ביטחון במה שהם עושים, עם ביטחון שהקבוצה מאורגנת, הקבוצה חזרה להיות מסודרת, וכמובן עם הביטחון שהקהל עוזר להם, מדליק אצלם עוד תוספת. אתה יודע, יש דברים שהאווירה והקהל הביתי נותנים לך מבפנים איזה משהו, תוספת, שזה מגיע רק באותו זמן. זה לא מתוכנן, לא שום דבר. שאתה עולה לחימום וכשמתחיל המשחק, וכשרגע מגיע איזו התקפה אחת טובה, פתאום יש את הדחיפה הזאת, ואתה יודע, שחקנים מחפשים את הרגעים האלה כדי לקחת את הדחיפה הזאת, ואתה יודע, כשאתה מאמין בקבוצה שלך, בשחקנים לידך, דברים טובים קורים.
9: עוד מעט נדבר על מכבי תל אביב ועל ורלה, מה שאמרת וכמה הוא באמת משמעותי. אתמול דיברנו על זה.
11: זה כמה הוא משמעותי וכמה הם פחות טובים כשהוא לא נמצא. זה גם
9: ברור, זו הכוונה, אבל אני רוצה לשאול אותך, כי אתמול דיברנו על זה, מעניין אותי לשמוע אותך בשלישייה הזאת של אצילי, שוע, ברביעייה אני מתכוון, וייסמן, אנסה, מי השלישייה שאתה היית שם?
12: מוציא את וייסמן.
11: כן.
9: כן, מוציא את וייסמן, זה מה שאני אמרתי.
10: שזה תלוי משחק, רובן?
9: לא, במשחק נגד מכבי תל אביב אני מתכוון.
10: עכשיו, אוקיי, במשחק הזה ספציפית?
9: כן.
11: לכושר הנוכחי...
10: במשחק הזה אני עם רובן, אני הולך עם אנסה.
11: לכושר הנוכחי עכשיו, אתה צריך לתת לשחקנים
10: שהם... לא רק כושר הנוכחי, אתה מסכים איתי שמשחק שהוא טיפה יותר סגור לבית ירושלים, הייתי דווקא כן הולך עם וייסמן. במשחק יותר סגור, שאין מעברים.
9: שסוגרים מול ביתר, אתה מתכוון.
10: בדיוק, שביתר עכשיו דומיננטית, סתם דוגמה, נגד הפועל רמת גן ברחובות, או נגד מכבי פתח תקווה במושבה.
9: למה? אנסה גם שחקן שיודע להפקיע.
10: אנסה זה יותר שחקן של מעברים, פחות של צפיפות. בניגוד לשון וייסמן שלו.
11: ששחקן חם וכובש, וכובש שערים, והוא נמצא
10: חם. ברור, חד משמעית, זה עניין של כושר גם. בדיוק,
11: ברגעים האלה, נצל את זה.
9: אתה חושב שזה מה שיקרה בסופו של דבר?
10: לא. במשחק הזה, אני חושב שהוא ילך עם אנסה.
11: אני חושב שהוא...
10: ואז הוא ינסה לשחק עם זה כמו שהוא עושה בעונה הקודמת.
11: אני חושב שהוא
10: ימשיך. עם שוע אנסה, כנף חלוץ.
11: אני אומר שהוא ימשיך לתת את האמון בוייסמן. אני חושב שהוא צריך לתת לאנסה, אבל לדעתי הוא ימשיך עם וייסמן.
10: מה, אנסה נכנס, נותן גול.
11: כן, הוא ימשיך באותו זה ש...
9: שאנסה מהספסל?
10: כן. בוא נגיד, זה הכאב ראש היחידי שלו בהרכב.
11: אבל אני חושב שאנסה צריך.
9: כן, מבחינתך זה הכאב ראש?
11: אבל הוא ימשיך עם משהו
10: מאמין. אצילי בימין.
9: שוע בשמאל.
10: שלישיית אמצע הוא לא יגע. עוד פעם, שוע, אתה יודע, זה שמאל חלוץ, השאלה מי השני איתו. שלישיית אמצע בטון, והגנה גם.
9: אז כן, אין לו התלבטויות. אגב, זה טוב או לא טוב? שכמעט אין לך התלבטויות.
10: לביתר ירושלים, שאין לה אירופה, זה מעולה.
11: טל, בוא ננתח טיפה מקצועי. שואה לא יכול לשמור על המגן הזר של מכבי תל אביב.
9: על טרווניר.
11: כן. הוא כל הזמן עולה למעלה.
10: כן, אבל עוד פעם, בשיטה של אלמוג רובן... פה החשיבה
11: היא, יכול להיות ששואה ישחק באמצע חלוץ.
10: לא, אבל בשיטה של אלמוג, הוא לא צריך לשמור עליו ברגע שהוא יוצא להתקפה.
11: אז מי?
10: הוא לא צריך לרדת איתו, זה לא עכשיו כדורגל שאתה יודע, שאני עליתי לבוגרים, שאתה שומר על המגן שלך עד הסוף.
11: אבל אם אנסה נמצא שם...
10: הוא לא צריך לרדת איתו, הוא צריך לחוץ אותו.
9: לא, אבל הוא אומר שאנסה יותר מתאים על הקו המשחק הזה, ושואה באמצע.
11: בדיוק.
9: בגלל טרווניר.
10: אני לא אומר שזה מופרך, אבל בסוף זה לא בגלל ששואה לא יכול לשמור על טרווניר, וגם אני חושב שאם בית ירושלים רוצה אליפות, היא לא צריכה להתאים את עצמה למכבי תל אביב בטדי.
9: לא, אבל אוקיי? לא מתאים.
10: היא צריכה לשאוף שזה יהיה הפוך.
11: נכון, אבל אתה לא עושה פה איזה המצאה עכשיו, אתה לא פתאום עובר לשלושה בלמים. להזיז, להחליף, נניח, בין אנסה לשואה, זה לא משהו שלא קרה, זה כל
10: לא,
11: הזמן.
10: לא, זה לא משהו שלא קרה, הוא שחק בדיוק, ככה כמעט אז, כל העונה שעברה עם שואה וקלו.
11: כן, עכשיו, כשאתה משחק נגד קבוצות שהמגינים שלהם כמעט לא עולים, אז וואלה. שואה שיהיה בצד, הוא יעשה את העבודה, כשהוא יעלה הוא ייקח אותו, אבל הוא לא מרבה לעלות, אז אין שום בעיה מהבחינה הזאת. אבל כשיש לך מגן כמו של מכבי, אתה אוהב שהוא קודם כל עולה,
9: אז אולי זה יהיה חור ששואה יוכל לנצל.
11: מצד אחד יוכל לנצל, אבל מצד שני הוא צריך גם לשמור עליו, אז עדיף שאנסה יהיה שם וייתן לו את המאבק הזה.
9: מעניין.
11: כן?
9: בוא נדבר על מכבי תל אביב. אמר ראובן בצדק, זה נראה כאילו ורלה איתו בלעדיו זה שונה לחלוטין. איך זה נהיה ככה? זה לא היה ככה שנה שעברה.
10: מאוד מאוד מאוד דומיננטי במכבי תל אביב, מאוד, בגלל שדוידה לא מספיק מייצר. אגב, אני לא מבין למה. אני לא מבין את ה... אתה יודע, יש רגעים בקריירה, דוידה שיחק והיה מצוין עם רובי קין, עם ערן, אוקיי?
9: נכון.
10: והיה מצוין, אבל לא היה כינור שני. יש רגעים, אתה יודע, ערן הלך, יש רגעים, ככה לך. בוא תהיה רגע הכוכב של מכבי תל אביב, יש לך הזדמנות, יש פה וקום, כנס אליו, ולא רק שהוא לא נכנס אליו, גם יש דעיכה מאוד גדולה ביכולת שלו, דווקא זה היה נראה בתחילת העונה.
9: בדיוק, הוא פתח את העונה הזאת, זה היה נראה כאילו חוזר. במחזור
10: ראשונים שזה דווקא הולך לכיוון טוב.
11: לפני שני משחקים, לפני הפגרה הוא נתן משחק טוב.
10: יש, אין קורלציה בין היכולת שלו, כי אני באמת מאוד מאוד מחזיק מאושר דוידה. אחד על אחד מהיר, יודע לייצר מספרים, יודע לקחת החלטות טובות, לבין היכולת שלו בפועל. אוקיי, והוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק עושה את זה במכבי תל אביב, אז בגלל זה ורלה זה הגיע למצב שאם ורלה עכשיו...
11: גם יחזקאל לא עושה את זה טוב.
10: נכון, זה הגיע למצב שאם ורלה לא במשחק טוב, מכבי תל אביב די אנמית למעלה, צריך להגיד את האמת.
9: בעיניי זו בעיה קשה למכבי תל אביב, כי בסוף שאתה תלוי על שחקן אחד, זה אף פעם לא מוצלח.
10: ברור, כי גם סוקלר הוא חלוץ טוב, הוא יעשה גולים מהמצבים שהוא יגיע אליהם, אבל הוא לא חלוץ שייצר לעצמו מצבים.
9: אז על מי זה אמור ליפול?
11: כשוורלה משחק, אז וורלה מרווח את המשחק ומושך תשומת לב. אז בצד השני יותר קל.
10: נפתח המשחק.
11: כן, אבל...
10: וגם האחד על אחד שלו גורם, לה, אתה יודע, גורם להגנות, לבוא, לעשות דאבל אפ, גם השש יוצא אליו, גם הבלם עושה דאבל אפ. אז נפתח המשחק, אבל ביום שוורלה לא משחק, מכבי תל אביב בבעיה.
9: אז איך פותרים את זה? איך פותרים את זה?
11: קודם כל,
9: יש פתרון?
10: קודם כל, מה הם עשו בשנים האחרונות? עליהם את רוי.
9: טוב, אוקיי? אבל אין אותו כבר.
10: בדיוק, אז עכשיו אבל הביאו טווניר מהצד השני, שהוא יצטרך לעשות את הדברים האלה.
9: אז עכשיו הצד השני יצטרך להיות.
10: בדיוק, הוא יצטרך לעשות את זה ביום שוורלה לא טוב. ביום שטווניר וורלה לא מייצרים, מכבי תל אביב בבעיה.
9: אולי ויתרו על אוריה הזו מהר מדי?
11: לא, הוא לא היה גם לפני כן. גם לפני כן...
9: לא, אני אומר, אולי לא השתמשו בו. כי בסוף אין לך, אין לך כנף שמאל, חוץ משם ליוס, אלא אם שכחתי משורון, תגיד לי, חוץ משם ליוס, שאתה רואה שהוא לא מקבל יותר מדי, וזו בעיה למכבי תל אביב, אתה לא יכול להיות בנוי על שחקן אחד שאתה קבוצה כל כך גדולה.
11: כן, אולי להביא שחקן אחר במקום.
9: כן, זה משהו שבינואר מצטרכו לעשות?
11: לדעתי כן, אם הוא לא יספק את הסחורה בצד ימין, הם יביאו
9: משהו על... להביא לצד ימין?
11: כן.
9: אבל השאלה היא, בעיניי, בקבוצות האלה, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, בטח מכבי תל אביב.
10: איך קראו לכנף ימין שנה שעברה של מכבי תל אביב? ברח לי.
9: סעיתי.
10: סעיתי. ברגע שסעיתי, לא הצליחו להשאיר אותו. היו חייבים ללכת על להביא כנף.
11: נכון.
9: אז איך אתה מסביר את זה שמכבי תל אביב לא עשתה?
10: אני אגיד לך איך אני מסביר את זה, שאתה יודע, הגיע מנהל מקצועי זר, וזה לא היה נראה טוב באירופה, ופתאום עושים 5-5 בפתיחת העונה.
9: אז מה?
10: טווניר וקניקובסקי.
9: איסטנבר?
10: אז כן, אנחנו, הכל טוב איתנו. בסדר? לא דחוף, אנחנו נסתדר גם רק עם דוידה. במיוחד בעונה שאין לנו אירופה.
9: השאלה...
10: וכנראה שזה לא מספיק.
9: יכול להיות שהשנה זה צריך לבוא מהאמצע, מקניקובסקי, מדור פרץ.
10: אז יכול להיות, זה חייב לבוא. מי בסוף בא והיה תוסף לדלק, והיה כאילו הדבק האחרון של מכבי תל אביב, בעיניי. זה גבי.
11: כן, והחבר'ה מהאמצע, שחקנים מהאמצע, גם דור פרץ, גם גדי.
10: גבי, דור, גם סיסוקו שנראה מצוין מאז שגבי הגיע.
9: אבל סיסוקו לא ייתן את המצב.
10: כן, אבל הוא נראה מצוין מאז שגבי הגיע.
11: הם יכולים לבוא לידי ביטוי הרבה יותר אם האגפים יהיו טובים. כשהאגפים לא טובים, אז האמצע קשה לו יותר. ואין ספק, הם חייבים להביס מישהו טוב בקו ימין.
12: יש משהו בנוער אולי וייסי שאנחנו לא... זה שחקן שאולי יעלה, דיבור.
9: דיברו איתי על אילי בן סימון, אילי בן סימון, אילי בן סימון.
10: עשית ככה. אם אתה לא מכיר, אם עוד לא שמעת...
9: אני לא מכיר, אבל לא.
10: כנראה שהוא לא יכול לשחק במכבי תל אביב בבוגרים עכשיו.
9: לא, אני גם לא שמעתי על אוסקר גוך לפני שהוא עלה לבוגרים.
10: לא, לא, באמת?
9: כן. לא שמעתי עליו.
10: די, נו באמת, עד שאוסקר לא עלה לבוגרים לא שמעת את השם שלו?
9: שבוע לפני שהתחילו לדבר שיכול להיות שאוסקר לא יעלה. כן, אני לא רואה ליגה לנוער, אני יכול...
10: לא, לא, אין של... אולי בגלל שהייתי במכבי, אבל סתם, שמעתי על שחקנים זיו בן שימול, שמעתי עליו שהוא היה שחקן נוער במכבי חיפה.
9: נכון, יש שחקנים שאתה שומע עליהם הרבה, נכון.
10: אוסקר קצת יותר מזיו בן שימול.
9: שמעת עליו לפני המונדיאליטו? על ענן חלילי?
10: לא. לא, חלי לי לא.
9: נכון, אז אני אומר, בנוער אני לא יודע.
12: אורי אז הוא הדוגמה הכי טובה, כולם מכירים
9: אותו. טוב, אורי אז הוא מגיל 11 כבר מכירים אותו.
11: כן, יש לו את הגול הזה עם אחרי שהוא
9: פרץ.
11: עבר מעל חצי.
12: לא, אני מסתכל פה על הסגל של מכבי תל אביב.
10: אתה יודע כמה גולים כאלה יש לי רובן, פשוט לא צילמו אז.
11: נכון.
10: איזה חבל.
9: לא חבל, אולי זה מה שתרם לך שהצלחת, ולא בגיל 11 הוא חשב שהוא כבר כוכב.
12: אף אחד לא יכול לתפוס את כנף שמאל שם כרגע. אני רואה אליוס, דוידה, ניקולסקו, ורל, אמדמון, כולם לא בתפקידים האלה.
10: כנף ימין, לא כנף שמאל.
12: כנף ימין, סליחה.
10: כנף שמאל יש לך ברל.
9: לא, אני רוצה לשאול אתכם, בוא נפתח דיון דווקא על החלוץ חוד, אסתר סוקלר, זה היה נראה בהתחלה מצוין. כמו שאתה אומר, זה נראה עכשיו חלוץ טוב, אבל לא כזה שיפתח.
10: לא, זה נראה אותו דבר בדיוק שמנצחים, גם שמנצחים וגם נגד סכנין שלא מנצחים. אני אגיד לך מה זה בדיוק. זה, יש חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי. חלוצים שיודעים לייצר לעצמם. זה חלוץ שיצא מההגנה ויעשה דריבל וייתן גול וייתן עומק ויעזור למשחק של הקבוצה. סוקלר זה קיארטנסון, זה שחקנים בסגנון הזה שהוא תלוי בקבוצה. תן לו להגיע למצבים ברחבה, הוא יעשה גולים.
11: מלמד כזה.
10: בדיוק, בדיוק. אתה מסכים איתי רובן?
11: כן.
10: חלוצים מתחלקים לשניים, יש חלוצים שהם גולרים, שיודעים לעשות גול ב-16, אוקיי? ויש חלוצים שגם יודעים לייצר לעצמם. אוקיי? אין הרבה את המצרך, זה מצרך מבוקש, אין אותו הרבה. במיוחד היום, בשוק הישראלי. ובכלל גם בעולם, לדעתי.
9: אז אתה אומר, הוא לא בעיה, כי בעיניי אם הוא ירבוש 15 שערים, אז בסדר, הכל טוב.
10: 15 שערים, כן, אם הוא ישחק כל העונה במכבי תל אביב, הוא... פחות מזה, זה לא מספיק.
9: ברור שלא מספיק.
12: אבל וייסי, שחקן בדיוק כמו שאתה לא אומר, בדפוס הזה חייב איזה מגן, איזה שחקן כנף, שידע לתת לו את הכדורים האלה, שיוכל לסיים, כמו פיירו במכבי חיפה.
10: לא רק שחקן כנף, בכלל, כל הקבוצה. כל הקבוצה, אם זה קשרים שנותנים עומק, ואם זה כנף שעושה אחד על אחד, ואם זה מגן שנותן קרוס, הוא תלוי בזה שיצרו לו מצבים.
11: מה אתה אומר על זה שהסנטה היה משחק מגן ימני
9: וטרווניר
11: היה משחק קדימה?
9: ככנף?
10: הסנטה? קודם כל, במצבת הבלמים של מכבי תל אביב, היפה והעצובה, אני לא מוותר על הסנטה בלם,
11: נתחיל מזה. לא, בסדר, אבל אני אומר, הסנטה מגן ימני,
9: ושטרווניר יהיה
11: הכנף.
10: אני לא יודע, טווניר ישחק כל הקריירה שלו מגן ימין בקו 4, מגן ימין בקו 5.
11: הוא שחק בחלוץ, אבל.
9: כן, אבל יש לו הרבה שערים.
10: אין בעיה, אין בעיה, אבל בסוף זה התפקיד שלו, לבוא בגיל 35, לשים אותו כנף ימין.
11: בליגה שלנו,
10: זה אידיאלי, לא יודע כמה, גם הוא ירצה לשחק את זה. בסוף, יש לו מספרים, אבל בסוף הוא שחקן הגנה, הוא מגן ימין. אתה יודע, אם הוא היה בן 22, הייתי אומר, אתה יודע, בוא נשנה לו תפקוד, הוא בן 35. זה מה הוא רגיל לשחק כל הקריירה.
9: אז אתה אומר אין פתרונות מבית, זה רק בינואר.
10: ובמיוחד שאני, בכל אופן, הסנטה בריא, לא מוותר עליו לעולם במרכז ההגנה. זאת אומרת, זהו, הוא ועוד מישהו.
9: ושכרגע זה לא נראה במכבי תל אביב.
12: לטווניר כל הקריירה, 19 הופעות כנף ימין. זה אומר שהוא יותר מגן ימין.
10: מה זה יותר? מה זה 19 לעומת הכמות הופעות שלו בקריירה?
9: היה פציעה נקודתית.
10: לי יש 4-5 הופעות מגן ימין.
12: שנה שעברה הוא שיחק 3 הופעות, עונה לפני כמעט 20 ומשהו הופעות, כנראה היה שם אולי איזה חוסר בעמדה.
9: גם לאבו עביד יש 2 הופעות כשוער, זה לא אומר שהוא שוער.
10: בדיוק. יש אחת.
9: נגד סכנין, לא?
10: לא, נגד מכבי פתח תקווה.
9: מכבי פתח תקווה?
10: ואני אחד השוערים הטובים בעולם, שאלתי למה?
9: לא, כי לא ספקת.
10: מאחוז ההצלחה, פעם אחת עמדתי בשער, קלין שיט.
9: השאלה, אבל אם הגיע אליך כדור.
10: הגיע כדור ועדפתי ברגל.
9: מכמה מטרים באתו?
10: אתה לא מכיר את זה, ביתה חופשית.
9: ביתה חופשית והצלחת לעדוף?
12: חזק קדימה.
9: אתה אומר, אבל סטייל הגיעת או במקרה פגע?
12: לא, העיף אותו עד החצי את הכדור.
10: לא, פחדתי שאני עכשיו אתפוס, מה הם עשו? היה בעיטה חופשית של דור חוגי. דור חוגי, מה הם עשו? אני רואה אותם מדברים, הוא בועט לי כדור חצי-חצי כזה, מה הוא חשב, שאני נאיבי, שאני אנסה לתפוס, ורצו לי לריבאונד, שישה שחקנים של מכבי פתח תקווה.
9: אז באתי את
10: הכדור. אני אנסה לתפוס, באתי את הכדור לאוט בחצי שלהם.
9: בסיכום על ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, אמרתם זה משחק שווה כוחות, אמרת שקצת ביתר יותר פייבוריטית, במאמנים, במאצ'אפ של המאמנים.
12: קני אולין.
9: קני אולין?
12: כן.
10: פייט טוב, יהודי, תנשום עמוק.
9: למה קני אולין?
10: תנשום עמוק.
9: קני בדבר כאילו גוורדיולה.
12: קני לקח כבר שני תארים פה בליגה. נתן פה הופעות יפות.
10: כמה?
9: שני תארים, גביע וליגה ואלוף אלופים.
12: זה תואר, מה? לא תואר?
10: אלוף אלופים, אז די כבר, נו.
9: רובן, במאצ'אפ הזה של המאמנים?
11: אני חושב, כאילו...
9: או שזה שני מאמנים שאנחנו עדיין לא יודעים לקבוע לגבי.
11: אני רוצה... בעיניי. כן, אני רוצה לראות אם מישהו יחשוב קצת מחוץ לקופסה, יעשה איזה מהלך, כמו שאמרתי עכשיו.
9: כן, של אנשה.
11: שפתאום אסנטה מגן, והוא בקו ימין,
9: או אנשה פתאום בשמאל,
11: ופתאום אנחנו רואים את שואה לא מוצא את עצמו מול שניהם שם על הקו, יחד עם המגן השמאלי של ביתר.
9: כן.
11: ומנגד עם שואה
9: ואנסה.
11: כן,
9: יהיה מישהו שיצא מהקופסה בעיניך, או שבמשחקים כאלה אתה יותר פחד לצאת מהקופסה ולהיחשל מאשר כן לעשות את השינוי?
11: אבל זה שינוי בחלק הקדמי, זה לא
9: יותר קל לעשות?
11: יותר קל לעשות, כן.
9: אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות, שנחזור, אנחנו נדבר גם על ליגת אלופות, גם על היורוליג, גם עוד על הליגה הישראלית, פרסומות וחוזרים.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

רשת פרנס מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע פרח קטן, הומאז' מרי ואותנטי לשירי השנסון הצרפתי, יום שלישי 20 באוקטובר באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנס.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: יוניברס ענק הגיע לתלפיות, קונים בענק, קונים בזול. קראה עם אוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים, שוקה עם אוף טרי 4 קילוגרם ב-100 שקלים, בשר תחול מבקר כפו 4 קילוגרם ב-100 שקלים, מוגבל לשני מימושים ללקוח. פילה סלמון טרי ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, עגבנייה ומלפפון רק ב-2 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, בקנייה במעל ל-100 שקלים, מוגבל ל-30 קילוגרם ללקוח. להשיג רק בסניף יוניברס תלפיות, האומן 17, קניון לב תלפיות ירושלים. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
2: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה, עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
5: טרקלין חשמל. מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: רדיו ירושלים 101 FM.
4: נגיד לך שטל בן חיים ורובן עטר איתנו כאן.
5: אהלן, אהלן.
6: אני אוהבת מאוד לשמוע אתכם, מה שלומכם?
4: תודה רבה. אז בואי תספרי לנו קודם כל, הפועל תל אביב נגד בשיקטש, נכון?
6: כן, ממש עכשיו, הפועל תל אביב מול בשקטש.
4: 22-18, נכון?
6: יצאנו מהאולפן כדי לדבר.
4: שואה,
6: אנחנו משחק. אנחנו משחק הזה אצלנו בערוץ הספורט. הפועל תל אביב מגיע אחרי הפסד מאוד מרגיז לוולנסיה, אבל כרגע היא מובילה מול בשקטש. אתם, יש לא מעט פנים מוכרות.
5: איפה המשחק?
6: בסופיה רובן. לצערנו, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לארח בישראל, לא הפועל, לא מכבי, אז הפועל מארחת בסופיה, מכבי בבלגרד.
4: פופי, כמה פוליטיקה היה סביב הקבוצה?
6: 500,000 אוהדים שם, כן? תמיד יש שם את הבולגרים שמגיעים.
4: כן, כן, כן. כמה פוליטיקה היה סביב המשחק הזה? כי בכדורגל יש טירוף לפני טורקיה ישראל?
6: כן. אז ממש לא, לפי מה שאני מבינה, הכל רגוע, גם היה חשוב לחלק מהבעלים של הפועל תל אביב.
5: ושבאר שבע נגד בשקטש, איזה רעש, חכה עוד, אמור להיות לנו מלא אקשן סביב זה.
6: אבל חכה, לך תדע, אולי איזה שערוריית שיפוט פה ושם, אנחנו נדבר אחרת עוד איזה חצי שעה.
4: בוא נדבר, כי אנחנו הבטחנו לך לעשות את זה קצר באמת, ולשחרר את החזרה לאולפן ערוץ הספורט. מכבי תל אביב אתמול מפסידה לברצלונה, אבל ממש צמוד עד הסוף, והיום אנחנו מתבשרים גם שים אדר לא בטוח כשיר. איך התחושות שם?
6: כן, אז אתמול, אתה יודע, מכבי תל אביב מצליחה ככה להיות מאוד מאוד צמודה. לצערנו, זה לא הספיק מול ברצלונה. אגב, נתון נחמד, פחות נחמד, כן, עבורנו, עבור הישראלים, אבל עודד קטש בקדנציה הזו לא מצליח לנצח את ברצלונה. 8 מפגשים, 0 ניצחונות. נתון אגום מהצד של עודד קטש, ושוב, לא מצליח לנצח את הקטלנים אתמול.
4: רובן, יש מצ'אפים כאלה של מאמן שהוא מגיע מול קבוצה וזה נגרר?
5: אני אגיד לך, כשזה נגרר חמישה משחקים, שישה, אתה כבר מתחיל.
4: זה מנטלי כבר גם?
5: בטח.
4: אוקיי.
6: אז אתה יודע, רובן, שהוא אמרי אתמול, לא אתמול, שלשום, אז בנתב"ג, איזה אחד מהעיתונאים שאל אותו, כאילו, מה, זה יושב לך על הלב? אז הוא אמר, וואלה, לא זכרתי את זה אפילו. אז זה מה שאומר עודד קאטה, שהוא לא זכר. אבל כן, גם אני חושבת שזה היה ככה אצלו עמוק בלב.
4: לדעתי, רשום לו גם כל הפסד איזה תאריך זה היה.
6: בדיוק, אבל מכבי תל אביב גם מאוד צמודה, לוקחת גם לא מעט דברים טובים מהמשחק, כמו שיא קריירה
4: לים אדר
6: עם 22 נקודות, ואמרת את זה, ים לא 100%, ולפי מה שאומרים במכבי הוא לא יתאמן היום בצורה מלאה, עשה רק את החלק הראשון של האימון
5: נגד ולנסיה, נכון?
6: בדיוק, מחר ולנסיה, קבוצה פשוט אדירה, ספגה את הסד הראשון שלה אתמול מול אולימפיאקוס, חזרה אולימפיאקוס אחרי 28 הפרש, משהו משוגע. אז ולנסיה מגיעה חיה פצועה, למכבי תל אביב קל לא יהיה. ראינו את הניצחון הגדול של ולנסיה לפני שבוע על הפועל תל אביב, אז לא מעט עניינים ביורוליג, אבל מכבי תל אביב רואה, מתחילה, אתה יודע, לראות ניצוצות, מתחילה קצת להתחבר, למרות שבאמת לא מעט שחקנים מתחת לרמתה.
4: מה אנחנו אמורים לצפות משתי התל אביביות ביורוליג העונה?
6: אז קודם כל מבחינת מכבי תל אביב יש באמת כרגע לא מעט שחקנים שהם מתחת לרמה
4: שלהם. במדד העוצמה היא האחרונה, לא?
6: כן, מקום 18, מכבי תל אביב בטבלה מתוך 20, זה לא דבר שהוא יותר מדי טוב. אבל צריך לזכור, אתה יודע, אנחנו אחרי 5 מחזורים, הדברים ככה עדיין מתחברים.
5: והפועל תל אביב?
6: אבל מכבי רוצה ככה לראות יותר תפוקה מעוד שחקנים, כמו ג'ימי קלארק ואיפה לונברג ודניאל דייס, אוקיי, דברים קצת יותר התחברו לו אתמול, אבל שוב, זה לא נראה מבטיח יותר מדי. מבחינת הפועל תל אביב היא במקום ה-11 בטבלה, להזכירכם, הפועל להבדיל ממכבי, אין לה את ההבטחה שיש לה עוד עונה ביורוליג. אז מהצד של הפועל תל אביב, היא רוצה טופ 6 כדי להבטיח עוד עונה במפעל, כרגע היא מקום 11, אבל שוב, אנחנו רק 4 מחזורים מאחורינו,
4: הליגה עוד ארוכה.
6: בדיוק, הליגה עוד ארוכה, יש עוד הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד משחקים, דאבל וויקים, והפועל תל אביב, אל תשלחו אחרי בשקטש, יש לה פנתנייקוס ביום שישי, אז אף פעם לא קל ג'ליקו ברדוביץ'.
4: אגב, נשחרר אותה, לפני שנשחרר אותה רק שאלה, אם הזכרת את הכרטיס ליורוליג, איפה זה עומד מבחינת שיכול להיות שיהיה לנו כרטיס שני קבוע?
6: שאלה מצוינת. לפי מה שאנחנו תדע, מדברים עם מתן אדלסון, הוא אומר אנחנו אופטימיים, אנחנו מדברים עם אופר ינאי, הוא אומר אנחנו אופטימיים. כרגע, לפי מה שאני מבינה, זה לא עתיד לקרות בחודש, חודשיים הקרובים. מדברים על מרץ-אפריל. האם אתה אופטימי? שתהיה עוד קבוצה, שהיורוליג תהיה...
4: לא נראה לי שהם ירצו להסתבך עם זה בכלל, למה הם צריכים, לא?
6: בדיוק.
4: רגע, פופי, אני אשאל אותך, אף אחד לא שומע אותנו. למי שמעון מזרחי יצביע, אם זה יהיה בסוף הפועל תל אביב והפועל ירושלים?
6: אז אנחנו פרסמנו בשבוע שעבר ששימון התקשר אישית גם לאופר ינאי בעלי הפועל תל אביב וגם למתן אדלסון בעלי הפועל ירושלים, אמר במידה ותהיה הצבעה, למרות שלא נראה לנו שזה הולך לכיוון הצבעה, אבל במידה ויהיה, אז שימון הבטיח לשתי הישראליות שהוא כן יתמוך בהן. למי הוא יצביע? נראה לי שהתשובה היא ברורה, לא? נראה לי מתן אדלסון.
4: אוקיי, מתן אדלסון יכול להיות יותר רגוע, נראה לי בעניין הזה יותר רגוע. נועה פופלינגר, ערוץ הספורט, המון המון תודה. גם אנחנו תחזרי אולפן ערוץ הספורט, הפועל תל אביב נעדכן, מובילה 26-25, אנחנו ברבע השני למשחק, מאחלים הצלחה גדולה לכל הישראליות. אנחנו בואו נדבר קצת עוד פעם על ליגת אלופות.
7: אז לפני ליגת אלופות, אתמול במסגרת ליגת אלופות, רן זהבי ודודו אוואט, אני מסכים איתם, אולי ראיתם את הדיון שהיה להם.
4: מה אתה הולך להגיד לנו?
7: רן זהבי אמר, אני מסתכל על סגל הנבחרת, אומר יש 14 ליגיונרים, אבל איפה הם משחקים? כאילו שהליגיונרים הם לא... ואני מסכים איתו, הליגיונרים זה לא עכשיו שהם משחקים בקבוצות טופ אירופאיות, ה-MLS בעיניי לא מוריד...
8: אני מסכים איתו חלקית, עם חבר שלי.
7: סבבה, אני לא מוריד מהם, אבל זה לא עכשיו ליגה הולנדית או ליגה בלגית ה-MLS.
4: אז מה הוא אומר, אין כאילו אין לנו באמת ליגיונרים?
5: רגע, והצ'מפיונצ'יפ?
8: אני אגיד לך למה הוא מתכוון. אני אגיד לך למה הוא מתכוון. למה הוא אומר את זה? כי לפני שהתחיל הקמפיין, מכרו לנו פה סיפורים, דור הזהב... ואיזה ליגיונרים יש לנו, ואז בפועל ראינו איך הנבחרת נראית.
4: Okay.
8: אז האמת היא איפשהו באמצע. מה זה אומר? זה אומר שמצד אחד הוא צודק, אוקיי? Okay? אין לנו כמו אז שהיה חיים רביבו טופ ליגה ספרדית, לא, גם אם לא טופ. קבוצה, אתה יודע, אמצע ומעלה...
4: שאתה ביגו הייתה מקום רביעי, מה?
8: אוקיי, אז טופ ליגה ספרדית, והיה לך יוסי בניון, והיה לך ברקוביץ', והיה לך, אתה יודע, היה לך שחקנים, אוקיי? Okay? ליגיונרים באמת שמשחקים בקבוצות באמת טובות, בליגות טובות. אוקיי, okay, מצד שני, מה שיש לך היום ולעומת התוצאות של הנבחרת, אתה מסכים איתי שזה גם לא מתאים.
4: כן, אבל השאלה...
8: כי בסוף יש לך מגן שמאל מלליגה, יש לך כנף שמאל שמשחק, הוא טופ 3, טופ 4, כנפיים בצ'מפיונשיפ, יש לך שוער בצ'מפיונשיפ, יש לך
4: כנף ימין פרמר ליג,
8: יש לך כנף ימין שהוא משחק בפרמר ליג, יש לך חלוץ דור תורג'מן משחק ב-MLS, קנו אותו בהרבה מאוד כסף. אני מסכים שזה לא מה שמכרו לנו לפני, שזה בטוח לא דור הזהב. מצד שני, מהסגל הזה צריך להוציא הרבה יותר, זה הכוונה.
7: כן, אז דודו אוהד הוסיף ואמר, אני רואה את הנבחרת בהתנהלות, יש הרבה דברים לתקן, עם ילדים טובים בנבחרת אתה לא תצליח. זהבי אמר לו, תראה לי עם שני שחקנים עם אופי כמו של פליקס חלפון ומשה גלב.
8: צודק, צודק, יש תחושה שהם מתוקים מדי, ילדים טובים, חמודים.
4: אני חייב להגיד, בסופו של דבר, קודם כל, רן זהבי, כבודו במקום המונח, אחד השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה, אבל הוא לא יכול לזלזל, כי בסוף את ההצלחה שלו באירופה הוא עושה בהולנד. אז לזלזל
8: לא
4: בליגה... לא, בליגה ההולנדית, לא... להגיד, זה לא ליגיונרים, לא. זה לזלזל גם בעצמך קצת, בדיוק.
8: הוא בעצמו שיחק בליגה ההולנדית. גם.
4: אז אוקיי. זה דבר שני...
8: אני פשוט, אני יודע מאיפה זה בא אצלו, אוקיי? כי גם היה לנו שיחות, אנחנו פרטיות, אנחנו חברים, אוקיי?
4: לא, על זה שזה דור הזהב, מסכים איתך לחלוטין, לא קרוב. גם לא השלישי הרביעי, אני אומר לך.
8: רק מהמקום הזה הוא מדבר, אני לא רוצה גם להגיד, אתה יודע,
4: אני סניתי
8: שאני הייתי שחקן נבחרת פעיל.
4: שאומרים מה היה פעם.
8: בדיוק, שהיו אומרים, בתקופה שלי ובתקופה שלי, אתה יודע.
4: בגלל זה גם אני יודע.
8: הוא מדבר על זה נטו ממקום שהרימו פה את הציפיות ואמרו דור הזהב, דור הזהב זה לא.
4: בטוח שזה לא דור הזהב.
5: לא,
4: אני חושב שהדור שלכם הוא דור הזהב.
5: בסדר, יש דור טוב מאוד היום. לדעתי יש דור מצוין היום. שלא מצליחים להפיק מהם
4: לא, מספיק. לא, זה נכון.
8: בדיוק, לגמרי. נכון, ובדיוק
5: יש לך פה... זה
4: אומר. אני חושב שהמודיאליטו והאולימפיאדה קצת סינברו אותנו.
7: עשו להם יחד.
5: למה?
4: כי לא חשבנו סינברו, שאנחנו איזה...
8: לא סינברו, בלבלו.
5: השחקנים הטובים מהמונדיאליטו, אנחנו הזכרנו את השמות שלהם עכשיו. אחד מככב בהרכב בפרמר ליג.
4: כן.
5: שניים בצ'מפיונשיפ.
4: לא, הם לא בצ'מפיונשיפ, אף אחד מהם לא היה במונדיאליטו.
8: לא, לא, לא.
4: מהמונדיאליטו?
5: לא, אוקיי.
4: כן.
5: יש את
4: זה אוסקר, חלילי, רוי רביבו.
5: רוי רביבו, יש דור תורג'מן.
4: דור תורג'מן, כן.
5: זהו.
4: ולא, וגם יש לך בהגנה, אבל בסוף למקין היה פצוע.
8: בסדר, אני מדבר על הזימון הזה, הנוכחי.
4: אז השאלה היא, מה אנחנו אמורים לצפות, אם כבר פתחתם את זה?
7: וייסי דור זהב, אני משווה את זה נפרד גדולה.
5: אני חושב שרן רן פישל בקמפיין הזה.
8: ברור, מה, ברור.
5: רן פישל, אני מאוד מעריך את רן כמאמן.
8: ברור, וגם
5: אתה יודע מה הכי לא אוהב כאילו... ואני הייתי בעד שהוא יהיה בנבחרת, אבל לדעתי, כל ההכנה שלו, כל הזה, הוא טעה.
4: רובן, אני יכול לשאול אותך משהו? אתה אומר לי שהאימון כבר לא תחזור אף פעם.
5: לא.
4: נבחרת ישראל הם יקראו בקונסטלציה כלשהי, כן?
5: נבחרת זה נבחרת.
8: אני לא אומר,
5: כן, אני לא אומר אף פעם
8: נבחרת.
5: אני דיברתי על זה כמה חשוב שאני שומע ששחקנים עושים טובה, אם אני לא בהרכב אז אל תזמין. לך הביתה, אל תבוא בכלל. לסגור לך את הדלת שאין לך שום סיכוי להיות.
4: אגב, היום גם מיקי זוהר, שר הספורט, מודיע על שינוי במתווה של שחקן עילוי, יהיה יותר החמרה, יותר קשר עם המועדונים בחול, כדי לבדוק שבאמת השחקנים האלה כל הזמן יגיעו לייצג את הנבחרת, אז זה בעיניי מבורך, נכון?
5: כן, מאוד.
7: וייסי, דור זהב, בהשוואה לנבחרות אחרות, בצרפת יכולים לקרוא לדור שלהם דור זהב. בישראל, הדור הזה, עם איך שהוא הביא אותנו ולאן שהגענו איתו עד עכשיו, זה לא, אפילו לא קרוב להיות. יותר מזה, גם הדור של, מעזוב את הדור של רובן שאני שם אותו בצד, שהוא ברור שזה דור זהב, אני גם על הדור של טל ואירן, וגם מה שהיה באמצע, זה אפילו יותר טובים ממה שיש עכשיו.
4: לא, אני מסכים, בסופו של דבר אני מסכים, ואני גם אמרתי את זה כאן, של לטעמי ה-MLS זה לא ליגיונרים, עם זה אני מסכים לחלוטין, בטח לא מבחינת העוצמות.
5: אתה יודע מה מרגיז אותי? רן, הוא היה בלם.
4: נכון.
5: העוזר שלו, בלם.
4: גל כהן, בלם.
5: העוזר השני שלו, בלם.
8: שיהיה בלם עד מחתיים, אין לו בלמים.
5: רגע, אבל ללמד את השחקנים, איך לעמוד.
4: אבל בנבחרת, אני לא יודע אם אתה יכול ללמד.
5: שלושה בלמים מאמנים את הנבחרת.
4: לא, אבל אם אתה מגיע למצב שאתה צריך ללמד שחקן נבחרת איך לעמוד, זה אומר הכל.
5: לא, אבל לראות כמו שאנחנו נראים,
4: זה באמת. זה אני מסכים.
8: ובדיוק על זה יושב, הנקודה שנגעת בווייסי, על איראן, אוקיי? זה לא שהוא בא להגיד עכשיו שאתה יודע, שהנבחרת לא טובה ואיפה הם משחקים, והוא לא מזלזל והוא לא זה. בהתחלה רן בא ואמר, מההתחלה שלו בנבחרת, רן ומורן מאירי ושינו, המטרה זה מוקדמות 28.
4: כן, נכון, נכון.
8: יש פה דור ומונדיאליטו. הם הרימו את הציפיות, ואחר כך שלא היה להם נוח, רן מה אומר? לא, תלו בנו תקוות גדולות מדי. זה לא עובד ככה.
4: אתה אומר שאני תמיד קטגור, אז אולי אני אעשה סנגור רגע. פעם אחת תן לי להיות סנגור, אולי.
8: רגע, רובן אמר וואו, אני רוצה להבין למה
5: לא, אני איתך.
4: הוא איתך, הוא איתך.
8: אוקיי, אוקיי.
5: אז אני שמעתי אותו אומר את זה, אני, זה מבחינתי.
4: רגע, אז אני רוצה להגיד, אולי אנחנו צריכים להקל עליהם, כי כשהם אמרו את זה, הם לא ידעו שלא יהיה לנו פה משחקים בישראל.
8: הוא ידע, אבל.
4: לא, שהוא מונה, לא ידעו.
8: לא, אבל אמרו את זה גם תוך כדי. אמרו את זה גם תוך כדי. לא רק ביום שהוא מונה, הוא אמר את זה.
4: לא, אולי חשבו שכבר יחזרו המשחקים. אני חושב,
8: לא משנה.
4: אני חושב שזה דבר משפיע מאוד.
8: זה לא משנה. אתה מסכים איתי?
5: מה משפיע? במשחק נגד אוסטריה, תעשה את החילופים הנכונים, נסיים בתיקו, נסיים בתיקו שם באוסטריה. זה עד עכשיו יושב לי, הגול הזה שספגנו בדקה האחרונה, בגלל שהחילופים לא היו נכונים.
4: וגם כולנו סיפינו
5: ממנו, כן. ואז אם אתה עושה תיקו שם, יכול להיות שבמשחק נגד אירלנד התוצאה גם אחרת.
4: חד משמעית.
5: אתה מגיע אחרת, אתה מייצר איזשהו מומנטום, ובזה הוא פישל, אין מה לעשות.
4: חד משמעית. בוא נחזור קצת לליגת אלופות. היה לנו סוג של ויכוחון, אמרנו המשחק הגדול, מנצ'סטר סיטי, פריז. יהודית חושב שיש משחק אחר יותר מעניין היום, יהודית, נכון?
7: כן, אני חושב שרומא מארחת את ריאל מדריד באולימפיקו, אחרי 8 שנים, אני לא טועה, 9 שנים שהם לא היו בליגת אלופות, ברומא מחכים לקבוצה.
8: עוד פעם אתה מתפזר.
7: בטח כמו ריאל מדריד, למה? רומא.
4: תתפזר, תן לי, תתפזר עליו, טל.
8: או שאני אתן לו להתפזר.
4: לא, תתפזר עליו.
8: לא, תן לו להתבטא, תתבטא.
7: יכול להתפזר עליי. אני אומר שרומא בתקופה טובה, מקום שלישי בסריה, אולי מהתקופות הטובות שלה בשנים האחרונות, לפגוש קבוצה כמו ריאל מדריד, מבחינת המשחק עצמו, אני בטוח שהאווירה תהיה הרבה יותר
5: מוריניו, אנחנו יודעים, אם אין ברומא, לא מזמן.
7: לא, יש הרבה סיפור סביב המשחק הזה.
4: לא, מבחינת אווירה אני מסכים איתך, תהיה שם אווירה, זה בסוף הקאר של רומא.
5: אתה יודע, אבל רומא, אני הייתי במגרש שם.
8: כן, באולימפיקו, זה לא...
5: יש את המסלול ריצה.
4: לא, כל האצטדיונים באיטליה יותר קשים.
5: המסלול ריצה, ו...
4: לא, אם אתה מדבר על אצטדיונים בכלל באיטליה, צריכים לעשות שדרוג מהפכת אצטדיונים שם, כן?
5: וייס, האולטרה שלהם, אמנם אחרי השערים, אולי רק אחרי שער אחד, כל שער האוהדים זה אוהדים שקנו כרטיסים בשביל המופע,
4: מה, אוהדי קונצרטים?
5: המופע של ריאל מדריד. כן, אז אני לא... זה, אבל אני אומר שם יהיה תיקו.
4: תיקו?
5: כן.
4: מה אתה אומר, טל?
8: אני עם רובן. טלקיים בבית קשים, ריאל זה לא...
4: מה אתה אומר, רון?
7: אני אומר 2-1 ריאל מדריד.
4: אני גם הולך עם ריאל. מה את אומרת, מאי? את עושה פרצופים? ריאל?
7: מה היא הולכת? לא. מה היא ברצלונה?
4: היא הולכת זה.
7: מה היא לפה עם חולצות של פויול?
8: אחלה מאי.
4: בוא נדבר גם על הקבוצות המפתיעות. זה נראה, כמו שאמרתם, אתמול סבח מנצחת, ויקינג פתאום עושה טקו.
7: קלאב רוז' את אינטר.
4: השלב ליגה זה נותן יותר ביטוי לקבוצות האלה הקטנות, שאתה יודע שבשלב בתים הם היו פוגשות שלוש קבוצות שבקושי היו מוציאות נקודה, שתיים, אולי זה, יש, זה נותן להם יותר נפח, יותר מקום להתבטא, נקרא לזה ככה?
7: ברור, מה זה, לעשות 3-3 עם ביירן מינכן בבית לקבוצה נורווגית, זה, לא יודע איך הם רואים את זה עכשיו, זה כאילו כמו שמכבי חיפה הייתה עושה פה אותו דבר, או מכבי תל אביב, או כל קבוצה אחרת, זה לא קבוצות שהם...
4: לא, אני שואל, אבל אם לקבוצות הקטנות האלה יותר קל במתכונת הנוכחית של הליגת אלופות?
7: לא.
4: למה לא?
7: כי המשחקים אפילו יותר קשים, כי לפעמים יש לך עד השלב המכריע, אתה חושב שבשלב הבתים לפעמים היית מגיע למחזור האחרון, היי עם 15 נקודות, זאת עם 11.
4: אוקיי, זו נקודה יפה, נכון.
7: מחזור האחרון כבר מת.
4: כמו שמכבי חיפה, אז מול מנצ'סטר יונייטד, יונייטד הגיע עם הרכב שני.
7: בדיוק, אבל פה לפעמים יש לך עד הסוף, כדי לא להיות בשמונה האחרונות או ב-16, אז כולם נלחמות מההתחלה עד הסוף, והניצחון הזה של ביירן יכול לסבך אותה, הטקו הזה יכול לסבך אותה בהמשך, גם את אינטר.
4: זה מעניין, טל, איך אתה רואה את המתכונת החדשה של ליגת אלופות, עדיפה?
8: אני לא יודע, אני יכול להגיד לך שאני לא אוהב את זה.
4: אז אתה יודע.
8: לא, אני...
5: לא, אני גם, אני הייתי מעדיף בית, שאתה מערע.
8: ברור, כמו פעם, אתה יודע, אבל זה יותר מה שאתה מכיר.
4: למה, אבל למה?
8: אתה מבין? יכול להיות שאני... עוד כמה שנים אגיד לך אחרת, בייסי.
4: למה?
5: לשחק נניח סתם דוגמה נגד קבוצה,
8: יש הרבה משחקים שהם לא מעניינים.
5: רומא נגד ביירן, נגד ריאל מדריד, בית וחוץ.
4: אתה אומר ש...
8: לא, בבתים גם אין את זה כמעט. בבית טוב, אוקיי, כמעט ואין את זה. כל המשחקים מעניינים.
4: נכון,
8: כל המשחקים רלוונטיים. פה יש לך מלא משחקים שאתה יודע שקבוצות מבטרות עליהם.
4: כן, לא, אבל רון אומר להפך, שבמחזורים האחרונים זה עדיין משמעותי, כי אתה רוצה לשפר מיקומים לקראת הפלי אוף. בבתים לפעמים לא, אני מזכיר לך
8: שיש... לפעמים לא, לפעמים לא.
4: נכון, לפעמים כבר קבוצה ניצחה ארבעה משחקים וזהו, היא יודעת שהיא כבר בשלב הבא היא מגיעה.
8: זה נכון, אבל לרוב בליגת אלופות זה כמעט ולא קורה.
7: כן, אבל זה נתן לך הרבה יותר מפגשים גדולים עכשיו.
8: חוץ מהגדולות גדולות באמת.
4: כן, השאלה היא, עוד פעם, אתה אומר מפגשים גדולים, והשאלה אם זה מפגשים גדולים באמת, כי לטעמי בשלב הליגה הם עצמן לא לוקחות את זה כמו נוקאוט.
8: לא, ממש לא. לא לוקחות את זה כמו נוקאוט, אבל עדיין, אתה תראה את מנצ'סטר סיטי המשחק נגד פריז, היא באה פול פאוור.
4: מה, אנחנו נראה משחק כמו בשמינית גמר?
8: לא כמו בשמינית גמר, לא, אבל הכי קרוב לזה.
5: אני רוצה, אני הייתי רוצה לראות הגרנה.
8: בוא נגיד, בשלב בתים היית רואה משחק יותר קרוב
5: לנוקאוט, לדעתי. הגרנה בלי עדיפות של מיקום.
4: מה זאת אומרת?
5: לא, כאילו, אתה תקבל דרך
4: בדרך. הגרלה פתוחה.
5: כן, הגרלה פתוחה.
4: יכול להיות לך פתאום.
5: כן, כן, כן.
7: אבל רובן, תחשוב שפתאום קבוצה קטנה כמו
4: פתאום סבך תקבל את כל הקטנות.
7: נכון,
5: ואז... זה, למה להוריד להם את האופציה להגיע לשלבים מתקדמים?
7: אבל אז תישאר בשלב הבא, בתור המפעל, בלי בעל, בלי ריאל אולי, ובלי
4: רוצלון.
5: מה לעשות? אנחנו נהנה אבל מהמאבקים שלהם. הרי, לא, כן. עכשיו, אם נניח סיטי, פריז, ריאל מדריד וברצלונה, ושתיים עולות, סתם. המאבקים ביניהם, זה יהיה שווה את הכל.
4: אבל אופה רוצה את הכסף, היא רוצה את הזכויות שידור, היא רוצה רבע גמר,
7: בדיוק היא עשתה את הסיטה הזאת, וייסי.
4: מה זה?
7: בדיוק בגלל זה היא עשתה את זה, כי יש לה עכשיו סיטי פריז.
5: זה בסוף הכל כסף.
7: ויש מחזור הבא לפריז ברצלונה בבית, ומחזור אחרי ויה ריאל, ורק קבוצות גדולות היא פוגשת, ורומא ואסטון וילה, והיא קיבלה כאילו הגרלה שהיא, כמו כל קבוצה, יכול להיות משחק שמינית או גמר.
4: טל, אתה הודחת פעם בפלייאוף ליגת אלופות, נכון? שיחקת גם בפלייאוף, אבל גם הודחת, נכון?
8: באזל הראשון.
4: בבאזל הראשון.
8: באזל הראשון וזלצבורג.
4: אז אני שואל אותך, למה אני שואל אותך את זה? יושבים אתמול שחקני באר שבע, רואים את סבח מנצחת. זה עובר להם בראש, אומרים, מה, גם אני עכשיו, אנחנו היינו צריכים להיות שם מנצחים. אתה כל משחק, אתה חושב?
8: מה זה עכשיו? מה זה עכשיו?
4: לא, דווקא אתמול, נגיד שניצחו כבר.
8: לא, אני אגיד לך, אני על עצמי, אוקיי? אני כשהודחתי בפלייאוף עם זלצבורג, כבר הייתי בליגת אלופות. אבל אתה מסתכל על כמעט... אני לא יודע,
4: חוץ ממיגל ויטור שהיה עם בנפיקה שהוא הצעיר מאוד.
8: יפה, אין שחקן אחד בסגל של הפועל באר שבע שעשה ליגת אלופות, אז זה פי אלף אצלם יותר. לא עכשיו שסבח הם רואים את סבח.
4: לא, אבל כל משחק של סבח אתה משווה, או שזה...
8: כל החיים שלהם הם מסתכלים, רואים משחק ליגת אלופות, חושבים על הקרן הזאת, וסבח.
4: וסבח תמיד ייזכר להם.
8: ותמיד סבח ייזכר להם, תמיד.
4: ובהגרלה של סבח הם אומרים, זה הקבוצות שהיינו צריכים לשחק גם, לא?
8: ברור, נו מה, ברור. לא, לא, לא, שזה באמת נכון.
4: לא, רובן? זה ברור שלא באמת
8: נכון. זה משהו שלא יעזוב אותם, זה משהו שלא יעזוב אותם.
5: מה, איך שזה קרה? זה לא שירים מפסידו,
8: אתה יודע, ליגת אלופות,
5: 2-0, 3-7,
8: היית רחוק קרן מלהיות בליגת אלופות, אתה יודע מה זה? אתה אומר לי משחקים של סבח, תשאל את זי אחמד, אוקיי, בגיל 80, הוא ידבר איתך על זה.
4: אלא אם הוא יעלה.
8: שיזכה, דבר איתו על הקריירה שלו, כן, אלא אם כן הוא יעלה, דבר איתו על הקריירה שלו, אם הוא לא יעלה כמובן,
4: כן?
8: דבר איתו על הקריירה
4: שלו. זה הדבר הראשון שיזכיר?
8: אחד הדברים הראשונים שהוא יגיד לך, זה הייתי ככה מלשחק בליגת
7: אלופות. נזכיר וייסי ככה. שהם הפסידו את יונייטד, ארסנל, נפולי, ארסנל, כן, ברצלונה, משחקים... שיזכו לדורות ודורטמונד.
4: איזה מטורף, איזה מטורף.
5: שאלה קבוצות שהיו מכניסות את הקהל הישראלי.
4: ברור, ברור. כן?
5: בעת.
4: בליגת אלופות...
8: גרמניות, גרמניות,
4: מה? בליגת אלופות לא היה קורה כזה דבר האמת?
5: לא.
7: לא.
8: כי זה... לא יודע.
7: כי זה מדינות...
5: מה, היו מעבירים את המשחק למקום בלי קהל?
7: לא יודע. לא היו בטרים
4: על... גלת הסריי נגד...
8: פתאום אייקס, פתאום אייקס.
4: לא, גלת הסריי, אייקס.
8: קבוצה הולנדית, מה? קבוצה טורקית, לא יודע.
4: לא אייקס, כי אייקס נראה לי לא בליגת אלופות.
5: זה היה פוגע בליגת אלופות.
8: קבוצה הולנדית שמשחקת בליגת אלופות.
5: במפעל עצמו זה היה פוגע משמעותי במפעל עצמו של ליגת אלופות.
4: אוקיי, אנחנו יוצאים הפסקת פרסומות, שנחזור, אנחנו נדבר עוד על העניינים האלה. פרסומות וכבר חוזר.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
2: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. המידע מטעם.
1: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
3: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
4: פרסטיג' הסטנדרט היוקרתי והמושלם לפנטאוזים ודירות פרימיום.
5: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: שלום.
8: כן, מי זה?
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
7: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
8: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: לפני המשחק, רון.
3: שאלו את למינה, קשרה של גלת השרי, אם הוא מעדיף את צנה או את למין ימל. הוא אמר מי זה למין ימל. אז למין ימל העלה פוסט כמובן עם הכדור שהוא זכה באיש המשחק, כן. וכתב, הוא מכיר אותי עכשיו, סימן שאלה, והוא אמר בתגובה כמו שמאי פה אמרה לי,
2: שהילדים
3: שלו מתים עליו. כן. פתאום הוא נזכר בו.
2: לא, ואגב, אבל עוד משהו שהיה במהלך המשחק, למין ימל
4: אחרי המשחק
2: הוא בא אליו ועועד עם חולצה
4: של פלסטין
2: כדי לבוא, והוא התעלם
4: המשיך
2: כנראה
4: ישר.
2: הוראה מברצלונה, נכון? להפסיק להתעסק בזה.
5: פתוח כן, שזה כן, הוראה אחרי מה שהוא עשה אז.
2: זה בגלל שאוריאן גורן היה משמעותי מאוד בקבוצה, נכון?
5: בטוח, הוא מפחד ממנו.
3: הוא היום מציעים לו רחת לוק ומה הולך.
2: בוא נדבר מקצועית עליו, מה? השחקן הטוב ביותר בעולם היום, מיכאל, לא שומע?
5: לא יודע, אבל זה הולך לשם, חד משמעית, הוא הולך להיות דומיננטי על התואר הזה בשנים הקרובות.
2: רובן עושה כל היום ריקודים.
5: לא, זה איכות לא רגילה. באמת, לעשות כזה בישול, רובן?
4: כן, זה משהו מעל, אתה יודע, כשהוא עושה את זה...
5: קשה לפרגן לו, אני שונא אותו.
4: נכון.
2: בסדר, אנחנו מדברים מקצועית.
5: מקצועית, הוא עשה פה בישול של... הכי קרוב,
4: יש נקודה אחת שהייתי רוצה, אתה יודע, לדבר עליה, על הכוכבים הגדולים, הדריבליסטים. ככל שעוברים השנים, השחקנים הם מעטים לעשות את הדריבל באזורים של אמצע המגרש, של החצי של הקבוצה. לא. קח את רונלדו הגדול, קח גם את מסי הגדול. הם היו עושים דריבל בכל מקום שהם היו מקבלים על המגרש. רונלדו היה עושה את זה, מעביר רגל מעל הכדור וזה. מסי היה, היום הם למדו, אחרי שהם קיבלו...
5: המשחק יותר מכני.
4: יותר מכני, אחרי שהם קיבלו הרבה מכות ברגליים, הם הבינו שאת הדריבל עושים ב-20 מטר, ב-16 מטר.
2: זה למנוע פציעות.
4: כדי למנוע פציעות. כי אתה, הרי גם לקבוצה מנגד, השחקנים מנגד, הם... תן להם את ההזדמנות לתת כניסה כדי שאל תבוא, אל תשתעשע עליי, או אל תבלבל אותי.
2: לא, ברור שזה מעצבן שעושים לך דריבל 60 מטר מהשעה.
4: בדיוק, עכשיו, זה קורה עם הרבה שחקנים, ואתה יודע מה, איך קוראים לך, ברז'או של מכבי חיפה?
5: בגלל זה אנחנו ככה עפים עליו.
4: כן, כי הוא עושה את זה בכל מקום, והוא ברמת סיכון בקטע הזה. כי... עכשיו יותר התכוננו אליו.
5: במשחק האחרון ביום שני ראינו הוא קיבל כמה כניסות לא רגילות.
4: ושחקנים הם לא...

0: וחצי.
1: כן.
0: חלק מהעניין, אתה שחקן איכותי? אתה צריך לקחת בחשבון שאתה בסכנת פציעה כל הזמן.
1: נכון. כשאתה עושה את הדריבלים האלה באזורים
0: של
1: אמצע המגרש, כשאתה מביא את זה לאזור ה-16 מטר, שחקני הגנה פוחדים לגעת בך. שם אתה יכול לעשות את כל מה שאתה רוצה, ובדרך כלל כל הדריבליסטים לומדים עם הזמן לשמור את הדריבל לאזור של ה-16 מטר.
2: נימר, אני אומר, למיני אמל עוד לא למד את זה?
1: למיני אמל, יש לו דריבל שיהיה בריא, שאתה יודע מה, הוא מצליח לברוח מהרגליים של... אבל הוא ברמת סיכון. הוא ברמת סיכון, כי הוא עושה את זה גם
0: מחומר. מאוד גבוה, גם
1: כן,
0: הוא, ברור.
1: הוא עושה את זה, והשחקנים בספרד, אתה יודע, לא אוהבים ש... זה לא משנה איפה.
0: לא משנה
1: אף
0: איפה,
1: אחד לא אוהב שרוקדים עליו, ואיפה האפשרות שלו לעצור את זה, זה בחצי מגרש.
3: נימר קיבל צור
1: באמצע המגרש. כן, אז...
3: קיבל צהוב על זה פעם אחת, במשחק, אם אני לא טועה, מול מונפליה.
2: על מה?
3: על זה שהוא עשה ריינבו פליק, זה נקרא, הקפיץ מעל השחקן, והשופט אמר לו, תעצור, תפסיק עם זה, כן, זה קרה לפני כמה שנים בפריס.
0: הוא קיבל צהוב על זה שהוא עשה את ה...
3: כן, כן, הוא נתפס שם שחקן ספציפי.
2: באיזה חוק?
3: זה כל הקטע, בגלל זה הוא התפוצץ, והיה בלאגן עם זה וזה.
0: מה זה בושה שלו הייתה? עזוב שאני נגד הדברים האלה, לא צריך לעשות את זה במשחק כדורגל מקצועני, בעיניי לפחות.
1: טל, נאמר נפצע המון פעמים בגלל זה.
3: נכון, הוא היה...
1: בגלל הדריבל המיועד.
0: אבל אני חושב שזה משהו שהוא לקח בחשבון.
2: אמרת זה בישול...
0: אתה רוצה לעשות דברים כאלה, קח את זה בחשבון.
2: אמרת זה בישול הכי קרוב לגדול מכולם, התכוונת כמובן למסי, אבל בעיניי הוא הרבה יותר דומה לנאמר ורונלדינו בסגנון משחק שלו.
0: נכון,
1: לנאמר, כן.
0: דבר בחינת הגדולה.
2: לא,
0: סגנון אני איתך.
2: אז לאן אנחנו אמורים לצפות שהילד הזה יגיע בסופו של דבר? לקח יורו, לקח מונדיאל, מוביל את ברצלונה.
3: הוא כובש שערים ברמה כאילו מטורפת, בעיטות ועוצמות ודיוק, זה משהו שכרגע בגיל הזה, לא יודע, לא יודע לאן יכול להגיע. יכול להיות גם עם כמה כדורי זהב.
2: יכולים להזכיר אותו בסוף הקריירה, אם הכל הולך טוב מבחינת ובין פציעות, עם הגדולים מכולם.
1: וייס, אם הוא ישמור על בריאות, הוא יגיע להיות בין הגדולים ביותר. אם הוא יצליח לשמור על בריאות, כי זה מאוד קשה בסגנון המשחק שלו, הוא מסתכן בדריבל.
0: כן, מצד שני רובן, אבל גם אמרנו את זה גם על מסי, גם על מסי וגם על רונלדו.
1: אבל מסי ורונלדו שינו את זה.
0: שירות קריירה שלמה, 20 שנה, 85-90% בריאות.
1: כן, לא, אבל
0: פעם, יכול להיות שהוא מאלה. אם הוא יהיה מאלה, אז הוא גם יהיה בקטגוריה הזאת, ואם לא, אז לא.
1: אבל הם למדו שאת הדריבל עושים בחלק הקדמי של המגרש, והוא עדיין לא.
3: וייסי, דיברנו על זה שבוע שעבר, כבר הזכירו אותו בכמה מקומות, בעמדה שלו, באחד הכי גדולים של ספרד.
2: מעניין מאוד. אני אומר שעדיין לא, למרות שעוד פעם, הוא לקח בסוף יורו.
3: לא, הוא הגיע בכנף ימין בספרד.
1: הוא הגיע לרמה... שאנשים קונים כרטיס בשביל לראות אותך.
2: חד משמעי.
1: חד משמעי. לא באים עכשיו ברצלונה, באים לראות את למין ימל.
2: כן, מה?
0: מטורף.
2: ביורו הוא עשה בגרות.
0: מטורף.
2: בתוך כדי היורו. אנחנו מסיימים עוד תוכנית. תודה רבה לרון בוסקילה שערך והפיק, על הדיגיטל, רן אמר, טכנאית השידור ברדיו חיפה, אימאי ברייר, ברדיו אלת, אריק בן אריה, ברדיו ירושלים, רונית עזרן. אנחנו כמובן גם נהיה פה מחר עם כל הסיפורים, כל הניתוחים, כל הפרשניות. תודה רבה לטל בן חיים, השזוף, יש מה לומר.
0: איזה שזוף?
2: מפה זה נראה נוצץ.
0: יש לי פה, שמו לי פרוג'קטור של יצדון רומגן.
2: אוקיי, כי פה זה נראה נוצץ, נכון רובן?
0: לא, איפה, איזה.
2: וכמובן, תודה.
0: ידעתי ימים טובים יותר בשיזוף.
2: תודה ענקית לרובן עטר, אנחנו נהיה פה גם אחר.
0: רובן האגדי.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להאזנה חוזרת גם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו
4: תוכנית הספורט של ישראל.

0: בחסות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו,

0: הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום ההילולה 13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה

0: מכיר. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1,190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
4: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון.
6: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: שבעה באוקטובר, כשהוא לא העיר אותי.
2: אי אפשר להפריז בדרמטיות של המסמך שהוגש היום לבית המשפט. ראש השבק לשעבר רונן בר תובע דיבה את ראש הממשלה לאחר שזה האחרון האשים אותו בפשעים ובמחדלים ערב שבעה באוקטובר. כבר בפתח התביעה כותבים באי כוחו של ראש השבק. עניינה של תביעה זו אינו בניסיון של התובע להתנער מאחריותו, אלא בפרסום דיבתי בעליל של הנתבע, שביד אחת מטרפד כל ניסיון להקים ועדת חקירה ממלכתית, ובידו האחרת מפרסם באופן סלקטיבי ומתאה קטעי מסמכים המצויים בשליטתו ואינם חשופים לציבור, תוך הכפשה והתחת האשמות חסרות בסיס בתובע ובגורמי ביטחון נוספים, העולות כדי הסתה ממש נגדם בניסיון לשכתב את ההיסטוריה.
3: כמי שעומד בראש הארגון, לקחתי על כך אחריות, ועכשיו בחרתי להודיע על מימושה ועל החלטתי לסיים את תפקידי כראש שירות הביטחון הכללי.
2: אז על מה תובע ראש השבק לשעבר את נתניהו? הנה בתקציר נמרץ. על הטענה שקיים במהלך הלילה שיחות רבות עם הרמטכ"ל ועם ראש אמ"ן, מה שלא קרה. על כך שבשיחות הללו היו כל הסימנים המעידים, ועוד היו גם סימנים מחלישים כנגד. על כך שהחליט לא להתקשר ולא להתקן את ראש הממשלה, בעוד לשכתו עודכנה במהלך הלילה בפועל, וממילא ציר העדכון עובר דרך המזכירות הצבאית בלשכה. גם על כך שהחליט לא להתריע לכיתות הכוננות וכוחות צה"ל בשטח לפי נתניהו, מה שלא בתחום תפקידו של בר אלא בידי מפקדי צה"ל. וגם על כך שהחליט לא לפנות את מסיבת הנובה, מה שברור שלא בתחום אחריותו. בר אומר בתביעה, מדובר הלכה למעשה בעלילת דם. והוא מוסיף, הנתבע שמלין שלא העירו אותו בליל שבעה באוקטובר, היה שרוי בתרדמה במשך חודשים ארוכים קודם לכן, וסרב להתעורר חרף צופרי ההזעקה שהתובע השמיע באוזניו ללא הרף.
1: כלקח מרכזי ממלחמת יום הכיפורים, איננו מזלזלים באף איום.
2: ראש השבק לשעבר אומר שנתניהו הוביל במשך שנים מדיניות של שקט בכל מחיר בעזה, שהוא לא קידם המלצות שנועדו לבלום את התעצמות חמאס ושיקום ההרתעה, שהוא היה זה שנתן היתר להכניס כספים מקטר לעזה חרף התראות ממוקדות שהכסף הולך להתעצמות צבאית ושלטונית של חמאס.
4: אתה יודעת על המסעת הכסף הקטרי לעזה, אם זה מסייע בהרגעת הרוחות ברצועה?
1: אני חושב שברגע זה זה הצעד הנכון.
2: אל כתב התביעה מצרף בר סיכומי פרוטוקולים שמתפרסים על פני שנה, כשהוא מבהיר לבית המשפט שיהיה מוכן לצרף את כולם כנספחים סודיים. הנה חלק בלבד מהכרונולוגיה הארוכה שהוא מציב. 7 בנובמבר 2022, פגישת עבודה ראשונה ערב כניסתו לתפקיד. ראש השבק בר, סנואר, גילה את הכוונת הטרור ולא משלם מחיר. המלצתו, סיכול ממוקד וחיזוק ההרתעה. תגובת נתניהו, אין תגובה. שמונה בינואר 2023, פגישת עבודה סמוך לזמן כניסתו לתפקיד. בר, סנואר מעוניין במערכה רב-זירתית. היעדר תגובה על הכוונת פיגועים מעזה ליהודה ושומרון מחרסמת בהרתעה. המלצה, תגובה בעזה, או לפחות פגיעה בכניסת פועלים. תגובת ראש הממשלה, פגיעה במכסת פועלים היא מהלך נכון, אבל אין קידום של הנושא בפועל. 22 במרץ 2023, פגישת עבודה כשההתראות לפיגועים קפצו פי שלושה. בר, במקרה של איתור ציר פיגוע ביהודה ושומרון, נפגע גם בחוליה המבצעת וגם בבחיר העזתי שהפעיל אותה. תגובת נתניהו, אין התייחסות או דיון משלים. 3 באפריל 2023, מכתב ראש השבק לנתניהו ולגלנט. המלצת בר, יש לעצור את השחיקה במאזן ההרתעה באמצעות פעולה תקיפה ונקודתית, כגון סיכול ממוקד. תגובה, ההמלצות לא קודמו. 9 באפריל 2023, נייר מיוחד שהוגש לראש הממשלה. המלצת בר, מערכה התקפית מול חמאס תוך הימנעות ממערכה רב-זירתית, פגיעה בהנהגה. תגובת נתניהו, אין.
5: הערכת אמן מדברת על כך שהחשש למלחמה גדל. זה רציני? מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
1: אני חושב שיש הפרזה בזה.
2: 21 במאי 2023, פגישה אחרי מבצע מגן וחץ, סבב הלחימה הזכור מול הג'יהאד האיסלאמי. המלצת בר, להפוך את בוטיק הסיכול למפעל רחב, סנואר עובר תהליך משיחי. תגובת נתניהו, מדהימה. חושש מאיזון משוואת הסיכולים על ידי קידום פעולות דומות של האויבים נגדי אישית.
1: גם אם ינסו להתחבא, אנחנו יכולים ואנחנו נכונים להגיע אליהם בכל עת. שינינו את המשוואה.
2: בר טוען שהוא היה זה שביקש לגבות מחיר ברצועת עזה על הכוונת הפיגועים מיהודה ושומרון, אבל נתניהו התעלם או פשוט לא קידם, ומדיניות ההכלה וקניית השקט נותרה על קנה. באקרובטיקה על אנושית, הנתבע מנסה כעת להפוך את היוצרות, לייחס לעצמו בדיעבד את הגישה ההתקפית של גופי הביטחון ושבק בראשם אותה בלם בזמן אמת, ולייחס לגופי הביטחון את מדיניות השקט שהוכתבה על ידיו, כך נכתב בכתב התביעה.
1: כמה רקטות מאז שומר חומות חמאס ירה לשטחנו?
6: אפס.
1: למיטב ידיעתי זה אפס, אני לא יודע, אולי יש אחת. אבל הם לא ירו לשטחנו, כי הם מורתעים.
2: בר מתייחס בפעם הראשונה בכתב התביעה לחשיפת חדשות 12 על מסמך התכנון האסטרטגי שהניח בפני נתניהו.
7: על ישראל למקד את אסטרטגיית הביטחון הלאומי שלה באופן הבא. ראש הממשלה לוקח את העת הכחול העבה שבו הוא משרבט על מסמכים כבדרך קבע וחוטב בעצבנות, לא דירקטיבה של ראש הבק.
2: הוא מוסיף לתביעה את שורת ההתראות האסטרטגיות שחשפנו, כולל את התשובה המדהימה שהשיב לו נתניהו אחרי שב-13 בפברואר התריע במכתב אישי מניצול שעת כושר של ארגוני הטרור. תפקידו של השב"כ, כותב נתניהו, לא מסתכם רק בהעלאת סיכונים על הכתב, אלא במיצוי כלל האמצעים העומדים לרשותו כדי להבטיח את ביטחון נבחרי הציבור, סמלי השלטון ובראשם ראש הממשלה ובני משפחתו. ראש השבק מתקשר אליו בטלפון האדום ואומר לו מפורשות, אדוני ראש הממשלה, אני נותן לך התראה אסטרטגית מפני מלחמה. אנחנו נאבד את היכולת להגיד מה יקרה בכל הגזרות, ויכול להיות שיקרה משהו חמור. בר גם מאשר ומפרט את יתר ההתראות שפרסמנו, אלו שהציב בחודשים יוני עד ספטמבר, בשיאה של המהפכה המשפטית. גם את המסר שהגיע שבועות לפני הטבח.
8: הערב אנחנו חושפים שיחיא סנואר, הוא ולא אחר, העביר מסר לישראל שבועות בודדים לפני מתקפת הפתע של חמאס.
2: בחלק האחרון של כתב התביעה מתייחס בר ללילה שבין 6-7 באוקטובר, ודוחה באופן מפורט את הטענות ששבק הסתיר מידע בכוונת מכוון.
6: רמטכ"ל וראש שבק לא מתקשרים ישירות לראש ממשלה. זה גם לא תקין שיתקשר.
2: כתב התביעה הזה שומט לסת, ובהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, הטענות יתבררו בבית המשפט אם נתניהו יסיר את חסינותו. עד אז, החלקים בפאזל הזה ימשיכו אולי להתחבר לאט לאט, כשהציבור נאלץ לבחור מה היא אמת, במקום שזאת הוצג לו שחור על גבי לבן.
9: כן. רונן בר מבקש ועדת חקירה ממלכתית. נתניהו לא. אחרי הגשת התביעה, ראש הממשלה מגיב על טענתו של רונן בר, לפי הכלל אין ברשותו את מספר הטלפון האישי של נתניהו, וכותב כך: רונן, אתה רציני, היה לך את מספר הטלפון האדום שלי, יכולת מיד להתקשר אליי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון, מאבטחי השב"כ, פקודיך שנמצאים איתי 24 שעות ביממה, היו יכולים להשיג אותי תוך דקות, כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן. נזכיר שרונן בר התקשר לפחות פעם אחת, אבל לאירועי אירון אברהם כתבנו אותו חושף הערב את שלל הפגישות הדרמטיות שקיים בר לפני 7 באוקטובר בניסיון, אולי ניסיון נואש להסב את תשומת ליבו של נתניהו להידרדרות ביטחונית.
2: נכון, וראש השבק לשעבר לא מציין בכתב התביעה את הפגישות הדרמטיות שהוא עצמו ניהל מספר חודשים לפני 7 באוקטובר עם כל מי שהוא היה יכול. בין היתר אנחנו יכולים לפרסם הערב שבר נפגש עם נשיא המדינה, הציג לו את ההתראות הביטחוניות, את היקף ההתראות, הוא נפגש גם עם שרים שהגו את המהפכה המשפטית, ופגישה אחת מעניינת שאפשר לספר עליה הערב היא פגישה שלו עם הפרשן עסקן לשעבר בערוץ 14 יעקב ברדוגו, כנראה חבר הכנסת בעתיד ואולי שר עם נתניהו ירכיב את הממשלה, כשבר בפגישה הזו מנסה לפלס נתיבים אל ראש הממשלה דרך הפרשן המקורב אליו, הוא לא הצליח כי ברדוגו מטיח בו, כך אנחנו מבינים את הדברים הבאים: אתה שחקן פוליטי, אתה מהלך אימים, כל מה שאתה רוצה זה לעצור הרפורמה המשפטית. דברים דומים לאלו הטיח נתניהו עצמו בראשי מערכת הביטחון שהגיעו אליו פיזית עם ההתראות. רק נאמר שפנינו גם לבר וגם ליעקב ברדוגו, שניהם עד לשעה זו לא הגיבו לפרטים.
9: ירון, תודה רבה. 13 ימים לבחירות 2026.
10: זה נראה כרגע. הבחירות יוכרעו באחוזי ההצבעה ובמה שקורה למפלגות הקטנות יותר, ודפנה ליאל, כתבתנו בכנסת, את מספרת על מוקד נוסף בהקשר הזה שמטריד מאוד את גוש נתניהו.
11: בהחלט. קודם כל, גוש נתניהו רואה את התמונה בכללותה, שזה שורה ארוכה של מפלגות שעלולות לשרוף קולות מתחת לאחוז החסימה, וכמובן וינטר והנדל וזליחה, וממוקדים כרגע בניסיון לגרום לחלק לפרוש ולאחרים אולי כפי שתשמעי כרגע לצאת להצביע. החשש שאנחנו מדווחים עליו הערב בגוש נתניהו בכלל וביהדות התורה בפרט, עוסק בחסידות גור. אותה חסידות שלמעשה היחסים שלה עם נתניהו עלו על סרטון בקדנציה האחרונה, גולדקנופ עזב את הממשלה והיה למעשה שחקן חיצוני כמעט לגמרי, אופוזיציונר מוחלט גם למהלכים שניסו להעביר בסוגיית חוק הגיוס. כעת חוששים שם ממעין שביטה איטלקית שתלווה את החסידות הזאת עד הבחירות. מי שמסתכל בעיתון המפלגתי רואה מה שקורה בשטח, רואה אדישות, זה אפילו המעטה במה שקורה שם, כמעט לא מתייחסים לבחירות, אין קריאות לצאת להצביע, לא נפתחו מטות, ויש שם מהדבר הזה דאגה גדולה. יש גם חשש שאולי הם כן ייצאו להצביע, אבל יצביעו כאות מחאה למפלגת צבע שחור. גורמים בחסידות גור מאשרים שיש כעס גדול על נתניהו, אפילו זעם, ובוא נאמר יותר מרומזים שלא דחוף להם להוציא הפעם את האנשים, בטח בשלב הזה, ממתינים כנראה לראות איך הדברים התפתחו, וצריך לומר, החסידות הזו שווה יותר מ30,000 קול, והיא גם מסתפחת לחסידויות נוספות, כך שיכול להיות אירוע מאוד משמעותי מבחינת גוש נתניהו. עד היום הוא לא הצליח לפייס אותם, אני מניחה שהוא יתחיל להתגייס ולראות מה הוא יכול לעשות בעניין הזה, כי בסופו של דבר הבחירות האלה יוכרעו בדיוק במקומות האלה, באחוזי ההצבעה, וזה יהיה על נקודות, זה לא יהיה בנוקאוט בכל מקרה.
10: דפנה, תודה רבה. הפסקה של דקה, ואחרי הפרטים חדשים על החשיפה של עופר חדד ועומרי מניב על פגישת אוריך והבכיר הקטרי בזמן המלחמה.

0: פיצוץ במפעל אינטל בקריית גת גרם לשריפה ולפציעתם של שלושה עובדים, אחד מהם במצב אנוש. כוחות שהגיעו למקום השתלטו על הדלקה ושללו חשד לדלפת חומרים מסוכנים. בביתר עילית, ילד בן 10 נהרג בעקבות פיצוץ בתוך פח מחזור. הדיווח של כתבנו בדרום איתי גלון.
1: זה קורה היום, קצת אחרי השעה 2 בצהריים. העובדים במפעל אינטל בקריית גת עסקו בהעברת גז ממחלית אחת למחלים הקבועים במפעל, ואז עירה הפיצוץ. במוקדי החירום התקבל דיווח על זיהוי פטריית עשן שחור ושמיעת פיצוץ מכיוון המפעל בעיר. העובדים מפונים וכלל הכוחות מוזנקים לזירה ומטפלים בשלושה פצועים במצב קשה ובשריפה שפרצה עם חשד לדליפת חומרים מסוכנים מהמפעל.
2: חברנו מול שלושת הפצועים שהובלו עלינו לאחר פיצוץ. כל הפצועים היו בדרגות פציעה קשות.
3: הפיצוץ התרחש כתוצאה כרגע ככל הנראה מפריקה של מחלית של אותו חומר שכרגע גרם לפיצוץ. כרגע השתלטנו על מוקד השריפה. אין כרגע דליפה של חומרים מסוכנים שיצאו מחוץ לגבולות המפעל.
4: מחלית אחת שסיימה את הפעולה ורוקנה את החומר, כשהתחברה המסעית השנייה, שזה בעצם אחרי מספר דקות הרע הפיצוץ, ואנחנו עדיין בודקים מה בדיוק גרם, אם היה שם איזשהו דלף או משהו כזה.
1: הפצועים פונו לבית החולים סורוקה, שם הם מטופלים בידי צוותי הרפואה.
5: אחד הפצועים במצב אנוש הוא עבר לטיפול מיידי בחדר ניתוח, ושניים במצב קשה עדיין מטופלים בחדר הטראומה. הם סובלים מפציעות בעיקר של כוויות.
1: אירוע נוסף שקרה היום בביתר עילית, פיצוץ חריג של פח בעיר כתוצאה ממחל דאודורנט שהיה בתוך הפח והתלקח, וכתוצאה מהפיצוץ ילד בן 10 נפצע קשה ופונה לבית החולים. שם נאלצו לקבוע את מותו.
6: ידעתי למקום, ראיתי פח בוער. ילד בן 10, בהחייאה מלאה, פציעות חודרות, פציעות נדף, ביצעתי פה פעולות החייאה מתקדמות.
1: בביתר עילית האירוע עדיין מתוחקר, ובקריית גת רק אחרי שעות הושגה השליטה על האש, ועדיין נשקפת סכנה לשניים מהפצועים.
0: יומיים אחרי שנהרג מפיצוץ נפל בטיול בית הספר בגליל העליון, אלעזר יאיר וילנסקי, זכרונו לברכה, הובא היום עם נוחות בבית העלמין בחוסן. יאיר, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הניח הורים וארבעה אחים. כתבתנו שרון קנובלך מוסרת שבני משפחתו, חבריו ומוריו ליוו אותו בדרכו האחרונה, וסיפרו על ילד מלא שמחת חיים שאהב את הארץ, את הטיולים, וגם אהב מאוד ספורט. הנה דברים שאמרה אחותו.
7: אני לא מוכנה להיפרד ממך, מהשבבות שלך, שמחה והלב הגדול שלך. מאז שנולדת, הבאת אור כל כך מיוחד הביתה, שמחה אמיתית שהיא רק שלך. אנחנו לא באים להיפרד. התכנסנו פה כל כך הרבה אנשים שאוהבים אותך, לאחל לך הצלחה בדרך החדשה, שהנשמה שלך מתחילה שם למעלה, במקום הכי נקי וטהור, כמוך.
0: אנחנו נצא עכשיו להפסקה. מיד אחריה עוד פרטים על החשיפה של עופר חדד ורמימני ועל הפגישות של אורך עם הבכיר הקטרי תוך כדי המלחמה, וגם מה עומד מאחורי אזהרת הרמטכ"ל על העלייה בפוטנציאל להסלמה. בהמשך, למדוד בגדים ולצאת מהבית, הבינה המלאכותית שאמורה לחסוך את הביקור בקניון. והעם הנבחר, הפרויקט של יאיר שרקי על הבריתות הפוליטיות והיווצרות הגושים, מה אומרים לפני ומה עושים אחרי.
8: אם יחליט היועץ המשפטי לממשלה על הגשת כתב אישום נגדי, אתפטר מתפקידי.
9: אמרתי לו שהוא עשה את הצעד הנכון, הוא אמר לי, הוא הודע לי.

0: פחות משבועיים לבחירות הרמטכ"ל, אייל זמיר מזהיר היום הפוטנציאל להסלמה גובר. ניר דבורי פרשננו, הבנה בישראל שזה יכול להיות, עלול להיות בכל החזיתות, ומתלבטים איך רואים את זה במערכת הביטחון.
1: נכון, הוא אומר את הדברים בביקור ביהודה ושומרון, אבל הוא בהחלט מכוון לכלל הגזרות, גם בדרום, גם בצפון, גם במזרח, ומאחורי הדברים האלה צריך לומר, עומד למעשה ההבנה והזיהוי בקהילת המודיעין כאן בישראל, שאויבינו מסביב, בכל הזירות אמרנו, נמצאים בסוג של דילמה, רגישות התקופה, גם הבחירות הקרבות בישראל, גם אלה בארצות הברית, והם מתלבטים שם, מהו העיתוי הנכון לפעול כנגד מדינת ישראל. עכשיו, כשישראל נמצאת בנקודה רגישה מבחינתם, האם זה הרגע דווקא לפעול, או שצריך דווקא להיזהר, מכיוון שאז התגובה שלנו כאן יכולה להיות לא פרופורציונלית. ולכן הרמטכ"ל זמיר בעצם מעביר כאן מסר באמירה הזו שלו לאויבים באשר הם, שישראל עוקבת, מודעת ומזהירה, שאם תצטרך, תגיב באמת בחריפות.
0: תודה רבה, תודה ניר. אנחנו חוזרים לסיפור שאיתו פתחנו את המהדורה של כתבנו עופר חדד ואומרים מניב על כך שיונתן אוריך, היועץ הקרוב ביותר של נתניהו, שגם מנהל עבורו את הקמפיין, קמפיין הבחירות, פגש בכיר קטרי בזמן המלחמה, והפגישה הזו נועדה לשפר את תדמיתה של קטר לעסקיו הפרטיים של אוריך. אנחנו איתכם עופר חדד ואומרים מניב עם עוד תגובות. פרטים נוספים, עופר, נתחיל איתך.
2: כן, יונית, ואני חושב שחשוב להדגיש, כשאנחנו מדברים על אותן שתי פגישות על אדמת אירופה, בזמן המלחמה, לא אירועים, לא אירועי עבר, אלה פגישות שנעשות עבור ענייניו הפרטיים של יונתן אוריך, במסגרת ההתקשרות שנוגעת לאינטרסים של קטר בזמן המלחמה, וכשאנחנו מדברים על האינטרסים, חשוב להבין מה המשקל שהקטרים מייחסים לציר הזה, לפגישה הזו, כשהם שולחים לשם את הדרג הבכיר ביותר, המוציא והמביא, האדם המקורב ביותר לאמיר, לשתי פגישות עם שני האנשים האלה, זה אומר שהם לא נפגשים עם עוד לוביסטים, עם עוד יועצי תקשורת, הם שחרו כאלה המונים ברחבי העולם, זה מלמד יותר מכל על מה היה הערך מבחינתם, ואנחנו מקבלים לזה גם תימוכין, אוריך מחיש צריך לומר את הפגישה עם פוטליק, אבל לא מחיש את הפגישה עם אותו בכיר קטרי, עלי תוואדי, מה שגם משתקף בחדרי החקירות, מה שאומרי, ישלים לנו.
0: כן, ובוא נשמע ממך אומרי, באמת הבאת הדברים הערב שהוא אוריך עצמו אומר בחקירה.
3: כן, ואני חושב שהאם עד עכשיו, בהמשך לדברים של אופר, אם עד עכשיו התמקדנו בלוביסט הקטרי פוטליק, המוציא ומביא שלהם, ברגע שאנחנו מבינים שאלי אלטוואדי, באמת האיש מהבכירים ביותר שלוחש על אוזנו של אמיר קטר, הוא עצמו נפגש עם אוריך, ואוריך לא מכחיש את הפגישה הזאת, בוודאי לא במשטרה, ואולי רגע נראה שוב בדיוק את השאלה הממוקדת ששואלים אותו החוקרים על העניין הזה. הפגישות שלך עם אלטוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, הם ממש אומרים לו את זה כאמירה ואפילו לא כשאלה, ואוריך משיב, אם אתה אומר לגבי המועד, כאמור חודשים רבים לתוך המלחמה, אז אם עד עכשיו התמקדנו באותו פוטליק, באותו לוביס שהיה מגיע גם מדי פעם לארץ, שיודע קצת לדבר עברית, אז עכשיו אנחנו כבר מבינים שמדובר בדרג הרבה יותר בכיר, שבו אוריך מקיים פגישות באירופה בעניין הקטרי.
0: כן, וזה מראה מה הקטרים חשבו, איזה אס יש להם ביד כשהם פגשו את יונתן אוריך. תודה, תודה רבה. אומרי, נחזור אליך. אופר, עם התגובות הסוערות כבר במערכת הפוליטית.
2: כן, ולא רק במערכת הפוליטית, יונית, אני חושב שהתגובות העוד יותר משמעותיות הן אלה שאנחנו מקבלים ממשפחות שקולות מטבח 7 באוקטובר. הם אומרים, זה לבגוד בנו, המשפחות ששילמו את המחיר של התמיכה של קטר בחמאס. מילים מאוד מאוד קשות שהם גם מפרסמים ברשתות ממש ברגעים האלה, וכמו שאמרת, גם במערכת הפוליטית, תגובה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שכותב, פרשת סוכני קטר בלשכת נתניהו היא פרשת הבגידה החמורה בתולדות ישראל. גם בשעה זו, במקום הרגיש ביותר לביטחון ישראל, לשכת ראש הממשלה יושב סוכן קטרי, ונתניהו לא מסוגל להעיף אותו, הרחק משם ולהנחות על חקירה פלילית. גם יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים, מפרסם עכשיו את הדברים האלה. יש לזה שם, בגידה. יועצו הקרוב של ראש הממשלה נפגש בחול עם סוכן קטרי אחרי טבח 7 באוקטובר, ובמקום לזרוק את אוריך לכל הרוחות, ממשיך נתניהו לחבק אותו, לגבות אותו ולהגן עליו. כל אזרח צריך לשאול את עצמו הערב, מדוע?
0: תודה רבה, אופר. עכשיו, אנחנו לפרויקט המיוחד שלנו, העם הנבחר. הערב בפרק השלישי, יאיר שרקי, על העידן שבו צמחו למעשה שני הגושים. גוש השותפים הטבעיים, הגוש האמוני, לימים גוש נתניהו, וגם הברית שנראתה אז מפתיעה, הברית המשרתים, הנבט של גוש השינוי, בריתות שכבר עם היווסתן נפרצו. מה זה אומר על הרכב הקואליציה הבאה של ישראל? הנה הכתבה של יאיר שרקי.
4: הבחירות הקרובות במובן מסוים הן על החרדים. הפטור ארוך השנים מגיוס הפך אחרי 7 באוקטובר לקו שבר חדש, עמוק, שבהם לסדוק גם את אחת הבריתות החזקות בפוליטיקה הישראלית, בין המשרתים מהציונות הדתית והליכוד לבין מבצרי ההשתמטות במפלגות החרדיות.
5: כן, אני אפנה לשותפים הטבעיים שלנו.
4: השותפים הטבעיים, נדמה שתמיד הם היו חלק מהבלוק, אבל זה לא באמת תמיד היה ככה. הם העדיפו את הימין, אבל ישבו גם עם השמאל, עם רבין, עם ברק, עם אולמרט, עד שנתניהו חזר ללשכת ראש הממשלה, עם החלטה אחת אסטרטגית, ברית עם החרדים, כמעט בכל מחיר. מיד נראה שהוא עצמו לא תמיד יעמוד בה, למשל מול האחים בנט ולפיד, אבל החרדים שפעם ידעו ללכת עם שני המחנות, הפסיקו להיות לשון מוזניים מאז שנתניהו חזר לשלטון. לפחות חלקם טוענים הפעם שהם שוב על הגדר.

0: משדר הבחירות של חדשות ערוץ 2 יוצא לדרך.
1: תודה על הקפה.
2: הוא קצת קר כי חיכינו.
3: תודה רבה לך.
2: אז יש לנו, זו הפעם השלישית.
1: בוני, זה אייס קפה.
2: כן.
1: אני חושב שהבוקר הזה, הוא מתחיל סגרירי, אבל מחר בבוקר תהיה שמש.
4: רוצה?
5: אני אשמח, כן. לא כל יום מועמדת לראשות הממשלה עושה לי קפה, אני אזכור את הפעם.
4: לא, אז אתה רואה?
5: או מועמד, זה לא קשור. זה לא עניין של...
4: אין לי
6: בעיות. בבחירות 2009, שניים הודיעו על ניצחון, ושניהם לא טעו.
0: קדימה בראשות ציפי לבני עם 28 מנדטים. הליכוד בראשות נתניהו עם 27.
7: העם בחר קדימה!
6: לבני אכן הייתה ראש המפלגה שזכתה באחר במנדטים, אבל לנתניהו היה את הבוש.
8: המחנה הלאומי בראשות הליכוד זכה ביתרון מובהק. אני אפנה תחילה לשותפינו הטבעיים.
6: בקמבק הזה נתניהו מגיע אחרי קדנציה סוערת כיושב ראש האופוזיציה.
8: האחריות העליונה לכישלון היא של ראש הממשלה אהוד אולמרט.
9: זה הטנק שנפגע. המחבלים זורקים רימונים, פותחים באש.
6: חודש וחצי אחרי שהושבעה ממשלתו של אולמרט, תחטף גלעד שליט.
10: חיזבאללה מודיע עכשיו על שני חיילים ישראלים חטופים שנמצאים בידיו.
6: חיזבאללה הוציא פיגוע דומה. וישראל נגררה למלחמה בלבנון.
11: יום של מלחמה בגבול הצפון.
6: שלפחות בזמן אמת נתפסה ככישלון.
12: לחימה בכפרים, מתקדמים צפונה לליטני.
0: 250 קטיושות נורו היום.
13: כמעט בכל מקום, קשה אפילו לפרט.
14: אזעקה נוספת, חבר'ה!
15: נכנסים לשלב הפסקת האש, חדל ירי.
16: אין תוכניות, לא שום תוכניות, הכל היה מעורפל.
12: צהל הצטרכו לעשות בדק בית להסביר מדוע. נשלחו חיילים למרות המחסור בציוד, למרות שהוטלו למערכה ללא הכנה מספקת.
8: אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללב. נוהגים לומר שהכישלון הוא יתום. לא אצלך, מר אולמרט. אצלך כולם אשמים חוץ מאהוד אולמרט.
6: בעזה ההתנתקות התפוצצה לנו בפנים כשחמאס תפס את השלטון.
17: אלה באמת תמונות שמדברות יותר מאלפי מילים על ההתמוטטות. קריסת הפתח ברצועה.
18: מכרם שלום דרך נתיבות ועד אשקלון ביישובי עוטף עזה, זה היה יום של מלחמה.
6: יושב ראש האופוזיציה אז הבטיח שוב ושוב שאצלו זה יהיה אחרת.
8: למוטט את שלטון החמאס.
19: אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס.
6: ומעל הכל, ראש הממשלה אז התמודד עם האשמות חמורות בשחיתות.
20: בפעם הראשונה בתולדות המדינה הוגש היום כתב אישום נגד ראש ממשלה. אהוד אולמרט מואשם בסדרה של עבירות מרמה, הפרת אמונים והעלמת הכנסות.
21: למרות שהחוק אינו מחייב כך, אם יחליט היועץ המשפטי לממשלה על הגשת כתב אישום נגדי, אתפטר מתפקידי.
22: אמרתי לו שהוא עשה את הצד הנכון ושאני יודע עד כמה זה ודאי קשה לו וגם קשה למשפחתו.
20: ומה הוא אמר לך?
22: הוא אמר לי, הוא הודע לי.
6: נתניהו לא רק המליץ אז שראש ממשלה עם כתבי אישום התפטר, אלא צחוק ההיסטוריה מול ההתנגשות אז בין ראש הממשלה למערכת אכיפת החוק, הייתה לו עוד הבטחת בחירות לשמור על בגץ.
22: אם הממשלה הזאת תעשה צעדים שיערערו את מעמדו ועצמאותו של בית המשפט העליון, אדאג לכך שנסב לאחור את ההחלטות הללו.
4: תודה רבה.
6: אחרי שאולמרט התפטר, לבני, שנבחרה להנהיג את קדימה, עוד קיבלה את המנדט בניסיון להקים ממשלה, אבל המסע ומתן עם ש"ס כשל.
23: ביקשה להיפגש עם הרב עובדיה, הרב ישן השיבו לה. מוצאי שבת היה ניסיון אחרון מול דגל התורה שגם הוא נכשל.
24: ציפי לבני נכנסה הרגע לשמעון פרס, תאמר לו, אני לא מסוגלת להרכיב ממשלה.
25: הייתי מוכנה גם לשלם מחירים להקמת ממשלה, אבל עד לרגע האחרון לא הייתי מוכנה למשכן את עתידה הכלכלי והמדיני של ישראל.
6: לימים התברר שללבני לא היה סיכוי.
26: הרב עובדיה והרב מגור מתואמים ביניהם, נתניהו הבטיח להם שבעניין הכסף יהיה בסדר, בעניין ירושלים יותר מבסדר.
6: אלי ישי שהניג אז את ש"ס כבר סיכם הכל עם נתניהו, שהגיע לבחירות ההן עם בלוק סגור מראש. כאן בעצם מתבססה האסטרטגיה הפוליטית שלו, שנשענת מאז על השותפים הטבעיים.
0: ליברמן, ש"ס וימינה מכך, 65 מנדטים, מן המרכז קדימה ושמאלה עד המפלגות הערביות, 55 מנדטים.
1: עכשיו החל הוויכוח הגדול, מי צריך להיות ראש ממשלה, ראש המפלגה הגדולה, ראש הגוש הגדול.
2: נשב, אומרים לנו כל הערב, גוש הימין ניצח, ולכן בנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה.
3: לבחירות 2009 זזה המטוטלת ימין. בפריפריה ובירושלים, האוזי הימין, הקולות שהלכו לקדימה ב-2006 חוזרו הביתה. למעשה 22% ממצביעי קדימה 2006 נודדים לליכוד, 12% מהם לסמן הימני ליברמן. מאידך, במאוזים שנחשבו לשמאל, תל אביב והקיבוצים, אחוזי הצבעה לקדימה גדלים. וזה מראה שהמערכת נעה ימינה, גם השמאל מתמרכז.
5: אתה רוצה בכנות? מין ממשלה כזאת? לאן היא תוליך אותם?
7: אני נבחרתי במפלגת ימין.
5: לאן היא תוליך אותם?
7: האם אתה יכול לדמיין לעצמך, מר יבין, כמו שנהוג להגיד, שאנשים ימניים רוצים ממשלת ימין, והם לא מתחפשים למרכז? אנשים מתחפשים פתאום, כולם מרכזיים, ממשלה יציבה, כן, אנחנו רוצים ממשלת ימין, ונשמח בהצטרפותם של גורמים פחות ימניים.
3: ונתניהו אכן מצרף גורמים פחות ימניים, את מפלגת העבודה של אהוד ברק שמקבל את תיק הביטחון, על חשבון האיחוד הלאומי שנשארה בחוץ. אז היא נתפסה ימין קיצוני. זו ממשלת ימין, אבל ממש לא על מלא.
9: כבר בשנות ה-90 היה ברור מה גוש השותפים הטבעיים, אבל כן המציאות הפוליטית בישראל הייתה הרבה יותר נזילה. ב-2009 את מי הוא מכניס לקואליציה?
3: את העבודה על חשבון
9: את העבודה, בדיוק. ב-2013 את מי הוא מכניס לקואליציה? לא את החרדים, אלא את ברית האחים של בנט ולפיד.
3: אז כבר גוש השותפים הטבעיים קיים?
10: הוא מתחיל להתגבש.
3: היה אפשר ימין על מלא?
10: היה אפשר.
3: והוא נותן לברק את תיק הביטחון.
10: נכון מאוד.
3: למה?
10: אני חושב שזה היה לו יותר נוח.
0: בתל אביב ובירושלים נמאס מהעלייה המתמדת במחירי השכירות. כמה מהם החליטו, הנה תראו את התמונות האלה מכיכר רבין בתל אביב, פשוט לעבור לגור בחוץ.
27: מה יש לנו להפסיד? אנחנו חיים בלופ.
3: ממשלת נתניהו השנייה התמודדה עם המחאה החברתית הגדולה של 2011. מחאה שנעה על ציר אחר, לא בין הימין והשמאל, אלא בין הנושאים בנטל לאלו שלא.
28: אני רוצה שיהיה לי יותר טוב במדינה הזאת. אני כבר דיברתי, והרבה שנים אני מצביע ליכוד.
29: אז הצבעתי ליכוד, כי זו הייתה מפלגה ליברלית, ערכית, ואני לא יכול להצביע לימין של היום, זה לא ימין. אני גר מבחירה בקצרין בגלל הדעות שלי. אני יהודי מאמין, לא שומר מצוות. למה אני מתרחק? שוב, כי הילדים שלי משרתים, אני משרת. המצב הכלכלי, זה הסיבה שנלחמתי בו בהפגנות ב-2011. זה ככה הכסף הלך למקומות לא נכונים, ופה הכסף הולך למקומות לא נכונים.

0: המאבק היום מקבל חיזוק משמעותי מנציגי המתנחלים שבאו לפגישה עם הסטודנטים.
1: אפילו מנכ״ל מועצת יש"ע אז הגיע לביקור הזדהות בסדרות רוטשילד.
2: כולנו עם אחד ויש פה תיקון וזה בר פתרון.
1: אותו מנכ״ל צעיר היה מוכר היטב לראש הממשלה. הוא הרי עבד אצלו כשהיה באופוזיציה עד שנטש בפיצוץ.
3: נפתלי בנט, מי שהיה ראש המטה של יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, סיים היום את תפקידו מוקדם מהמתוכנן.
1: במועצת יש"ע, בנט הפך למבקר קולני של מדיניות שהוביל אז נתניהו.
4: נהיה מוכנים בהסדר שלום אמיתי, להגיע לפתרון של מדינה פלסטינית מפורזת לצד המדינה היהודית.
5: הקבינט יאישר היום השעיה של התנחלות או של התחלות בנייה חדשות.
6: הבנייה המלאה מתחדשת.
7: נפתלי בנט, בבקשה!
1: ושם זו הייתה עמדה נוחה בשבילו לכבוש את מה שהיה מחדל.
8: משהו חדש התחיל!
1: או במתוגה העדכני, הבית היהודי.
6: אחים ואחיות שלי.
1: זו הייתה ציונות דתית אחרת, עם כיפה סרוגה קטנה וגישה ניצית במיוחד.
2: אם אני אקבל פקודה, כן, לפנות יהודי מביתו, כן, ולגרש אותו, אני אישית, המצפון שלי לא יאפשר, אני אבקש מהמפקד לפתור, אני לא אקרא פומבית לסרב פקודה, אני לא מסוגל להיכנס.
8: כלומר, תעדיף ללכת לכלא?
2: כן.
8: כן?
2: כן, במצב קצה, אני אפעל
8: כלומר,
2: כל כך שזה לא יקרה.
8: כלומר, תסרב פקודה. במילים אחרות,
2: יש,
8: בעברית.
2: אני למדתי בתור חייל.
8: תסרף פקודה,
2: למה
8: תענה
2: אתה לא
8: לי.
2: משיב?
8: זה סירוף פקודה.
2: אני לא מסוגל, לא מסוגל, מצטער.
9: מי זה בא? ראש המתקדם!
10: מי שלא היה רבותינו, אברהם יצחק ויעקב!
11: הוא יבא, נפתלי שיזכה היום! בחיי מנדטי!
12: ענק. אז ידענו שהמנהיג שלנו יודע בדיוק מה הדרך שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג, מה, לאיזה מטרה צריך להגיע. שזה רצנו ועשינו משברך. רצינו לקבל את מה שקבעת, קבענו ביחד. אבל לא ללכת לעשות ברית ולצאת מהקבוצה אחרי שקיבלת את הידיים על ההגה ולהגיד, שמע, אתם לא מתאימים לי.
13: שבת שלום.
14: ערב טוב, שבת שלום.
13: ערב טוב, שבת שלום, אולפן שישי בסוף.
1: מי שעוד צמח פוליטית בימי אותה מחאה היה מגיש אולפן שישי.
14: אנחנו לא יכולים יותר לפרנס עשרות אלפי תלמידי ישיבה ולא יכולים לשרת לבד את המדינה.
1: שני הכוכבים החדשים, בנט ולפיד, התחילו דווקא ראש בראש.
15: בנט עצמו הוא בחור נורא נורא נחמד. זו מפלגה דתית שבמצעה כתוב שצריך פה מדינת הלכה.
16: אני לא רגוע לגבי התוכניות של נתניהו אחרי הבחירות. מתכנן קואליציית שמאל של נתניהו, ציפי לבני, יאיר לפיד. האם זה מדאיג אותי? מאוד, מאוד.
1: אבל היה לקמפיין שלהם גם מכנה משותף בבחירות שעסקו בסוגיית השוויון בנטל אחרי שבגץ פסל את חוק הגיוס.
15: מי שמשרת בצבא, אף אחד לא דואג לו. מי שלא משרת בצבא, נותנים לו כסף. נו, זה לא הפוך.
16: אני אוהב את עם ישראל, את צבא הגנה לישראל. אני אוהב את החיילים שלנו.
17: חברים, בואו שניה נעשה סדר. אני אמרתי ואני עדיין אומר שאני לא אשב עם אנשים כאלה בממשלה.
18: אל תדאג, לא יושבים, רוב הזמן נהיה בעמידה, מתפללים.
17: כן, אבל הסיסמה שלי, באנו לשנות.
19: אל תדאג, הרבה דברים הולכים להשתנות פה. אבל בסך הכל, אין ביניכם הבדלים גדולים. אתה רוצה גיוס לכולם?
17: כן.
19: עם מה שהוא מתכנן, אנחנו נצטרך לגייס גם ילדים בני ארבע.
3: נאמר לכם בזהירות, סביר מאוד להניח שבנימין נתניהו הוא ראש הממשלה הבא של ישראל, אבל האיש החשוב במדינת ישראל הוא יאיר לפיד. 31 מנדטים לליכוד ביתנו, 19 מנדטים. סנסציה של ממש ליש עתיד. מפלגת העבודה היא 15 מנדטים. הבית היהודי של נפתלי בנט, 12 מנדטים.
5: הזדמנות לערוך שינויים.
20: נושא השוויון בנטל.
3: דבר כזה עוד לא ראינו בבחירות בישראל. מסתבר שגם הבחירות האלה יהיה ערב אחד עם שני נאומי ניצחון. והם גם נישאים במקביל.
21: לא כל כך משנה כבר אם להאמין יהיו 60, 61, 62, כי המפה השתנתה. בנימין נתניהו יהיה כנראה ראש הממשלה, אבל הוא יהיה ראש ממשלת לפיד. לפיד יקבע איך תראה ממשלת נתניהו.
22: נתניהו, מה לברה סורפריזה, אל רזולטטו דל נובו פרטיטו סנטריסטה לייקו.
23: פרטי מודרי סנטריסט, דו יש עתיד.
1: אבל הסופרייז לנתניהו לא היה רק בעמודת המנדטים של לפיד, אלא בברית האחים שנחרטה בין שני השחקנים החדשים.
24: נפתלי בנט אומר לי מפורשות מאי פעם, אין מצב שאני אכנס לממשלה בלי יאיר לפיד ובלי מפלגת יש עתיד.
1: הברית הזאת התאפשרה גם כי לפיד הביא אג'נדה חילונית, אבל היה מרכז מדיני, לא ימין ולא שמאל. אגב, הראשון שפסק נגד שיתוף פעולה עם מי שכינה בזלזול זועביז.
0: אנחנו לא נעשה גוש חוסם עם חנין זועביז, זה לא דבר שהולך לקרות.
1: ברית האחים דאז היא קורית הרי אחרי המחאה החברתית של 2011.
4: בדיוק, על מה הם הסכימו ב-2013? על יוקר המחיה, שזה קשור למחאה החברתית, כמו שאמרת, ועל חוק גיוס, שזה קשור לפסילת חוק טל.
1: ועכשיו ב-2026, לצורך העניין, בגלל שמדינה פלסטינית כולם מסכימים לו על השולחן, אז שוב הם יכולים לשתף פעולה.
4: בדיוק, ונכנסו גם סוגיות חדשות, שוב, כמו חקירת השיבה באוקטובר, ששם הם בהחלט יכולים להסכים.
1: בנט לפיד בברית האחים הם מקדימים את מה שנקרא היום ברית המשרתים. בעצם אומרים, רגע, המחנה המשותף שלנו זה לא שאנחנו כולנו מאמינים באלוהים, אלא שאנחנו מאמינים בלשרת בצהל, לצורך
4: נכון.
1: העניין.
6: זה מחנה משרת ומחנה משלם מיסים, מעמד הבינוני גבוה, לא משנה אם יש לך כיפה על הראש או לא.
7: זה מתקבל על הדתיים הלאומיים, לפחות על חלקם.
1: ורוב המגזר כן בא איתו לברית האחים.
7: נכון, כי הנושא של החרדים, זאת אומרת, לפגוע בחרדים, לא לפגוע מהבחינה הזאת, אבל פגיעה בחרדים שיהיו קצת מחוץ לקואליציה עם כל הסוגיה, למרות שהיא פחות בוערת, עם כל הגיוס ועם כל הניצול של זה, הרבה דתיים לאומיים בסדר גמור עם זה.
1: אז הם בסדר גמור, היום כן. גם היו בסדר גמור.
7: גם היום, חד וחלק, משום שאם אתה תראה היום את ההישגים של סמוטריץ', היית אומר, וואן, הדתיים לאומיים היו אמורים להצביע. חלק גדול מהבעיה של הציונות הדתית היום, זה סוגיית הגיוס הבוערת.
1: כלומר, אתה אומר לי שכשבנט עושה את הברית עם לפיד, הוא דווקא כן מבין משהו על הציונות הדתית ועל המניעים האמיתיים שלה. זה לא מהלך כל כך מהפכני.
7: הוא מנצל דבר שקיים אצל חלק גדול מהדתיים הלאומיים כל הזמן. הכלל ישראליות. אנחנו צריכים להיות עם כלל ישראל, שחקן המרכזי בכל ארגוני ההידברות ובכל המשתתפים, זה דתיים לאומיים.
20: אני, יאיר לפיד, מתחייב כחבר הממשלה.
25: מתחייב כחבר הממשלה.
26: מתחייב כראש הממשלה.
27: נתניהו נאלץ להשאיר את החרדים בחוץ.
26: והשר לענייני ירושלים והתפוצות.
1: בממשלת האחים לא תאמינו, מעבירה חוק גיוס עם מועדים וסנקציות.
28: הממשלה אישרה היום את החוק שנועד להביא לגיוס חרדים.
26: התראה שלנו שילוב של צעירים חרדים בשירות בצהל ובשירות הלאומי.
29: מעבירים היום שינוי היסטורי.
30: בתפילה וזעקות שבר הבהירו כחצי מיליון איש. תוכנית גיוס החרדים היא גזרה נוראית שסופה להיכשל.
31: עברנו את האינקוויזיציה! עברנו עינויים קשים, מרים! תנו לנו ללמוד תורה!
32: גני, אני חולה מזיקים.
33: נא לרדת מן הדוכן, חבר הכנסת פורט.
32: גני, אני חולה מזיקים.
33: נא לרדת מן הדוכן.
32: גני, אם נוכל לאסור אותם, הם ימשיכו ללמוד תורה.
33: בבקשה, חבר הכנסת מאיר פורוש, נא לרדת.
32: אני לא יכול לרדת, אני
34: מזיקים. אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דינינו.
1: החרדים שנזרקו לאופוזיציה מאיימים אז על נתניהו שיש להם אפשרויות אחרות.
35: שאלו אותי היום בבוקר ברדיו בקול ישראל, האם אני רואה בבוז'י הרצוג אלטרנטיבה להחלפה לבנימין נתניהו, ואמרתי כן, בלי גמגום, בצורה ברורה ביותר, המשימה שלנו היום להפיל את הממשלה בראשות בנימין נתניהו, והלוואי ונזכה להכתיר אותך כראש ממשלה.
1: אבל למרות הטון הדרמטי, אל תעצרו את נשימתכם. החרדים ישובו לזרועות נתניהו ואיתו אל השלטון, חוק הגיוס ההוא יבוטל.
36: מהר מאוד הם סלחו לו. בסופו של דבר החרדים הבינו את האילוצים האלה. וסלחו. עכשיו, איך זה קרה? זה קורה הרבה בפוליטיקה.
26: שר אוצר שנכשל בניהול הכלכלה, חובר במחשכים לשרת המשפטים, על מנת לפעול נגד הממשלה ונגד העומד בראשה. במילה אחת, קוראים לזה פוטש.
37: 43 בעד, 23 נגד. אני קובע כי הצעת החוק

נחזור על הרגע שבנט עוד שר בעצרת הגוואלד של נתניהו. בהמשך כתבה של עיר שרקי וגם למדוד בגדים בלי לצאת מהבית. הדרגיץ אצל הבינה המלאכותית שאמורה לחסוך את הביקור בקניון.

0: moça do cor dourado do sol de Ipanema, o seu...
1: עכשיו להמשך הפרויקט העם הנבחר, יאיר שרקי ממשיך במסע אל הבחירות של ישראל.
2: בזמן שלטונו הכושל של ביבי, החמאס חפר 34 מנהרות מתחת לבתים שלנו, ועדיין חופר. יכול להיות שביבי לא ידע על זה? נכשלת? הביתה.
3: איך מגיעים לירושלים, אח שלי?
4: קחו שמאלה!
5: מנהרות חמאס והטויוטות שלו כיכבו כבר בקמפיינים של 2015. הבחירות ההן שנערכו על רקע מבצע צוק איתן. התברר שכבר אז, לפחות בתעמולת הבחירות, דווקא היה מודיעין לא רע על מה שמתבשל בעזה.
6: ראש הממשלה?
7: אני פה.
8: מה אני פה?
7: הוא אמר ראש הממשלה, רק עניתי לו.
8: אבל אני ראש ממשלה היום.
9: הילדים שלנו לא יהיו פחחים. ניקח מהשמנת, נעלה את המס על רווחים משוק ההון, כדי שכל הספקולנטים העשירים ישתתפו בהכלת הילדים הרעבים השקופים.
10: חתה נווסל 15 מקעד.
11: עונש מוות למחבלים. תכלס ליברמן.
12: אני ממש מתנצל, אני ממש מתנצל, זה בסדר, תקחי. שותקים. מהיום מפסיקים להתנצל. שלום, מה נשמע?
13: מה נשמע?
14: מה?
12: אני לא יכולתי לצפות אחרת שאתה לא תבוא ככה, איך אתה
14: עושה? רק תיישר אותה, אני כבר אבד אותה.
5: ותסתכלו טוב גם על התמונות האלה. חגיגה דמוקרטית במיטבה, אירוע שלא התכנס שוב בסדר גודל כזה. עימות של כל ראשי המפלגות באולפן, כולם נגד כולם.
15: סלפי, בטח.
16: לא יכול להיות שהבן שלי יהיה בטירונות בשיזפון ומישהו אחר לא יצטרך ללכת לטירונות מפני שיש לו מפלגה שסדרה לו לא להתגייס.
17: אנחנו ביוצאי הצבא מקבלים יותר מנדטים מהרבה מפלגות כאן, זה לא נכון. אני לא מדבר על השירות, מי שירד יצחק כהן או אמנון כהן
15: סרן בצבא או במחנה.
18: אתם פועלים על מנת להרוס את מדינת ישראל מבפנים. אתה גייס חמישי.
19: אנחנו 20% מאזרחי המדינה. אנחנו בזכות.
18: בינתיים.
12: אני בדור שאני לא מתנצל. אני לא מתנצל על זה. את תתני לי לסיים.
15: אני בדור.
16: אני חושב שצריך לשקם אותך. אני חושב שצריך לעזור לך. אני חושב שאתה...
17: אתה תשקם אותי?
16: רגע.
17: מאיפה ההתנסות שלך? מי אני אשקם אותך? מי אתה?
16: אני רק אומר דבר אחד.
5: המועמדים לראשות הממשלה התייצבו לגרסת מיני עימות עם מעידת לשון אחת שלא נשכח.
20: אני אשמור על נתניהו מאוחדת מלוכדת בריבונות ישראל, ואני שואל את ראש הממשלה נתניהו.
21: שלום רב לכם, ערב טוב. 3 שעות לסגירת הקלפיות.
22: לא, עזוב, רוני, שתי אתה קפה.
23: חשבתי שאני אפגוש אדם מפויס קצת לקראת סוף המרוץ המתיש הזה. אני לא זוכר מתי ראיתי אותך כל כך טעון כמו הבוקר.
24: יש כאן מאמץ אדיר בינלאומי וגם פנימי להביא את הקולות של השמאל, להביא את הקולות של הערבים.
21: בינתיים הרצוג מקבל טעימה מאיך זה מרגיש להיות מספר אחת.
15: איזה סלפי מספר?
21: בכל זאת הרצוג מתעקש להכניס את ליבני לפריים, רק שהיא מגיעה ומתיישב איתנו לקפה קצר, או במקרה שלו מיץ גזר.
25: אני בטוח בניצחון.
5: כן, כן, אפשר להתבדח הרבה על הדרינק הפושר של המועמד לראשות הממשלה, אבל תכלס אפשר לתלות את הרגע הרגוע מדי הזה בתחזיות של כל הסקרים.
21: הליכוד עם 24 מנדטים, מפלגת העבודה יחד עם התנועה גם כן 24.
26: העבודה בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני מתחזקת ועומדת על 23 מנדטים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו עם 21 מנדטים.
27: המחנה הציוני 26 מנדטים, הליכוד 22.
5: כולם הצביעו על שוויון, אפילו יתרון קל למחנה הציוני. גלגול של העבודה עם שאריות קדימה בהנהגת הרצוג ולבני מול הליכוד של נתניהו.
0: ניסיון להפוך את המומנטום, ליצור סחף לכיוונם. נתניהו ידבר כאן בחנות על כך שהוא קורא לציבור להתעשת, אחרת הוא פשוט לא יהיה ראש הממשלה הבא.
5: הגבלת של נתניהו היה אז עוצמתי, לצערת התעוררות ימנית בהופעת אורח של יושב ראש הבית היהודי.
1: איזה שיר אתם רוצים? אולי משהו על ירושלים? ירושלים של זהב ושל נחוש, הלא לכל שיריים אני כינור.
5: הכינורות פרטו על החשש מהפסד, והמנצח של התזמורת יצא לבליץ רעיונות.
24: יש כרגע מאמץ אדיר להחליף את הממשלה. יש אכן חשש אמיתי שאם הפער הזה לא ייסגר ביומיים הקרובים, אז בהחלט יש סכנה שציפי לבני ובוז'י ירצו גיור ראשי הממשלה.
5: נתניהו של אז עוד היה עונה לשאלות עיתונאים, אבל הרשתות החברתיות בשירות הפוליטיקה קיצרו את הדרך בין המועמדים לציבור גם בלי מתווכים.
24: שלום לכם, אני שמח לענות על השאלות שלכם בפייסבוק.
2: בעיית יוקר הדיור, בוא נסביר.
27: כוכב השואל, אתה לא חושב שזו צביעות לקרוא לראש הממשלה מושחת?
5: נתניהו הבין מהר את מלוא הפוטנציאל ברשתות כדי לעצב אפילו את יום הבחירות.
24: שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים מאים בכמויות אדירות לקלפי.
27: הליכוד זוכה ב-30 מושבים. פער גדול מהמחנה הציוני בראשות הרצוג שקיבל 24 מנדטים בלבד.
5: המחנה הציוני הובס.
3: ציפי, את על הכיפק.
5: זה היה ניצחון גדול של נתניהו, עם 30 מנדטים לליכוד, אחרי ששוטה את המנדטים של כל חבריו לגוש, בעיקר של סנו נפשו בנט.
4: פלגה שהתחילה את הקמפיין הזה עם הבטחה שלו ל-24 מנדטים, מסיימת עם מכה קשה, 8 מנדטים.
6: אין ספק שמה שבסוף שתה לנו בקשית את המנדטים בסופו של דבר, זה קמפיין הגבל של נתניהו.
13: שאלו אותי בדקות האחרונות אם אני מאוכזב מהציבור שלנו, מהציבור הדתי-לאומי, ואני אומר לכם, הפוך!
5: ש"ס בפעם הראשונה בלי מראה נחתכה ל-7 מנדטים, אבל שרדה את הבחירות הסוערות בתולדותיה, כולל הדלפת אותה קלטת של הרב עובדיה נגד דרעי.
25: אם נשים אותו למשל בראש הרשימה שלנו, 30-40% יברחו לנו. למה? שישו אותו בתל משפט. למה לקחה על שובד נאס? למה לקחה עכשיו? אתה בשוחד.
27: כשדרעי חוזר, הוא חוזר למפלגה שהוא במידה רבה צריך לשקם אותה. הוא צריך לשקם אותה משום שהציבור השסניקי הוא מבולבל, הוא רק לא מזמן, המנהיגו הרוחני בעצם נפטר.
5: דבר על התנועה הפוליטית של דרעי, מי אדם שהיה קורא לעצמו רביניסט, כן. הוא היה ממש מתפאר בזה, היום הוא ביביסט, כמעט מילולית.
27: אני חושב שהוא ביביסט בטעם, נקרא לזה, הפוליטי שלו, אבל אני לא בטוח, אבל אני חושב שהוא רביניסט בטעם האידיאולוגי שלו.
5: אבל הוא פשוט מחביא את זה טוב, כי כן, הציבור כי, של ש"ס רוצה לשמוע שהוא רק עם נתניהו.
13: אוקיי, רבנו, עבד, יפה, הגרון שלי.
5: וכן, היה גם את סרטון הבצל.
13: עבד, יפה, רבנו.
27: הנה, לא יכול. תפתח קטנה, רבי ארי.
5: רגע.
27: מישהו מגיש לדרי בצל.
24: רגע, בעזרת השם, מחר אתה תראה את האור הגדול, מבטיח לך. בשם השם, בעזרת השם, אתה תראה את זה.
5: כמו שאומרים, הפסיד בסקרים וניצח בקל. מהניצחון הסוחף הזה, נתניהו פונה לראשונה להקים ממשלת ימין על מלא מלא.
28: מחר הפרק האחרון בסדרת הכתבות המיוחדת הזו של יאיר שרקיעם הנבחר. עכשיו, על הבינה המלאכותית שמעבירה את תאי המדידה ואת עמדות האיפור ישר למסך הטלפון שלכם, ואמורה לחסוך זמן קניות בקניון, הדר גיציס עם הכתבה.
27: נו, יש לנו את זה?
28: תקשיב, אני מופתע ברמות.
27: קניות אונליין היו מאז ומעולם קצת כמו רולטה רוסית. עמידה כמעט אף פעם לא פוגעת, ולא תמיד יש לנו את האנרגיה להחזיר את המוצרים. אבל מה אם תא המדידה הבא שלכם ייכנס ישירות לסמארטפון ויעשה את העבודה תוך שניות?
29: Knowing it fits
7: changes everything.
8: הכירו את הסטארט-אפ הישראלי שמאחוריו עומדת רינת קינן, Vibe AI, שכבר נכנס לרשתות אופנה מוכרות בארץ ובאירופה. המערכת מנתחת את פרופורציות הגוף מתמונה בודדת, ומצליבה אותן עם סרגל המידות והאלסטיות של הבד, בלי לאגור עלינו מידע פרטי.
9: האמת שזה סופר פשוט, נכנסים לאחד מאתרי הקניות שקיים בהם הפיצ'ר החדש, כמו המשביר, 24/7 ועוד שורה ארוכה של מקומות. מעלים תמונת גוף מלאה, וכך מקבלים את המוצר שמתאים עבורכם. אני למשל חיפשתי זוג מכנסיים באמצעות החיפוש החזותי, וקיבלתי משהו מאוד דומה למה שאני חיפשתי. המידה כבר הותאמה לי בעקבות ניתוח של AI, ואחר כך הוספתי גם בלייזר עם מידה מותאמת, הכל הרחק מהחנות, הישר מהטלפון.
10: אני היום יכולה לראות את החולצה שעכשיו אתה לובש ולעשות שופ סימילר, לעלות לאתר ואני אומר, תמצאו לי את החולצה הזו, חולצה דומה, תשימו לי פריטים משלימים.
8: עם המידות המדויקות שהגדיר לנו הכלי החדש, העמדנו אותו במבחן מול משפיען האופנה אביחי די, שלא ממהר להתרשם מהטכנולוגיה החדשה.
9: טוב, אז הלכנו על בלייזר וזוג מכנסיים. אגב, אתה רואה את המידות שהם ממליצים? ככה זה יעבוד?
11: אני חושב שבבלייזר סיכוי מאוד גדול שכן. הבעייתיות העיקרית פה זה מכנסיים. רוב הגברים, בסופו של דבר, במיוחד במכנסיים מחוייתים, יש בעיה של מידה. אבל בוא נבדוק את זה ביחד.
9: יאללה, בוא נבדוק את זה. נו, יש לנו את זה?
11: וואלה, כן. בוא נראה את המידות שהן תואמות. וואלה כן, המכנסיים יושבים עליך מדויק. אנחנו לקחנו מכנסיים מחוייתים שיש התאמה מלאה בין האתר לבין המציאות. מבחן התוצאה 10/10.
9: מטורף.
11: מטורף.
9: טוב, מלכת האיפור והביוטי הבלתי מעוררת, את מוכנה למבחן הדיוק, מציאות מול AI?
12: בטח.
9: אז בואי ניקח את שלושת המוצרים שהצפת על השולחן, לבקש מה-ChatGPT, עם הכלי החדש שלו, ממש לדמות את זה על הפנים שלך. קודם כל ניקח תמונה שלך, נצלם אותך, נצרף את המוצרים שנמצאים כאן, ובואי נבחן גם את פלטת הצבעים.
12: פלטה.
9: אה, פלטה? טוב, יש לי עוד הרבה מלימה בתחום הזה, בסדר, אנחנו בטכנולוגיה. אני רוצה שתבצע דמיית איפור פוטוריאליסטית ומדויקת ככל האפשר, כדי לראות כיצד ארבעת המוצרים שאני אצרף לצד התמונה של האישה לצידי, ייראו על פניה. בואי נראה לאן זה לוקח אותה.
12: אני מסוקרנת.
9: הוא חושב, זמן ההמתנה. טוב, ככה זה נראה, הוא אפילו הוסיף לך את הליפסטיק.
12: אוקיי. וואו. הליפסטיק נראה נהדר. עכשיו עשית לי חשק ללכת לעשות את זה בעצמי, לשחק וכל מיני דברים.
8: אז האם הבינה המלאכותית עומדת לחסל את הסיבוב הבא שלכם בקניון? כנראה שלא. ה-AI אומנם הופך את הקניות אונליין להרבה יותר חכמות ומדויקות, הוא כבר יודע איך להיות הסטייליסט האישי שלכם, ובלחיצת כפתור גם יסדר עבורכם את ארון הבגדים, אבל גם כשנדמה שהכל משתנה סביבנו בקצב כל כך מסחרר, את תרבות השופינג שלנו לא כל כך קל לפטר, אבל החוויה יכולה כבר מעכשיו להפוך יעילה הרבה יותר, כפי שראיתם, כל אחד הוא מה שמתאים.
11: אני חושב שאנשים בחיים לא יוותרו על החוויית קנייה לבוא ולעשות השופינג פיזי, אבל זה כן עכשיו מאוד יכול להשפיע גם על גופים מסחריים וגם בסופו של דבר על אנשים שאין להם כוח לצאת מהבית וכן יכולים.
9: למי שמתאים, זה יעיל.
11: זה יעיל. חד משמעית אני יכול להגיד שראינו כאן יעילות מעילה.
9: אז אתה תוותר על החנות?
11: אני לא אוותר על החנות.
28: נעדכן אתכם שיושב ראש ישר גדי איזנקוט מגיב לחשיפה שלנו הערב בדבר פגישת יונתן אוריך והבכיר הקטרי בזמן המלחמה. הוא אומר כך, השתיקה של נתניהו מחרישת אוזניים והיא שותפות מלאה למעשיו של אוריך. האיש הקרוב ביותר לראש הממשלה פעל בשירות קטר בזמן מלחמה מתוך לשכת ראש ממשלת ישראל. כל זאת בזמן המלחמה הקשה בתולדותינו. נתניהו הפקיר את ביטחון ישראל והשחית את קודש הקודשים. כך גדי איזנקוט. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה, נחזור עם תחזית.

0: התחזית בחסות.
1: מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה.
2: סוף עונת המעבררים. 40% הנחה על כל מעברי פסיפיק. רק במחסני תאורה.
3: מבחינת עוצמה, אין על העוצמה של האינטרנט העוצמתי של בזק. עצמון, איך יורדים?
4: שלום לכם, אז פנינו לשינוי במזג האוויר. מחר אנחנו עם ירידה מורגשת בטמפרטורות ואיזשהו גשם מקדים מחר בתחילת היום בצפון ולאורך מישור החוף. סך הכל נוח מחר. מערכת גשם קצת יותר מסודרת בשישי ושבת. גשמים קצרים בצפון ובמרכז, טמפרטורות נמוכות ובכלל אווירה סתווית. מחר 27 מעלות בקצרין, 26 מעלות בחיפה. אנחנו ממשיכים בתחזית שלנו. מעונן מחר, קריר יותר, 24 מעלות בירושלים, 31 מעלות בים המלח. מבחינת השקיף שלנו לימים הקרובים, אז לא מעט שינוי, אמרנו, התקררות למחר, אפשרות לגשם בשישי ושבת, בהמשך התחממות. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
0: התחזית בחסות.
1: מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה.
2: סוף עונת המעבררים. 40% הנחה על כל מעברי פסיפיק. רק במחסני תאורה.
3: מבחינת עוצמה, אין על העוצמה של האינטרנט העוצמתי של בזק. עצמון, איך יורדים?
5: אנחנו סיימנו. תודה שהייתם איתנו. מיד אחרינו המטבח המנצח, VIP. ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות.

0: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה

לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך, אני מגיע.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך. תראי

לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחפית הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם. ואיך אני...

פיס שאהבתי, והיא מצאה איזה זן אחר. מהרולר לסקטים, החבר'ה סטודנטים, אני האמת היא פתטי, שרץ פה אחרי חלומות קילומטרים, וחי באינוס זרקורים בקונפטי, תמונות בשחור ולבן מלאות באבק, כחייתי יפה השתניתי, וכמה זה רחוק ממני, כמה זה רחוק ממני.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? העולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

0: טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. מיד אנחנו ננסה להבין קצת מה קורה עם איראן, ישראל, ארצות הברית, גם הדברים שמפרסם אתמול ברק רביד, וגם האיומים של טראמפ במהלך הלילה. מה ניתן להסיק מזה על לוחות הזמנים, בדגש כמובן על לפני או אחרי. מיד נעשה סדר. סדר יום פוליטי כמובן לפנינו. נהיה כאן עם יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד ברעיון המרכזי שלנו הבוקר, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שאול מרידור מפלגת ישר של אייזנקוט. הרבה כותרות, הרבה עניינים. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי גלעד כהן העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו. יומן הבוקר נצא לדרך. שלום ובוקר טוב ליושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד.
1: בוקר טוב אופיר.
0: אני רוצה אולי להתחיל בדיווחים גם אתמול של ברק רביד על אפשרות של תקיפה או רצון מכיוון ישראל בתקיפה עוד לפני הבחירות. האם זה משהו שאתה כיו"ר האופוזיציה גם מהשיחות האחרונות עם ראש הממשלה מכיר ויודע לספר לנו?
1: תראה, אין סיבה אמיתית לתקיפה באיראן לפני הבחירות, לא מהצד האמריקאי. אני גם לא חושב שזה נכון תקיפה חד צדדית שלנו. אני מזכיר, אנחנו תקפנו עם האמריקאים בעוצמות שלא נודעו כמותם במזרח התיכון, ובסוף לא הושמדה תוכנית הגרעין, לא הושמדה תוכנית הטילים הבליסטיים, ולא הופעל המשטר. אז אני לא מציע לנו לעשות עכשיו משהו חד צדדי. אני גם לא חושב שאמריקאים רוצים לפני בחירות האמצע, מפני שזה מיד מעלה את מחירי הדלק בכל ארצות הברית, וזה הדבר האחרון שהנשיא טראמפ צריך לפני הבחירות של תחילת נובמבר. הבחירות שלהם הם שבוע אחרי הבחירות שלנו.
0: בניתוח אני לגמרי יכול להסכים. אני תוהה אם יש מתחת אולי למה שאנחנו רואים נסיבות, ותכף נדבר גם על ההיבטים הפוליטיים, אבל אולי חלון זמנים מסוים, ואתה מכיר את זה גם מתוך הקרביים של הדיונים הביטחוניים, זה לא תמיד מחכה בדיוק לשעה שנוכל לך, לפעמים נפתח איזשהו חלון הזדמנויות מודיעיני, מבצעי, יכול להיות שזה האירוע?
1: בגלל זה התחלתי ואמרתי, אין סיבה מודיעינית אמיתית לתקוף לפני בחירות. לתקוף לפני בחירות במדינת ישראל זה חתיכת החלטה, ואני לא מכיר שום חומר מודיעיני שמצדיק את זה. אני גם לא, אני אומר לך, גם הצבא מקיים דיונים כל הזמן, ואנחנו צריכים להיות איראניים. אני לא נגד תקיפה באיראן, אני לא נגד תקיפה בעזה, ואני לא נגד תקיפה בלבנון. אנחנו צריכים עוד לחסל את החמאס ולחסל את המשטר האיראני או את התוכנית הגרעין שלו, ולחסל את חיזבאללה בדרום לבנון. אז זה הכל מטרות. אני לא סומך על הממשלה הזו. כמה הוכחות אנחנו צריכים שהם לא יודעים לעשות את זה? שלוש שנים של מלחמה בלתי פוסקת, והם בעצם לא הצליחו להגשים את מטרות המלחמה באיראן. הם לא הצליחו להגשים אף מטרה. החמאס היום בעזה יותר גדול ממה שהיה לפני השבעה באוקטובר, חיזבאללה עדיין בדרום לבנון, ואיראן איראן. אז פשוט הגיע הזמן שהציבור הישראלי יודע בפני עצמו שהממשלה הזו לא מסוגלת לנצח.
0: בוא נדבר רגע בכלים מדידים. אתה אומר חמאס יותר חזק משהו היה לפני, אני לפחות ממה שאני שומע, ואתה יודע, תמיד דברים ביטחוניים אני מעדיף לקבל מגורמים ביטחוניים ולא מגורמים פוליטיים. אבל ראה לראיה, 7 באוקטובר, תקיפות חוזרות ונשנות, חמאס של לפני 7 באוקטובר יכול היה לתווח כמעט כל נקודה גם לאזור השרון וצפונה משם. הוא לא יכול להוציא היום אפילו לא שיגור אחד. אתה נמצא באזור חיץ שהוא הרבה הרבה יותר מאזור החיץ שחשבת שתישאר בו בפרק זמן כל כך ארוך. ארגון טרור שכן חוזר ומכונן את המוסדות השלטוניים שלו, אבל רחוק מאוד מהיכולות שהוא היה בהן לפני 7 באוקטובר. אני לחלוטין הייתי רוצה לראות את חמאס מחוץ לעזה, מוכרע, מוכנע. אנחנו עוד לא שם, אבל להגיד שחמאס יותר חזק משהו היה לפני המלחמה, זה נראה לי קצת לא הוגן לעובדות.
1: לחמאס יש יותר מ-30,000 חמושים. אז מישהו היה אומר לך ב-9 באוקטובר 2023 עוד יהיה 30,000 חמושים של חמאס בעזה ב-2026, היית חושב שזה אפשרי? הטעות הכי גדולה היא כמובן זה שהם הכניסו לעזה את טורקיה וקטר במקום את מצרים. התרעתי בפניהם 1,000 פעם שזה הצעד הלא נכון, מפני שזה מאפשר לחמאס בניית כוח. חמאס, מה שהוא עושה היום זה בניין כוח. הוא ידע הוא יקח עכשיו כמה שנים, הוא צריך לשרוד ולעשות בניין כוח. והממשלה הזו מאפשרת לו בדיוק את זה. לשרוד ולעשות בניין כוח. ואני אומר שוב, כמה הוכחות עוד אזרחי ישראל צריכים? אתה יודע מה? מיד אחרי השבעה באוקטובר, אמרו לנו, שרי הממשלה, יום אחרי יום, אמרו, נו, התפקחתם מהשליית המדינה הפלסטינית, ואנחנו אמרנו, כן, התפקחנו. אכן, לא תהיה מדינה פלסטינית בשום טווח לראי לעין. זה לא רק הרצחנות של החמאס, זה גם ההמון שבא אחריו מעזה לבזוז, וגם הסוכריות שחילקו בשכם, וגם, אני לא יודע אם אתה זוכר, חודשיים אחרי הרציחות, כשכל הזוועות כבר היו בחוץ, עדיין שלושה מכל ארבעה פלסטינים אמרו שהם מצדיקים את הטבח. אז עם אנשים כאלה אי אפשר לעשות הסדרים מדיניים. אבל אם מתפקחים, תתפקחו. האשליות צריכות להסתיים. הממשלה הזו לא מסוגלת לנצח שום מלחמה, ואם היא תישאר יהיה עוד שבעה באוקטובר, ואם היא תישאר יהיה עוד פלייט דובאי, רק הפעם זה יתרסק לתוך מגדלי עזריאלי.
0: אני רוצה לשאול אותך ברמה המעשית. כשאתה רגע מנתח את סיטואציית עזה, עם הפנים קדימה, בעצם היום השאלה היא, אני חושב, בהיבטים הביטחוניים, במי נותן הציבור אמון רב יותר ביכולת לנהל את המערכה הזו מכאן ואילך? איך אתה, מה התוכנית שאתה רואה לנגד עיניך אל מול היעדים השפטניים והמוצדקים שהצבת? לחסל את חמאס בעזה. איך זה נראה ביום שאחרי אם אתם מרכיבים ממשלה?
1: קודם כל, להוציא משם את טורקיה וקטר, שרק אתה אלוהים יודע, ואנחנו השערות של כולנו או פרועות או מחרידות, למה הוא הסכים שקטר תיכנס לעזה. להוציא משם את קטר וטורקיה, בעלי הברית המסורתיים של חמאס, שהיום נמצאים בתוך טורקיה כחלק מתוכנית 20 הנקודות של טראמפ, ולהכניס במקומם את מצרים שעושה איתנו תמיד שיתוף פעולה במלחמה בטרור של האחים המוסלמים. הרי מה הטעות הגדולה של הממשלה הזו? במקום להכניס לעזה את האנשים שנלחמים איתנו כל השנים באחים המוסלמים, הם הכניסו את בעלי הברית שלהם. איפה היו כל בחירי החמאס גלו מעזה במהלך השנים, או באיסטנבול או בדוחה? את מי הכנסנו לעזה? את איסטנבול ודוחה. אז הדבר הראשון זה להוציא אותם משם בשביל להכר את בסיס הכוח של החמאס, ולהתחיל מלחמה ארוכה ממושכת קשה עד שהחמאס יתפרק מנשקו באופן מלא.
0: עכשיו, יש, אתה יודע, גם הסוגיה הזו, יש גם אסכולות בתוך מערכת הביטחון, מעבר להיבט הפוליטי. ראינו גם בחדרים, ומי שמכיר את הדיונים, ואתה מכיר אותם, אני בטוח לא פחות טוב ממני, יודע שבזמן שהשבק ניסה יותר ויותר באמת לדחוף לקו שאתה דיברת עליו באירוע הזה של מצרים מול קטר, המוסד באופן עקבי, שיטתי, ניסה ודחף להובלה ונוכחות דומיננטית יותר ויותר של הקטרים. מה מקור הכשל גם בתפיסה הביטחונית?
1: קודם כל, מי שדחף כל הזמן למעורבות של הקטרים, זה לא המוסד, זה לשכת ראש הממשלה.
0: לשכת ראש הממשלה, ותכף נגיע גם אליה. אבל אני אומר, כעמדה, יגיד את זה גם דדי ברנע. הוא בחדרים נתן בפירוש, בכל מה שקשור למסע ומתן, נתן בפירוש לקטרים, אני אגיד לזה, קרא לזה עדיפות מסוימת, בהובלה על פני המצרים, כי הוא חשב שהם יספקו את הסחורה יותר טוב. יכול להיות שבאמת הקונספציה לגבי המדינה המתואבת הזו, באמת, יכול להיות שהיא פשטה בדרג המדיני ודאי, אבל יכול להיות שגם בגופי הביטחון שלנו?
1: אבל קצת אתה מערבב פה סליחה בין נושא המסע ומתן עם החטופים, שבו אכן עבדו גם מול הקטרים, לבין הנושא של השליטה הביטחונית. זה שני דברים שהם...
0: אבל הם נמזגו אחד לתוך השני במהלך המגעים. 21 הנקודות כללה גם את זה. כללו.
1: זה נכון, אבל עדיין, זה בדיוק ההפרדה שצריך היה לעשות. להגיד, תראה, מוסד פחות מעורב בעזה, כל השנים.
0: נכון.
1: המוסד, שהטילו עליו להיות חלק מנושא המסע ומתן להחזרת החטופים, אז הוא עשה את זה. אבל להגיד שמוסד, הוא קובע מדיניות לגבי מה
0: עושה בעזה,
1: את המוסד הוציאו מעזה.
0: חד משמעית לא, חד משמעית לא.
1: אי לכך, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מי דחף באמת? מי שדחף באמת את קטר חזרה לתוך הרצועה, כולל זה שגם היום מעבירים מיליוני דולרים, הפעם בדלק, לתוך עזה, מקטר.
0: 30 מיליון ליטר.
1: אם אתה חושב שזה לא מגיע לזרוע הצבאית, ברור שזה מגיע לזרוע הצבאית, כמו שהזהירו פעם אחר פעם, גם השבק וגם אמן, שהכסף, מה שנקרא מזוודות הכסף, ואל תגיד לי גם אתם העברתם כי לא נכון, עצרנו את זה, מזוודות הכסף הגיעו במזומן לידי הזרוע הצבאית שלך.
0: אתה אומר זה לא נכון, עצרנו את זה, ובכל זאת, גם פרסום של שלומי אלדר בעניין הזה, מדבר על אותו מסמך שהקטרים, בתחכומם, כי רב הוא, לצערי, דרשו מכם מסמך, דרשו וקיבלו מסמך שבו אתם דורשים את המשך הסיוע במתכונת הקיימת, כדי שחלילה הם לא יסתבכו ביום מן הימים במימון ארגוני טרור וכספי טרור. גם אתם נפלתם שם. אני חושב שמי שהתחיל את זה ומי שאחראי על זה רוב השנים זה נתניהו, מעצם מאותו ראש ממשלה לרוב התקופה הזו. אבל אתם, כשהגעתם לשם, משגרים לקטרים את אותו מסמך שהם מבקשים כדי לבקש ולהמשיך להזרים את הכספים שלהם.
1: אופר, אפשר לעשות 1,000 סיבובים סביב עצמנו. יש דבר אחד פשוט וברור. עד ממשלת השינוי היו מזוודות כסף מקטר, דולרים שהגיעו לזרוע הצבאית של החמאס, וביום שאנחנו נכנסנו לממשלה, אמרנו, הדבר הזה נפסק, והוא נפסק. ויותר מזה, אנחנו עשינו את מדיניות אפס ההכלה. על כל בלון תגובה קשה, על כל ריצה לגדר תגובה קשה. אני כראש ממשלה, על הזרה שהיא אלפית ממה שהיה לפני השבעה באוקטובר, יצאתי למעלות השחר נגד הג'יהאד האסלאמי. אנחנו פשוט לא הכלנו כלום. כל פעם שראינו איום טיפלנו בו, זה בדיוק ההבדל בין הממשלות, ותראה את התוצאה. התוצאה הייתה שבתקופה שלנו היה שקט ביטחוני, ובתקופה שלהם יש השבעה באוקטובר, פליי דובאי ושלוש שנים של מלחמה.
0: בוא נדבר פוליטיקה נטו. אני רץ איתך קדימה, קדימה, קדימה. ליום שאחרי, האמת שזה כבר לא כזה רחוק, זה לא כל כך הרבה קדימה. פחות. אני מתעורר איתך בבוקר רגע פה ברדיו, ביום רביעי בעוד שבועיים, עם תוצאות שנגיד משקפות את הסקרים נכון לרגע הזה. והשבוע שאלנו בסקר של מנו גבע אצלנו, מה האופציה המועדפת עליכם? התשובה הדהימה אותי, אני חייב להגיד לך, דווקא בעובדה שמצאנו תשובה כמעט זהה בקרב מצביעי קואליציה ואופוזיציה. 40% רוצים לראות כאן ממשלת אחדות ביום שאחרי, והשבוע כשהנשיא הרצוג רמז לכך, כיוון לכך, אתה מאוד לא אהבת את הדברים. יכול להיות שהשיטה של הגושים בעצם לא מאפשרת כאן באמת התקדמות למשהו ששותפים לו אחוזים הרבה יותר רחבים מהעם מאשר החלוקה הגושית?
1: לא. שיטת הגושים, דווקא בגרסה הכי קיצונית שלה, היא מה שנקרא המשטר בארצות הברית, עם דמוקרטים ורפובליקנים, שני גושים, לפעמים זה בשלטון, לפעמים השני בשלטון, אף פעם לא ביחד בשלטון, וזה יצר את המעצמה הכי גדולה בהיסטוריה האנושית, גם כלכלית וגם...
0: שהפכה גם מקוטבת מאי פעם, בעידן, אתה יודע, מאז ימי אובמה והלאה.
1: עדיין, איפה אתה מעדיף לגור ברוסיה הלא מקוטבת או בארצות הברית המקוטבת?
0: אני מעדיף לגור בישראל המאוחדת יותר.
1: גם אני, אין מקום אחר ליהודים בעולם חוץ מארץ ישראל. אנחנו באנו לפה כי פה כתבו את התנך. אבל מעבר לזה, אני אומר, השיטה, כיתוב זה דבר רע, ואנחנו צריכים כולנו לפעול ביחד, שיח אחר, אחדות בעם ישראל. אבל זה שיש ממשלה רעה, ואנחנו רוצים להחליף אותה בממשלה טובה, זה המהות של הרעיון הדמוקרטי. הם נכשלו בכל דבר שהם עשו. יוקר המחיה, גיוס חרדים, הביטחון, הביטחון האישי, החינוך, חינוך של הילדים שלנו, תבחר נושא, המסוע בנצבק, תבחר נושא, הם נכשלו. אנחנו אומרים, יש לנו נבחרת ביצועיסטים מדהימה שיכולה לקחת את המדינה למקום טוב יותר, הגיע הזמן להחליף את השלטון.
0: אין בעיה, אם היית, תראה, בעצם איפה, על איזה כשל אני מצביע? אגב, הוא לא רק כשל, לא של יאיר לפיד ולא של אף שחקן אחר, הוא כשל של השיטה. ואני בסוף מסתכל על הנתון הזה, ואני מודה שהוא הפתיע אותי, שאנחנו בתוך הסיטואציה שבה יש מצביעים מאוד מובהקים לשני הגושים, שנחלקים לחצי, ועדיין 40% גם מהמצביעים שלך בעצם אומרים, חבר'ה, תנו לנו בבקשה משהו אחר, רחב יותר, לא רוצים מנצחים בתוך הבית, ולכן אני אשאל אותך את השאלה הזו אחרת. בוא נגיד שבנימין נתניהו לא מנצח את הבחירות, ואתם גם במשחק הגושי בפער משמעותי שמשאיר אותו מחוץ למערכת. איך אפשר להקים כאן ממשלה רחבה יותר, רחבה יותר, שלא תישען לא בהימנעות ולא בתרגילים כאלה ואחרים, רחבה יותר, ציונית יותר, עם השחקנים הקיימים? אני מוציא לך רגע את נתניהו מהמשוואה.
1: כן, יש לי תשובה מעולה, שהמון המון אנשים יגידו לעצמם, אני לא מוכן לתת יותר את קולי לממשלה שקשלה ויצביעו לביחד. מה זאת אומרת איך? הפתרון הוא המהות של הדמוקרטיה. אתה מציב בפני אנשים, יש ממשלה. אני אומר לאנשים, תסתכלו על החיים שלכם עכשיו. תסתכלו על החיים שלכם לפני 4 שנים, ותבחרו מתי היה אתכם יותר טוב.
0: ובריאיון שלנו ביום רביעי בעוד שבועיים, אנחנו נדע האם באמת הצלחת לשכנע אותם. אני שואל אותך במקרה שלא הצלחת.
1: אני אשחק משחקים היפותטיים. אני לא משחק משחקים היפותטיים ולא עושה סקרים ופרשנות, זה התפקיד שלך. התפקיד שלי זה
0: להגיד... אני משתדל, אני מקווה שאני עושה אותו בסדר.
1: לא, לא, אתה עושה אותו מצוין, אבל התפקיד שלי הוא אחר. התפקיד שלי הוא להגיד לאזרחי ישראל, תקשיבו, הגיע, אנחנו התפקחנו, אתם רוצים התפקחות מהשליות. האם אתם מסכימים איתי שהתפקחנו מהשליה שאפשר לנצח במלחמות, כשרק חצי מהעם סוחב את האלונקה, והחצי השני מזמר ברחובות נמות ולא נתגייס? יש 1.5 מיליון חרדים. הם צריכים להתגייס, ללמוד מתמטיקה, אנגלית, אזרחות, לעבוד למחייתם כמו כולנו. מי יודע לעשות את זה? התשובה היא אנחנו. צהל חסרים לו 15,000 לוחמים, הוא מוטש. אתה שואל אותי, מישהו שאל אותי לא מזמן מה הסיכון הביטחוני הכי גדול למדינת ישראל, וחשבו שאני אגיד איראן, זה הכל נכון. אבל אמרתי, אתם יודעים מה הכי מדאיג אותי כרגע? זה השחיקה של צהל. צהל שחוק לגמרי וחסרים לו לוחמים. מי ידע להביא לו לוחמים ולגייס את החרדים? מי ידע לטפל ביוקר המחיה? מי ידע לעשות לכם משרדי ממשלה שלא קבורים לגמרי מתחת לערמה של מקורבים מושחתים ועסקנים בטלנים? אנחנו, אז על זה תצביעו.
0: ראיתי את הקטע אתמול שהבאנו בפרויקט שלנו של יאיר שרקי במהדורה המרכזית, את הרגע של שבו אביך המנוח זכרו לברכה ב-2003 רושם את ההישג הפנומנלי אז של 15 מנדטים, ובקהל יאיר לפיד הצעיר עוד לא כסוף שיער מביט בו בזמן שהוא אומר גיוס לכל יהודי. ואחד הקייסים המשמעותיים ביותר שבהם בעצם מנפנפים גם החרדים, זה אין בעיה, אתם רוצים שוויון לכולם, בואו תראו לנו בבקשה איך אתם רותמים, גם אם לא לגיוס לצהל, גם את הצעירים הערבים. האם התקיפות הזו, ואני שותף מלא לזה שכל בחור בגיל 17-18, בחור או בחורה, צריך לתרום את חלקו לפני שהוא עובר לאזרחות, יישור קו. אתה תהיה עקבי בעניין הזה גם בנוגע לצעירים הערבים ישראלים?
1: לגמרי. הם צריכים לעשות שירות אזרחי. איזו שאלה. אבל בוא נתחיל בזה שקודם כל, לא, אני לא רוצה להגיד בוא נתחיל בזה, כי אז יגידו, הנה, הוא לא החלטי. החלטי, כן, התשובה היא כן. אבל יש דבר, זו מדינת היהודים. זה חזרנו הנה אחרי 2000 שנה. אני נוסע לעבודתי על השביל שבו שאול המלך הוביל את האתונות. הלך לחפש אתונות ומצא מלוכה. אני אומר, כל צעיר יהודי במדינת ישראל צריך לתרום לביטחוננו.
0: 23 שנים, טומי לפיד עמד ואמר את אותם משפטים. 23 שנים אחורה, אנחנו, 23 שנים קדימה, אנחנו לא הגענו אל היעד. מה למדת? גם אתה. מהטעויות בהיבט הזה, הרי לא הגענו אל היעד. מה תעשה אחרת?
1: אני אגיד לך, דווקא יש לזה תשובה. אני למדתי שכל ניסיון להגיע לפשרה ו-20% ו-50% ו-11% וזה, זה תמיד ייקשל ויתבע בפרטים. זה צריך להיות פשוט וחד. אני אומר לך, לא צריך לעצור אף אחד. מי שלא מקבל צו גיוס ולא מגיע לבקום, לא יקבל שקל אחד ממדינת ישראל, גם בלי שום כבישים עוקפים, לא דרך מעונות ולא דרך מערכות חינוך. מערכת חינוך שלא מלמדת מתמטיקה, אנגלית ואזרחות, עקרונות הדמוקרטיה, לא תקבל שקל אחד ממדינת ישראל. ואם מישהו לא רוצה לעבוד, זו בעיה שלו. אופר, אם אתה תחליט מחר לא לעבוד, אף אחד לא ישלם לך, נכון? אז כל מי שלא מחליט לא לעבוד במדינת ישראל, לא אכפת לי מה הוא עושה עם זמנו, לא יקבל שקל אחד ממדינת ישראל, ואתה תראה שהם כולם יגיעו לבקום במהירות מפתיעה.
0: ופה אני רוצה באמת לחבר את זה גם לפרקטיקה הפוליטית. יש מי שלפחות, אני אומר את זה ככה, מאזור גוש השינוי בונה על שיתופי פעולה כאלה ואחרים, שיאפשרו את השבעת הממשלה, כן, במסע ומתן שיכלול בתוכו גם את החרדים. האם יש מגעים שמתנהלים לידיעתך, להבנתך, בין, למשל, אייזנקוט ואנשיו לחרדים או לחלק מהם, ביניכם אולי, האם יש איזשהן הבנות שנרקמות מתחת לפני השטח?
1: אני לא מכיר שום דבר כזה, ואני מנצל את מה שאמרת, אני מקווה שזה לא נכון, ואני מנצל את מה שאמרת כדי להזכיר לציבור שהדרך היחידה למנוע את זה ששוב ייכנעו למפלגות החרדיות זה אם ביחד תהיה חזקה. פשוט כמה שיהיו לנו יותר מנדטים, הסיכוי של מה שתיארת יקרה ירד, ולפיכך אנחנו התשובה הכי טובה לזה. אסור שזה יקרה, הרי דרי כבר אמר, בממשלה הבאה נקבל עוד 10 מיליארדים. אז צריך לעצור את ה10 מיליארדים האלה ולעצור את ההשתמטות, לא למצוא דרך לחיות עם זה בשלום בפעם ה-4,000.
0: הקמפיין של הליכוד אולי המסר העיקרי שהם מחדדים, ויהדהדו כנראה ביתר סעט בשבועיים פחות יום שנותרו עד הבחירות, זה אייזנקוט ילך עם יאיר גולן, ועם רעם. האם הבוקר הזה, למאזינים שמקשיבים לך, וצריך לומר, ואתה יודע את זה מצוין, מדינת ישראל זזה חזק ימינה, היא דואגת יותר, היא מפחדת יותר, גם בהיבטים האלה, אתה רואה התנגדות גם בתוך הכיסים שלכם. האם אתה אומר בפה מלא הבוקר, אנחנו לא נייצר כאן קונסטלציה פוליטית של הישענות או שיתוף פעולה להשבעת ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות?
1: בהחלט כן. ואני רוצה לשאול גם עוד שאלה בהזדמנות. התשובה היא כן. חד, פשוט, תשובה היא כן. ועכשיו אני שואל שאלה את הקואליציה. האם אתם באותה מידה מוכנים להתחייב שלא תקימו ממשלה בקולן של מפלגות אנטי-ציוניות שמעודדות השתמטות ועריקות מצד?
0: אתה מחזיר אותי לאחדות. אם הם מוצאים את החרדים ואומרים יאיר לפיד, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט בואו, נשמע לי שפתרת את הבעיה.
1: אתה שאלת אותי שאלה על ערכים והמצב במדינת ישראל, נכון? אמרת אחרי...
0: פרקטיקה פוליטית, לא.
1: זה לא יוצא שאלה על פרקטיקה פוליטית.
0: אני אומר שבסוף אני מתרגם את התנועה שהייתה פה, לפי המחקרים שעשינו לקראת הבחירות. אני שואל את השאלה הזו, כי יש לפועל יוצא פוליטי.
1: על זה אני מגיב. אופר, איך אדם יכול לקרוא לעצמו איש ימין אם הוא מעודד השתמטות ועריקים מצהל? איך זה ימין? מה ימין במישהו? אומרים לי, הימין צדק, תתפקחו בעניין הפלסטיני. אחלה, אמרתי. אחרי השבעה באוקטובר אמרתי, אני הבנתי שלא תהיה מדינה פלסטינית. עכשיו אני שואל, איך אנשים קוראים לעצמם ימין כשהם אומרים, השותפים שלנו זה משתמטים ועריקים מצהל? איך זה ימין? מה ימין בזה? למה אף אחד לא שואל אותם האם הם יקימו ממשלה בקולותיהם של משתמטים ועריקים? הבנתי, שאלו אותי 1,000 פעם אם נקים ממשלה עם הערבים.
0: נפנה מיד את השאלה הזו ממך ישירות למשה סעדה. אחזיר אותך קצת לתפקיד המראיין. במילה לסיום, גדי אייזנקוט יערוך קמפיין שתיית קולות בתוך הגוש בזמן שנותר?
1: אני לא יודע, אני רק יודע שקשה לשתות את קולותינו, כי אנחנו מציעים למדינת ישראל. יש משהו שקשה להתווכח איתה.
0: אני לא יודע לגבי קשה לשתות אם אני מסתכל על הסקרים של בנט מתחילת הקמפיין.
1: אתה יודע מה קורה לנו עכשיו? אני לא היה לי את זה מ-2013. ב-2013 קרה לי בדיוק מה שקורה עכשיו לביחד. זה שהיה לנו וייב מטורף, אבל זה לא תרגם את עצמו למספרים בסקרים, ממש עד היום האחרון. ביום האחרון ב-2013 נכנסתי עם 11 מנדטים ויצאתי עם 19. זה מה שקורה עכשיו לביחד.
0: זוכר אותך מעל האורגן או הפסנתר, אני לא זוכר מה זה היה שם בדיוק.
1: מה זה?
0: אני זוכר אותך עוד מעל האורגן או הפסנתר שהיה שם ב...
1: גיטרה.
0: לא, היה שם, אני זוכר שם, יש לי בקלידים בפריים, אוקיי.
1: לא, היה קלידני, אבל אני הייתי על הגיטרה. אני אומר לך, קורה לנו עכשיו מה שקרה לנו אז, ואנחנו נהיה הפתעת הבחירות ונביא הרבה מאוד קולות, כי אנחנו דבר אמיתי. ובסוף, מה שאנחנו מציעים לעם ישראל זה נבחרת הביצועיסטים הכי טובה שיש פה. ולדימיר בילק ונאור שירי עושים היום את הישיבה האחרונה של ועדת הכספים. אין אחד במערכת הפוליטית, כולל מתנגדנו הגדולים ביותר, שלא מודה שאף אחד לא עשה עבודה שדומה למה שהם יודעים לעשות, ואת זה אנחנו מביאים כנדוניה לבחירות.
0: יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, בעוד שבועיים נדע אם הצלחתם לשכנע מספיק מצביעים בדברים האלה, ותכף נהיה גם בצד השני של המפה עם הליכוד. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. אנחנו ממשיכים עם הכותרת הזו. אלישע בן קימון, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות. אלישע, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אתה ואני, בוא נאמר, עוד סיכרנו בעבר שנינו בכובע הקודם ככתבי שטחים ביהודה ושומרון את אותו קומץ של פורעים שמחתים את ההתיישבות כולה, פוגע בחיילי צהל, פוגע בתדמיתה של ישראל בעולם. הבוקר בידיעות אתה מביא אבל אזהרה של מערכת הביטחון שמדברת על זה שהקומץ שהיה, לא יודע, בתקופתנו העריכו אותו בעשרות, אולי 100, אולי 200, הקומץ הזה כבר לא קטן כמו שהיה.
2: נכון, לגמרי. בעצם אנחנו מפרסמים הבוקר שבאמת במערכת הביטחון מבינים שהאירוע הזה הולך וגדל, מדברים בין 300 ל-500 פורעים, שבאמת, כמו שאמרת, באמת מחתימים את כל ההתיישבות עצמה, אבל מעבר לזה צריך להגיד, שבשונה מהתקופות שעברו, עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה בהתיישבות שיש בה התפרסות מאוד מאוד משמעותית, אולי שלא הייתה אף מעולם. אנחנו מדברים על מעל 100 יישובים חדשים שהממשלה הקימה, עוד מעל 160 חוות חקלאיות שנועדו על מנת לתפוס את שטחי C, וכל האירועים האלה של הפשיעה הלאומנית למעשה פוגעים גם בלגיטימציה הזאת. בפועל מה שאנחנו מזהים, לפחות לפי מערכת הביטחון, זה שגם האירועים הללו פוגעים בלגיטימציה של ישראל מול האמריקאים. כלומר, יכול מאוד להיות, כך לפי מערכת הביטחון, שחלק מהדברים שכבר קודמו בממשלה הזאת, ושכבר נמצאים בצנרת כדי להתקדם עוד עם עוד חוות, אולי עוד יישובים, ואתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים לגבי האמריקאים בתוך האירוע הזה, והאמריקאים עלולים לבוא ולהקשות על הממשלה לקדם את הדברים הללו, והכל בשל אותם אירועים של פשיעה לאומנית. כולנו זוכרים את אותה שבת שבה השגריר האמריקאי הקאבי היה בגבעות שילו, ומה שהוא ראה שם. כלומר, גם האמריקאים מתעסקים בזה מאוד, וזה אלה מסרים שעוברים גם לראש הממשלה וגם לבחירי מערכת הביטחון, וזאת ההתראה שלהם. מלבד זה, כמובן, כל אירועי החיכוך שעלולים גם להוביל לחוסר יציבות ביטחונית, בטח שאנחנו מדברים על ימים מאוד מתוחים ביהודה ושומרון ובאופן כללי. רק אתמול ראינו את ראש הממשלה נתניהו מגיע גם לקו התפר, מדבר על אותו תרחיש קיצון של היפוך קנים, ובעצם אנחנו רואים שיש כאן עזרות חוזרות ונשנות. זה לא פעם ראשונה שבאמת במערכת הביטחון מרימים כל צעקה ובעצם אומרים, בואו תעזרו לנו, אולי גם דרך המשטרה ודרך מגב היוש ודרך השבק, ואתה יודע שכל הממשלה בעצם תבוא ותיכנס לתוך האירוע הזה על מנת לפתור אותו, כי ככל שהוא לא נפתר בעצם, אז עלולות להתפתח בעיות אחרות.
0: כן, מילה אני רוצה ממך גם בשבתך ככתב צבאי, ברקע הדיווחים על איראן, מה אתה מזהה ברמת המוכנות, דריכות, זמינות להקפצה בצהל?
2: תראה, קודם כל צריך להגיד שגם באמן וגם בחיל האוויר נמצאים בדריכות, גם הגנה, גם התקפה, זה דבר שקורה. מלבד זה, צריך להבין שהאירוע הזה מנוהג בשונה מאירועים קודמים, לפי האמריקאים. אנחנו פתחנו בתוך המערכה הזאת של שאגה תארי, בשונה מעם תל אביב, כחלק משיתוף פעולה עם האמריקאים. כלומר, כל מה שיקרה פה בהכרח יעבור דרך וושינגטון, וגם בצהל מבינים את זה. אני מזכיר לך גם פרסום שהיה בחדשות 12 אצלכם לפני מספר ימים של ברק רביד, על כך שבאמת היה שיח בין הרמטכ"ל לבין האמריקאים על העובדה הזאת, באמת שאם תהיה כאן איזושהי לחימה עצימה, אז הדבר הזה בעצם עלול לפגוע גם בבחירות בקיומן. כלומר, יש על זה שיח מאחורי הקלעים. בפועל, כרגע לפחות, עם דגש על המילה כרגע, לא רואים איזושהי התחמנות או התעצמות, גיוס מיוחד של כל מיני, אתה יודע, אנשים שבסבבים קודמים גויסו, אבל הדבר הזה דינמי מאוד, והוא לא תמיד מוחלט כאן, אתה יודע, ואלה דברים שיכולים להתפתח מאירוע שבאמת האיראנים יתקפו אותנו ואנחנו נצטרך להגיד, ועד כמובן אירוע שאנחנו מזהים בעצם שהאיראנים ירצו להרחיב את הלחימה שלהם ולתקוף אותנו, ואז אנחנו נבצע התקפת מנע כביכול קודמת. כל הדברים האלה נמצאים על השולחן. אני מזכיר לך שגם באמן, גם בחיל האוויר, יש בנק מטרות החל מסוף שאגת הארי שהולך ומתממש. אנחנו רואים את זה, אוספים עוד ועוד מטרות. יש כמובן המון המון מטרות גם שקשורות להתעצמות, גם לגרעין ולעוד כל מיני דברים אחרים במשטר עצמו. אז הדברים קיימים, ישנם כביכול תוכניות, יודעים איך הדבר הזה הולך להתנהג, אבל אנחנו רואים שהכל כמובן זה בכפוף למה שקורה אצל האמריקאים, ובסופו של דבר הכל יתקבל שם.
0: אלישע בן קימון, כתב צבאי, ידיעות אחרונות. אלישע, תודה רבה.
2: תודה, אופן.
0: איילת סביון, חוקרת, מומחית לאיראן, מכון ממרי, שלום ובוקר טוב, איילת. איילת סביון, עכשיו איתנו, שלום ובוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: מה אתם מזהים מהמודיעין הגלוי, מהתנועות, מהלוויינים, מהמכונים המקבילים, על מה שהאיראנים עסוקים בו ממש בזמן שאת ואני מדברים?
3: האיראנים מתכוננים לכל דבר. מצד אחד הם אומרים במסע ומתן שאמור להתנהל בין איראן לארצות הברית, הם אומרים ארצות הברית צריכה להיכנע לתנאים שלנו, לדרישות שלנו, והדרישות האלה לא השתנו מאז סיום המלחמה של בסביבות אפריל, משהו כזה. זה אומר הכרה בריבונות איראן במיצרי הורמוז, סגירת כל החזיתות, כולל חיזבאללה, חמאס וכולי, הכרה אמריקאית בניצחון האיראני, תשלום פיצויים, הסרת כל הסנקציות, כולי וכולי. במקביל, הם חוששת עוד מתקפה אמריקאית או ישראלית,
0: רגע, אנחנו שומעים אותך, איילת, אנחנו שומעים אותך טיפונת מקוטע, אם תוכלי לנסות לשפר את הקליטה.
3: אוקיי, מה שהאיראנים עושים כרגע זה ניסיון להרתיע את ארצות הברית מלתקוף באיראן, ובמקביל כבד מממשל טראמפ על זה שהוא בכלל מעז להתעסק איתם, והם מנסים להעלות את מחיר הנפט בכל דרך אפשרית. הם עושים את זה גם על ידי תקיפה של של מחליות נפט במיצרי הורמוז. הם עושים את זה על ידי השמשה של החות'ים, שימוש בחות'ים נגד הסעודים, בין אם זה מתקפות על תשתיות ארמקו, כמו שראינו הלילה, ואפילו פגיעה בנכסים אזרחיים כמו שדה תעופה. מסמנים ממש את המשטר הסעודי כרגיש לפגיעה. ראינו את ההרחבה הזאת של ההוצאה הזאת של טווח המלחמה, שלא יהיה באיראן אלא שיועבר לזרות אחרות. ראינו את זה ניסיון תקיפה של בסיס אמריקאי בבריטניה, שזה ממש החרגה של ההוצאה של התקיפות, הנכונות של איראן לתקוף במדינות אחרות, אפילו ביבשות אחרות. האיראנים גם מאיימים, ראינו את הדברים של מוחסן רזאי, מי שממונה על הביטחון הלאומי באיראן, כשהוא מאיים לפגוע בתשתיות כבלים ובמרכזי בינה רשתית וכולי, כבלים תת-קרקעיים שעוברים במיצרי הורמוז, עם כוונה לגרום לנזק של 2 טריליון דולר, כמו שהוא הגדיר את זה. כלומר, האיראנים משדרים נכונות לפגוע ולגבות מחיר גם כלכלי גם פוליטי ממשל טראמפ על המשך המצור והלחימה על איראן.
0: במילה לסיום, המצב הכלכלי שלהם, העובדה שמערכות השאיבה והשינוע והאנרגיה באמת בקושי מתפקדות, זו מדינה כמעט באי ספיקה, המצב שלהם מאפשר להם בכלל עכשיו לצאת להרפתקה כזו?
3: הם לא מתכוונים לוותר כהוא זה על העקרונות שלהם, על הדרישות שלהם. אנחנו רואים, זה נכון שהמצב הכלכלי שלהם קשה, אבל זה קשה, אינפלציה קשה, המטבע נופל, יש בעיה של בעיות כלכליות, הם מודעים לזה מאוד. הם מנסים בכל דרך אפשרית לספק לאזרחים את המינימום הנדרש של מוצרי יסוד, אפילו ברמה של קביעת מחיר מאוד נמוך של מוצרי יסוד, ודאגה שלמשל מוצרי יסוד יסופקו על ידי העיריות. הם מנסים את המודל הזה בטהרן, בשאיפה לעיריות נוספות ברחבי איראן. זה מעיד על זה שהם מצד אחד מודעים למצב הקשה, מוכנים לשדרג את היכולות שלהם לספק לאזרחים לפחות את התנאים הבסיסיים שצריך, וגם אומרים לאזרחים, אין לכם סיבה לצאת החוצה ולהילחם במשטר, כי אנחנו דואגים לכם. כמובן שיש גם פריסה של כוחות בסיס ומשטרה וכולי, כדי למנוע את הפריצה של ההתקוממות. הם מוכנים לכל הדברים האלה, הם צופים את זה, הם נערכים, הם גם אומרים, אנחנו נגבה מחיר כבד מאוד מכל מי שיעז לתקוף אותנו, ואנחנו רואים התגברות של המאמצים המלחמתיים בזירות אחרות, בדגש על סעודיה. הם גם הלילה אפילו נרמז על פלישות קרקעיות למדינות מפרציות, כן. נוספות. כלומר, במקביל להיערכות הפנימית ולספיגה של הנזקים, גם הכלכליים, גם הצבאיים, הם משדרים כל הזמן נכונות לפעול, והם גם עושים את זה. הם גם פוגעים במיכליות, הם שינו את השיטת תקיפה שלהם, הם פוגעים במיכליות, בצירות קטנות יותר וכו'. הם נחושים להמשיך בדרך הזאת שלהם ולא להיכנע. לדידם הם אלה שניצחו במלחמה, ולכן ארצות הברית צריכה להיכנע.
4: ונראה שארצות הברית
3: לא נכנעת.
4: לא נכנעת. השאלה היא כנראה רק עניין של זמן. איילת צביון, חוקרת איראן, ממרי, תודה רבה איילת שהיית איתנו.
3: בבקשה.
4: ממשיכים עם זה. מחר הפועל באר שבע אמורה הייתה לנסוע למשחק חוץ בהולנד, אלא שראשת העירייה המקומית שבה התקיים המשחק החליטה ביחד עם המשטרה המקומית לא לאפשר את כניסת אוהדי הפועל באר שבע. למה? כי לא נוכל להגן עליכם. יניב תוכמן, וואלה ספורט, שלום, בוקר טוב יניב.
5: בוקר טוב אופר.
4: כמה קל?
5: מה?
4: כמה קל?
5: כמה קל או כמה קהל?
4: כמה קל בלי קהל שאתה צריך להגן עליו מפני הפורעים האלימים אצלך, אז לא נלחמים בטרור, פשוט נותנים לו לקבוע מדיניות.
5: תראה, אנחנו במצב נורא, כי אתה יודע, זו רק דוגמה אחת, הפועל באר שבע שמצטרפת, סתם לדוגמה, כן, רק לפני שבועיים הסיפור הגדול עם אירלנד, שהחליטה אפילו לא לארח אותנו אצלה באירלנד, והעבירה את המשחק בין הנבחרות לסרביה. בשבוע הבא, כן, סן ז'ילואז, קבוצה בלגית, שגם תארח את הפועל באר שבע, החליטה בכלל לא לשחק אצלה בבלגיה. היא מעבירה את המשחק לדיסלדורף בגרמניה. זאת אומרת, לא רוצה גם את הפועל באר שבע אצלה במדינה שלה, לא רק את אוהדי הפועל באר שבע. ואוטוטו הפועל באר שבע צריכה לשחק גם מול בשיקטש, הטורקית, ואתה יודע מה היחסים שלנו עם טורקיה, והם גם כבר החליטו להוציא את המשחק הזה לבטומי בגיאורגיה. שים לב, זאת אומרת, לא רק רוצים, לא רוצים את אוהדי הפועל באר שבע או את האוהדים הישראלים, לא רוצים גם את הקבוצות הישראליות ואת הנבחרות הישראליות. ואתמול ליגת אלופות, בטח ראית, שלטים באצטדיונים ברחבי אירופה נגדנו, אתה יודע, עם אותו בבלט הזה של הג'נוסייד, וסיפור לא פשוט, סיפור מורכב, וההתאחדות לכדורגל נלחמת בשיניים, הפעם חוץ, והשגרירויות בסיפור הזה של הולנד, ולא הצליחו. יגיעו בכל זאת כמה עשרות אוהדי הפועל באר שבע, שקנו כבר כרטיסים, מה שנקרא כרטיסי טיסה, בלי כרטיסי משחק, והתמקמו באמסטרדם. אנחנו זוכרים כמובן את פרעות אמסטרדם באוהדי מכבי תל אביב לפני כשנתיים. אז אנחנו פה בסיפור לא פשוט, כי אתה יודע שהאוהד...
4: כשאתה מתאר רגע את המדרון, ויש לנו עוד ממש חצי דקה לסיום, כשאתה מתאר את הרצף, ולא את המשחק הזה, אלא אותו בתוך רצף הנקודות, הקו לכאורה מוביל לעניין של זמן עד שתהיה הסלמה ברמה של החרמה של נבחרת ישראל או משהו בסגנון.
5: אם נבחרת אירלנד לפני שבוע, שבועיים בסיפור המפורסם לא הייתה משחקת מולנו ווופה הייתה מיישרת עם זה קו, זה בהחלט היה יכול ללכת לכיוון הזה. אנחנו כל הזמן סביב האירוע הזה מורידים את הראש, מנסים בכל זאת, אתה יודע, להמשיך לשחק במפעלים האירופיים כדי שלא ידירו אותנו, אבל בסוף זה יכול להגיע לשם, אופר, וההתאחדות לכדורגל, זה הסיפור המרכזי שלה בקדנציה הנוספת שאוטוטו יתנצליה.
4: מטריד, וזה לא אירוע רק של ספורט ולא רק מדיני, ואנחנו צריכים כולנו להבין את המערכה שמולה נמצאת ישראל בכל המישורים, ספורט ואקדמיה ועוד. יניב תוכמן, וואלה ספורט, מטריד, צריכת להטריד אותנו הבוקר, תודה רבה יניב.
5: תודה אופר, ביי.
4: ביי, להתראות. של יומן הבוקר אנחנו ממשיכים, וגם במרכז השעה הזו נהיה עם הרעיונות הפוליטיים. מיד נהיה עם חבר כנסת משה סעדה מהליכוד ועם שאול מרידור, שעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, איש מפלגת ישר של אייזנקוט. נדבר גם על הלחצים שמתחילים מבחינת הליכוד לפחות לשאת פירות. פרישה ראשונה ממפלגתו של אופר וינטר. נתניהו עושה הכל כדי לרסק את המומנטום של וינטר ומפלגתו עמך ישראל. נראה שיש לזה אפקטיביות מסוימת בסקרים. השאלה אם על הדרך הוא לא מגלח גם שני מנדטים ימניים, שלושה או כמה שיגיע אליהם אופר וינטר.
0: נדבר מיד גם על זה ועל הישורת האחרונה, ואנחנו פותחים את השעה הזו עם שאול מרידור, חבר מפלגת ישר. שלום ובוקר טוב, שאול.
6: בוקר טוב.
0: קודם כל, לשבועיים האחרונים, פחות יום, במה אתם בעיקר ממוקדים מבחינתך?
6: אני נוסע בכל הארץ, פוגש הרבה מאוד אנשים, משכנע, מסביר עד כמה הבחירות האלה גורליות, למה חשוב להצביע הפעם לאיזנקוט ולא לדברים אחרים, כי המשמעות תהיה ממשלה קיצונית.
0: אתה אומר לא לדברים אחרים, רק נאמר, אתה לא מדבר על לא להצביע לאיזנקוט ולא לנתניהו, אתה אומר דברים אחרים, זה מרפרר לי למפלגות מתוך הגוש שלך.
6: לא, זה נחמד שאתה בורח ישר לשם, לא,
0: לא בורח, הולך ממש בקו ישר.
6: קודם כל ישר זה חשוב, אני מסכים איתך, אבל רגע ברצינות, אני מסתובב בכל הארץ, לא הייתי בנהריה ובטבעון ובהרבה מאוד יישובים בצפון, ודיברתי עם אנשים, דרך אגב רובם מתלבטים, אני פוגש בחוגי בית אנשים, גם מהצד שלנו וגם מתלבטים. הדרך שלנו להביא אנשים מהגוש השני לצד שלנו כדי להשלים ליותר מ-61 מנדטים היא לייצר את ישר מפלגה חזקה. ליכודניקים יעברו רק לבית, שהם יראו כבית חזק, בסוף מפלגה שמפלגת שלטון, ככה אפשר להביא אנשים מהגוש השני.
0: אוקיי, עכשיו אני מסתכל רגע, אתה מדבר על הגוש השני, אבל בעצם אתם במרוץ לתפקיד, לעמדת המפלגה הגדולה. דברים שאתה אומר גם בהקלטה שמביאה דפנה ליאל, עכשיו, יש לדברים שאתה אומר אולי נימוקים שאני יכול לגמרי להבין, אבל קוראים לזה בשפה הפוליטית קמפיין שתיית קולות.
6: אופר, תראה, גדי איזנקוט עבד מאוד קשה כדי לייצב את הגוש הזה בצורה שבו הוא מיוצב היום. אני אזכיר לך שבבחירות הקודמות, כשאנשים אחרים ייצבו אותו, היו בו מפלגות שהיו קרובות לאחוז החסימה. הפעם אין דבר כזה. וצריך להבין רגע, כשאנחנו מדברים היום, שבועיים לפני הבחירות, מה שחשוב הוא לא שנכניס אנשים, אבל בסוף נשב באופוזיציה, אלא להביא מספיק קולות כדי בסופו של דבר להקים פה ממשלה שתתחיל את התיקון שכל כך צריך פה. יש פה דברים גורליים על הפרק. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים שישר תהיה חזקה. אנחנו צריכים לקבל את המנדט מהנשיא, ואנחנו צריכים בסופו של דבר להעביר אנשים מהצד השני, וגם לנהל ולשלוט בממשלה הזאת כדי לעשות את התיקון. יש לנו אתגרים משמעותיים. אני לא מסתכל על זה כשתיית קולות, אני מסתכל על זה ברצינות. ושוב, כולם שותפים שלנו, גם הדמוקרטים, גם בנט לפיד וגם ליברמן, והכל בסדר, אבל בסופו של יום, אנחנו לא רוצים להיות במקום שבו אנחנו אחר כך אופוזיציה ושואלים למה, אנחנו רוצים להרכיב את הממשלה, ואנחנו רוצים להתחיל את התיקון שהעם הזה כל כך צריך.
0: איפה הסדקים בגוש נתניהו שאתם בונים עליהם? כי לפי הסקרים כרגע גם הכי מחמיאים, אתם לא במרחק נגיעה מקו ה-60, אתם תצטרכו עזרה מבחוץ.
6: אנחנו מאוד קרובים לשם, אני אסביר גם למה. יש היום בצד של נתניהו, בניגוד לצד שלנו, ישנן שלוש מפלגות שנמצאות קרוב מאוד לאחוז החסימה. גם זליחה, גם וינטר וגם סמוטריץ'. המפלגות האלה הן מפלגות...
0: אתה סופר את זליחה והנדל בצד של נתניהו?
6: קודם כל, כל מי שמוכן שנתניהו יהיה ראש ממשלה, אחרי המחדל הגדול ביותר מקום המדינה שהוא הביא עלינו, מי שמוכן שנתניהו, שהוביל השתמטות ולא ציונות, יישב בראשות הממשלה, לא בצד שלנו, ואנשים צריכים להבין יותר מזה. מי שמצביע למפלגה קטנה, בטח שחושב שהצד שלנו צודק, בסוף מבזבז את הכל שלו, כי זכויה לעבור נמוכים. אבל אני חוזר רגע לשאלה שלך. ככל שאנחנו נצליח להעביר אנשים, גם ליכודניקים, גם שסניקים, גם חבר'ה של מהציונות הדתית, שמבינים שהערכים הליברליים שלהם, שהערכים שלהם של אמת ולא שקר, של ציונות ולא השתמטות, הערכים האלה נמצאים אצלנו ולא בליכוד, אנחנו נביא אותם אלינו כשהמפלגה תהיה גדולה. יותר מזה, המפלגות האלה, שלוש המפלגות האלה, בצד השני, שנמצאות קרוב לאחוז החסימה, יש סיכוי לא מבוטל שחלקן לא תעבורנה אותו.
0: תראה, אתה...
6: אנחנו לא רק נתקרב ל-61, אלא נעבור 61.
0: תראה, יש משהו אחד שאתה לא יכול לנבא, וזה כיוון הרוח. אין לאף חזאי, לא פוליטי ולא חזאי מעולמות מזג האוויר, יכולת לנבא לאן תנשוב הרוח, ואנחנו נמצאים באמת במרחק של רוח מזרחית או מערבית, וכל המפה משתנה בגלל שזה לא עובר או זה לא עובר. אבל אני שואל אותך מול הקלפים כרגע, בסדר? כשווינטר כבר מגולם כלא עובר את אחוז החסימה, גם אז אתם לא נמצאים באף סקר, אפילו מעל 55 מנדטים. ולכן אני שואל אותך, מה האלטרנטיבה שאתם בונים למקרה שאין לכם גוש? אני חושב שהציבור צריך לקבל תשובות בעניין הזה.
6: אני לא מנסה לנבא לאן הולכת הרוח. אני חושב שמנהיגים באופן כללי לא אמורים לנבא לאן הולכת הרוח, או לשאול מה כדאי לעשות בשביל הרוח. מנהיגים באים לשנות מציאות ולעשות דברים טובים.
0: אבל הם צריכים, אבל הם צריכים מנדטים בשביל זה, והם צריכים אצבעות.
6: אופר, אופר, אופר, אני עונה. אנחנו עובדים מאוד קשה כדי להביא 61 מנדטים, ואני מאמין שנביא גם אותם וגם יותר. יחד דרך אגב עם מפלגות האחרות בגוש. בסופו של דבר, רוב הציבור הישראלי מצביע לצד שלנו, הרוב המכריע של הציוניים בציבור הישראלי מצביעים לצד שלנו, ולכן אנחנו נקים ממשלה ונביא אותה לאישור הכנסת.
0: שאול, יש אבל מתמטיקה, אתה במספרים יותר טוב ממני כמי שהיה עמד בראש אגף התקציבים במשרד האוצר, אני בטוח. מספרים. אני ברוך השם, בסדר, הבגרות הייתה בסדר גמור, אבל בסוף אתה יודע, זה צריך להתכנס למספר בסוף, למנתון אחד. יש לך 61, אין לך 61. בוא נלך נכון, על ממשלת מיעוט, 58. נכון, אתה לא קרוב גם ל-58.
6: אופן, קודם כל אני קרוב, ואם אתה מדבר על הנדל הזה, ליחה, אם עוברים או לא עוברים, יש הבדל, ואם המצביעים שלהם, שכרגע אומרים שהצביעו להם, יבינו שהם מבזלים את הקול שלהם, אז בסבירות גבוהה, חלק לא מבוטל מהם יחזרו אלינו, ואני אומר שוב, בסוף יש בחירות. העם בישראל יבחר ב-27 באוקטובר מה הוא רוצה. אם הוא רוצה להמשיך את המגמה הקיימת של הממשלה הזאת, של השתמטות, של בידוד בינלאומי, של שקר, או שהוא רוצה ציונות ואמת ואחריות. יש על זה בחירות, ואני סומך על ישראל. ואני משוכנע שלא רק שנביא 61, נביא יותר, אבל בשביל זה אנחנו עובדים מאוד קשה.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי האופציה של אחדות. תראה. יש, גם כשמדברים על אחדות, יש פה כותרת רחבה, אבל שמענו את יאיר לפיד יוצא בחריפות מאוד נגד היוזמה של, או הגישושים מצד נשיא המדינה, אבל אני לא רוצה לשאול לא על הנשיא ולא על יאיר לפיד, אני רוצה לשאול אותך על 40% מקרב המצביעים של הגוש שלך, שאומרים אנחנו לא רוצים עוד מאותו הדבר, לא רוצים עוד מחנאות, 40% זה יותר משיעורם של המתנגדים מקרב מצביעי גוש השינוי לפי הסקר של מנו גבע אצלנו. האם אתם חושבים שאתם תדעו לייצר כאן אחדות? האם אתם שואפים לכל הפחות לכיוון הזה?
6: אנחנו נייצר אחדות בעם, אבל חשוב לי לשים פה אמירה מאוד ברורה, היא ערכית. בשבילה אנחנו מגיעים לבחירות.
0: אבל העם בוחר, העם בא לידי ביטוי גם בפתקים שלו בקלפי.
6: עופר, חשוב לי להגיד את זה. נתניהו וכל מי שישב בקבינט המדיני-ביטחוני שהוביל אותנו למחדל והאסון הגדול ביותר, שהביא לזה שעשרות אלפי התושבים בעוטף עזה ישבו בממד וחיכו שמישהו יבוא להציל אותם שעות על גבי שעות, נטבחו, נרצחו, נשרפו. על המחדל הזה, האנשים שהובילו אותנו למחדל הזה לא ראויים לעמדות הנהגה בישראל.
0: שאול, ואני חוזר, ואני חוזר רגע, לא, אני מבלי לכפור באף סעיף מחומרת האירועים הקשים שהיו בזמן הכהונה הזו. אבל בסוף עברו מאז 3 שנים והמצביעים יעמדו בסופו של דבר מול הדילמה ויגידו את דברם. האם אל מול מה שיקבל בסוף את ההכרעה, ואגב, יכול להיות שאנחנו גם את הסקרים לא קוראים נכון לגביכם וציימו הרבה יותר חזקים. אני לא יודע. אני רק שואל, האם בסוף כשאתה מגלם את ההחלטה וההכרעה של העם, אתה יודע מה? ההכרעה לא להגיע להכרעה. האם זה לא משהו שמשאיר פתח לעבוד איתו על ממשלה רחבה יותר, ציונית יותר?
6: אני חושב שהפריימינג שאתה עושה עכשיו, ושעושים בלא מעט אולפנים, למה העם רוצה, הוא פשוט לא נכון. העם בישראל, רוב העם בישראל רוצה את הצד שלנו, רוב העם הציוני בישראל, במספרים גדולים מאוד, רוצה את הצד שלנו, ולכן אנחנו נקים ממשלה ציונית.
0: אתה חי במדינה מקוטבת.
6: רגע, שנייה. אופר, אני ממש עונה. אני חושב שנתניהו, שנמצא פה ראש ממשלה כבר כמעט 20 שנה, יש לו גם זכויות בעבר, והוא הביא אלינו את המחדל הגדול ביותר. הגיע זמנו ללכת הביתה, אנחנו צריכים את השינוי הזה, ואני חושב שמדינת ישראל זקוקה לכיוון חדש. הליכוד מציע לנו עוד מאותו דבר, הוא מציע לנו מלחמת נצח. הליכודניקים לא נמצאים הליכוד, הוא ירד בחצי לפי הסקרים, כי הליכודניקים מבינים שזה לא הכיוון שהממשלה הזאת צריכה, ואני אומר לך, אנחנו רגע מזה שאנחנו נעשה פה שינוי.
0: שאול, אני לא מדבר על תרחישים היפותטיים. בסוף אתם ואנחנו נסמכים על הכלי המיושן ולא חף מבעיות שנקרא סקרים. ואני שואל אותך, בסוף, בקצה, אם התמונה שמשתקפת כרגע היא התמונה שנתעורר אליה ביום רביעי בעוד שבועיים, האם במצב הזה אתם תגידו עדיין לא מנסים לייצר חיבורים גם עם מפלגות מהצד השני, עזוב נתניהו בראש, מפלגות מהצד השני, האם במצב הזה, הרי אתם אומרים בפה מלא, לא נשב עם רע"מ, לא נשען על המפלגות הערביות. אני טועה בעניין הזה?
6: אנחנו לא נשב עם אף אחד שלא עומד בארבעת העקרונות שלנו, זה נכון גם לערבים וגם לחרדים שכרגע אף מפלגה.
0: ולכן עם מי אתה מרכיב ממשלה? ולכן אני כן חושב שאתה צריך להסביר, נראה לי למאזינים, עם מי אתה מקים ממשלה?
6: אז אני חוזר לזה ואגיד את זה עוד פעם, ואני שמח שאתה שואל כדי שהציבור ישמע. אנחנו נביא לאישור הכנסת ממשלה ציונית, רחבה ככל האפשר, ציונית, שהבסיס שלה הוא ארבע המפלגות שאתה מכיר מהגוש שלנו. אני מאמין שהם גם הגיעו יותר מ-61, אבל גם אם לא, הרוב הציוני בישראל רוצה את הממשלה הזאת, אנחנו נביא אותה לאישור הכנסת, ואני אעשה לך ספוילר, היא תאושר בכנסת, והיא תהיה ממשלה טובה מאוד. אני כמובן מקווה שאנשים מהצד השני יתפקחו וירצו להצטרף, וזה יהיה אחלה, אבל כרגע אנחנו נמצאים במאבק על דמותה של המדינה. זה מאבק חשוב מדי בשביל לדבר על כל מיני פתרונות שבסוף לא יביאו לנו שינוי. הלכנו למקום רע מאוד, חשוך מאוד, של השתמטות, של בידוד בינלאומי, של מלחמת נצח. זה לא קשור לשאלה הפוליטית. אם אנחנו מוצאים איזה פתרון של, אתה יודע, כל הפתרונות שנתניהו והשותפים לשעבר שלו מצאו, הבן אדם הזה שהביא אותנו לנושא מגדול ביותר צריך ללכת הביתה, ואנחנו נחליף אותו.
0: ואני אצטט אולי לסיום הרעיון שלנו גם דברים שאמר הרמטכ"ל לשעבר, כשניסה להטריע על המחיר של הפירוד והפירוק בינינו, וגם לדברים שאמר רונן בר, אם אנחנו כבר עוסקים ברוח הימים גם בהתראות, למחיר שיש לפילוג בתוך העם, למחיר הביטחוני שיש לדבר הזה, ונראה לי שאל מול 40% מקרב המצביעים שלך שאומרים שהם רוצים משהו גדול יותר, רחב יותר מאוד מאותו הדבר המחנאי, אני לא אומר נתניהו תחת נתניהו, לא נתניהו, הלוואי, הלוואי, ותוכל לקום כאן ממשלה רחבה יותר, עם כמה שיותר שחקנים שיצרו כמה שיותר ציבורים בתוך מדינה מגוונת כמו שלנו, אבל יכול להיות שזו הפרשנות שלי ונשאר חלקים בה.
6: אבל אני חייב להעיר הערה אחרונה, כי אמרת משפט ואני חושב חייב להעיר אליו. הפילוג בעם לא התחיל מאליו, והוא לא קשור לשני המחנות. יש פה ממשלה שמשסה איש ברעהו כבר תקופה מאוד ארוכה. יש פה ראש ממשלה שגם אתמול ברעיון הזוי בערוץ 14 ממשיך לשסות חצי מהעם וחצי מהעם, ממשיך לשקר, הביא פה תרבות נוראה. את הדבר הזה צריך לשנות, צריך להחליף. זה לא מייצג ליכודניקים, זה מייצג תרבות נוראה, ולהגיד צריך אחדות בכל מחיר,
0: לא בכל מחיר, לא בכל מחיר, אני אומר, אני בשאיפה שלי
6: להחתיא את העניין. מדינת ישראל צריכה תיקון, מגיעה לנו מנהיגות שאומרת אמת, שמסתכלת לציבור בעיניים, שדואגת לאזרחים ולא לעצמה. הדבר הזה נחוץ לנו כמו אוויר לנשימה, וזה לא עניין של קוניונקטורה פוליטית, זה עניין מהותי של ערכים ושלאן המדינה הזאת הולכת. אני מכיר ליכודניקים רבים, הם מבינים את זה, ולכן הם יצביעו ישר.
0: שאול מרידור, איש מפלגת ישר, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר, עוד שבועיים.
6: בוקר טוב.
0: נדע מה התוצאות. תודה רבה.
6: בוקר טוב.
0: ועוברים לצד השני של המפה, דיברנו הרבה על הליכוד, ואנחנו עם הליכוד. חבר הכנסת משה סעדה, שלום ובוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב לך, למאזינים.
0: קודם כל, הפנה אליך שאלה מהשעה הקודמת, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, שהצהיר כאן בצורה ברורה, נחרצת, חד משמעית, שהוא לא מתכוון לשבת עם מפלגת רע"מ או עם המפלגות הערביות בכלל, והעביר אליך השאלה, מה שנקרא דרישת שלום מהשעה הקודמת, האם גם אתה מוכן בעניין הזה ליישר קו סביב מפלגות ציוניות, כשהוא כמובן מדבר על האגפים הפחות ציוניים מתוך הפוליטיקאים החרדים?
7: קודם כל, אנחנו לא מנהלים שיח חרמות, ולא, אנחנו כבר לא מחרימים את אחינו החרדים. יש לנו תפיסת העולם שלנו, ואני גם מאמין בלא, כפי שאתה יודע, גם בלא שירת, לא קיבלת זאת התפיסה, תפיסת העולם, ואני מאמין שזה בסוף, זה המתווה היחיד של חוק גיוס שיכול לעבור, שום מתווה אחר לא יכול לעבור, הראיה גם לא עבר. ולכן הדרך היחידה, וגם החרדים מבינים את זה, לא שירת, לא קיבלת, תחת האידיאולוגיה הזאת, כל מי שמעוניין להצטרף, מהמפלגות הציוניות, מבחינתי ראוי שיצטרף, כל מי שנמצא בטנק, ראוי שיהיה שיהיה גם...
0: אתה לזכותך יאמר, היית מאוד עקבי בדברים האלה, ועדיין, אלה השותפים, אלה השחקנים, אומרים החרדים, מי שלא יביא חוק גיוס, אריה דרי מדבר גם על תוכנית חומש של עשרות מיליארדים, ועשרה משרדי ממשלה, אלה דברים שאומרים השותפים שלכם.
7: אופר, כמה פעמים שאלת אותי, שאם, וזה היה לפני שנתיים ערב סוכות, שבמודיע הכותרת, שאריה דרי אמר שעד סוכות יעבור חוק גיוס אם לא נפרק את הממשלה. ואחר כך זה היה תקציב, אחר כך זה היה פסח, אחר כך זה היה שבועות, ואין ספור רעיונות, ואמרתי לך, חוק הגיוס הזה, שהוא לא ערכי, לא מוסרי ולא ציוני, לא יעבור. וזה קרה, והשלמנו את ארבע השנים. ולכן גם הם יודעים, הם יודעים, עכשיו עזוב אמירות של בחירות, אני משתדל לדייק את האמת שלי. חוק הגיוס במתכונתו הקודמת לא יעבור נקודה. החוק היחיד שיכול לעבור, והוא נכון לאו דווקא לחרדים, הוא נכון גם לערבים, לסתם אנשים שלא בא להם ולא משרתים. מדינת ישראל צריכה לומר, לא שירת, לא קיבלת, ביחס לקויים.
0: נשמע לי שאני מראה מישהו ממפלגתו של נפתלי בנט.
7: קודם כל, אתה צודק שנפתלי כרגיל הוא מעתיק מאחרים. חוק המשרת, כפי שאתה יודע, זה חוק שלי. נפתלי בנט כל פעם...
0: רק שארבע שנים הוא לא עבר ולא קידמו אותו, קידמו חוקים אחרים.
7: לא, כפי שאתה יודע. אז קודם כל, תודיע לנפתלי בנט שהפעם אולי ייתן
0: זכויות... אתה אומר לשלם זכויות יוצרים.
7: שאולי הפעם ייתן, אתה יודע, כי בקורונה הוא לא שילם, ובסינגפור הוא לא שילם, אז אולי הפעם, כי הוא תמיד לוקח מאחרים, הוא מעתיק, אבל עד שהוא בא לממש, הוא כבר עושה משהו אחר. זוכר את סינגפור שהוא עתיק?

0: אתה יודע, מאזיננו מכירים אותך היטב. אתה עקבי ואמרתי את זה ואני עומד מאחורי זה. רק שבסוף בצעדיה של הממשלה, בסוף, איך שלא צובב את זה? הוא זז כאן יור ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ויש מי שיאמרו גם שר ביטחון לטובת העניין הזה. ועדיין, ועדיין, בסוף החוק שקודם הוא לא החוק שרצה משה סעדה לקדם.
1: בסוף, בסוף, לא קודם חוק. לא רק שלא קודם חוק. הרגע יש לו שאתה לא קיבלת במובן המעשי, זאת אומרת לחרדים, אין מעונות היום, אין מחיר למשתכן היום, אין תקציב לעולם הישיבות. אנשים לא יודעים את זה. שנתיים, אין שקל לעולם הישיבות. עכשיו, מצד שני יש מעצרים שרק מלווים את אשר סינה ולא נותנים כלום, כלום, משחררים אותם אחרי יומיים וזה שקר, ולכן אני אומר צריך להגיד משהו אחר ביחס לכולם. עכשיו, אני את החוק הזה, בניגוד למה שאתה אומר, כן קידמתי והוא עבר ועדת שרים, עבר קריאה טרומית. מי ברח ולא הצביע בעד החוק? אייזנקוט וחבריו, וכולל יאיר לפיד לא הצביעו בעד החוק. למה? הם דאגו לערבים, כי הם ידעו שהחוק שלי אומר שהערבים לא יקבלו יותר תיעדוף באקדמיה. שאם הבת שלי שהיא קצינה בשלדג וסיימה עכשיו 5 שנים, תתמודד ללמדי רפואה בעברית, עד היום היא יתקבל פאטמה בתיעדוף. אותו דבר בשירות המדינה, אם יש 20% קנים צבועים לערבים, אותו דבר מחיר למשתכן, ואת זה אני חושנות ביחס לכולם, אבל מה לעשות, אייזנקוט חייב לדאוג לערבים, ויאיר לפיד, כי הוא רוצה אותם בקואליציה, והם התנגדו לחוק שאמרו לי, מה אתה רוצה?
0: אבל הם אומרים בפה מלא, ואומר את זה אגב גם יאיר לפיד, שאלתי אותו גם את השאלה הזו בצורה מאוד מפורשת לגבי העמידה האיתנה שהם מציגים לגבי החרדים, האם זה גם יהיה מחייב עבור החרדים? שוב, אנחנו בהצהרות בחירות ופוליטיקאים, הם פוליטיקאים, אבל לפחות ברמה הדקלרטיבית, האמירה היא מאוד שלמה ומאוד ברורה ולא מטושטשת.
1: אני רוצה להגיד לך מה הם הולכים לעשות, תרשום את הדברים. הם, כאילו בכפל לשון, הם אומרים לא נתמך בערבים, והם יגידו לערבים תצאו מהמליאה, וככה למעשה בזכות היציאה שלהם מהמליאה, הם יצריכו להקים משלה. הם עשו את זה גם, להזכיר לך, זה טובה תחת טובה. אייזנקוט ברח מהמליאה שרצינו לפסול את עופר כסיף. עופר כסיף שכינה את הילדים שלי רוצחים, שמר שמדינת ישראל עושה פשח של השמדתם, שהלך להגיש תלונה באג נגד מדינת, נגד הילדים שלנו. אייזנקוט, במקום לעמוד לצד הילדים שלי, שהוא שלח.
0: אבל עמדת מפלגתו, נציגיו לדעתי תמכו, לא?
1: לא, ממש לא, הם ברחו, כרגיל, ברחו ברגע האמת. ברגע האמת, יאיר לפיד, אייזנקוט, רצו להם המליאה במהירות, לא ראיתי אותם אף פעם ככה רצים, רצים, כדי לא להגן על חיילי צהל, על מי אתם מגנים? על עופר כסיף, שהורשע. וראינו סרטון
0: שהוא... מה שנקרא, על כל מילה שתגיד על עופר כסיף, אני מוכן להוסיף 2, אבל דיברת על מי לא היו עסוקים בשמירה על חיילי צהל, ואתה יודע, אמר ראש הממשלה דברים מאוד נכונים מעל בימת האום, דברים מאוד מאוד מאוד חריפים בפעם הראשונה, אני חושב, על אותה קטר. תכף אני אגיד את אביא את הדברים, אבל אני רוצה עוד קודם שנשמע דברים שאתה אמרת ב-2024, ממש על אותה קטר ואותה שיטה. בוא נשמע רגע את הדברים ונמשיך משם.
2: שמדיה כמו קטר מהר רוצה לייצר קמפיין השפעה פה, ואתה מבין את ההשלכות של זה. עכשיו היא עושה את זה בעולם, אנחנו כולם יודעים שעושה את זה בעולם. מי ערב לפתחים שאתם לא עושה את זה גם בארץ?
3: למחרת.
0: ופה אני רוצה לשאול אותך ממש בהמשך לדברים שלך על הקמפיינים של השפעה של קטר בעולם, ומי ערבה לזה שהיא לא עושה את זה גם כאן בישראל. דברים שבאמת קשה לתפוס, שיונתן אוריך בשבטו כיועץ המדיני, כחלק ממערך ההסברה הלאומי של מדינת ישראל, ספטמבר 24, עוד לא שנה למלחמה, כשאנחנו ערב כניסה ללבנון, כותב את הפרומט הבא, מבקש רעיונות נוספים לשיפור התדמית עבור ראש ממשלת קטר ואמיר קטר, פותח סוגריים, שניים שמכנים את ישראל האויב, ומבקש 3 הודעות מרכזיות, כך כותב אוריך, עבור קהלי היעד, אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארצות הברית, שיוכלו למען השם, אני מוסיף, לסייע להלבין את קטר ולשפר את תדמיתה. איך הבן אדם הזה עוד מנהל לך ולכם את הקמפיין, אחרי שהדברים האלה מופיעים לא פעם אחת, לא איזו התעניינות כללית, משה סעדה, יותר מפעמיים להבנתנו, שהוא מבצע את החיפוש הזה, בזה הוא היה עסוק בזמן שהחיילים שלנו לחמו בעזה, וזה מי שמנהל את הקמפיין שלך. תסביר לי את זה.
1: בוא אני אסביר. ב-2024, שאני אמרתי את הדברים האלה, קיבלתי ביקורת מקצה לקצה, כולל משרד הביטחון. איך אתה אומר כאלו דברים נגד קטר? ולא רק אמרתי כדרכי

0: הגשתי הצעת חוק שאומרת שקטר היא קטר של טרור ומדינה תומכת טרור ואסור לשאת ידלת ולתת איתה. ואמרו לי, משה, אתה פוגע במשפחות החטופים, אל תעשה את זה. זאת אומרת, זה היה השיח. מנעו ממני, כי לא רצו שאני אקדם חוק שבעיניי מובא, קטר היא קטר של טרור. נסברתי בנימוק, אל ג'זירה זה קטר, האנטישמיות בארצות הברית, באוניברסיטאות זה קטר, המימון לחיזבאללה.
1: עזוב, אני אצטט את זה מפי יו"ר המפלגה שלך, רגע, אני חייב להביא את הנאום של נתניהו באו"ם, רגע. לפני כמה עשורים הוא אומר על קטר, תן לי רגע. לפני כמה עשורים אומר ראש הממשלה, אני מיד חוזר אליך, היא החלה לממן בהיקף אדיר אוניברסיטאות אמריקניות וכלי תקשורת ארסיים כמו אל-ג'זירה. הם עשו את אותו הדבר גם באירופה. המטרה שלהם הייתה ברורה, לשטוף את המוחות הצעירים, לשנוא את ישראל, לשנוא את אמריקה ואת המערב. זו אותה קטר שמארחת את המרצחים של 7 באוקטובר. אני חושב שאתה צודק בכל מה שאמרת לאורך השנים, ואני חושב שנתניהו צודק במה שהוא אמר באום, זה רק לא מתכתב עם המעשים.
0: אבל שנייה, ואני בזמן שאני אומר את זה, ממדינת ישראל יוצאים משפחות ויוצאים אנשים לקטר ומותחים עליהם ביקורת. אף אחד לא שמעתי, אף אחד שאומר משה מעדד בתקשורת, משה צודק. אמרו, לא, צריך להבין, קטר היא חשובה למה.
1: המשפחות היו מבועתות. שאלה פשוטה, למה דובר ראש הממשלה ביועץ המדיני שלו, בשבתו כאיש מערך ההסברה הלאומית, עסוק בהסברה של מדינה, סליחה על הבוטות, של חלאות כמו הקטרים, שהפכו את העולם למקום שיהודים לא יכולים להסתובב בחלקים גדולים ממנו? למה הוא עדיין לידכם?
0: שלי להשיב בשלמות. אחרי שהסברתי כמה אני מצאתי את עצמי אפילו כל קורא באפלה נגד קטר, כולל באמצעות של חקיקה מול הזרם, ואני מזכיר לך שאז קטר הייתה לצערי לגיטימית במדינת ישראל. עכשיו לגבי אוריך, אוריך כפי שאתה יודע נחקר בעניין הזה, נחקר בחשד לפלילים. הוא אומר, אני לא קשור לאירוע, אני לא עבדתי בקמפיין של קטר, אני לא קיבלתי שקל מקטר.
1: עזוב פלילי,
0: שנייה.
1: אבל עזוב פלילי, אני שואל אותך במישור הציבורי, לא, כשאלה אבל... השאלות שהוא מעלה לפרומט, אתה יודע, זה יונתן נגד אוריך,
0: לא.
1: זה לא פלדשטיין, זה לא החוקרים, סעדה, לא. אתה איש ישר, זה לא. אלה דברים שהוא כותב, בזה היית רוצה לדעת שהוא עסוק בזמן המלחמה?
0: לא. הוא כותב את זה, בוא, נשים דברים על דיוקם כי אני מדייק דברים, הוא כותב את זה, לא לחבר, הוא כותב לצ'אט. עכשיו תאר לך, עכשיו אתה
1: רגע,
0: לא יודע...
1: רגע, עבור מי? אבל פעמיים הוא מתעניין בזמן מלחמה בתדמיתה של קטר, ואיך להלבין, נו, זה לא אומר, רציני.
0: זו שאלה ששאלו אותו בחקירה. אני שואל אותך, מה התשובה שהוא ענה, אתה יודע?
1: לא עבדתי עבור קטר, אבל לא, הוא גם אמר לא, בהתחלה, לא, לא, לא. הוא גם אמר בהתחלה שהוא לא עבד מעולם עבור קטר, ואז מראים לו כסף, שעובר לתוך 2024, והוא נאלץ לא, להודות, ואז לא. הוא אומר לא, זה היה על דברים אחרים בחול.
0: לא, כי הוא עונה עכשיו, תראה. אני יודע לתת חוות דעת על תיק חקירה שאני קורא את כל התיק. אתה לא קראת וגם אני לא קראתי. עכשיו, כרגע, בלפני שימוע, אם יתברר שיש ראיות נגדו, שיגישו כתב אישום.
1: אבל עזוב כתב אישום, אבל אני לא... אבל תראה, אתה משפטן, אבל יש פה... אבל אין... נגמרה הציבוריות, אין יותר שום משקל... אין יותר שום משקל לזה שהבן אדם, מטקסטים שלו, מהטלפונים שלו, אלה שהוא לא הצליח להשמיד, מחפש איך להלבין את ראש ממשלת קטר, ואת האמיר שמממן בכסף שלו, את האנטישמיות המזעזעת ביותר שאנחנו מתמודדים איתה מאז השואה. ואתה אומר לי, בוא נראה איך זה ייגמר בשימוע.
0: לא, ממש לא. אני אומר לך, שאתה לוקח פאזל שלם, ולוקח מקטע מסוים ושואל אותי עליו. ואמרתי, אני אין את התמונה כולה. עכשיו, אתה שואל אותי, אם הוא עבד מול קטר, הרי אני לא יודע מה הסוף, ברור שזה לא ערכי ולא מוסרי. זה הרבה יותר מלגנות את זה. אם זה שקר, זה עלילת דם. אתה מצפה ממני לדעת היום...
1: הבן אדם כבר הודה שהוא עבד עבור קטר.
0: לא.
1: הכספים שעברו לתוך 2024, כל מה שהוא אמר זה שזה תשלומים מהעבר. לא, אל תגיד לי לא, אני אומר לך מה הוא אמר בחקירות, זה תמלילים.
0: לא, אז האיש, אתה לא קיבל, אין לך את תיק החקירה.
1: יש תמלילים שבהם הוא מנסה לטעון שזה עבודה שהוא עבד בעבר. הוא התחיל מהכחשה שהוא לא עבד עבור קטר, ואז אמר לא בתוך ישראל. עזוב, משה סעדה, אתה איש ישר. אלה סיפורים.
0: תן לי לענות, תן לי, תקשיב, קודם כל אתה יכול לראיין אותו, אבל ממה שאני יודע התשובה שלו, הכספים שקיבלתי על המונדיאל, כמו עוד מאות אנשי עסקים שעשו שם עסקים, למרות שבעיניי זה גם אז לא היה מוסרי, כמו אנשי שירות הביטחון שפרשו ושנו והלכו לעשות כסף על חשבוננו במקום שהם ידעו שזה טרור, הוא אמר, אני עשיתי עסקים במלחמה, הוא אומר, חד ערכית, לא עשיתי.
1: כלומר פעמיים לפחות, כלומר פעמיים לפחות הוא מתעניין באיך להלבין את תדמיתה של קטר, כאיזה מין התעניינות גיאופוליטית.
0: תגיד, אני שואל אותך.
1: רגע, לא, זה נשמע לך כאילו אתה... אתה מאמין לעצמך כשאתה אומר את זה ברצינות, משה?
0: תקשיב, אמרתי, אם אין לי את המסגרת, אבל כן יכול, ואני לא סנגור שלו, והוא צריך לתת תשובות לשאלה.
1: לא, דווקא אתה סנגור לא רע.
0: לא, אני לא, אני בדרך כלל הייתי תובע, אף פעם לא הייתי סנגור.
1: נכון, אבל אני רואה שאתה גם בצד השני בסדר.
0: לא, אני אומר אמת, והאמת היא לפעמים מורכבת, ולפעמים בן אדם שואל את השאלות, כי חבר מתעניין לפעמים,
1: חבר מתעניין? חבר מתעניין?
0: תקשיב, הנושא הזה בעיניי הוא חשוב, בשביל כדי שנעלה ספקולציות.
1: אין ספקולציות, אלה דברים שאף אחד לא מעלה נגדו. אלה דברים שהוא עצמו אומר, כותב, נמצאים על הטלפון שלו. אני מודה שאני לא משוכנע שאתה משוכנע במה שאתה אומר, אבל בוא נשאר חלוקים.
0: אז אני אומר לך, לא. אני משוכנע שאין לך את התמונה המלאה, ואני זוכר שהתחתם בי את אותם דברים, גם על ראש הממשלה בנימין נתניהו, על התיק.
1: מעולם. אם יש משהו שאני יכול להגיד לך בתיק הזה, שאני חשפתי אותו, זה שמעולם, לא קמפיין, ולא שום דבר חס ושלום פרסונלי, אלא על פי מה שאנחנו ידענו, ואמרנו בכל רגע רק את מה שיכולנו באמת, גם ברמה המשפטית לעמוד מאחוריו, כסף עבר, שירותי ייעוץ ניתנו, וההתכתבות הזו זה יונתן אוריך נגד יונתן אוריך, זה הוא מול הצ'אט. האם האדם הסביר חושב שיועץ ראש מדינת היהודים מתעניין פעמיים ומבקש כלים לשפר את תדמיתו של ראש מדינת קטר, וזה נראה כמו איזו התעניינות כללית, כל אחד יישאר עם הרעיון הזה, עם מה שהוא רוצה, אנחנו חייבים לסיים, אז כך משפט סיום.
0: אני רגע לא על משפט, האדם סביר צריך להגיד שהמערכת צריכה לסיים את התיק הזה ולקבל החלטות, ולא לעשות כמו שהיא עושה תמיד, להשעות תיקים ולא לקבל החלטות, ואז נדע את האמת, אם זאת עלילה דם, או שבאמת הוא עשה את המעשה החמור הזה.
1: ואני אתעקש שההיבט המשפטי הוא לא חזות הכל, ואם בן אדם, ונקבל את התשובות, מקבל, חבר הכנסת משה סעדה, נודה לך מאוד על הרעיון הזה, נמשיך ונשוחח עוד עד הבחירות, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. אנחנו ממשיכים אתמול פרישה ראשונה ממפלגתו של אופר וינטר, גם ברקע הסקרים, וגם ברקע הלחצים המאוד מאוד כבדים. נאמר, ראש הממשלה והליכוד סימנו את וינטר גם קיום אלקטורלי, למקרה שלא יעבור את אחוז החסימה, אבל לא פחות מזה בניסיון למנוע מצב שבו הוא גם עובר, גם לוקח קולות מהימין, וגם בסופו של דבר, כפי שמעריכים בסביבת נתניהו, הולך לאיזשהו שיתוף פעולה עם אביגדור ליברמן, או דברים אחרים שמתכנן אולי וינטר. כרגע אנחנו רואים את הנזק גם ברמת הסקרים, אבל גם בדמות פרישה ראשונה. אבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה, איתנו. שלום.
2: שלום, אופר.
1: מה מאחורי הקלעים? את ההודעות לעיתונות ואת ההסברים קראנו. מה היה שם מאחורי הקלעים בין דודי בן ציון לאופר וינטר?
2: תשמע, קודם כל לגבי העניין הזה של הליכוד שאומר שהוא ייקח ויעביר קולות, השתתפתי השבוע בכנס של וינטר, והוא אומר, מה הם בדיוק רוצים שאני אעשה? זאת אומרת, אני כאילו, אני אומר הכל, הדבר היחיד שיש לי זו המילה שלי, ואיך, אני לא, אין לי עוד מה לעשות בשביל לשכנע אותם שאני לא אעביר קולות. אני לא אעביר קולות, זאת אומרת, כאילו, אתה יודע, מה הוא עוד יעשה? תמיד אומרים, שקר אם תחזור עליו הרבה פעמים, הוא לא יהפוך לאמת. במקרה הזה זה כן עובד לנתניהו ולליכוד, ואתה רואה שזה מחלחל. לגבי דודי בן ציון, יש מי שאומר שווינטר הוזהר כבר בהתחלה שהוא עשוי להיות החוליה החלשה, היה גם איזשהו פרסום לפני הגשת הרשימות שהוא שוקל לעזוב את המפלגה. אתמול פרסמתי גם שהוא הסתובב עם הילד שקד באיזשהו סיור ביום ראשון, והיו עוד פרסומים שהיא זו שיעצה לו את לעזוב. לא ראינו אותו באמת משתתף בקמפיין של עמך ישראל, לא נפלו מהכיסא, אבל אין ספק שזו מכה מורלית בעיקר, כי אתה יודע, הוא מקום 8, אז לא, הוא לא באמת היה נכנס, אבל זו מכה מורלית משמעותית לוינטר, שנמצא בימים מאוד מאוד מאתגרים.
1: תראה, אני חייב לומר, אבל שראיתי את ההודעה של מפלגת עמך ישראל, על כך ששוברים את הכלים וצעדים לא לגיטימיים, בוא, אני פה בעניין הזה חייב להודות שאני חושב שיש פה איזו התנפלות של וינטר על הליכוד שהיא קצת מופרזת. בסוף, לקרוא לבן אדם לפרוש, אלקין חווה דברים שהם היו לא לגיטימיים מחוץ לביתו. כן. שלטים שקוראים לבן אדם לפרוש, או בוא, המערכת הפוליטית ידעה דברים יותר דרמטיים מאלה.
2: קודם כל נכון, אבל הם טוענים שהשלטים היו בדרך מול התחנות של בתי הספר של הילדים והודעות מאוד מטרידות.
1: היו בסביבת מגוריו של, של, של מועמד שהם רצו לפגוע בו, כאילו זה, אתה יודע, ברור שזה לחץ שנועד להשפיע על הקהילה, על המשפחה, על הכל. אבל אני לא הייתי מכנה את זה, לא שבירת כלים ולא... ולא קרוב לזה.
2: אני חושב שבסוף השאלה לגבי וינטר היא מה קורה לקהל שלו שהפריך. זאת אומרת, אולי איזשהו רעיון לסוקרים, מה קורה עם הקהל הזה שפריך שמתלבט? האם הוא למעשה יחזור לגוש? ואז באמת הקמפיין של נתניהו יעבוד גם בהיבט הזה של להחזיר קולות ולהיות בטוח יותר כשיש לך כמה מפלגות קטנות, או שהם אלו שלא יצביעו או שילכו לזליחה. או לגוש השני, זאת השאלה הגדולה של...
1: חד משמעית, ובשבועיים שעוד נותרו נראה שבזה יהיו עסוקים הקמפיינים, אלא אם כן פתאום נראה איזה אירוע ביטחוני שכבר ייקח את הקמפיינים למחוזות אחרים. אבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה. אבי, תודה רבה.
2: תודה רבה, אוקיי.
1: טוב, אנחנו ניתן נתקון קטן שמגיע אלינו מתל אביב, הוא קצת נשמע דרמטי, אבל נתחיל מראש ונאמר, לא ידוע על נפגעים, כרגע אדם אחד במצב קל, בקריסת חלק ממבנה בדרום תל אביב. מגן דוד אדום מעדכנים שנכון לרגע זה אחרי סריקות ראשוניות יש רק פצוע אחד במצב קל, אם יהיו עדכונים נוספים נביא אותם במהלך המשדר כבר הבא. אנחנו מליק חזאי מטאוטק, שלום ובוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב אופר.
1: באיזה מזג האוויר כבר מתחיל להראות סימנים ראשונים?
3: כן, מתחיל להראות סימנים, או כבר מראה סימנים של סתיו. מזג האוויר כרגע מעונן, זו עוננות גבוהה שלא מורידה גשם, אבל אנחנו נרגיש גם קצת ירידה בטמפרטורות, כך שהמזג האוויר יהיה כזה אפור מדי פעם. מחר יש סיכוי לגשמים, בעיקר באזור הצפון, באזור מישור החוף, ספק אם זה יגיע לירושלים, גשמים בעיקר בשעות הבוקר, וזה יחלוף, אבל המערכת או הגשם העיקרי שאנחנו מצפים לו, כרגע זה ביום שישי, החל במהלך שעות היום, צפויים גשמים בצפון ובמרכז, ייתכן שזה יגיע גם לאזור ירושלים לקראת הצהריים ביום שישי, אבל גם האירוע הזה יהיה קצר, והוא כנראה כבר יחלוף...
1: ממטרים אבל, או בלילה. ברמת הטפטופים אם זה מגיע לבירה?
3: לא, לא, זה יכול להגיע גם לרמה של ממטרים, של גשם משמעותי, בעצם אולי גשם משמעותי ראשון העונה, באזור המרכז גם, כי בצפון כבר היו גשמים, אבל גשם משמעותי, ובשבת רובו צפוי לחלוף, אולי יישארו איזה שם שריות של גשם בעיקר באזור הצפון, אבל מה שכן, גם צפויה ירידה בטמפרטורות שתהיה מורגשת, ומזג האוויר יעשה יותר קר.
1: נחום מליק, חזאי מטאוטק, תודה רבה נחום.
3: תודה.
1: נעדכן שקריסת חלק מהמבנה בנחלת בנימין בתל אביב, כרגע הותר במקום כאמור רק פצוע במצב קל, סריקות אחר לחודים בתקווה שאין כאלה. בשעה הבאה מוטי פרנסיס מארח את בר צברי. שימו על עצמכם, סעו בזהירות, תודה רבה שהייתם איתנו. מחר תהיה כאן מאה חסון קראוס לסיכום חדשות השבוע. נודה מאוד מאוד לצוות שלנו, גלעד כהן, העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו. להתראות.
4: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

3. Come on, girl.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.